0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

you so much. Thank you.

0: Ефір Української служби польського радіо триває. Далі час на рубрику Володимира Гарматюка «Енергетична трансформація». Російські атаки завдали серйозних пошкоджень енергетичній системі України. Сьогодні країна не лише відновлює зруйновані об'єкти, а й створює нову модель енергетики із розподіленою генерацією, міжнародною підтримкою та інтеграцією до європейського ринку. Про майбутнє української енергосистеми, роль Польщі у її відновленні та виклики напередодні наступних опалювальних сезонів говорили учасники конференції з відновлення України у Гданську, яку цьогоріч відвідав Володимир Гарматюк.
1: Це енергетична трансформація Української служби польського радіо, перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Енергетична система України зазнала значних пошкоджень через російські атаки. Були зруйновані, пошкоджені об'єкти генерації, мережевої інфраструктури, теплопостачання. Одним із ключових завдань підготовки до наступних опалювальних сезонів стало відновлення потужностей, створення резервів і пошук нових моделей роботи енергосистеми. Серед основних напрямів, які сьогодні обговорюються, розвиток розподіленої генерації, відновлення енергетичної інфраструктури, інтеграція України до європейського енергетичного ринку і залучення міжнародних інвестицій. Про це все говорили учасники панельної дискусії під час конференції з відновлення України, яка відбулася в Гданську наприкінці червня. В розмові взяли участь представники українського і польського енергетичного секторів, міжнародних організацій, технологічних компаній. Серед тем – роль Польщі в підтримці української енергетики, можливості для співпраці між компаніями, розвиток нових генеруючих потужностей і майбутнє структура української енергосистеми. Валентина Москаленко, тодішня заступниця міністра енергетики України, каже, що одним із головних питань є те, де зараз перебуває Україна з погляду енергетичної стійкості, які висновки були зроблені за час війни, і які кроки необхідні для подальшої підготовки енергосистеми. Валентина Москаленко говорить, Україна втратила значну частину генеруючих потужностей, тому одним із ключових напрямів стало створення децентралізованої енергетичної системи. Мова про розвиток розподіленої генерації, встановлення газових когенераційних установок і залучення міжнародних партнерів до реалізації цих проєктів.
0: Якщо ми матимемо лише 3 або 4 великі електростанції, це ми будемо дуже вразливими, і ми можемо втратити їх уже після перших атак узимку. Тому децентралізація та розподілена генерація – це наша нова філософія. Це моя улюблена тема в Міністерстві енергетики, адже ми вже багато зробили в цьому напрямку і маємо дуже амбітні плани щодо розвитку розподіленої генерації в Україні. У 2024 році уряд України затвердив стратегію розвитку розподіленої генерації. Наш великий план – мати 4 гігавати розподіленої газової генерації до кінця наступного року. І ми поступово реалізуємо цей план. Передусім, ми спростили всі умови для українського та іноземного бізнесу щодо встановлення когенераційних установок, газових турбін та інших потужностей розподіленої генерації. Ми створили дуже просту систему їх встановлення та підтримуємо бізнес і громади, якщо в них виникають будь-які проблеми з підключенням цих генеруючих потужностей. Ми тісно співпрацюємо з громадами, регіональними органами влади та всіма структурами, які мають надавати відповідні дозволи. Вже маємо перші результати. Станом на зараз загальний обсяг газових генеруючих потужностей в Україні становить близько 1,8 гігавата. Завдяки нашим планам із підвищення стійкості, зокрема регіональним планам стійкості, ми матимемо додатково ще 1,5 гігавата до кінця цього року. Сподіваюся, до початку нового опалювального сезону.
2: I hope till the beginning of the new heating season.
1: Одним із напрямів,

0: які Україна розглядає для збільшення енергетичної стійкості, є залучення бізнесу до розвитку нових генеруючих потужностей. Йдеться, зокрема, про встановлення газової генерації в регіонах, де існує дефіцит електроенергії. Валентина Москаленко зазначає, що Міністерство енергетики працює над створенням умов для таких інвестицій, запускає нові конкурси для компаній, які готові реалізовувати відповідні проєкти.
1: Це будуть регіональні лоти, і цей аукціон дозволить нам встановити додаткові 1,5 гігавата потужності до кінця наступного року. Отже, наш план дуже масштабний. Ми розуміємо, що не самі в цій роботі. Усі наші міжнародні партнери дуже нас підтримують. Якщо говорити про обсяги цих потужностей, ми маємо 1,5 гігавата розподіленої генерації в регіонах і близько 700 мегаватів із цього обсягу буде встановлено завдяки донорам та їхньому обладнанню. Тобто половина нашого успіху – це міжнародна співпраця, взаємодія з донорами, підтримка міжнародних організацій та інших країн, зокрема через Фонд підтримки енергетик України. Це поточна ситуація. Ми дуже оптимістично налаштовані, але розуміємо, що все залежить від нас і від того, наскільки добре ми підготуємося. Зараз ми перебуваємо в розпалі великої роботи, встановлюємо нові потужності, захищаємо критичну інфраструктуру та реалізуємо інші заходи для підготовки до опалювального сезону.
0: Однак питання залишається не лише в планах і в цілях, а й в можливостях швидко реалізувати ці проєкти, бо для відновлення потрібні компанії, технічні можливості, інвестори, які можуть працювати у визначені терміни, зокрема в умовах війни. Валентина Москаленко зазначила, що найбільші труднощі з реалізацією таких проєктів виникають в прифронтових регіонах, де складно знайти підрядників і виконувати будівельні роботи в заплановані терміни. Водночас Україна продовжує встановлювати нові потужності в тих регіонах, а для координації робіт залучає державні структури і партнерів.
1: Це зараз велика проблема, особливо в наших прифронтових регіонах, таких як Харківська область, Сумська область та інші регіони поблизу українського кордону, де ми маємо певні труднощі з підрядниками та термінами виконання будівельних робіт. Ми будемо з цим працювати, тому що в будь-якому випадку ми повинні встановлювати потужності також і в цих регіонах. Через дії Росії ми не маємо достатньої пропускної спроможності електричних мереж, тому нам у будь-якому разі необхідно встановлювати там нові потужності. Якщо говорити про підрядників і будівельні роботи зі встановлення обладнання, то в Україні є дуже велика організація, одна з найбільших в Україні, яка є головним підрядником для всіх робіт, що фінансуються з державного бюджету та інших джерел. Це Державне агентство з питань будівництва та розвитку. Це агентство дуже допомагає всім українським громадам і всім українським компаніям знаходити відповідних підрядників, щоб встановити все це обладнання вчасно. Однак, звичайно, у нас є певні труднощі, тому що частина нашої країни перебуває в активній зоні бойових дій. І це дуже велика проблема – знайти підрядників, знайти людей, які безпосередньо виконуватимуть ці роботи.
0: За оцінками збитків для відновлення енергетичного сектора України необхідно щонайменше близько 90 мільярдів доларів на цей момент. Але за словами Ауке Луцма, постійного представника програми розвитку ООН в Україні, йдеться не лише про фінансування окремих проєктів. Потрібен довгостроковий план і підготовлений портфель проєктів, які можна буде реалізувати. Одним із викликів є тривалість виробництва необхідного обладнання. Як зазначив Ауке Луцма, техніка для енергетичних об'єктів зазвичай виготовляється близько року. Тому відновлення потребує не лише швидких рішень, а й завчасного планування.
1: Як кажуть американці, ми фактично будуємо літак і одночасно летимо на ньому, тому що нам потрібно реагувати на об'єкти, які зазнають атак, одночасно замінюючи зруйноване обладнання. Водночас ми маємо довгострокове бачення того, якою буде енергетична структура України в майбутньому. Тому це досить складне завдання. Я вважаю, що без стратегічного плану стає дуже важко забезпечити справжню стійкість, а також підготувати майбутню інтеграцію українського ринку електроенергії до європейського ринку.
0: Водночас, додає Ауке Луцма, питання не обмежується лише фінансуванням. Для реалізації проєктів потрібні якісне технічне проєктування, підготовка документації, отримання дозволів, проведення закупівель і посилення спроможності громад. Адже до моменту запуску будь-якого енергетичного об'єкта необхідно пройти багато етапів підготовки.
1: Ми зараз встановлюємо дві газотурбіни Siemens на ТЕЦ. І до моменту, коли ці установки реалізуються,

0: реально почнуть працювати, проходить дуже багато часу. Тому наявність такого портфеля проєктів, який постійно працює, а також забезпечення його фінансування є надзвичайно важливими. Тут є два аспекти. По-перше, так, ми повинні продовжувати мобілізацію грантів для енергетичного сектору. Водночас, коли йдеться про довгострокові інвестиції, компонент кредитного фінансування також є не менш важливим з точки зору інвестицій. Я зазначу ще кілька моментів. Щодо того, що ми робимо. Фактично, ми працюємо у трьох напрямах. Ми здійснюємо екстрені закупівлі та встановлення обладнання. Ми допомагаємо муніципалітетам отримувати доступне фінансування, щоб вони могли дозволити собі певні енергетичні рішення, а також допомагаємо залучати приватний капітал. Лише для прикладу наведу кілька цифр. За останні приблизно 2 роки ми вже встановили близько 500 мегаваттів потужностей. Тож ми є досить великим гравцем у цьому секторі. Але ще раз хочу наголосити, щоб масштабувати цю роботу, нам потрібно перетворити потреби громад на конкретні, адаптовані та фінансово життєздатні проєкти. І громади потребують усієї можливої допомоги.
1: Один із учасників дискусії Войцех Врохна, заступник міністра енергетики Польщі, вважає, що співпраця між Польщею та Україною може стати одним з напрямів відновлення української енергетики. За його словами, мова про кілька рівнів взаємодії – від поточної допомоги в підготовці енергосистеми до зими до довгострокової інтеграції ринків, розвитку інфраструктури, постачання енергоресурсів і залучення польського бізнесу до інвестицій в Україну.
0: 90% постачання обладнання, яке надходить в Україну, походить із Польщі або проходить через Польщу. І так буде й надалі. Коли я говорю про потенційну співпрацю в енергетичному секторі в найближчі місяці чи навіть роки, я хотів би розглянути її у трьох перспективах. Короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій. Короткострокова перспектива – це, безумовно, продовження того, що ми робимо зараз. Тобто допомога Україні у підготовці до майбутнього зимового сезону. Це допомога у зміцненні стійкості енергетичної мережі. Тут Польща виконує роль своєрідного логістичного хабу та одного з найближчих друзів України, які намагаються допомагати щодня. Однак ми всі сподіваємося, і це також є метою конференції, яку ми проводимо тут, у Гданську, що ми почнемо серйозно думати про те, що робити після завершення конфлікту. Ми всі сподіваємося, що це станеться дуже-дуже скоро. І тут постає середньострокова перспектива, яка, на мою думку, більше пов'язана з інтеграцією України у ширшу енергетичну систему. Я говорю тут про технічну інтеграцію, збільшення енергетичних потоків між двома країнами, а також про співпрацю у питаннях електроенергії, газу та палива.
1: Польща, каже Войцех Врохна, охоче поділиться своїм досвідом. Понад 20 років перебування у Євросоюзі, членство в ЄС – це величезна перевага, але водночас воно створює багато викликів, каже заступник міністра.
0: Європейське енергетичне регулювання далеко не є простим і легким для розуміння. Тому ми готові допомагати вам, передавати наш досвід і знання, щоб краще підготуватися до інтеграції в ЄС. Ми вже робимо це через добре розвинену структуру енергетичного співтовариства. Довгострокова перспектива – це інтеграція двох регіональних ринків через багато різних типів проєктів. Звичайно, існує стратегічний рівень співпраці, який може розвиватися через взаємодію з великими державними компаніями, такими як Орлен, Нафтогаз, оператори газотранспортних систем. Польща може виступати потенційним пунктом входу для постачання ЗПГ до України. Україна може слугувати газовим сховищем. Можливе також співробітництво в ядерному секторі. Останнє, але не менш важливе – це співпраця між бізнесами. Інвестиції в Україну, зокрема в розвиток генерації. Це 3 перспективи, які я бачу, і всі вони є надзвичайно важливими.
1: Серед напрямів можливої співпраці між Україною і Польщею – відновлення електромереж і теплової інфраструктури, також впровадження автоматизації, цифровізації рішень на основі мікромереж. За словами представника польської енергетичної групи Марціна Лясковського, польський досвід у розвитку розподільчих мереж, зокрема кабелювання, може бути корисним для підвищення стійкості української енергетичної інфраструктури та зменшення технічних витрат.
2: SPGE
0: ТГЕ вже у 2022 році, якщо я добре пам'ятаю, у грудні направила в Україну обладнання для розподільчих електромереж, а пізніше запропонувала додаткові пристрої для традиційних електростанцій. ТГЕ

0: Означає потенціал для співпраці у сферах, які безпосередньо підтримують відновлення енергетичного сектору України. Особливо це стосується процесу відбудови інфраструктури за кількома напрямами. Перший напрям – це послуги. Послуги та технічна підтримка, які може надати наша традиційна енергетична компанія, включаючи ремонт і відновлення енергетичного обладнання, сталевих конструкцій, постачання матеріалів і виконання робіт на замовлення. Другий напрям – ми пропонуємо, оскільки маємо можливість продавати компоненти нашої групи, демонтовані вугільні активи з потенціалом їх адаптації та модернізації нашою дочірньою компанією, яка наразі відповідає за виробництво енергії на основі вугілля. Третій напрям – підтримка відновлення розподільчих та теплових мереж, включаючи консалтинг, навчання та тимчасове надання спеціалізованого обладнання. Останній напрям з нашого боку – це розгляд можливості розвитку ПГЕ як оператора розподілу електроенергії та тепла на рівні, подібному до моделей, які використовують західноєвропейські енергетичні групи.
1: Однак польська енергетична група також потребує українського досвіду, каже Мартін Ласковський.
0: Значною сферою інтересу для групи ПГЕ, а особливо для оператора розподільчих мереж, є обмін досвідом з Україною щодо роботи систем розподілу в трьох дуже важливих сферах. Це захист енергетичної інфраструктури від загроз військового та гібридного характеру, включаючи атаки дронами. Цей досвід є надзвичайно важливим для нас. Друга – підвищення стійкості енергосистеми до надзвичайних енергетичних ситуацій. Остання – організація операційної діяльності та управління критичною інфраструктурою, а також відновлення всіх необхідних процесів.
1: До речі, тоді, під час конференції з відновлення України, польська енергетична група разом з іншими кількома великими енергетичними компаніями Польщі підписали лист намірів, у якому задекларували свою готовність долучитися до енергетичного відновлення України. Тим часом представник Міжнародного агентства з атомної енергії Яцек Беліца-Космальський зазначив, що великі атомні електростанції залишаються основою української генерації, а й, на його думку, вони збережуть цю роль в період післявоєнного відновлення. За його словами, ще до початку повномасштабної війни близько 50% електроенергії в Україні вироблялося атомними станціями. Сьогодні їхня частка є ще вищою. Він теж наголосив, що атомна енергетика має залишатись важливою складовою майбутньої енергосистеми України з огляду на її стабільність і низький рівень викидів. І це теж відповідає європейському підходу до розвитку чистої енергетики і декарбонізації.
0: Атомні електростанції виробляють близько 60% усієї електроенергії в Україні. Цей показник змінюється з дня на день. У деякі дні він нижчий, у деякі – вищий. Найвищий рівень, який ми фіксували, становив 2/3 всієї електроенергії – 66%, яку виробляли атомні електростанції. Вони працюють незалежно від погоди, вітру, сонячного випромінювання. І, відверто кажучи, також від дронів, які літають навколо них. До війни цей показник становив 50%, і це вже ставило Україну серед країн із найвищою часткою атомної генерації у світі та Європі. Вона була на рівні, подібному до деяких інших, менших або порівнюваних економік колишньої Східної Європи. У Словаччині близько 60% електроенергії виробляється атомною енергетикою. В Угорщині – приблизно 50%. У Чехії – близько 40% електроенергії виробляється атомними електростанціями. До речі, ці станції були побудовані в той самий період і за тією ж технологією, яка відрізняється від Чорнобильської. Чорнобиль використовував унікальну технологію РБМК, яка за своєю конструкцією мала подвійне призначення. Тобто була також призначена для виробництва матеріалів для ядерної зброї. Саме тому такі реактори будувалися лише на території Радянського Союзу. Інші реактори, які використовує Україна, це ББІП, що є аналогом PWR – водоводяних реакторів під тиском. Термін, який використовується в західному світі. Чому я настільки впевнений, що ця частка залишиться високою навіть після війни, коли економіка відновлюватиметься? Україна має відповідні об'єкти. Воно має три великі майданчики, які можуть бути додатково розширені. Південноукраїнська АЕС має три реактори по 1000 МВт кожен. Рівненська та Хмельницька АЕС мають по 2 реактори. Існує можливість будівництва додаткових реакторів, особливо на Хмельницькому майданчику. Україна має дуже добре розвинений кадровий потенціал, експертизу та людей, які знають цю галузь. Також є достатні запаси ядерного палива. Є певні фактори невизначеності, які можуть працювати в обидва боки.

0: Наприклад, очевидно, є зацікавленість у розвитку відновлювальної енергетики, яку підтримує Європейський Союз. Ми чуємо про плани, що її частка може зрости до 25% генерації в країні. Однак це не відбудеться за рахунок атомної енергетики. Це може відбутися лише за рахунок скорочення вугільної генерації. З іншого боку, є інтерес до малих модульних реакторів, інтереси з боку регіону. Це нова технологія. З точки зору відсотків вона не матиме великого впливу. Те, що може мати величезне значення, це повернення Запорізької атомної електростанції до української енергомережі. Це 6 гігаватів потужності. 6 гігаватів із великими запасами ядерного палива. Тому я дуже впевнений у майбутньому української атомної енергетики.
1: Майбутня енергосистема України має поєднувати різні джерела генерації – від розподілених газових потужностей відновлюваної енергетики до атомної генерації, яка залишається базовою складовою українського енергобалансу. Так говорить Валентина Москаленко, заступниця міністра енергетики України. Водночас війна, каже вона, показала, що питання не тільки в обсягах виробництва електроенергії, а й в тому, де розташовані потужності, і наскільки система здатна працювати в умовах пошкодження окремих її елементів.
0: Ми можемо забезпечувати цією електроенергію наші громади, особливо на лівому березі та в нашій децентралізованій енергосистемі. Нам це потрібно в регіонах із дефіцитом енергії, особливо у великих містах, де є багато об'єктів критичної інфраструктури. Нам необхідно мати резервні джерела генерації електроенергії для забезпечення критичної інфраструктури. На жаль, ми не завжди можемо забезпечити постачання цієї електроенергії з західної частини України до східної. Однак, звичайно, це основа, і нам потрібно розвивати ядерну генерацію в Україні. Для нас дуже важливо забезпечити розвиток розподіленої генерації. Це не лише газова генерація, а й відновлювальні джерела енергії. У нас великі плани щодо розвитку відновлювальної енергетики та розподіленої газової генерації. Я думаю, що ми маємо великий досвід для інших країн і можемо ним ділитися.
1: Отож, російські атаки показали, що енергетична стійкість залежить не лише від кількості виробленої електроенергії, а й від того, наскільки система може адаптуватися до пошкоджень, працювати в умовах ризиків і швидко відновлюватися. Під час дискусії в Гданську учасники зійшлися на тому, що різні складові майбутньої енергосистеми України, розвиток розподіленої генерації, відновлення мереж, інтеграцію із європейським ринком, міжнародна підтримка і роль атомної енергетики – все це має стати складовими однієї системи відновленої енергетичної стійкості України. Одним із ключових питань залишається баланс між різними джерелами енергії. Саме поєднання різних технологій розвитку нових потужностей, посилення стійкості мереж мало б визначити наступний етап трансформації української енергетики. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося знову.
0: Дякую Володимиру за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Яни Стемпнєвич «Ми – суспільство». Цього тижня мова піде про Варшавське повстання, 82-гу річницю якого цьогоріч вшановують у Польщі. Поговоримо про цю подію крізь призму особистих історій та пам'яті цивільних. Передаю слово Яні Стемпнєвич.

Варшавське повстання почалося 1 серпня 1944 року і тривало 63 дні. Командування прийняло рішення про капітуляцію 2 жовтня 1944 року. Цьогоріч у Польщі вшановують 82-гі роковини вибуху Варшавського повстання. Концерти, прем'єри книжок про повстання, патріотичні забіги та зустрічі із щораз менш чисельною групою повстанців. Це невід'ємні елементи відзначення. Тема повстання не вичерпується і надихає митців. Тому сьогодні в рубриці «Ми суспільство» я би хотіла з вами послухати про Варшавські повстання, розповіді людей, а також послухати пісні цим людям присвячені. Яна Стемпнєвич, запрошую. А почну від найновішої музичної пропозиції.

0: «Боє ще заснуть», Блажея Круля. Наших слухачів хочу попередити, що Блажей Круль використав у цій композиції звуки сирени повітряної тривоги.
1: «Боє ще заснуть, з останніших хвилин не зоставляй мені. Малий непокой, а це, якщо утро, все скінчиться.

Блажей Круль, боєще заснуть. Ця пісня увійшла до альбому «Он чи нас?» «Нас об'єднує» власне польського музиканта і сонграйтера Блажея Круля. Альбом вийшов у видавництві Музею Варшавського повстання, і це вже традиція, яка триває від 2005 року, коли польський гурт «Лауче» записав перший альбом, присвячений Варшавському повстанню. Це була справжня радіовистава із семплами промов командування Варшавського повстання, архівними записами голосів повстанців. Від того часу виходить музична візитівка кожної річниці Варшавського повстання, а за концепцію відповідають польські музиканти. І сьогодні ми з вами будемо слухати пісні з попередніх альбомів, а це, зокрема, і поезія поетів-повстанців Кшиштофа Каміля Бачинського та Деоша Гайце, і авторські тексти наших з вами сучасників. Я із зацікавленням слухаю щороку ці розповіді і помічаю тенденцію, яка насправді мені подобається. Музиканти менше зосереджуються на подіях, а більше на людях та емоціях. Альбом Блажея Круля емоційний, ніжний. Він розповідає про крихкість дня, про інтимність спогадів. Емоції – це те, що може поєднати покоління. Поончить, зрештою, такою є назва альбому «Онче нас» з різним історичним досвідом, емоції та почуття. І навіть ця пісня «Боюся заснуть», «Я боюся заснути», як же ж вона суголосна із досвідом українців останніх 4 років. В ефірі Українська служба польського радіо. Сьогоднішня рубрика «Ми суспільство» присвячена людям Варшавського повстання. І про них у своїх книжках пише Агнішка Цубала. Це авторка 14 популярно-наукових книжок, події яких обмежені рамками 63 днів Варшавського повстання. Але Цубала знаходить нові перспективи, тематичні лінії, емоційні історії. Назву кілька заголовків книжок. «Мілощ» 44. «Любов» 44, «Коб'єти» 44, «Жінки» 44, «Артищі», «Митці» 44, і «Вольнощ», «Свобода» 44, і «Звичайні» 44, «Звичайні» 44. А цього року вийшла нова книжка, героями якої стала молодь.

0: Молоді люди Варшавського повстання.
1: Постановіłam przygotować na tę rocznicę moją nową książkę. Książka nazywa się
0: До 82-х роковин вибуху Варшавського повстання я підготувала нову книжку про повстання. Молодь 44. Варшавське повстання описане емоціями. Це своєрідний підсумок 20 років мого дослідження Варшавського повстання та праці над публікаціями, присвяченими повстанню. Я віддавна

0: їхнє життя. Насправді, це повстанці показали мені, що на Варшавське повстання можна дивитися з людської перспективи. Крім того, повстанці самі говорили про такі аспекти повстання, як гумор. Прекрасний пан Юліуш Кулеша, у розмові з яким аж кипіло від різних смішних ситуацій. Після кожної книжки я проводжу зустрічі в школах, і ви знаєте, спілкуючись з сучасними учнями, я розумію, що насправді вони нічим не відрізняються від молоді, яка жила 80 років тому. Ці покоління мають багато спільних тем, спільних мрій і прагнень.
1: Повстанцями мають дуже дуже спільного і збудувати такий спільний м'яновник, такий помост між поколеннями.
2: Повстанці, говорить Агнішка Цубала, це передусім молодь. Розквіт їхнього життя, молодості припав саме на 1944 рік. Але Варшавські повстання – це теж цивільні мешканці і діти. Усі працювали на повстання.
1: Докладно так було, і я так власне в зв'язку з цим постановила.
0: Так, і тому в книжці про молодих людей повстання я вирішила показати і повстанців, і солдатів. Тут є солдати польського війська, і повстанці, військові армії Крайової, а також військові з пішого батальйону імені Емілії Плятер, так звані «плятерувки». Це жінки з дуже складними, трагічними біографіями. На початку війни більшість з них втратила своїх батьків або чоловіків, котрі загинули або в бою, або в Катині. Потім цих жінок було депортовано до Казахстану. З СРСР їм вдалося втекти завдяки армії Ванди Василевської. І так вони опинилися у Варшаві і стали добою з німецьким окупантом. Потім вони воювали і під Леніном, і під Берліном. Про цих жінок, їхні неймовірно складні біографії та емоції – я намагалася розповісти у цій книжці. Окрім цього, мене цікавлять цивільні мешканці, звичайні варшав'яни. І тому одною з героїн цієї книжки є бабуся моєї подруги. Бабуся описала у своєму щоденнику досвід Варшавського повстання. З одного боку, вона була вимушена покинути свій дім, а з другого, саме під час Варшавського повстання, вона зустріла свою найбільшу любов.
1: Дому, а потім пережила свою найбільшу милість життєву również.
2: На підставі книжок Агнішки Цубали відкрилася виставка із архівними фотографіями людей Варшавського повстання. Кіди ще мілощ в людях смерчом стала, коли любов у людях смертю стала, зворушливі кадри Варшави, що бореться, такою є назва цієї виставки, яка вже триває у музеї Варшавського повстання і триватиме усі 63 дні від 1 серпня до 2 жовтня.
1: Так, я ще вже дуже тішуся, що така вистава могла повстати.
0: Так, я дуже рада, що ця виставка відкрилася. Я працювала над нею, коли писала нову книжку, і тому дуже радію, що «Молодь 44» стала своєрідним натхненням для виставки. Для мене особисто було цікавим і цінним те, що кожну із цих фотографій я могла описати віршем Кшиштофа Каміля Бачинського. Це мій улюблений поет, і тому дуже радію цій можливості. Загалом ця виставка стала розповіддю про повстання віршами Бачинського та фотографіями людей, котрі боролися з німецьким окупантом і котрі просто насолоджувалися кожною хвилиною життя. На цих фото багато емоцій.
1: Признаю ще проєктом, які характеризуються виняткову меритарочністю, він рзечевище я сам дуже думна. О та емоція, моїм зданням, především в повстанні ходить.
0: Мені здається, що повстання, власне, йдеться про емоції, тому що якби не емоції цих усіх людей повстання, то ми би не розмовляли про нього з такою емоційною температурою ці 80 років. Крім цього, я вважаю, що це прекрасно розповідати про історичні події, такі як Варшавське повстання, через призму людини, через призму любові, а також через призму складних емоцій. Тому що одною із героїнь моєї книжки «Молодь 44» є 14-річна Дануся, котра внаслідок вибуху втратила обидві руки. І вона в книжці лежить у лікарні, роздумує про те, як виглядатиме її життя. Людини без рук. До цього нещастя, яке з нею трапилося, Дануся мріяла бути примою балериною. Вона вчилася в балетній школі і готувалася до світової кар'єри. Мені було важливо також розповісти про те, що відчували підлітки, молодь, життя котрих, як Данусі, розсипалося вдрузки. Що вони відчували, коли їхні мрії і плани зруйнувала війна, коли вони втрачали рідних та друзів. Для мене це було важливо – показати емоції не тільки хороші, добрі, але теж складні. Я також хотіла подивитися на Варшавське повстання з перспективи людей, котрі після 1945 року виїхали з Варшави. І це історії теперішніх мешканців Вроцлава, Гданська, Щецина. Я натрапила на неймовірну історію пані Аліці, котра під час Варшавського повстання була молодою, щойно одруженою жінкою. Вона очікувала своєї першої дитини. Варшавське повстання забрало її чоловіка, а її дитині – батька. Для пані Аліці це була трагедія її життя.
1: Так, więc tutaj myślę, że tych emocji różnych ludzi jest bardzo, bardzo

0: Дуже ті емоції са бардзо різнородне.
1: Агнішка Цубала згадала історію пані Аліції, котра свіжоспечена дружина і майбутня мати втратила у Варшавському повстанні свого коханого чоловіка, батька своєї дитини. І таку ж історію розповідає пісня «Алюня», яка увійшла до альбому «Хісторія» з 2016 року. Концепцію альбому опрацював польський композитор Анджей Смолік, а до співпраці він запросив Наталію Грощак, вокалістку і лідерку гурту «Мікромюзік». Послухаємо цю пісню.

0: Алюня. Алюня – це, до речі, пестлива форма імені Аліція. Алюня – це історія любові, що обірвалася у 1944 році. Як співає Наталія Грощак, «Коли війна тебе у мене вкрала». Агнішка Цубала, наша попередня гостя, розповідала про свої дослідження Варшавського повстання і своїх героїв. Цього року авторка присвятила книгу про 63 дні повстання, фокусуючись на історії молоді та дітей. Анджей Гірчинський, коли вибухнуло повстання, був дитиною. Послухаємо його спогади. Але спочатку зверніть увагу, як представляється чоловік.
1: Анджей Гірчинський, але я ще представлю нічого інакше.
2: Мене звати Анджей Гірчинський, але я представлюся дещо інакшим. Звичайний 44. А чому? Як гадаєте? Нещодавно я прочитав книжку Агнішки Цубали «Звичайні 44». Це прекрасна книжка, котра розповідає історії цивільних мешканців польської столиці під час Варшавського повстання. Більшість книжок про повстання на своїх героїв вибирає повстанців, тобто людей, котрі брали активну участь у збройній боротьбі проти німецького окупанта. А в цій книжці головними героями є цивільні мешканці Варшави.

0: справи, без яких, я думаю, повстання не тривало би аж 63 дні.
1: 63 дні, якби не допомога цивілі. Рецівіще переживав ціле повстання.
0: Я був у місті під час усіх 63 днів Варшавського повстання і провів цей час у підвалі будинку на вулиці Пружна, 12. Це невеличка вулиця в центрі міста. Мені тоді було 5 років, і наші слухачі, певно, можуть засумніватися, чи така мала дитина щось запам'ятала. Так, дитяча пам'ять має вибірковий характер. Ми можемо дуже добре запам'ятати якусь ситуацію, коли хтось з батьків нас покарав, але важливі події можуть затертися в пам'яті, як такі, коли мама нам пояснювала, як слід поводитися за столом.
1: Доброї науки мамусі, яка мовить, як належить заховатися при столі.
2: Анджей Гірчинський у розмові з нашими колегами з третьої програми Польського радіо говорить, що запам'ятав кілька яскравих ситуацій. Попри те, що був у серпні 44-го малою, трішки наляканою дитиною.
1: Мішкалем враз з родицями.
0: З батьками та бабусею ми жили у домі навпроти цього підвалу. Це була адреса вулиця Пружна, 7, квартира 5. Натомість наш будинок мав підвал такий, як це було колись за комунізму. Площа 2 квадратні метри, і там міг поміститися хіба що мішок картоплі. І не було навіть мови, щоб там перебували люди. А будинок на вулиці Пружна, 12, мав дуже великий, хороший підвал, і там ми з бабусею провели увесь час повстання. Взагалі історія мого перебування в цьому підвалі з бабусею довга, і починається вона у лютому 1944 року. Тоді до нашої квартири прийшло гестапо, і німці сказали, що мої батьки арештовані. Отже, їх забрали, а я залишився під опікою моєї бабусі. Мені тоді було майже 5 років, і, як розповідала бабуся, я тоді хворів і мав високу температуру.
1: Нотабене хворий, мав горячку, лежав в ліжечку. Ойчець і вуйок зостали розстріляні.
0: Мого батька та дядька кілька днів після того, як їх арештувало гестапо, розстріляно. Зрештою, мій батько, котрий був випускником вищої економічної школи та офіцерських курсів, знав кілька мов, він був одним із тих, чиє прізвище виднілося у списку гестапо. Тобто людей, які кваліфікувалися до розстрілу. Я не знаю, чи мій батько належав до Краєвої армії чи ні, але рішення про те, щоб його вбити, було прийнято заздалегідь. Натомість мою маму вивезли до табору Равенсбрюк. Причому, знаєте, така ситуація трапилася. Коли моя мама пакувалася, вона разом з бабусею робила канапки. І наша сусідка вирішила їм допомогти, бо мама гірко плакала. У цей момент до кімнати йшло гестапо і арештувало також сусідку. Мама і сусідка провели 1,5 роки в Равенсбрюк. Вони обидві вижили.
1: Від лютого 44 до визволення в маю 45. Обі пережили цей обоз.
2: Коли я думаю про Варшавське повстання, то на думку спадають два кадри. Лампочка у підвалі та олов'яний солдатик, говорить Анджей Гірчинський.
1: Пам'ятам, що впатрюваємося в жарувку таку північну.
0: Я пам'ятаю, що вдивлявся у лампочку, яка висіла в цьому підвалі, і вона блимала в такт ревіння корів. Для людей, котрі не знають, що таке війна, пояснюю. Корови – це не тварини, які дають молоко. Корови – це німецькі мінометники, які видавали такий звук, що нагадував рев корів. Із цього нашого перебування в підвалі я пам'ятаю, що приходив до нас повстанець, і він мені подарував олов'яного солдатика. І з цією іграшкою я провів увесь час повстання. І ця іграшка залишилася зі мною також після повстання.
1: Який був моєю забавкою не тільки в повстанні, але й пізніше również. Повстанці, щоб ще переміщати.
0: Повстанці, щоб переміщатися, робили отвори у стінах, пробивалися до підвалів, і це були їхні канали пересування. Мушу сказати, що на нашій вулиці, Пружній, відбувалися дуже активні бойові дії, а повстанці підвалами переміщалися з будинку до будинку. Отже, це мої найяскравіші спогади про Варшавське повстання. Але є ще один. 11 вересня 1944 року я святкував свій день народження. Мені тоді виповнилося 5 років. Святкував це надто гучне слово, торту зі свічками не було, але моя бабуся звідкись роздобула кусок м'яса. Ви знаєте, воно мені дуже смакувало. І було таке солодкувате. І роки потому бабуся мені сказала, що це була конина. Тоді місяць тривання повстання був страшенний голод, і люди не тільки коней їли, щиро вам скажу.
1: Так повім, не тільки коні споживали, не тільки коні.
2: Свого батька Анджей Гірчинський не пам'ятає. Збереглися тільки його листи і кілька фотографій.

0: Натомість з мамою він зустрівся у травні 1945 року.
1: Варшавський район середмістя не впав остаточно. Але командувач Варшавського повстання генерал Бор Комаровський оголосив капітуляцію. І спільно з німцем було оголошено, що мешканці цього району повинні виїхати з міста. Ми разом з бабусею пішли на центральний вокзал. І для мене це було як якась пригода, адже я вперше мав їхати потягом. На жаль, це не було пендоліно, а товарні вагони, які ми називали вагонами для худоби. Цими вагонами ми проїхали 30 кілометрів до населеного пункту Прушков. Там нас мали помістити у перехідні табори. У таборах людей мали оглянути німці і вирішити, котрих висилають до Німеччини працювати. Тобто це фізично здорові, молоді і так далі люди. А котрих направляють до Аушвіц. Старих, немічних, слабких. Отже, сформувалася колона людей. Ми з бабусею стали на самому її кінці. З перону уся колона вирушила вліво, а моя бабуся взяла мене за руку і пішла направо. Це я дуже добре запам'ятав. Тоді ми почули за плечима «стояти» німецькою, а бабуся до стражника сказала польською «до родини йдемо». Думаю, що стражник її зрозумів. Можливо, це був мешканець Сілезії, а можливо, це просто був добрий німець, котрий побачив стару жінку з малою дитиною і зрозумів, що ніхто їх до Німеччини не вийшли. А з другого боку подумав – крематорії і без них свій план виконають. Отак скінчилося наше епопея з Варшавським повстанням. Ми опинилися під містечком Гродзіськ-Мазовіцький у знайомих моїх батьків. Там перечекали кілька місяців, а у травні 45-го до нас приїхала мама, котру звільнили з табору Равенсбрюк.
2: І то було би все, якщо ході о мою повстанчу епопею.
0: Це був спогад Анджея Гірчинського. І знову ж, як перегукується його історія із розповідями українських дітей, котрі вирушили у незнане разом зі своїми мамами і з бабусями, і у спогади котрих також можуть врізатися лампочки в укриттях. Це була рубрика «Ми суспільство», з вами була ведуча Яна Стемпнєвич. А ми говорили в чергову 82-гу вже річницю вибуху Варшавського повстання про людей повстання. Завершити нашу зустріч я хочу піснею «Воєнка» від гурту «Лао Че». Ні, ця пісня не походить із альбому «Повстання Варшавське» з 2005 року. Це альбом «Дєчом» з 2015 року. І як же ж ця пісня врізається в пам'ять яскравими кадрами.

І на цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисер Кацпер Кукер. А на прощання послухаємо ще одну пісню, присвячену Варшавському повстанню, у виконанні Кароліни Тіхій під назвою «Мівощ без ютра», тобто «Любов без завтра».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Доброго ранку, перший понеділок, робочий понеділок серпня. Отак минає літо. Отак минає наш ефір, але наразі він тільки починається. 7 у Варшаві. Тож переходимо до випуску новин у студії Ірина Іщишин. У коаліції охочих занепокоєння через зміну влади у Британії. Пальне у Польщі продовжує дорожчати. Польські надзвичайники допомагають боротися з пожежами в Іспанії. Коаліція охочих, яка об'єднує понад 30 країн для підтримки України, може зіткнутися з проблемами у керівництві. Усе через політичні зміни в Європі. Про це пише The Telegraph. Після відставки прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера виникають питання щодо подальшого лідерства. Його ймовірний наступник Енді Берне має більше досвіду у внутрішній політиці, але обмежений досвід у міжнародних питаннях. Додаткове занепокоєння пов'язане з майбутньою зміною влади у Франції. Очікується, що президент Еммануель Макрон залишить свою посаду наступного року. Водночас в Європі поки не бачать очевидних нових лідерів, які могли б замінити нинішніх. А тим часом Путін не готовий до компромісів щодо України. Він продовжує робити ставку на військовий тиск, попри провал попередніх стратегічних розрахунків. Про це пишуть аналітики Центру Карнегі у статті для Foreign Affairs. На думку авторів, українські удари по території Російської Федерації Кремль використовує для посилення пропаганди. Росія витрачає на оборону близько 8% ВВП, російська економіка під значним тиском, але це наразі дозволяє Кремлю фінансувати війну. Пальне у Польщі продовжує дорожчати. Середня ціна дизеля та бензину А95 вже перевищили 8 злотих за літр. Бензин А95 коштує в середньому 7 злотих 51 грош. Це найвищий показник від початку року. Уряд оголосив, що на останні два тижні відновить механізм тимчасового зниження цін на пальне. Опозиція критикує владу, вважає, що відмовитись від програми раніше було передчасно. Натомість коаліції пояснюють, що на той момент ситуація на світових ринках давала підстави для такого рішення, каже депутат Європарламенту Кшиштоф Гетьман. Пам'ятаємо, що коли прем'єр оголосив про завершення програми, на ринку палива була стабільна ситуація, тому що стабілізувалася ситуація в Ормузькій протоці, після цього знову погіршилася, саме тому такі американські гірки. Дані офісу Reflex у Лодзі показують, що останній тиждень липня є п'ятим тижнем поспіль підвищення цін на бензин та дизель. Експерти кажуть, зростання цін на бензин на заправних станціях має сповільнитися. Це станеться уже найближчими днями. Однак ціни на дизельне паливо будуть зростати. Лісові пожежі в Іспанії та Франції завдають дедалі більших збитків туристичній галузі. На південному заході Франції підприємці підраховують втрати через масові скасування бронювань. Серпень приносить до 20% річного доходу, для окремих компаній навіть половину. Через евакуацію та відтік туристів бізнес зазначає, що зазнає великих втрат. А тим часом у центральній Іспанії поблизу міста Авіла до гасіння масштабних лісових пожеж уже приступили польські пожежники. За словами капітана Державної пожежної служби Лукаша Чемармазовича, нині основне завдання рятувальників – не допустити поширення полум'я. Польські пожежники працюють у складній гірській місцевості, де умови суттєво відрізняються від тих, які вони бачать на батьківщині.
1: Тут переважно хвойні ліси, а відтак підстилка дуже слизька, водночас дуже пересушена через спеку. Голки хвої дуже легко запалюються. Окрім того, скелясті узгір'я дуже ускладнюють доїзд машинами, тому з повітря діють літаки та вертольоти і, звісно, піші команди.
0: До кінця серпня в Іспанії працюватиме понад сотня польських пожежників. А тим часом у Греції двоє людей загинуло і ще двоє.

0: Ви отримали поранення внаслідок зіткнення двох пожежних гелікоптерів. Через екстремальні погодні умови та вітри, що переносять пожежі, погодна ситуація в Греції надзвичайно складна. За останні дні в цій країні спалахнули численні пожежі. І трохи про погоду на території Польщі. За даними Інституту метеорології, тепле морське полярне повітря покидає Польщу, але це ще ні про що не свідчить, надходить тропічне. У понеділок спостерігатиметься легка і помірна хмарність місцями. І пізніше, ближче до вечора, посилиться і, звісно, принесе дощі, можливі грози. В Карпатах також сильні зливи. Очікується загальна кількість опадів 25 міліметрів, а максимальна температура від 20 на узбережжі, 23 на півночі, близько 30 у центрі Польщі і 33 на півдні. Вітер слабкий, щоправда, із поривами під час гроз, а в південній половині країни вже оголосили штурмове попередження та застереження другого ступеня щодо спеки. У вівторок буде ще більш гаряче, близько 34 у центрі і 37 на південному сході.
1: Чи можна вважати, що Варшава вже наче тропіки перетворюються на якісь тропічні? Тому що, дивись, дуже спекотно і постійно грози, постійно якась вода лється з неба.
0: Така сауна, так. І вночі також, якщо перевалює за 20.
1: Ти можеш спати без вентилятора?
0: Він так приємно гуде, навіщо ж поспати без вентилятора? Заколисує і можна заснути.
1: Добре, це була Іра Ящишин, це були новини, друзі, перші новини на сьогодні. Ну, а в нас розпочинається наша традиційна ранкова інформаційна програма.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Саме так вона називається, і от протягом двох годин доброго ранку будемо вам бажати безліч, мені здається, разів. Сьогодні ведучі цієї програми Світлана Берестовська, Олексій Стеценко, який зараз з'явиться в нашій студії. Також з нами працюється звукорежисер Матеуш Джаконський і випускова редакторка Варвара Берестовська. Ну і попереду, як завжди, дуже багато всього цікавого і важливого. Перші картки цукер, друзі, вже видаються в Польщі. Будемо про це говорити. Реальна загроза зникнення прісної води в Європі. Тема дуже важлива. Ну і коли розпочнуться нові мирні перемовини між Росією та Україною, і чи відбудеться, і чи розпочнуться вони взагалі найближчим часом. Наші постійні ранкові рубрики на нас сьогодні очікуються. Також будемо говорити про погоду, будемо говорити про новини спорту і про все найважливіше, що може знадобитися вам вже на початку робочого тижня. Отже, ми розпочинаємо. Далі ще трішки новин. Король Іспанії Філіп VI заявив, що країна має не допустити повторення подій у Сеуті, куди минулого тижня з Марокко прибули тисячі мігрантів. І про це він сказав у своєму зверненні, наголосивши на необхідності запобігти подібним міграційним кризам у майбутньому. Філіп VI висловив своє занепокоєння та обурення з приводу подій у Сеуті, які він назвав серйозними. Як він додав, слід вжити усіх заходів, щоб запевнити мешканців Сеути та Мелільї, двох іспанських міст у Північній Африці, у підтримці з боку решти країни. Держава повинна дбати про їхню безпеку, запобігти тому, щоб ці події не повторилися, закликав монарх. Ну і при цьому він зазначив, що оці події в Сеуті призвели до сумної та трагічної втрати десятків людських життів. У Сеуті загинули, за попередніми даними, 67 осіб. Це були люди, які потонули, намагаючись дістатися морем з Марокко на іспанську територію, ну або були затоптані в паніці під час спроби подолати хвилеріз. Сеута з населенням 83 тисячі стала місцем гострої міграційної кризи, коли у четвер та п'ятницю минулого тижня до неї з Марокко прорвалися близько 60 тисяч нелегальних мігрантів. Ну і вже у п'ятницю минулу ввечері Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомила, що переважна більшість мігрантів вже повернулася до Марокко. Ну і до інших важливих новин. Держсекретар США Марко Рубіа визнав, що українські удари по

0: Росії змінили все ж таки динаміку війни, заявив про можливість нових мирних переговорів найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Fox News. Відповідаючи на запитання, що ж конкретно США можуть зробити для завершення війни, Рубіо підкреслив, що Вашингтон докладав зусиль для цього ще з самого початку війни і готовий відіграти конструктивну роль у вирішенні цього конфлікту. Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп – єдиний лідер в світі, який може посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Водночас він зазначив, що ситуація у війні останнім часом змінилася і не на користь Росії. Тепер США намагаються зрозуміти, чи вплине ця нова динаміка на можливість переговорів. Динаміка конфлікту за останні кілька місяців дещо змінилася. Тепер українці можуть завдавати ударів на великі відстані вглиб Росії, переносячи війну на територію Росії. І ми хочемо з'ясувати, чи відкрила ця нова динаміка якимось чином шлях до врегулювання шляхом переговорів, сказав він. Також Рубіо заявив, що в найближчі кілька тижнів США спробують відновити переговори між Росією та Україною. При цьому він підкреслив, що в обох сторін є досить жорсткі червоні лінії, і доки не вдасться хоча б трохи зблизити ці позиції, досягти успіху не вдасться. Ну, а що ж, власне, змінилося, чому українці мають таку перевагу, це пояснює видання The Guardian.
1: Так, так. Тут видання зазначає, що Київ пропонує Сполученим Штатам і їхнім союзникам практичний досвід протидії іранським ударним безпілотникам «Шахед», накопичений за роки повномасштабної війни. Ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати під час початку війни в Ірані зіткнулися з такою проблемою, що були не готові до ударів шахедами ні вони, ні їхні союзники в Перській затоці. Ну і за даними The Guardian, Україна вже направила близько 200 фахівців до 11 країн арабських союзників Сполучених Штатів, де зараз українські фахівці консультують місцевих військових щодо протидії таким безпілотникам.
0: Так, ну і є такий аналітик інституту Квінсі Тріта Парсі, от він саме зазначає, що українська сторона вже не просить зараз американської благодійності, а навпаки, вона сама пропонує допомогу. Своєю чергою старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан вважає, що Україна демонструє себе не лише утримувачем, а й постачальником безпекових рішень. Ну і водночас The Guardian звертає зараз увагу на те, що поглиблення співпраці США та України на іранському напрямку може ще більше пов'язати російсько-українську війну з протистоянням між Вашингтоном і Тегераном. За оцінкою видання, Іран вже розглядає ці конфлікти як взаємопов'язані, хоча ймовірність прямої атаки Тегерана проти України наразі залишається низькою. Вони там минулого тижня щось погрожували, так, Україні?
1: Але... Так, вони погрожували, але там по-різному інтерпретували ці погрози в ЗМІ. Одні малювали такі, скажімо так, карти з графіками, куди може долетіти з Ірана іранська ракета. Ну, а все ж таки більшість фахівців зазначали, що, ну, навіщо Ірану бити напряму, скажімо так, якщо вони можуть постачати свої ракети росіянам.
0: Ну, що вони роблять вже доволі тривалий час.
1: Вони це роблять, але можуть посилити ці постачання, нові якісь більш потужні ракети їм відправляти. Ну, ми бачили, звісно, що корейські ракети також надходять, і росіяни корейськими ракетами, зокрема, минулого тижня вбивали, північна, там, де загинула корейські. Ціла родина біля Кривого Рогу. Тому, в принципі, іранці мають такі важелі, щоб свою помсту якимось чином оформити, скажімо так, без прямих ударів.
0: Про інше постачання.
1: Ну, це, в принципі, постачання добрі були, але якби і були, і вони, деякі з них залишилися в перспективі, але от в тому то й проблема, що вони ще в перспективі, але через них теж виникають скандали. В Болгарії, зокрема, скандал розгорівся через літаки Міг-29,
0: польські
1: до літаки до того ж, так, які от хоче отримати Україна в якості допомоги. Заява Міністерства оборони Болгарії про пошук цих Міг-29 для отримання запасних частин викликала критику в парламенті. Там є опозиційні депутати, які заявили, що країна має відмовитися від радянської техніки і розвивати авіацію на базі західних винищувачів. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Ну і за його словами, країна шукає запчастини для своїх Міг-29 і одночасно вивчає можливість придбання вживаних літаків F-16 або Гріпенів. Ну і він додав, що Міноборони вже направило відповідні запити до Польщі, Угорщини, ще кількох країн, і наголосив, що Болгарія

0: Не планує купувати Міг-29 для бойового використання, а розглядає просто їх якби на запчастини взяти.
1: Угу.
0: Ми пам'ятаємо, що уряд був сформований, наскільки я пам'ятаю, там вже після перемоги нового президента в парламенті, там були парламентські вибори у них, і багато і президентам, і в уряді в Болгарії є такі розмови, що не варто надто сильно допомагати Україні. Скажімо так, за словами Стоянова, він звернувся до своїх, ну там до Польщі, щоб саме ці Міг-29 угу. якимось чином отримати і
1: тобто,
0: запчастини з них взяти.
1: В чому скандал? Польща хоче передати Україні ці Міг-29?
0: Ну, як хоче, планували.
1: Передати,
0: потім
1: ну, щоб ці літачки на полі бою, в принципі, працювали. А Болгарія хоче їх купити на запчастини для своїх.
0: А Болгарія хоче купити на запчастини. І от, скажімо так, опозиційні депутати в Болгарії, вони проти цього висловилися, вони сказали, що треба ну, не Міг-29 ці свої справи, тому що, наприклад, польські Міг-29, чому взагалі про них мова пішла? Тому що їх списують,
1: ну,
0: їх
1: так,
0: списали.
1: Вони, старі.
0: Вони вже використали свій ресурс. Польща отримала нові літаки, зараз F-35, надсучасні, найкращі американські винищувачі. І от ці Міг-29, вони фактично йдуть на списання. Ну і тут в Болгарії от теж опозиційні депутати заявили, що ну навіщо ми будемо забирати ці міги, які потрібні Україні, якщо ми ну, краще будемо вкладатися в щось більш нове і сучасне.
1: Логічно. Я тут на боці опозиції болгарської, але, звісно, будемо слідкувати, чим там цей скандал закінчиться. Ну, а ми, друзі, нагадуємо вам, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні в нас понеділок, сьогодні в нас 3 серпня. І давайте подивимося, чим цей день такий буде примітний. Ну, і подивимося також на анонси цього тижня.
0: Ну, а у нас дійсно початок серпня, це фактично перший будній день в серпні цьогорічному.
1: Перший робочий тиждень
0: цього серпня. Перший робочий тиждень у серпні, ну і розпочинається він з того, що в Польщі досі тривають заходи, присвячені річниці Варшавського повстання, і сьогодні теж важливі заходи відбуватимуться. Вони десь перегукуються, десь напряму там відзначатимуть. І от 18-та столична бригада територіальної оборони, наприклад, у Варшаві сьогодні отримає власний військовий прапор.
1: Угу.
0: Церемонія відбудеться о півдні в понеділок на Замковій площі у Варшаві. Вручення прапора заплановано рівно на 12-ту. І за даними Бюро національної безпеки, військовий прапор бригаді буде вручати особисто президент Польщі Кароль Навроцький. Також заплановано, що там буде звернення головнокомандувача Збройних сил Польщі. Звісно ж, отримання прапора – це така дуже важлива подія для кожного підрозділу, найважливіша, мабуть, в такому історично-традиційному вимірі. Ну і це також важлива подія відносно короткій історії цих от бригад територіальної оборони.
1: Що там за історія?
0: Ну, я хотів коротко розповісти, взагалі, який це прапор буде.
1: Ну, давай.
0: Там спеціально його описують, так?
1: Так.
0: Що в ньому будуть різні елементи, тісно пов'язані з Варшавою. Там герб столиці буде, символ польської війни, пам'ятний знак бригади і символ, який стосується Матері Божої, покровительки Варшави.
1: Угу.
0: Там буде гасло варшавське «Семпер інвікта, завжди нескорений», ну і дати, які мають значення для самого підрозділу. Його подарували цей прапор згідно з військовою традицією представникам місцевої громади, представники місцевої громади. Ну і вже репетиція відбулася вихідними урочистої церемонії вручення. Ну а історія бригади, вона не дуже, скажімо так, тривала. Вона почалася 22-го року після початку повномасштабної війни в Україні. І от тоді, 4 липня 22-го, створили цю бригаду територіальної оборони. Це, в принципі, для польських сил територіальної оборони унікальний такий підрозділ, оскільки він повністю такий заточений, як кажуть на сленгу, на те, щоб так працювати в урбанізованій території Варшави.
1: Mm-hmm.
0: І бригаду створили для того, щоб як от місто захищати, так і разом з тим підтримувати мешканців, підтримувати місцеву владу в кризових різних ситуаціях. Не тільки в війни це стосується, будь-яких загроз. Ну і одним з найважливіших таких напрямків розвитку українську бригаду, є те, що вони постійно посилено навчаються і поступово збільшують набір

0: та готують солдатів до проведення, вона так називається, так звана чорна тактика операції в будівлях в густонаселених міських районах.
1: Тут цікаво, що мені подобається, що це все добровольці, хто служить так в цій бригаді, вони, ну, власне, проходять територіальну військову службу і якось ще намагаються все це поєднувати з професійною роботою, з навчанням і навіть от сімейним життям.
0: Так, так, так. Вони, скажімо, туди набирають просто людей, які у вільний час проходять постійно вишколи, ці навчання, загалом, ну, десь працюють, живуть в місті. Понад 90% таких, як ти говориш, добровольців, там тільки 10% тих, хто служить постійно. І що цікаво, постійно вона росте. Тобто, постійно людей туди залучають, залучають. От, наприклад, не так давно, в липні, понад 100 нових таких бійців складали присягу у Варшаві.
1: Ну і також сьогодні, в понеділок, 3 серпня, в Варшаві відбудеться урочисте перепоховання останків 8 осіб, які загинули під час Варшавського повстання 1944 року. Церемонію, що розпочнеться об 11-й, включили до офіційної програми відзначення 82-ї річниці початку повстання, яку координує Інститут національної пам'яті. Ця подія покликана повернути гідність і віддати шану безіменним жертвам, які понад 8 десятиліть вважалися зниклими безвісті у зруйнованій столиці. Людські останки випадково виявили на зламі жовтня та листопада 2024 року під час масштабних робіт з реконструкції нового центру Варшави. Будівельники натрапили там на поховання просто на площі перед історичним будинком під Орлами. Ну і за висновками істориків та археологів, які проводили ці розкопки, знайдені особи, ймовірно, були цивільними мешканцями або повстанцями, які загинули внаслідок німецького авіанальоту на розташовану поруч Національну філармонію. Вляж, стільки років пройшло, так, і ось тільки зараз цих людей перепоховають належним чином.
0: Ну так, готували там, я думаю, проводили якісь, скажімо так, наукові роботи, вивчали, чиї це рештки, потім обирали місце, куди їх перепоховати. Ти ж зрозуміла, так, де це відбулося?
1: Так, це центр.
0: І це там, де саме от був, тут теж варто відзначити, що в Варшаві гарний такий проект зробили, де була дорога і такий підземний проїзд біля Палацу культури і науки. Вони зробили красиву зелену зону, тобто вся вулиця така фактично напівпішохідна, вся в деревах, і коли це робили цю перебудову, скажімо так, там знайшли і фундаменти старовинних якихось будівель, і знайшли от рештки загиблих людей під час Варшавського повстання. Бачимо, що навіть, ну, за весь цей час, скільки перебудов було у Варшаві, скільки там
1: 82 роки
0: будували, а скільки там якби копали, постійно щось робили, і от тільки зараз вдається знаходити якісь рештки людей. Тому дійсно, і мені сподобалося, що як дійсно до цього ретельно підійшли, так виважено, з повагою і гідністю. Ну і сьогодні ще важливий такий день, тому що стартує у всій Європі, всьому Євросоюзу, фактично 3 серпня спеціальна операція поліції європейської, яка на дорогах відбуватиметься.
1: Нам всім напружитися.
0: Ну, не всім, а тим, хто перевищує швидкість, тому що операція так і називається. Спід, швидкість, під час неї будуть поліцейські особливо пильно перевіряти, хто як їздить. Більше патрулів розгорнуть в містах і на трасах. В принципі, і так в Польщі тривають посилені перевірки в рамках ініціативи «Безпечні канікули». Це теж цікава така історія, що кожного літа якби поліція працює в посиленому режимі. Ну і польська поліція планує приєднатися до цієї кампанії швидкість 7 серпня на 4 дні
1: ближче
0: пізніше.
1: До
0: так, так. Будуть більше стояти на дорозі з цими такими апаратами, які міряють швидкість, відеореєстраторами знімати, будуть дивитися, щоб всі розмітки дотримувалися. Ну і це така велика європейська операція в рамках дорожньої поліції «Роудпол», є така організація. Кампанія ця циклічна, вона періодично відбувається, виловлюють тих, хто порушує, ну і жорстко карають, тому що там стежитимуть не тільки, скажімо так, за швидкістю, а ще й за тим, як пішохідні переходи, як пропускають пішоходів, як їздять. Тут важливо, що це в містах особливий контроль, тому що там не можна, ну, дуже жорстко покарання за перевищення. І дивитимуться на тверезість водіїв. Тут цікаво, що от є перелік таких правопорушень, за які можуть в Польщі забрати водійські права. І якраз

0: перевищення швидкості теж входить в цей перелік. Якщо є перевищення понад 50 кілометрів за годину, ну от можна, наприклад...
1: В забудованих районах.
0: Так, в місті, тобто де от забудова, і можна їхати 50, а ти їдеш 100+, то в тебе, в принципі, забирають права, у водіїв в стані алкогольного сп'яніння забирають, тих, хто забагато пасажирів возить, що, в принципі, українцям варто пам'ятати, бо в Україні не так суворо це завжди контролювали, а, в принципі, в Євросоюзі контролюють, скільки ти везеш пасажирів, скільки місць, більше не можна.
1: Ну, я точно знаю, що варшавські таксисти більше 4 не беруть.
0: Не беруть, саме так. Тому вони і не беруть. Так, так що треба бути пильними, ну і взагалі без різних операцій, там спеціальних, треба дотримуватися правил.
1: Ну і, друзі, ще з вчорашнього дня, тобто з 2 серпня, правила Євросоюз щодо маркування контенту, створеного або зміненого штучним інтелектом, застосовуватиметься по всьому Євросоюзу, включаючи Польщу. Всупереч поширеній думці, це не означає, що кожен фрагмент контенту, створений за допомогою штучного інтелекту, має бути візуально позначений як щі. Зобов'язання залежать від того, хто ви, яку систему ви використовуєте і що ви, власно, публікуєте. І тут важливо розрізняти два абсолютно різні рівні маркування. Машина зчитуване, таке технічне маркування, це відповідальність постачальника генератора, це передбачає мітку, приховану в самому файлі, такий невидимий водяний знак або криптографічний доказ походження, цифровий відбиток або комбінацію цих методів. Воно не обов'язково має бути видимим для людей, воно має дозволяти машинам просто розпізнавати, що контент походить від штучного інтелекту. Ну і, власне, видиме маркування інформації для одержувача. Це інформація, яку ви бачите як читач або як глядач. Це підпис, банер або голосове повідомлення. Воно має бути дуже чітким і помітним не пізніше першого контакту з контентом. Ну, тобто, якщо ви бачите щось згенероване штучним інтелектом, ви повинні розуміти, що це не реальне зображення, так, наприклад, а мусить бути написано або якимось іншим чином вам мусять повідомляти, що все це згенеровано, власне, штучним інтелектом.
0: Ну, от видиме маркування безпосередньо, от ці такі значки, що штучний інтелект, безпосередньо стосується діпфейків, це таких зображень, де вони схожі саме на реальних людей, якісь там на реальні місця, події. От те, що можна запідозрити, що там реальне. І от там обов'язково має бути така ця мітка, штучний інтелект. Тут важливо, що хто має цю мітку ставити. Зазвичай це ті, хто професійно, наприклад, робить якийсь контент. Ну, тобто, якісь там блогери, телеканали, ну, і різні там фірми, які це роблять для якогось там, з якоюсь метою такою комерційною. Приватні особи, які публікують щось своє там для свого якогось там вживання, вони не вважають суб'єктами цих правил, в принципі, можуть публікувати жарти, якісь там, якісь такі речі без різних маркувань, але якщо теж там якусь брехню розповсюджувати відверто або щось таке робити, тоді на приватних людей просто розповсюджуються окремі там закони, кримінальні правила захисту даних і умови платформ. Там,
1: можуть штрафувати дуже жорстко.
0: Можуть, якщо ти порушиш.
1: А що означає це, що моя мама перестане мене надсилати оці відео? Ой, дивись, як котиків надресирували, як вони гарно танцюють.
0: Ні, я думаю, мама не може перестати таке не надсилати.
1: Ну, бо вона ж думає, що це реальні котики.
0: Там буде просто написано «штучний інтелект».
1: Ясно. Так, ну, з 1 серпня, друзі, Міністерство охорони здоров'я розширило загальнонаціональну централізовану систему електронної реєстрації, включивши до неї первинні прийоми до лікарів 8 нових спеціальностей. О, ми про це дуже багато говорили, до речі, в наших ефірах. І ось нарешті 1 серпня прийшло. І нарешті до 8 нових лікарів можна тепер записуватися виключно онлайн. Медичним закладам надано 6 місяців на адаптацію своїх IT-систем. Дуже, до речі, багато, півроку ще. В іншому випадку Національний фонд охорони здоров'я може призупинити виплати за лікування пацієнтів. Нові правила охоплюють первинні консультації в таких спеціальностях. Ангіологія або судинна хірургія, ще її називають, інфекційні захворювання, ендокринологія, гепатологія, імунологія, нефрологія, неонатологія та пульмонологія. Раніше електронна реєстрація діяла лише у трьох сферах – кардіологія, урологія, мамографія і профілактика раку шийки матки. Я чекаю, коли до терапевта вже можна буде записатися.
0: Ой, це буде десь
1: онлайн.
0: Це буде останнє, тому що згідно з графіком, який Міністерство охорони здоров'я Польщі представляли, загалом 39 спеціальностей до кінця 27-го року мають охопити. І

Це, до речі, це йдеться тільки про первинні консультації, далі там уже записуєшся інакше, вже безпосередньо в самому закладі ти далі записуєшся. Ну і тут складно, тобі здається, що це начебто довго півроку, але для того, щоб всі свої там документи, всі свої розклади перенести в електронний вигляд, для лікарні самої, наприклад, районної якоїсь, це, в принципі, доволі довго, не так просто це зробити.

0: наголошують, що от багато хто цього чекає, а пенсіонерам від цього страшно. І їм,
1: там нічого страшного,
0: у них будуть складнощі,
1: друзі, можливо. Поясніть, будь ласка, своїм літнім родичам, що існує мобільний додаток, моє АКП, і дуже-дуже просто там записатися тепер буде на прийом до лікаря, якщо, звісно, ваші літні родичі користуються ось цією системою ЕНФАЗЕТ. Це були анонси цього дня і тижня. Далі, друзі, я хочу проанонсувати, до речі, що за кілька хвилин, буквально, в нас буде дуже важлива розмова. Ми будемо говорити про те, що перші картки цукор нарешті почали видавати в Польщі. Будемо говорити з експерткою взагалі з цього питання. Тому, якщо у вас є якісь власні питання, ви можете надсилати нам їх, пишіть їх під нашими трансляціями, які просто зараз відбуваються на нашому каналі в Ютубі і на нашій сторінці в Фейсбуці. Будемо перенаправляти ваші питання до нашої експертки. Це станеться буквально за кілька хвилин. Ну, а просто зараз традиційна для понеділка рубрика, яку готує Лариса Задорожна, і це психологічні поради.

Привіт всім, хто доєднався до ефіру Польського радіо для України. Я Лариса Задорожна, і ви слухаєте подкаст про психологію, стосунки і внутрішній світ людини. І сьогодні говоримо на тему, яка стосується майже кожного дорослого – сепарацію дітей від батьків. Для когось це слово звучить як щось холодне або навіть болісне. Можливо, виникають асоціації з віддаленням, конфліктами чи розривом стосунків. Але психологічна сепарація – це зовсім не про те, щоб перестати любити батьків або викреслити їх зі свого життя. Це процес, у якому людина поступово стає самостійною особистістю, вчиться ухвалювати власні рішення, брати відповідальність за своє життя і будувати власну систему цінностей. Іншими словами, це перехід від позиції «я – дитина своїх батьків» до позиції «я – доросла людина, яка має власний шлях». Відомий психолог Мюррей Боуен розробив теорію сімейних систем, у якій велике значення приділяв поняттю диференціації особистості. Він вважав, що психологічно зріла людина здатна залишатися близькою з родиною, мати власну думку і витримувати несхвалення і не втрачати себе у стосунках. За ідеями Боуена, проблема не в тому, що ми маємо зв'язок із сім'єю. Проблема виникає тоді, коли цей зв'язок настільки сильний, що людина перестає чути власні потреби. Наприклад, я обираю професію, яку хочуть батьки, хоча сам цього не хочу. Я залишаюся у стосунках, які мене не роблять щасливими, бо боюся засмутити сім'ю. У таких ситуаціях людина ніби живе не своє життя, а продовжує відповідати на очікування інших. Один із найбільших міфів, що сепарація означає менше спілкування або емоційний розрив. Насправді, здорова сепарація часто навпаки покращує стосунки. Коли доросла дитина залежить від схвалення батьків, у стосунках може бути багато образ, прихованої злості і почуття провини. А коли людина стає більш автономною, вона може спілкуватися з батьками не зі страху чи обов'язку, а з любові. Психолог Карл Роджерс говорив, бути собою означає відмовитися від ролі, яку інші хочуть, щоб ми грали. І ця думка важлива. Ми можемо любити своїх батьків і водночас мати власні бажання і погляди, і вибір. Міф другий. Багато дорослих людей відчувають провину, коли починають ставити власні потреби на перше місце. Ну, наприклад, я погана донька, якщо не можу допомагати батькам постійно. Я невдячний син, якщо хочу жити окремо. Але турбота про себе не означає відмову від інших. Психолог Ерік Еріксон описував дорослість як період, коли людина має сформувати власну ідентичність і знайти своє місце у світі. Якщо цього не відбувається, людина може залишитися залежною від зовнішньої оцінки навіть у дорослому віці. Як зрозуміти, що сепарація ще не завершена? Ось кілька сигналів. Перше, вам дуже важко приймати рішення без дозволу батьків. Навіть прості вибори можуть викликати тривогу, а що вони скажуть? Друге, ви відчуваєте надмірну провину за власне життя. Наприклад, коли хочете переїхати, змінити роботу, обрати іншого партнера або жити інакше. Третє, ви постійно намагаєтеся довести свою цінність, ніби потрібно заслужити право бути дорослим. І четверте, ви не можете сказати ні, навіть якщо вам незручно, важко або це суперечить вашим бажанням. То що робити? Вчіться помічати власні бажання. Багато людей на

тільки звикли орієнтуватися на думку сім'ї, що перестають розуміти, чого хочуть вони самі. Дозвольте собі мати іншу думку, любов не означає однаковість. Навчіться витримувати почуття провини. Почуття – це з'являється тоді, коли ми робимо щось нове, але важливо пам'ятати, відчувати провину не означає, що ви робите щось неправильно. Будуйте власне життя. Сепарація відбувається не тільки через дистанцію від батьків, вона відбувається через створення власного світу. Наші батьки теж були людьми зі своїм досвідом, страхами, обмеженнями, пам'ятаємо про це. Іноді вони контролюють не тому, що хочуть нашкодити, а тому, що бояться втратити близькість. Психотерапевт Вірджинія Саттер говорила, ми повинні не лише вижити, а й навчитися жити повним життям. І це дуже добре описує процес дорослішання. Наша мета – не втекти від сім'ї, а знайти себе всередині власного життя. Тож, сепарація від батьків – це не про холодність і не про відмову від любові. Це про дорослу позицію. Справжня дорослість починається тоді, коли ми перестаємо жити лише для того, щоб відповідати чужим очікуванням. І починаємо жити відповідно до власних цінностей. Дякую, що слухали. Це була Лариса Задорожна і психологічні поради. До наступного тижня.

0: Дякуємо, Ларисі, за дорожній, за традиційну рубрику психологічних порад. Завжди в нас, ну, воно так напівжартома, звісно, але все ж таки в цьому жарті є доля жарту, як то кажуть. Що психологічні поради, вони завжди такі помічні для початку нового тижня, для того, щоб, дивлячись на те, що відбувається у світі, входити якось більш адекватно в ці події без зайвого шоку.
1: Так, ну поради в нас не будуть закінчуватися, друзі. Я вже анонсувала, що за кілька хвилин буквально в нашому ефірі з'явиться експертка з легалізації. Будемо говорити з нею про картки цукер, які, ура, вже видаються в Польщі. Хто став тим першим щасливчиком, хто вже отримав свою картку цукер, як взагалі відбувається весь цей процес, будемо цікавитися. Ну і ще раз нагадаю вам, якщо хочете поставити якесь питання, яке хвилює особисто вас, пишіть нам в коментарях. Ми відслідковуємо і обов'язково перенаправимо ваше запитання нашій експертці.
0: Ну і будемо ми в наступній годині говорити також про ще одну дуже важливу річ, про фактично, ну ти знаєш, я не хочу вживати це слово, але про те, що на порозі опинилися ми певної такого екологічного катаклізму, коли по всій Європі можуть зупинитися, не по всій, а по значній частині Центральної Європи можуть зупинитися атомні електростанції через їх. І хто б міг подумати, чому? Бо дуже часто, коли говорять про падіння рівня води в річках, то там бідкаються, що судноплавство якомусь там річковому це заважає, що про питну воду хвилюються, про різне сільське господарство, але всі забувають, що без води в річках неможливо працювати атомним електростанціям, mm-hmm. найдешевшій енергетиці і найбільшій. І ми бачимо, що, по-перше, в Угорщині прем'єр заявив про те, що вперше за півстоліття фактично існування єдиної атомної електростанції в Угорщині її можуть зупинити.
1: Mm-hmm.
0: Зараз через...
1: Чого?
0: Через низький що? Рівень води в Дунаї.
1: Угу.
0: Через ту саму причину в Сербії повідомили, що є катастрофа, і єдиний нафтопереробний завод Сербії може призупинити роботу через низький рівень води в Дунаї.
1: О, я почала згадувати, що і про Віслу так кажуть, що низький рівень.
0: Ми згадуємо,
1: дуже
0: що
1: часто.
0: Вісла щороку б'є антирекорди низького рівня води, про те, що в Польщі вже не перший рік діє ціла там програма, коли будують траси, будують такі спеціальні резервуари і в полях будують для збереження дощової води.
1: Угу.
0: Ну і в Румунії одночасно зараз з'явилася інформація про те, що може зупинитися атомна електростанція через низький рівень води, знову ж таки, в Дунаї. І через це навіть про таку розробляють зараз можливість вибухівкою підривати.

0: Вати кам'янисті береги десь в певному місці Дунаю, щоб переспрямувати потоки води. Зараз водолази там вивчають дно, щоб води вистачало для роботи атомної електростанції.
1: І ми будемо про це говорити.
0: Ми будемо говорити про те, наскільки серйозною, по-перше, є вплив серйозним від зменшення рівня води на інфраструктуру людську.
1: Угу.
0: Бо хто б подумати міг, що, наприклад, в Угорщині зараз говорять, що буде навіть розклад роботи трамваїв в Будапешті, щоб вони не розганялися в певний час дуже швидко, зменшили б використання енергії через воду
1: тобто,
0: в Дунаї.
1: В принципі, ми можемо найближчим часом так, ну, на собі відчути усі ці зміни.
0: Так, всю цю гідрологічну катастрофу, скажімо так. Я знаю, що напередодні повномасштабної війни в Україні була загроза, коли робили там журналістські матеріали і спілкувалися з працівниками водного господарства, то була в один з років була загроза того, що десь в четвертій частині міст українських могли за графіком подавати воду в кранах через те, що обміліли водосховища максимально. Але потім пощастило, і погода різко змінилася, і, в принципі, вони відновилися до якогось критично різкого рівня. Але це був уже дзвіночок, теж говорили, і я дуже сподіваюся, що от цікаво дізнатися, сьогодні з експертом поговоримо, яка ситуація в Україні з цим, бо в світлі цих ударів по енергетиці, по українській, з боку Росії, все ж таки тут важливо, щоб природа ще якось була на боці захисників і на боці України. Дуже хочеться якраз дізнатися, яка там зараз ситуація в Україні з цим, з рівнем води і загрозою для інфраструктури. Так що будемо про це вже менше, ніж за годинку, за півгодинки говорити в нашому ефірі. Ну і ще є цікава тут історія. Ти бачила, до речі, цю історію про цю крадіжку велосипедів масову? Ні, не бачила.
1: А, масову?
0: Так. Не бачила, що українського директора бізнес-спільноти,
1: так,
0: CEO Club Ukraine, вона називається, там, де збираються успішні підприємці, угу, керівники підприємства, обмінюються досвідом, його на кордоні затримали за скоєння дуже такого неоднозначного злочину, за крадіжку понад 170 велосипедів. Уяви собі.
1: Ну, не такий вже успішний, мені здається, був директор того.
0: Ну, ти знаєш, тут теж, як подивитися, це теж доволі успішний проект, але тут йдеться зараз про те, що це вилилось в такий скандал, тому що перші новини, які з'явилися в соцмережах всюди, це про те, що українця затримали за крадіжку 170 велосипедів. Ну, і понеслася там якісь такі жарти і все таке, що там збиток понад 126 тисяч євро оцінюють. Це електровелосипеди.
1: А чому вони вирішили, що це крадіжка?
0: Бо вони там якось зникали, там ціла така операція, що він начебто використовував підроблені транспортні документи, видавав себе за співробітника транспортної компанії, угу, десь там брав ці велосипеди для перевезення, а потім вони зникали.
1: Угу.
0: І він зараз, що цікаво, він зараз сидить під арештом, його тримають під арештом. І через те, що зараз такі йде скандальна історія, то він зараз ціле консульство підключили для того, щоб
1: розібратися,
0: що там відбувається, бо начебто не може такого бути. Там надають зараз документи, що він взагалі в Україні в цей час був, що йому зробили операцію, що він лікувався,
1: угу,
0: операція на нозі, там він не міг пересуватися нормально, а начебто в цих звинуваченнях він на фурі їздив,
1: угу,
0: і ці велосипеди десь там збирав.
1: Дуже
0: там
1: дивна історія.
0: Дуже дивна,
1: чесно,
0: історія.
1: Дуже.
0: Вона, там є підозра у його захисників, що хтось скористався його документами, що його документи використали, ну і таким чином вийшла ця історія. Я думаю, що все ж таки будуть розбиратися, може консульство допоможе,

0: Але, ну, побачимо, як це відбуватиметься. Хотілося б, щоб все ж таки якась правда відновилася. Так що історії бувають дуже такі дуже неоднозначні. Потім дуже важко довести певну свою невинуватість.
1: Ну, ми намагаємося встановити зв'язок все ж таки з експерткою з легалізації, розмову з якою ми, друзі, анонсували вже неодноразово. Ну, не знаю, може вийде поговорити з нею ще в цій годині, може перенесемо цю розмову на годину наступну. Зараз ми поки чекаємо і, чесно кажучи, що може цікавинки розкажемо?
0: Ну, теоретично можна розказати і цікавинки, а може і про погоду зараз розповімо одразу. Я думаю, що наша блогерка і метеорологиня пані
1: Наталка
0: Діденко розкаже, яка погода, і далі повернемося, подивимося, може вдасться встановити зв'язок.
1: Ну, давай.
2: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду черговий синоптичний тиждень, робочий, серпень входить, власне, увійшов уже у свої права і отримав повноцінну владу. І погода це підтверджує. Завтра, 4 серпня, у Польщі спека, подекуди сильна спека. Максимальна температура впродовж дня – плюс 30, плюс 35 градусів. На північному заході місцями 28-31, що також явно не холодно. А, наприклад, на південному заході до плюс 35, плюс 37 градусів. Наприклад, у Вроцлаві очікується 35-36, у Кракові 36. Дуже-дуже спекотно. 5 серпня спека в Польщі триватиме, і вона навіть посилиться. Власне, ось 5 серпня – це, певно, пік спеки, адже 32-38 градусів. Зрозуміло, що при більш інтенсивному сонці може подекуди на 1-2 градуси буде вище. На крайньому заході і північному заході трохи стриманішою буде температура повітря – 27-31. Але загалом наголошую, що 5 серпня у середу у Польщі надзвичайна спека. 6 серпня сильна спека ще триватиме на півдні, у центральних регіонах, на сході 30-35 вище нуля, але ось, наприклад, на півночі, на заході плюс 25, плюс 29 градусів і навіть ймовірні вже окремі дощі з грозами. Зрозуміло, що за таких надзвичайних контрастів при грозах можливі сильні зливи і шквали. Будьте дуже уважними та обережними. 7 серпня тиждень робочий закінчиться послабленням спеки, комфортною температурою повітря. 24-28 градусів, а подекуди навіть 22-25. І місцями короткочасні дощі з грозами. Зрозуміло, що така зміна погоди від 38-39 до 22 градусів – це особлива засторога для метеопатів, для гіпер- та гіпотоніків. Тобто, ну, взагалі для усіх людей, які мають судинні проблеми, а хто їх зараз не має. Тому, будь ласка, уважно, ось особливо цей тиждень, стежте за своїм здоров'ям, тримайте неподалік ліки від фахівця обов'язково. Словом, треба бути уважним, здоровим і ретельним до себе і до прогнозів погоди. Ну, і такі невеликі рекомендації, які, звісно, ви всі знаєте, але, можливо, нагадати варто. У спеку, у сильну спеку пити воду регулярно невеликими порціями. Бажано відмовитися від гарячих, солодких, алкогольних напоїв. Легка їжа. Звісно, що з 11 до 16 години бажано уникати прямих сонячних променів. Одягати вільний, світлий одяг із натуральних тканин. Звичайно, провітрювати кімнати рано вранці або вночі, ввечері. Робити вологе прибирання. Ну і, звичайно, ще раз повторюю, уважно стежити за прогнозами погоди. Будьте здорові, хорошого, затишного і приємного, все ж, незважаючи на таку дошкульну спеку тижня.
0: Дякуємо пані Наталці Діденко за прогноз погоди. Ну і одразу переходимо до важливої розмови, на яку ми так чекали, і нарешті з'явився зв'язок.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. І зараз важлива тема. Одним з перших про видачу готових документів офіційно повідомив Великопольський у Жонту Познані. Вже з'явилися повідомлення

0: соцмережах про перші видані картки цукер у Кракові та Варшаві. І от на зв'язку з нашою студією Юлія Міщенко, засновниця компанії Judy Legal з легалізації іноземців в Польщі. Доброго ранку, пані Юлія. Нарешті доєдналися. Дуже дякуємо вам
1: доброго,
0: за це.
1: Доброго ранку. Доброго ранку вам з Варшави.
2: Одразу розкажіть, будь ласка, ми так бачили в інстаграмі у вас там пост, і це якась там перша картка, яку ви отримали у Варшаві, була в Рілсі, так? І наскільки зрозуміли. І як довго довелося чекати на неї? І чи виправдали терміни ваші очікування?
1: Доброго дня, студія. Доброго дня всім. Ну, дивіться, так, це дійсно перша карта, котра була видана в Варшаві. Я знаю, що такі міста, там як Познань, більш-менші воєводства, вони отримують дуже швидше, тому що самих заявників менше, ніж у Варшаві. Варшава, взагалі, це одне з найбільших міст, воєводств, де подаються на різні види карт і різні іноземці, також з Грузії, з Білорусі, з Індії. Тому тут видача і розгляд самої справи займає більше часу. Ми подавали нашого клієнта 11 травня на карту «Цукр», складали внесок через електронний кабінет МОЗ. 27.07 ми отримали рішення про те, що йому, чи вірніше, 27.06 ми отримали рішення про те, що йому надають карту побуту, і 29.07 ми прийшли карту забирати. Дійсно, я розмовляла з інспектором, і він сказав, що в цей день перші 40 власників отримають свою карту «Цукр». Тобто до цього дня у Варшаві ще не видавали жодній людині карту «Цукр», і ми були одні із перших. І взагалі в цей день 40 осіб отримали свою першу карту «Цукр». Тобто практично 2,5 місяці реальні строки на отримання такої карти.
0: Ну, вітаємо цих щасливчиків, аж 40 людей у Варшаві. Скажіть, будь ласка, пані Юля, отут варто уточнити, змінився тільки механізм подачі заяви, правда? Чи це відбувається через електронну систему виключно, але принцип залишився таким, як і раніше, правда?
1: Принцип взагалі залишився практично такий самий, але спростили. Тепер подача тільки онлайн. Якщо раніше подача на інший вид карти відбувалася, треба було записуватися на чергу, приходити особисто до інспектора, складати внески, документацію, то зараз Польща взагалі перейшла на електронну систему подачі. Uh-huh. Вам треба мати обов'язково профіль зауфаний, це таке, як в Україні Дія, тобто ваш підпис, і аплікацію «Мій обиватель», котра підтверджує, що у вас є статус ПЕСЕЛЯ УКР, тобто статус прихистка на території Польщі. І завдяки цих двох аплікацій ви реєструєтеся в кабінеті МОЗ і електрично складуєте заяву. Все завантажується тільки в формі електричної. Фотографія, внесок, підтвердження, що у вас є статус. Також сама програма одразу верифікує, чи можете ви подаватися на цей вид карти, чи ні. Тобто, якщо людина там заїхала пізніше, або щось там відбувалося з цим прихистком, він там злітав, закінчувався, і щось з ним сталося, людина відновлювала, то програма сама автоматично верифікує, чи людина має право, чи людина кваліфікується на такий вид карти. Тому все відбувається тільки онлайн. Ви також рішення отримуєте тільки онлайн, воно приходить в ваш кабінет, ви його там бачите, людина кожна, котра має такий кабінет, заходить і перевіряє інформацію.
0: Пані Юля, це треба самим постійно моніторити, тобто ніяка смс-ка тобі не прийде, що ось ваша картка «Цукр» готова, приходьте за нею. Там же просто і забирати її треба в такий стислий строк, наскільки я пам'ятаю.
1: Так, дивіться, тільки смс-ка не приходить, але приходить мейл. Зараз вся Польща перейшла на е-доręчення. Е-доręчення – це, тобто, ваш лист приходить на вашу електронну скриньку. І у вас з'являється там на мейлі повідомлення, що вам надіслано лист. І ви його відкриваєте, і ви бачите, що там є рішення. Тому кожна людина повинна це слідкувати. У нас бувають такі випадки, коли людина каже, ой, щось прийшло, не можу відкрити, не знаю як, приїжджає, а це, оказується, там інша справа. Тому мейл треба обов'язково перевіряти. і фактично від дня видання

0: рішення до моменту отримання самого пластику практично місяць. Тому навіть якщо людина рішення отримала, а його не відкрила, то і так у неї практично є там час місяць, щоб відкрити, подивитися і прийти на час.
1: Так, ще таке запитання. Ну, я знаю дуже багато людей, які ще в травні подалися на картку «Цукор», але тепер от вони постійно заходяться в МОЗ, так, на свою сторінку, на портал МОЗ, і бачать тільки статус заяву надіслано, і більше нічого не змінюється. Чи переживати цим людям? Чи це нормальна ситуація?
0: Це нормальна ситуація, знову ж таки, залежить все від воєводства, якої величини це воєводство, скільки заявників там складало. Так, Варшава якби працює швидше, бо більше працівників, але Варшава обробляє і більше заяв. Тому хвилюватися не варто. В середній час чекання на карту «Цукор» це буде до 4 місяців максимально. Угу. Максимально. Тому такі люди повинні просто перевіряти, заходити, і вони незабаром отримають інформацію про те, що все-таки їм присвоєна карта «Цукор» і дата, коли вони зможуть прийти забрати.
2: А от є ще такі розмови, ходять по соцмережах. Є така дилема, коли подаються на звичайну карту побиту, там кажуть, що постійно треба здавати відбитки пальців, навіть ти першу подаєш, другу і третю. А от тим, хто має статус УКР, подається на «Цукор», з цим тут нічого не треба робити, нікуди ходити, просто подав заяву і чекаєш на відповідь, так?
0: Так, система сама МОЗ подачі на карту «Цукор», вона самостійно верифікує, чи людина кваліфікується на такий вид карти. І також вони з самої системи людини беруть їх відбитки. Так як людина подавалася на статус ПЕСЕЛЯ УКР на прихисток, і вона в місцевому управлінні вже здавала відбитки. А це означає, що в системі є. Але важливо знати, що при тому, коли забираєте вже карту «Цукор», ви також здаєте відбитки. Uh-huh. Я коли була з клієнтом, тобто він відбитками верифікував знову, що це та сама особа.
1: А тут важливо, напевне, якщо діти отримують цю картку, вони обов'язково теж повинні прийти разом з батьками на отримування.
0: Так.
1: Я хотіла, знаєте, що ще запитати? Дуже швидко, в нас дуже мало часу залишається. Ви кажете, що 4 місяці йде на розгляд однієї справи приблизно. Є деякі люди, які не поспішають подаватися на картки «Цукор» і кажуть, ну, до 4 ж березня можна 2027 року. Давайте так, 3 березня можна буде ще податися 2027?
0: Дивіться, там є стислі терміни, коли не можна буде подаватися в останній день. Фактично, інспектор, котрий пояснює подачу, відбір карти і так далі, говорить чітко, що 30 днів до моменту закінчення цього прихисту.
1: Ага.
0: Але ж ми знаємо, що прихисток вони і так продовжать.
1: Так.
0: Але я усім людям, які мають статус ПЕСЕЛЯ УКР, наголошую в кожному своєму відео, в соцмережах, що подавайтеся на карту «Цукор». Тому що статус ПЕСЕЛЯ злітає. Людина кудись поїхала на відпочинок, приїжджав, вже статуса немає. А це означає, що вже в неї нема можливості податися на карту «Цукор». Людина поїхала на тиждень в Україну, повернулася, статус злетів, знову не може податися на карту «Цукор». Тому зараз оцей статус, він дуже чутливий. Він може злетіти, може щось статися, якесь рішення страж гранічної, що все ж таки людині не треба було давати. Або людина туди-сюди їздить, і це вже не прихисток, а туризм. І тому тут важливо подаватися і отримувати. Карту «Цукор» отримують тільки на підставі прихистку. Не потрібно працювати, не потрібно сплачувати податок. Нема приєднання до працедавця і до залежності від нього. Ви просто гарантовано на 3 роки отримуєте карту, яка дозволяє вам потім працювати, не працювати, подорожувати, виїжджати. І ви можете за межі Польщі виїжджати на 90 днів на півріччю, а не так, як зараз, тільки на 30. Зі страхом, що статус втратиться.
2: Дуже дякуємо вам, що так короткоємко все пояснили. На жаль, не так багато часу. Дякуємо, будемо ще до вас звертатися. На зв'язку зі студією.
0: Дякую вам.
2: Зі студією Польського радіо для України була Юлія Міщенко, засновниця компанії Judy Legal з легалізації іноземців у Польщі.
3: В Варшаві вже 8 година ранку. Наш ефір триває, і саме час ознайомитися з тим, що відбувається довкола нас. Час на інформаційний блок. У команді польського президента закликали поєднувати допомогу Україні із національними інтересами.

0: Іни відкрили ринок для польських яблук. Із серпня можна потрапити до більшої кількості лікарів у Польщі. Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що Варшава повинна будувати відносини з Україною за принципом взаємності. За його словами, хоча головною загрозою для Польщі залишається Росія, польська влада має право вимагати від Києва відповідних кроків у відповідь на гуманітарну та військову допомогу, яку надає Польща. Богуцький також наголосив, що підтримка України не повинна відбуватися коштом національної безпеки та загалом безпеки самої Польщі. Він заявив, що першочерговим завданням є забезпечення польської армії необхідним озброєнням. Однак це не виключає подальшої допомоги Україні в межах союзницьких домовленостей. Окремо очільник президентської канцелярії прокоментував зустріч прем'єр-міністра Дональда Туска із президентом України Володимиром Зеленським у Любліні. Він заявив, що президент та уряд повинні координувати свої дії у питаннях, пов'язаних з Україною, аби, за його словами, не допустити розбіжностей у польській зовнішній політиці. Усе більше польських харчових продуктів потрапляє на іноземні ринки. Цієї осені польські яблука продаватимуть у Філіппінах. Про це оголосив міністр сільського господарства Стефан Краєвський. Філіппінський ринок має понад 120 мільйонів споживачів. Посадовець додав, що попит на продукти харчування зростає в міру розвитку країни.
1: Яблука, якого єстешме
0: найбільшим. Наші яблука, ми є найбільшим виробником в Європі і другим у світі, потрапляють на все нові ринки. Це наша мета, тому азійський ринок має важливе значення у цьому процесі.
1: Значення має той ринок азіатичний.
0: На філіппінському ринку вже присутнє польське молоко після втрати частини традиційних ринків збуту, зокрема російського, та на тлі жорсткої конкуренції у Європейському Союзі. Польща дедалі активніше виходить на азійські ринки. Одним із найперспективніших напрямків стали Філіппіни. Торік продаж польської агропродовольчої продукції зріс більше ніж на 30%. Завдяки електронному запису із серпня у Польщі можна потрапити до більшої кількості лікарів. Пацієнти, які мають направлення, можуть записатися на перший візит, зокрема, до пульмонолога чи лікаря-інфекціоніста. Так розповіла Кароліна Тондель, заступник директора департаменту Е-здоров'я. Електронна реєстрація також дає можливість скасувати або змінити дату візиту.
2: Пацієнт
0: може скасувати візит і знайти нове вікно для відвідин лікаря, але важливо те, що цей скасований візит буде швидко використаний. В системі є кімната очікування. Якщо місця не знайшлося в коридорі 40 днів, людина потрапляє в чергу, і ми її інформуємо, що з'являється таке місце. На такий візит можна потрапити із сьогодні на сьогодні.
2: Інформація, що є можливість умовлення візити.
0: Центральний електронний запис працює із січня цього року, і він включає мамографію, тест на вірус папіломи людини і перший візит до кардіолога. Зареєструватись можна онлайн через інтернет-аккаунт пацієнта або ж просто у поліклініці.
3: Дякуємо Ірині Ящишин за те, що тримає нас в курсі всього найважливішого, що відбувається навколо України та Польщі. Ірина повернеться до нас вже зовсім скоро для того, щоб за півгодинки, для того, щоб розказати, що відбувається, що пишуть в польській пресі, які теми найбільше цікавлять саме польську аудиторію. Ну, це цікавий такий важіль для того, щоб порівняти, наскільки польське, українське суспільство подібні за своїми якимись проблемами, за своїм відношенням до життя.
4: Так, ну а ми нагадаємо, друзі, що сьогодні у нас понеділок, 3 серпня, розпочалася друга година нашої інформаційної програми, розпочалася ось так з головних новин, буде ще огляд преси, як сказав Олексій. Попереду в нас ще дуже важлива розмова про екологічну майже катастрофу і як Європа буде виходити з цієї ситуації. Також на вас чекають новини спорту, ще багато-багато чого цікавого. Ну, а далі ще трішки новин.
3: Ну і цікава новина прилетіла зі Сполучених Штатів. Там американська розвідка отримала нового шефа, і це відбулося після цілої серії гучних скандалів.
4: Так.
3: І саме від сьогодні, з 3 серпня, керівництво

0: американською розвідувальною спільнотою перейде до Джея Клейтона. Він очолить офіс директора національної розвідки Сполучених Штатів, координуватиме роботу 18 розвідувальних відомств країни.
1: Знаєш, коли ми говоримо про американську розвідку, ну і там очільника американської розвідки, мені завжди чомусь, ну так, перед очима такий Джеймс Бонд одразу.
0: Але
1: така людина.
0: Розвідка.
1: Ну і що? Розвідник, я розвідник, розумієш? Хто такий Джей Клейтон? Я от до цього веду. Чи схожий він на Джеймса Бонда?
0: Ну, загалом за його от більшість сенаторів республіканців вважають, що він схожий на Джеймса Бонда. Вони за нього проголосували. Демократи, наприклад, вважають, що він не дотягує до Джеймса Бонда. Вони здебільшого були проти цього призначення.
1: Ну, а чому скандали там були?
0: Скандали були, по-перше, тому що він під час слухань відмовився прямо заявити, що Дональд Трамп програв Джо Байдену в 2020 році.
1: Тобто це не
0: виборах.
1: Людина Дональда Трампа, в принципі.
0: Навпаки, він відмовився заявити, що Дональд Трамп програв.
1: А, навпаки, він людина
0: Дональда Трампа. І він навіть він не визнав очевидні речі. Ну, тобто відмовився сказати вголос, що Трамп програв вибори в 2020 році.
1: Цікаво.
0: Так, раніше він працював федеральним прокурором Південного округу Нью-Йорка. Він очолював комісію з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів Америки, коли Трамп був вперше президентом. Ну і на посаді директора національної розвідки він буде відповідати за координацію дій от різних розвідувальних структур. Там і ЦРУ, Агентство національної безпеки, розвідка Міністерства оборони, інші там спецслужби. Ну, загалом ця така посада, вона скандальна від другого президентства Трампа від самого початку, тому що на ній працювала Тулсі Габбард, якщо ти пам'ятаєш таку прибічницю Трампа. Від червня ця посада вакантна, бо її звільнили. Вона сама, вірніше, оголосила про рішення залишити адміністрацію Трампа, бо в неї чоловік захворів. А сама вона теж не раз потрапляла в різні такі скандальні ситуації. Ну, там тимчасовий був очільник цього національної розвідки. І це була людина, яка очолювала розвідку і одночасно агентство з фінансування житлового будівництва. Ну, тобто будинками завідуєш і розвідкою паралельно. От через це теж була така, була ціла серія скандалів, скажімо так. Ну, а Тулсі Хаббард не раз про війну Росії проти України там говорила цікаві такі речі в лапках, що Росія зберігає перевагу на полі бою і буде через це продовжувати війну. Також вона повідомляла про посилення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю. Казала, що найбільша загроза – це ризик ескалації між Москвою і Вашингтоном. Ну і тут варто заявити, що, скажімо, після всіх цих речей цікаво буде подивитися, наскільки стабілізується, принаймні, ситуація в в агентстві розвідки Сполучених Штатів. Тому що, знаєш, як на мене, тобі керівник розвідки, ти одразу Джеймса Бонда уявляєш, а я, коли говорять про керівника розвідки, уявляю людину, яку навпаки ніхто ніколи не бачив, не чув, і її не видно.
1: Ну, я загуглила.
0: І коли там працюють люди, які постійно в ЗМІ, в скандалах якихось беруть участь, як на мене, це не дуже добре для розвідки.
1: Я загуглила, як виглядає Джей Клейтон, а ти переміг, мені здається, бо на Джеймса Бонда він не схожий, ну, як на мене, звісно, йому 60 років, і виглядає він, ну, як такий звичайний офісний клерк, як на мене, так от. Як ти і бажав. Людина,
0: але так і
1: така
0: мало би
1: непримітна.
0: Так. Загалом, ну, подивимося, як він буде працювати. А я тобі скажу, що я ще новину таку обрав для того, щоб про неї розповісти, бо мені здається, треба. Знаєш, от зараз розкручують дуже багато різних в соцмережах таких речей. Мені здається, що це підживлюють з обох сторін, із України, із Польщі. В Польщі, перш за все, кругом в ЗМІ багато, що українці поганого наробили, в соцмережах пишуть, розлітаються ці різні пости в Україні. Кожен день, як українців в Польщі там побили, теж розлітається. І от така взаємна якась неприязнь культивується. Мені здається, що це роблять роблять десь навмисно, десь

0: впрягаються туди люди на емоціях. І тут от варто, мабуть, українцям пам'ятати, що все ж таки не тільки десь в Польщі, там не настільки все цього багато. Багато цих різних таких ексцесів відбувається саме на побутовому ґрунті, а вже потім виявляється, що це українці з поляками якось поконфліктували. Ну і що українці теж, в принципі, в Польщі не святі далеко завжди. Це теж варто пам'ятати. І от тут така історія відбулася. Як на мене, вона гідна з тарантинівського якогось сценарію. Семеро українців в Польщі потрапили в ДТП. Вони були всі п'яні. І при цьому в багажнику автомобіля була жінка.
1: Це ми говорили нещодавно про те, що таксисти відмовляються брати більше 4 людей в автомобілі у Варшаві. Тут були їх семеро, і одна з них була в багажнику.
0: Так, ну і от це в Сехніці сталося, і за даними поліції, водій Audi A4 з'їхав з дороги на узбіччя, врізався, збив дорожній знак, потім врізався в дерево. В автомобілі були семеро людей, всі громадяни України.
1: Це була молодь, молоді люди.
0: Від 19 до 27.
1: Так, всі були в стані алкогольного сп'яніння. Це були у вихідні, правда? Це було в п'ятницю десь.
0: Я точно не пам'ятаю, що це був за день. В результаті я знаю, що там до лікарень 4 пасажирок привезли, там були хлопці дівчата, і от та, що була в багажнику, вона дістала серйозних травм, у неї перелом хребта і ребер, до речі. Ну, і там ще цікавіша історія, чому Тарантіно? Тому що там приїхав ще... Ну, по-перше, поліцейські з'ясували, що чоловік п'яний, який був за кермом, він і так мав судову заборону керувати транспортом.
1: Ну, тепер при цьому, не буде керувати
0: при цьому
1: ніколи
0: їздив п'яний. Його арештували. Так. Йому світить 12 років позбавлення волі, його можуть депортувати. Приїхав на місце події його брат.
1: Так.
0: Виручати його приїхав.
1: І теж на тверді.
0: Говорити з поліцією. Він теж приїхав на автомобілі п'яний. І його теж заарештували там на місці.
1: Депортується Бог, напевно.
0: Так, ну і от цього водія, який спричинив цю ДТП, точно судитимуть. Йому там серйозні статті зараз загрожують, бо через нього сталася ця аварія. Ну, і йому може бути навіть світити тривале позбавлення волі до депортації ще, і довічна заборона керувати транспортним засобом.
1: Так, що тут таке? Дівчину, звісно, жалко, яку чомусь запхали в багажник, яка отримала...
0: Ну, вона може в ньому їхала.
1: І яка отримала дуже серйозні травми, я сподіваюся на її швидке одужання, хіба що.
0: Ну, але є й приємна історія. В Гданську, наприклад, там сталося навпаки. Тут варто розповідати завжди про дві сторони і показувати, що це просто побут, це багато людей, є як погані, так і добрі. І, наприклад, в Гданську навпаки сталося, там на літнє подружжя напали на вулиці, вони йшли до лікарні, напав якийсь неадекват на них з ножем, і на допомогу їм, от простим перехожим літнім пенсіонерам, прийшли двоє людей – українець і білорус. Разом вони і захистили пенсіонерів, і ще й нападника фактично заарештували.
1: Затримали.
0: Затримали, так. Почалося з того, що агресор, він не з ножем, він пляшкою по голові вдарив жінку. Літню пані, і чоловіка штовхнув на проїжджу частину просто під колеса транспорту. І от якраз одразу там повз ішов громадянин України, якого звати Руслан, який працює в Гданську на судноверфі. Він це побачив і одразу кинувся заступатися за польських пенсіонерів. Одразу ж вискочив з міського автобуса водій. Він якраз є білорусом, його Борис звати. Працює
1: Борис Матвійчук, тому що країна повинна знати своїх героїв.
0: Так, так, так. І от він працює в гданські автобуси і трамваї в комунальному цьому закладі і працював на маршруті. Він вискочив разом з українцем. Вони з Русланом знешкодили цього зловмисника, тримали його, поки не приїхала поліція.
1: От, на жаль, не знаємо прізвище Руслана, але дуже дякуємо вам, пане Руслан, якщо ви нас зараз слухаєте, дякуємо вам за ваш вчинок.
0: Так, ми більше знаємо все ж таки про білоруського водія Бориса Матвійчука, тому що він працює в управлінні транспорту в Гданському водієм, і саме управління транспорту пост про це такий великий написало в соцмережах.
1: А тому що полька, ота літня пані Гражина, надіслала офіційного листа до керівництва цієї компанії і попросила віддячити належним чином.
0: Ну, вона обом попросила віддячити, так, обом рятівникам, які за них з чоловіком заступилися, і от там просто історію цього. До речі, цікава історія в цього пана Бориса водія, її описали там, і в нього там польське є коріння, його бабуся там чи мама, бабуся все мріяла

0: приїхати до Польщі, до рідної, і він вже зміг це зробити замість неї.
1: Так, ну а я мрію вже про нашу майбутню розмову. Ти так багато про неї говорив, так багато її анонсував в нашій минулій годині, так зацікавив мене і, сподіваюся, усіх наших слухачів. Будемо говорити про екологічну катастрофу, про енергетику, тож переходимо. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Будемо говорити про важливе. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер повідомив, що роботу єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ буде повністю зупинено у неділю 2 серпня через різке падіння рівня води в Дунаї. Ну і про це він написав у Фейсбуці. Мадзер заявив, що о 1:30 ночі за місцевим часом зупинено роботу передостаннього енергоблока АЕС. 2 серпня повністю її зупинили вперше за 44 роки існування. Ну і водночас в управлінні комунікації самої атомної електростанції повідомили, що з 2 серпня працюватиме лише другий блок електростанції і працювати він буде лише на 50% своєї потужності. У прес-службі ПАКШ закликали угорців зменшити споживання електроенергії в найближчий період, особливо в вечірній піковий період між 17 та 22. Мадзер закликав великих споживачів, включаючи виробників акумуляторів та автомобілів, добровільно скоротити споживання електроенергії в цей час і під час спеки. Повідомляли, що на лініях метро та трамваїв Будапешта буде запроваджено графік руху, за яким транспортні засоби будуть прискорюватися менш інтенсивно для заощадження електроенергії. Ну і тим часом Міністерство оборони Румунії почало операцію з підриву скельної породи на Дунаї, щоб перенаправити потік води до атомної електростанції у місті Чернаводе. І продовжить ці роботи сьогодні в понеділок. Отже, про цілком реальну загрозу зникнення прісної води та загрозу для інфраструктури у Євросоюзі та Україні ми зараз будемо говорити з гостею нашого ефіру Ольга Лящук, фахівчиня з питань адаптації громад до зміни клімату. Вона координаторка проєктів громадського організації «Екоклуб». Вона в нас на зв'язку. Доброго ранку, пані Ольга. Ми дуже раді вас вітати.
2: Доброго ранку.
1: Доброго.
0: Бачимо ми, ось як в Угорщині зупиняють енергоблоки єдиної АЕС. Польща теж вже не перший рік має програму накопичення дощової води через водну кризу. Рівень Вісли, наприклад, щороку падає до рекордних показників. Скажіть, будь ласка, от наскільки нестача води є вже такою серйозною і близькою проблемою для Європи? Про що ми можемо говорити в найближчі роки? Які зміни можуть відбутися?
2: Ну, на жаль, тут немає хороших новин, оскільки питання нестачі води – це одне з наскрізних питань, наскрізних проявів, власне, зміни клімату. Для України ситуація ще гірша, на жаль, тому що Україна відноситься до однієї з найменш забезпечених водними ресурсами країн Європи. Як дивно би це не виглядало, тому що ми всі бачимо там зелені ліси, які в нас є, повноводні ріки, але насправді в нас лише там 1000 кубічних метрів на мешканця, що є одним з найнижчих показників Європи. Зараз вчені прогнозують ще гіршу ситуацію, і навіть певні і політичні лідери, і вже не бояться заявляти про те, що до 50-го року кількість води може зменшитися ще на 40%. Безумовно, це буде впливати не лише на атомні електростанції, але і на всі сфери життя людей. Чому ми так загострюємо увагу на атомних електростанціях, тому що це питання безпеки. Атомна електростанція – це передусім охолодження. Якщо немає охолодження, то, очевидно, не можна її далі працювати. З України почали говорити про проблеми з водозабезпеченням атомних електростанцій ще в далекому 2007 році, тобто майже 20 років тому. Вже тоді розглядалася можливість добудови 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. І ще тоді фахівці громадської ради Міністерства довкілля і Державного комітету ядерного регулювання України наголошували, що не доведено

0: доведено, що об'єм річного стоку, тобто та кількість води, яка є в річці Горинь, з якої, власне, беруть воду для охолодження, вистачить для охолодження 4 блоків. Зараз в Хмельницькій АЕС працює тільки 2 блоки. Ще в 2016, 17, 18 році, в липні, вже офіційно показувались дані, що змушені підкачувати воду з річки Горині. Це означає, що води в наявному водосховищі, яке розташоване біля, ну, власне, біля Хмельницької ХАЕС і для неї побудоване, не вистачає для того, щоб забезпечити цей достатній рівень води для охолодження. Пізніших даних немає, тому що з очевидних причин їх зараз не оприлюднюють, але ну, ситуація кращою не стала.
1: Пані Ольга, ви просто такі факти наводите, що стає ну реально трішки страшно. Невже може взагалі у 21 столітті статися таке, що вода в деяких регіонах Європи просто стане якимось, ну я не знаю, дорогим і рідкісним товаром?
0: Може, якщо ми не будемо жити таке життя, як ми живемо зараз, і не будемо ставитися до власне води, як просто до чогось, що нам дано. Загалом буде знижуватися кількість опадів в холодний період, буде зростати кількість опадів в холодний період, але ж ви пам'ятаєте, що температура теж зростає, і відповідно сніг не накопичується, і ця вода не може бути використана для стоку. От, і українські громади навіть зараз, в тих умовах, в яких живе Україна, в умовах війни, вони вже думають про те, як адаптуватися до зміни клімату. Ви дуже слушно відмітили, що вже польські міста здійснюють збір дощової води, але насправді є цілий комплекс заходів, які при певному впровадженні можуть вплинути позитивно на цю ситуацію. Загалом вважається, що є 2 шляхи. Перший – це скорочення споживання викопного палива, тобто зменшення викидів парникових газів. Це те, що дозволить знижити цей тиск. І є інший напрямок – це адаптація до зміни клімату, тобто мінімізувати наслідки і пристосуватися жити з чим ми маємо. І бонус для українських громад – те, що в нас є дуже багато заходів, які ми можемо здійснювати, не витрачаючи великих коштів на них, тому що кошти зараз в Україні, ясно, куди мають бути спрямовані. І ці заходи дозволять трошки покращити цю ситуацію. Це починаючи від зниження розорюваності заплави річок, тому що це в Україні з цим доволі критична ситуація. І закінчуючи таким далеким, здавалось би, від атомної енергетики, як косіння трави на газонах наших міст. Тому що так, як в нас їх скошують, і вони такі жовті, вигорівші, це не тільки погано для тої травички, яка там росте, це також і не дозволяє воді всотуватися всередину ґрунту, і там, грубо кажучи, вона просто пропадає, не приносячи тої користі, яка потрібна.
2: А от, до речі, коли говорять про екологічні проблеми, про зниження рівня води в річках, то взагалі ж про енергетику якось рідко згадують, все більше там про питну воду кажуть, ще про вплив на рослинність. А скажіть, це ж наскільки взагалі це загрожує інфраструктурі всій? Тому що є ще гідроелектростанції, вони ж теж, мабуть, не зможуть працювати, ще й сільське господарство, якесь річне перевезення. Виходить, що отак от про річки не думають, а від цього взагалі може економіка зупинитися?
0: Так, не дарма колись існує така думка, що річки – це таке як кровоносна система держави, кровоносна система людей. І треба розуміти, що, наприклад, якщо є атомна електростанція, і для її роботи, навіть коли вона там не виробляє електрики, все одно потрібне охолодження, то треба розуміти, що вона буде в пріоритеті. Це означає, що всі, хто знаходиться перед атомною електростанцією, будуть певним чином обмежені у водокористуванні. Відповідно, якщо десь знаходиться там гідроелектростанція, і ми маємо такий випадок в контексті

0: Рівненської атомної електростанції, то маленька ГЕС не може працювати, тому що рівень води недостатній для того, щоб вона могла працювати. Те саме стосується сільського господарства, відбір води там для поливу і для її використання також обмежується, тому що потрібно охолоджувати АЕС. Тобто це таке велике комплексне питання. До початку повномасштабного вторгнення. До початку повномасштабного вторгнення, коли ці дані були відкритими, можна було там поспостерігати роками, коли в серпні, липні частина енергоблоків виводилась в плановий ремонт. Цей ремонт, він дійсно запланований, він потрібен і необхідний, але його намагалися робити в липні-серпні, якраз з міркувань того, щоб зменшити споживання води.
1: А скажіть, будь ласка, от теж я там згадував трошки цю історію, що десь напередодні, ще там за рік, може, до повномасштабного вторгнення, розповідали мені працівники от сфери водних ресурсів, що була загроза дійсно, що десь там в Житомирській області і ще кілька областей України могли десь в районі липня там перевести взагалі подачу води в містах на почасову, саме через те, що був низький рівень води в водосховищах. Адже там 70, якщо не помиляюся, відсотків водозабору йде з водосховищ. Чи дійсно, ну а потім змінилася погода, пішли дощі і якось вдалося це вирівняти. Скажіть, будь ласка, чи дійсно теоретично це відповідає от дійсності, чи в найближчі роки можуть бути такі загрози, і як ми розуміємо, що ці зміни, про які ми кажемо, там і викиди змінювати, і там ще щось робити, це довготривале. А чи можна якось зарадити цьому, ну, хоча б в короткочасовій якійсь перспективі, чи є якісь такі заходи?
0: На жаль, якщо ми не будемо робити отих довгострокових заходів, про які ми там щойно згадували, то немає такої чарівної палички, яка просто нам принесе якусь там кількість води ні звідки. Деколи бувають роки, коли ситуація з водою краще, але, на жаль, системно покращення не прогнозують, якщо не почати дійсно щось робити.
1: Угу. Ну, а дійсно, насправді, така ситуація складна, що от може бути таке, що взагалі в містах воду в крані подаватимуть погодину.
2: Мені просто цікаво, що робити, а що ми можемо, прості люди, наприклад, кожного дня робити?
1: Можемо економити якось ту воду, чи це не допоможе?
0: Так. Ви і ми, як прості люди, як ви правильно сказали, ми безумовно можемо думати над тим, що ми робимо і як ми використовуємо воду. Це перший шлях, власне, відповідальне споживання. Найпростіший спосіб, чистячи зуби, наливати водичку в стакан, а не відкривати кран, щоб вона собі текла весь той час. Це я з одного боку. З іншого, ми можемо запитувати наші комунальні підприємства, наприклад, там зелентрести чи тому подібні, як вони поводяться із зеленими насадженнями, чи змінили вони свої традиційні підходи. Тому що якраз ці зелені насадження і дозволять зберегти частину води. Подивитися, як здійснюється будівництво, наприклад, або реконструкція, чи забетоновують, чи заливають все асфальтом, наприклад, парковку, чи створюють водопроникні поверхні, тобто плитка, через яку вода може просочитися в глиб землі. Це насправді не просто заради водних ресурсів, це дозволить і нам жити більш комфортно. Тому що часто бувають, зараз вже можна спостерігати, останні кілька років дуже сильні зливи, коли за короткий проміжок часу виливається дуже багато води і затоплюється перехрестя. Так, на жаль. От, і створення так звана розгерметизація простору, тобто коли замість асфальту кладуть плитку або створюють інші водопроникні поверхні, дозволить і уникнути такого затоплення, уникнути цих калюж. Висадка спеціальних рослин, таких як там дощових садках, щоб вода встікала, грубо кажучи, з дорог, в ці дощові сади або дощові канави. І там спеціально рослини, спеціального виду рослин,

0: вони довше утримують цю воду і, відповідно, включають їх, скажімо так, в природний цикл.
1: Ну, я зрозуміла.
0: Це якщо говорити про те, що можуть робити люди.
1: Так, я зрозуміла, що я сьогодні, напевно, відмовлюсь від прийняття ванни, а Олексій піде саджати дерева. А сьогодні таким чином якийсь свій невеликий, але все ж таки внесений.

0: Малися, як вони поводяться щодня з водою, ну і з тим, що їх оточує. Дуже дякуємо вам, що під'єдналися до нас. Дякуємо за таку змістовну і цікаву розмову і бажаємо вам гарного дня сьогоднішнього.
1: Дякуємо вам.
2: Ну, я нагадаю, що так. На зв'язку зі студією Польського радіо для України була Ольга Ляшчук, фахівчиня з питань адаптації громад до зміни клімату і координаторка проєктів громадської організації «Екоклуб». Ми говорили про зникнення води в річках Європи і про катастрофічні наслідки від цього для інфраструктури, енергетики, ну і загалом про загрози для нашого майбутнього. Нашого це і в центральноєвропейських країнах Євросоюзу, і, в принципі, і України так. Також, тому що, от як ми почули, багато хто не звертає на це увагу. Пані Ольга сказала, що Україна одна з найменш забезпечених водою. І дійсно в Україні про це не думають, тому що води начебто видно багато.
0: Я пам'ятаю, в дитинстві, знаєш, була одна така злякалок в нас. Типу, ось колись доведеться купувати воду в пляшках. От я це дуже добре пам'ятаю. Ну, тоді ж ніхто воду не купував. Ну, вона ж скрізь була в криничках, там, ну, з крана і таке інше. І нас це дуже дивувало. Як це купувати воду? Невже ми у 2000 році будемо купувати воду в пляшках? А тут може статися таке, що ця вода в пляшках буде ще і якоюсь надто дорогою.
2: Дорожча, ніж бензин, так. Може бути. Ну так. І може доведеться купувати не тільки воду в пляшках, а й воду в цистернах для того, щоб десь.
0: А зараз нам Іра Ящишин про це розкаже.
1: Ой, зачиталась.
0: Що там відбувається? Як лякають польське суспільство? Давайте послухаємо, які заголовки сьогодні рясніють в польських газетах. Іра Ящишин почитала і прийшла поділитися огляд преси на Польському радіо для України.
3: Москва досягла мети, змусивши польську сторону діяти нерішуче. Парадокс у тому, що, намагаючись уникнути ризиків, польські сили отримали вибух двотонної ракети на власній землі. Чому військові не збили російську ракету? Процедури та алгоритми сьогодні аналізує на своїх сторінках газета «Виборча». Видання зазначає, що в умовах мирного часу військові зв'язані жорсткими протоколами безпеки. Перш ніж відкривати вогонь, ППО зобов'язана отримати 100% візуальну або електронну ідентифікацію об'єкта. Аби повністю виключити трагічну помилку, наприклад, збиття цивільного літака, який збився із курсу. Більше того, ланцюжок ухвалення рішень є дуже складним. Підняті в небо польські та американські винищувачі F-16 не мають права атакувати самостійно. Наказ на знищення віддають виключно оперативний командувач після узгодження з міністром оборони. А на таку бюрократію в умовах 6-хвилинного інциденту просто не вистачає часу. Іншим вагомим аргументом, на який звертає увагу преса, стала банальна військова доцільність та безпека людей на землі. Ракета Х-101 – це величезна двотонна бомба з майже півтонною бойовою частиною. Її збиття над населеними пунктами – чи навколишніми селами неминуче призвело б до падіння уламків і великих руйнувань. Отже, оскільки радари чітко бачили, що ракета виконує розворот і повертає в бік України, командування вирішило не наражати власних громадян на небезпеку. Водночас польська влада запевняє, що якби загроза летіла вглиб країни, її, звісно, б ліквідували. Цю тему сьогодні на своїх сторінках описує газета «Виборча». Польська залізниця до спеки не готова. Міністерство інфраструктури оголосило зміни після транспортного паралічу. Польська залізниця виявилася не готова до екстремальної спеки, яка наприкінці червня та на початку липня спричинила серйозні збої у роботі системи. Як повідомив заступник міністра інфраструктури Пётр Малепшак, температура близько 40 градусів фактично паралізувала частину залізничного руху. У період із 25 червня по 1 липня в Польщі скасували майже 600 поїздів, а багато інших курсували із затримками. У червні лише 58% поїздів ПКП «Інтерсіті» прибули вчасно до свого місця призначення. Міністерство інфраструктури планує зміни, які мають допомогти уникнути подібних ситуацій. Серед заходів – модернізація конструкції контактної мережі, посилений контроль за підрядниками, які відповідають за стан колій, а також закупівля нових поїздів із більш ефективними системами кондиціонування. І Речпосполіта сьогодні пише таке.

0: водії, яким суд заборонив сідати за кермом, але які, попри це, керують автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, обов'язково отримуватимуть реальний термін ув'язнення. Такі зміни до Кримінального кодексу підготувало Міністерство юстиції. Згідно з проєктом, суд більше не зможе замінити позбавлення волі штрафом або умовним покаранням. Також буде скасована можливість умовного закриття таких справ. Лише торік польські суди закрили близько 4 тисяч проваджень щодо нетверезих водіїв. Поштовхом до змін стала резонансна аварія на Важінськовській трасі у Варшаві, де автомобілем керував Лукаш Жак, який у стані сп'яніння спричинив ДТП із трагічними наслідками. Самого винуватця суд засудив до 20 років позбавлення волі. На такі зміни очікують на поляків і на польських дорогах. Про це пише Речпосполіта.
1: Дякуємо, Ірині Ющишин, за те, що розповіла традиційно нам про те, про що польська преса повідомляє своїй аудиторії, про що найбільше цікавить польське суспільство. Звісно ж, ЗМІ про це і повідомляють. Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко працюємо цього ранку для вас. Разом зустрічаємо інформаційний день. У нас, нагадаємо, 3 серпня на календарі. Ну і далі у нас ще продовжиться наша програма. Зараз буде такий невеликий блок неординарних новин, таких цікавинок. Там є чому здивуватися. Ну і далі продовжимо там іншими тематиками.
2: У китайській провинції Шенсі звичайний кухар-мангальник Ма Цзяньпінь несподівано став такою інтернет-знаменитістю, знаєш, через що? Через те, що він надзвичайно схожий на американського підприємця Ілона Маска.
1: Ну, тобто він зовні схожий, так?
2: Так, дуже схожий. Я бачила це відео. Ну, реально, як брат-близнюк. У мене навіть закралося, знаєш, такий сумнів. От, знаєш, як кажуть, я не таксист, це просто для душі. От, думаю, може, Ілон Маск так для душі от інколи ганяє шашличок жарить.
1: Смажить шашлик на відео, так?
2: Так, так. Ну, він готує шашлики, він обслуговує там відвідувачів. І от таке відео випадково, а може і не випадково, зняв один з клієнтів ресторану, запостив це відео в інтернет. Ну і після публікації ролик дуже швидко став вірусним в китайських соцмережах. Він там майже 1 мільйон вподобайок набрав. Ця людина, Ма Цзяньпінь, спеціалізується на приготуванні страви барбекю. Але не просто так, він навіть керує власним рестораном на північному заході Китаю. За його словами, він вже понад 10 років займається цим. Раніше в нього були професії більш скромніші, працював електриком. Ну, і він каже, що так, він знає про те, що він схожий дуже на Ілона Маска, знайомі йому про це кажуть, його друзі також про це кажуть. Проте він і гадки не мав, що може стати таким популярним через це.
1: Ну, це дуже цікава історія. Мені цікаво, що невже, ну, він же може цим займатися на професійному рівні, бути якимось двійником Ілона Маска і вже покинути ті смаження шашликів? Ні?
2: Там дуже смішно, що користувачі мережі вже пропонують йому перейменувати його ресторани, назвати, наприклад, SpaceX барбекю, космічне барбекю, ну, таким хоча б чином оцю свою схожість монетизувати.
1: Ну, туристів так можна возити, дивитися.
2: Так, ну, а от сам Ілон Маск поки не коментував появу свого нового китайського двійника, хоча мені здається, для Ілона Маска це теж може бути дуже корисним, що десь існує людина дуже на тебе схожа, і от, ну, мало ли, можна домовитись. Он Путін, багато ж нього двійників, він цим користується, чому б Ілон Маску теж не завести себе двійника і не відправляти його на якісь скучні переговори.
1: Де просто посидіти і поспати можна.
2: Так.
1: До двійника Путіна, тобто відправляти свого двійника до двійника Путіна на перемовини.
2: Там все одно нема про що говорити.
1: Ну, так. Так. Є ще така от новина неординарна і цікава. Провели соціологічне опитування в Польщі, яке з'ясувало, що дедалі більше поляків заявляють, що повністю відмовилися від вживання алкоголю.
2: От я бачу людину, до якого ми покоління відносимося? Покоління X?
1: Я так, здається. Навіть, я відношусь до того покоління, яке навіть не знає, як ці покоління називаються. Ну, достеменно, не пам'ятаю.
2: Мені просто цікаво, що для тебе це новина неординарна. Розумієш, не, як це взагалі може бути?

0: Був те, що поляки відмовляються від вживання алкоголю.
1: З 2019 року частка непитущих зросла на 7%. І, до речі, і досягла рекордних 23%. Угу. Це фактично чверть людей, які не вживають алкоголь. Найчастіше причиною такого рішення називають, як ти думаєш, що?
0: Ну, про здоров'я, напевно, піклуються.
1: Звісно ж.
0: Так.
1: Я тільки дуже сподіваюся, що це ті люди, які починають про нього піклуватися, ще не тоді, коли вже запізно.
0: Угу.
1: А все ж таки заздалегідь. Центр дослідження громадської думки, ЦБОС, це БОС, він оприлюднив своє це дослідження. І загалом порахували, що крім, наприклад, до речі, 57% людей, які кажуть, що перестали пити з турботи про здоров'я, наприклад, 50% людей, ну, туди і ті теж входять, 51%, кажуть, що немає потреби його вживати. І оце чудово, як на мене, що, в принципі, алкоголь, ну, він же ж з давніх-давен був як така дешева розвага певної міри. Ну, дешева, тому що вона може бути дешевша, ніж там ходити в театр, там, чи їздити в якесь місто, там, подорожувати. Це свідчить про те, що все-таки десь зростає в такий рівень кругозору.
0: Мені навпаки згадався той анекдот, знаєш, як ви розслабляєтесь, я не напружуюся.
1: Ну,
0: це також може відноситися до того, що люди особливо не напружуються, щоб знімати стрес якимось алкоголем.
1: Так, це дуже чудова новина. Ну і 6 з 10 поляків, 60%, кажуть, що усвідомлюють, що алкоголь є шкідливим для здоров'я, навіть в невеликих кількостях. Це навіть йдеться про тих, хто його вживає, але люди усвідомлюють, що користі з цього, звісно ж, немає. Ну і переважна більшість опитаних, оце мені ще подобається, 88%, погоджуються з тим, що вдалу вечірку можна організувати без алкоголю. Це круто.
0: Я промовчу. Так, найпопулярнішим, давай розкажемо, алкогольним напоєм сьогодні є вино в Польщі. Його все ж таки обирають 32% респондентів. Потім йде пиво. Добре, не будемо це зранку рекламувати, що там далі йдуть. А відмінності в частоті вживання алкоголю чітко пов'язані зі статтю. Чоловіки п'ють частіше, ніж жінки. От так от. Ну і про вживання алкогольних напоїв щонайменш раз на тиждень заявляє майже третина чоловіків та 7 зі 100 жінок. Уявляєш собі, всього 7 зі 100 жінок. Мені дуже подобається ця статистика.
1: Жінки молодці, раджу чоловікам брати з них приклад.
0: Я, до речі, хочу вибачитися перед тобою. Назвала тебе, що ти покоління X, а це ні, ти не X, бо це люди народжені у 80-х років. Ми з тобою вже покоління
1: міленіалів. Ну і дуже коротко хочу розповісти про те, що в Польщі готують зміну форми для поліції. Ти знаєш, от це такі поліцейські пілотки класичні, такі
0: польські. Я, до речі, не бачила їх. Я чомусь завжди поліцейського уявляю в такій, як це, фуражка називається?
1: Ну, в білій. Це вони в білій, коли стоять так на трасі, регулюють рух. А коли вони їздять на таких мікроавтобусах, вони в таких красивих, як на мене, красивих таких пілотках.
0: От я ж із польських поліцейських не роздивлялася, на відміну, наприклад, від італійських.
1: Ну, бачиш. А в них, в принципі, теж дуже така гарна форма, але хочуть її змінити, щоб вона була зручніша. І от хочуть прибрати ці пілотки, замінити на кепки.
0: Бейсболки
1: такі. Так. Потім сучасні мембранні куртки їм хочуть видати, щоб це були матеріали, які дихають. Ну, тому що, звісно ж, спека, а в них форма така темна.
0: Це буде
1: темно-синя.
0: Літню хочуть оновити.
1: Ну, вони, я думаю, на всі сезони видадуть форму. Саме через терморегуляцію, функціональність. Ну, і вже навіть в червні надійшли перші сорочки такі нові, які дихають. Але основні зміни будуть ще попереду. Бо там з спеціальної тканини це все будуть робити. На цьому всьому будуть теж. Кажуть, що буде все більш таке приталене.
0: Приталене.
1: Але зручне і м'яке, і кишені будуть більш з такими більшими, зручними, щоб можна було все туди класти. Замість окремого комплекту з важкої зимової куртки і літнього одягу буде універсальний двокомпонентний комплекс.
0: Єврозима,
1: так це називається.
0: Єврозима така, знаєш?
1: Так, можна буде...

0: носити все це і окремо, і незалежно від погоди, подивимося, як це буде реалізовано. Я сподіваюся, головне, щоб самим поліцейським, поліціянтам було зручніше і комфортніше. Ну, а у нас зараз...
1: Що?
0: Від поліції до спортсменів.
1: Так, новини спорту далі.

0: Приємна новина, одразу з неї почнемо. Збірна Польщі виграла фінал Ліги націй з волейболу серед чоловіків.
1: Вітаємо, вітаємо.
0: Так, зустрічалися зі збірною Сполучених Штатів. Польща хотіла виграти цей турнір вдруге поспіль. Вони рік тому Італію розгромили 3-0 у фіналі, до речі, теж сильного суперника. А збірна Сполучених Штатів мріяла про реванш, тому що вони вперше з 2023 року дійшли до фіналу, і тоді вони у фіналі теж грали з Польщею і програли там 3-1.
1: Ну і зараз те саме, так?
0: Ну і тепер вони знову програли, але з кращим рахунком для них 2-3. Ну і Польща виграла цей турнір вже втретє загалом, було в 23-му, 25-му році і зараз. Ну і в рейтингу волейбольних команд світу Польща серед чоловіків на першому місці традиційно перебуває.
1: А на другому хто?
0: Італія друга. На жаль, Росія досі залишається на третьому місці, хоч її там і не допускають до змагань, але вона залишається, її якось там повернули до рейтингу, там же ж надавали зараз дозвіл її повертати, але багато хто не поспішає цього робити. Четверта Словенія, на п'ятому місці Сполучені Штати, Україна 11-та.
1: Ну, теж непогано.
0: Польща вже готується до чемпіонату Європи, він у вересні пройде одразу в кількох країнах.
1: З волейболу.
0: З волейболу, так. І збірна Польщі розпочне свої ігри з 10 вересня, зіграє з Португалією, а в наступних матчах буде грати з Ізраїлем, Північною Македонією, Болгарією і Україною.
1: Україною.
0: Так що можна буде подивитися, повболівати за такими принциповими матчами сусідів, поспостерігати у вересні. Нагадую, що Польща ще й чинним є чемпіоном Європи, тому вона буде захищати свій титул. Так що це буде цікава боротьба. Ну і для тебе є новини про Роберта Левандовського.
1: Ну давай, давно
0: він
1: не чула про нього.
0: Він нарешті провів вдалу гру в Америці.
1: Ура!
0: В матчі його Чикаго Файр грало з Шарлот і виграло 2-1, і він забив ці два переможні м'ячі. Це перші його голи за новий клуб в Америці.
1: Там же його критикували, довго чекали, поки він почне забивати. Я казала, що у Роберта іде акліматизація просто, адаптація. І ось, будь ласка.
0: Ти його знаєш краще, ніж він сам.
1: Ну, звісно.
0: Я тобі скажу, бо зараз розповім, що він про це говорить. Він скажімо так, в перших двох матчах дійсно не дуже вдало зіграв, навіть весь матч не, його замінили, там не пробув на полі. Програли вони Інтеру Майамі, програли Нью-Йорк-Сіті, але грали на виїзді. І це був перший домашній матч саме Левандовського за новий клуб, тобто перед своїми вболівальниками. Ну і він їх порадував. В першому таймі забив і в другому. І навіть коли його критикували після невдалих матчів, тренер команди постійно за нього заступався, наполягав, що Левандовський вражає його професіоналізмом. Він говорив, що Левандовський, попри те, що він суперзірка, і попри те, що він в віці вже 37 років, він регулярно першим приходив на тренування і останнім йшов з тренування.
1: Дисципліна. Це важливо для футболістів.
0: І от після виграного матчу Левандовський написав там допис в Інстаграм, відео виклав з матчу і написав: «Я тільки починаю», написав він. Це для тебе. Там додав, що два емодзі такі в вигляді футбольного м'яча, тобто символізує це забиті голи.
1: Але мені все одно, знаєш, дуже незвично. От ти кажеш, домашній матч Левандовський провів. І мені так це незвично чути, що домашній матч Левандовський провів в Америці. От я ще звикаю до цього.
0: Більше того, якщо ти хочеш подивитися за його матчами в онлайн-трансляції, в прямому ефірі, то, от, наприклад, наступна гра буде 7 серпня. За 4 дні вже будуть грати з мексиканською командою Некакса в Кубку Ліг. Там. І якщо ти хочеш подивитися, о 2:30 ночі доведеться.
1: Я не можу, Олексій, мені ж на ранковий ефір потім.
0: А я скажу, то мало того, що це далеко, ще й часовий пояс.
1: Але ж в мене є ти, який завжди в спортивних новинах мені розповідає.
0: Ну і є ще одна просто неймовірна новина,

0: мене дуже вразила. Ну, спорт це чи ні? Я думаю, що все ж таки це надспорт якийсь. Поляк переплив Балтійське море.
1: Навіщо?
0: Ну, це рекорд.
1: Я
0: зараз розкажу, навіщо. Так, там
1: давай.
0: Є висока мета, до речі. Він плив 55 годин.
1: Безперервно.
0: Так. Бартоломей Кубковський, він мріяв про це давно, він проплив 170 кілометрів, він кілька разів намагався це зробити, раніше його зупиняли, там погодні умови погані, морські течії невдалі, через втому довелося припиняти цей виклик колись. І вже вп'яте він поплив. І він виплив в п'ятницю 31 липня в Швеції, а потім приплив уже 2 серпня на пляж у Дзівнові у Польщі. І за цей час він плив фактично сам, там поряд плив хтось на човні.
1: Ага, човна йому страхували
0: його.
1: Так?
0: Торкатися човна йому не можна було. Їжу йому скидали на спеціальній такій годівниці, він там у воді їв. Угу. Він не спав, постійно плив і плив постійно зі швидкістю, підтримував в середньому десь 3 кілометри за годину. І він став першою людиною в світі, яка перепливла Балтійське море. Інший поляк, до речі, в 17-му році проплив 100 кілометрів, він до острова до якогось доплив, але це не було повністю от з материка на материк. І от вчора ввечері Бартоломей зробив цей рекорд і вийшов сам, до речі, вийшов своїми ногами на пляж, його там підтримували, але це неймовірна просто воля і перемога, і сила, але була благородна мета. Угу. Він збирав кошти для дітей, хворих на рак. Як тільки він поплив, і про цей челендж там почали писати в соцмережах, одночасно запустили збір коштів, і от поки він плив, за фактично трохи більше, як 2 доби, назбирали понад 700 тисяч злотих. Це понад,
1: сума,
0: це 150, понад 150 тисяч євро. І цей збір далі, зараз він запущений. Ой,
1: слухай,
0: і далі
1: це,
0: триває.
1: Це неймовірно. 55 годин плисти просто одному. Це,
0: в морі,
1: мені здається,
0: це не в басейні.
1: Це так, як, знаєш, щось понад людські здібності взагалі. А як от він виплив, ти кажеш, в Швеції? Хіба прикордонники там все-таки інші?
0: А це ж Євросоюз. І я думаю, вони оголосили, це було в межах Шенгену.
1: Цікаво.
0: По-перше, а по-друге, я думаю, ну, попереджали ж про це, скоріш за все, були заявки на те, що буде рекорд ставитися, і за цим просто всі спостерігали і бачили.
1: Ну, історія неймовірна. Така,
0: неймовірна.
1: Такий готовий сюжет для Нетфліксу.
0: Ну, це навіть не Босфор переплити, там 8 кілометрів.
1: Балтійське море.
0: Балтійське 170
1: неймовірно.
0: Кілометрів. Люди, не кожен пройде цю відстань, розумієш?
1: Так.
0: Там, не зупиняючись, а людина проплила. Так що вітання йому і велика подяка за те, що він ще й робив це з такою шляхетною метою, як збір коштів для хворих дітей. Ну, у нас після таких, ми про кошти вже почали говорити, тому ще трохи про кошти поговоримо. Долар трошки подешевшав у Польщі, був уже 3,80 злотих за 1 долар, став зараз 3,76, євро на місці 4,30, і гривня, вона зміцнилася якось там, було понад 12 гривень десь навесні за 1 злотий, потім стало 11, ось недавно було 75 за 1 злотий, зараз трошки гривня впала, і вже 11 гривень 90 копійок за 1 злотий, такий офіційний курс. Наостанок ще цікаво розповісти, мабуть, про гроші чи не про гроші. Давай не про гроші.
1: Давай не про гроші.
0: Давай, по-перше,
1: давай про подорожі поговоримо.
0: Давай про подорожі.
1: Це ж таки літо.
0: Так.
1: Останній місяць літа. Багато хто планує ще свої подорожі. І тут є така новина, друзі, що польська авіакомпанія LOT відновляє прямі рейси між Варшавою та Ханоєм після 15-річної перерви.
0: Це
1: хочеш в Ханой поїхати?
0: Ну, цікаво. У мене є друзі, які не так давно туди їздили.
1: У мене теж є знайомі і залишилися задоволеними, так, вони відпочинком в цій країні. Отже, цілорічні перельоти будуть виконуватися 3 рази на тиждень. Перший рейс запланована на 31 березня вже наступного року, правда. Влітку не встигнемо. В компанії компанії розраховують, що новий маршрут сприятиме розвитку туризму та ділових зв'язків між Польщею та В'єтнамом. Рейси відправлятимуться з аеропорту Шопена до Варшави в понеділок, середу і п'ятницю, і тривалість польоту становитиме 10 годин 25 хвилин. Я, до речі, так далеко ще не літала. Так, такий, що був тривалий перегляд.

0: Відуше, але, в принципі, це, ну, це так, це треба чимось займатися в дорозі. Загальний час пишуть, що...
1: А чому, знаєш, це цікаво, що...
0: Буде 11:20.
1: Туди. А, загаль... А, ні, туди.
0: В один бік швидше, в другий довше.
1: Так, чому так?
0: Бо земля крутиться. То ти їй назустріч...
1: Серйозно?
0: Ні, так, ти, вона крутиться, ти летиш їй назустріч, і це виходить швидше. А коли ти летиш в зворотний бік, ти за нею женешся. І виходить
1: Правда?
0: Довше. Так.
1: Я ніколи про це не знала. Аж на годину, нічого не собі.
0: Не замислюєшся, коли з фізикою так не стикаєшся. Там цікаво, що загалом не всі знають в Україні, що В'єтнам і Польща мають особливі такі відносини, мали колись, і в'єтнамська велика діаспора дуже в Польщі живе, ще з часів там 80-х років, з часів тих комуністичних, дуже багато в'єтнамців, вони працюють в цілих сферах економіки, і от це зараз В'єтнам, він як такий новий напрямок для відпочинку, такого, там дуже красиво, і зараз там покращився сервіс, але ціни ще кажуть, що залишаються порівняно з іншими розкрученими країнами, більш такими комфортними. Ну і що цікаво, вже було авіасполучення між Варшавою і Ханоєм. Його намагалися так запустити з 2010-го, там 2 роки були ці польоти, але тоді все ж таки попиту було небагато, і воно себе не окупило. Тому зараз сподіваються авіаперевізники, що все ж таки буде успішніше.
1: Ну і завершити наш сьогоднішній ефір хочеться з такою курйозною новиною. В Польщі чоловіка розшукували після сигналу тривоги, тому що він подумав, що почалася війна, і вирішив так ретельно сховатися. У районі Лосіць проходила незвичайна пошукова операція, брали участь там місцеві мешканці, пожежна служба, навіть поліція, служба екстреної допомоги. Отримали повідомлення про зникнення 57-річного чоловіка. Його знайшли врешті-решт, слава Богу. А от причина його зникнення шокувала служби. Він сказав, що він сховався після сигналу тривоги. В повідомленні, що надійшло до правоохоронців, зазначалося, що чоловік їхав на тракторі, потім пішов пішки, і він не знав, власне, де він знаходився. Так, поліцейські негайно розпочали пошуки в місцевості в його районі проживання. Ну, дружина там повідомила, що він не повернувся додому, вона не знає, де він знаходиться. Знайшли його врешті-решт, він не мав травм, він був цілий, без ушкоджень, але трошки був такий дезорієнтований, спочатку не міг логічно пояснити, де він знаходиться. Ну і от потім під час розмови з поліцейськими він вже пояснив, що він почув звук сирени і сховався, бо він був переконаний, що почалася війна.
0: Ну, ось це, як на мене, історія, вона, знаєш, десь хтось може розцінити як курйозно, а мені вона навпаки максимально сумна така. От що це історія того, як в такий час, в часи інформаційної напруги люди, які, наприклад, мешкають навіть там, де війни немає, наскільки зараз всі на неї чекають,
1: наелектризоване
0: суспільство, так що от людина просто не витримали в неї десь певною мірою нерви, десь вона не зорієнтувалася, і під час роботи своєї вона от просто реально подумала, що ось воно вже почало. І запанікувала. Тому...
1: Але дивно, що він не побіг до дружини, наприклад. Ну, просто він, вирішив сховатися.
0: Знаємо, але ми не знаємо, як він відреагував, де він був. І, скажімо так, він може якось і хотів поступово побігти, але він же загубився.
1: Не ховається від нас Ірина Ящишин. Вона вже прийшла на своє робоче місце. Далі, друзі, новини. Ну, а програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України добігла до кінця. Світлана Берестовська, Олексій Стеценко з вами прощаються. Гарного понеділка, ну і взагалі робочого тижня.
2: І вам того ж бажаю, колеги, і щиро дякую за вашу роботу у цей понеділковий ранок, 9-та вже у польській столиці. Час на випуск новин. Газові сховища Польщі заповнені на понад 85%. У Польщі таки збиратимуть дані про зарплати лікарів. Українські рятувальники долучились до гасіння масштабних пожеж у Франції. Європа накопичила менше газу, ніж зазвичай перед зимою. Запаси у сховищах ЄС зараз становлять трохи більше половини, це 57%. Майже 16 відсоткових пунктів менше, ніж в середньому за останні 5 років у цей період. Найкраща ситуація у Польщі. Польські сховища заповнені більш ніж на 85%. Для порівняння, у Німеччині сховища заповнені на 46%, у Франції на

57, а в Нідерландах менш ніж на 40. Взимку, коли зростає споживання для опалення будинків і роботи промисловості, країни використовують саме ці запаси. За даними Єврокомісії, сховища зазвичай забезпечують приблизно чверть і третину зимового споживання газу в ЄС. Попри нижчі, ніж зазвичай, запаси, європейські енергетичні експерти поки не говорять про загрозу дефіциту газу. Єврокомісія заявляє, що наразі безпосередніх ризиків для безпеки постачання немає, але країнам потрібно продовжувати наповнювати сховища. Водночас ситуація залишається залежною від цін на газ і поставок скрапленого газу з інших регіонів світу. За оцінками європейського регулятора, цього року Євросоюзу знадобиться більше імпорту зрідженого газу, аби вчасно поповнити запаси до зими. Зведений загін ДСНС України учора прибув до французького департаменту Жирондан, аби допомогти французьким колегам боротися із пожежами. Українські фахівці вже приступили до завдань із гасіння вогню та його стримування. За інформацією французької служби цивільного захисту, площа пожежі становить близько 40 тисяч гектарів. Українським рятувальникам доручили працювати на найбільш складних напрямках. Французька сторона наголосила, що досвід українських фахівців є унікальним через роботу в умовах війни та ліквідацію масштабних надзвичайних ситуаціях. Український загін наразі є найбільшою міжнародною командою, залученою до допомоги Франції. Допомога надійшла після звернення президента Зеленського до французького лідера Макрона. До боротьби з пожежами також долучилися рятувальники, а також техніка з інших європейських країн. Цього тижня у Польщі набуває чинності закон про песель, який дозволяє збирати дані про зарплати лікарів на основі їхнього номера або номера професійної ліцензії. Незважаючи на звернення медичного самоврядування, президент Кароль Навроцький таки підписав закон, який дозволяє збирати детальну інформацію про заробітки медичних працівників. Заклади, які не виконають це зобов'язання, можуть зіткнутися із покараннями, так каже віце-президент Національного фонду здоров'я Якоб Шульц. Максимальна претензія, яку може висувати фонд здоров'я, це 0,5% від суми укладеного договору. Але ми справді розраховуємо, що медичні заклади будуть сумлінно виконувати норму закону, так як це було до цього часу, наприклад, у справі про анонімні дані. Перші дані про зарплати лікарів планує зібрати агентство з оцінки медичних технологій та тарифної системи вже у вересні. І трохи вас попередити про те, що відбувається із погодою у Польщі. Стає тепліше, за даними інституту, Польщу покидає тепле морське полярне повітря, надходить із півдня тропічне повітря, тож буде спека. Уже сьогодні, у понеділок, щоправда, буде хмарно у центральних районах, а пізніше і на півночі буде сильна захмареність. На півдні також можливі дощі та грози. У Карпатах сильні зливи. Очікується, що загальна кількість опадів досягне 25 міліметрів, а максимальна температура найпрохолодніше вздовж узбережжя, там плюс 20, на півночі 23, близько 30 у центрі і на півдні. Сьогодні вже термометри покажуть 33 градуси, слабкий вітер під час гроз із поривами, як це традиційно, до 70 кілометрів на годину. А в південній частині країни синоптики уже оголосили попередження другого ступеня про спеку. Вона діє на ділянці від Кракова до Перемишля та Грубешова. Там третій найвищий рівень спекотної погоди та небезпеки, яка із нею пов'язана, тож у вівторок ця спека пошириться на іншу частину території Польщі. 34 у центрі і 37 буде на півдні, тож готуємося до цієї спеки та не забуваємо про воду і про те, щоб не виходити із холодного приміщення, якщо таке є, у найбільшу спеку у цей пік. Це може бути ризиковно для здоров'я. Чуємося вже о полудні, тоді свіжий випуск новин і також свіжий блок про погоду. Гарного вам понеділка!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Адам Валішевський аудиція те бенже реалізував. Повім вінцей, юж зачав, юж йому реалізує. А аудиція то не біле яка, то ваша улюблена двоєзична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю дziś bardzo ciekawy program. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писарком Анастасією Левковою, проведена в форматі пół на пół. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дzisiejsze слово дня – пано.
0: Рама.
1: Рама, пано. Панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня. І як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення – великих розмірів картина із рельєфним переднім планом, вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармат, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: А тим вспомняним польським автором є Зімович Щерек, так?
1: Так.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkam w Krymu, ponieważ ja постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: Z Сімферополя до Ялти курсує тролейбус.
1: Тролейбус.
0: То jest найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів спровадити, о której од'їде тролейбус з дворца в Сімферополі, і Google підповідав мені, що білет коштує 144 українські гривні. І то було як відомість з równoległego świata, аж мені серце задержало. Як далеко є dziś Крим від України?
1: Важко сказати. Я думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, і про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку,

0: так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
1: Зміжам до того, що, може, Крим стає ще, принаймні для частини українського społeczeństwa, якось таку землю мітичну, трохи нереальну, одреальняну.
0: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це, я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
1: Między innymi dzięki Twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
2: A mój Krym to te, co w mnie tyczy po wenach, ja mówię, to mój dom, to галасливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь, це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається в ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
1: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тієї розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
0: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив оцю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах, тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
1: А може є трохи так, що ти вже ставаєш частиною історії Półwyspu Кримського. Цитував Аліма Алієва. Разом заложили конкурс «Кримська фіга». Чи могла б пояснити, що це за конкурс, на чому полега?
0: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. і конкурс перекладів України.

кримсько-татарських творів і кримсько-татарської українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таких міркувань. Щодо кримсько-татарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя, ми хотіли ніби служити

0: то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс цього року, у нас вийде 5-та антологія, і ми оголосимо результати вже 6-го конкурсу. 6-та антологія вийде наступного року. Ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, і ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом. Якщо говорити про особисту любовну історію, це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона в це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості, теж о дорозі вілу людей, але є там дуже вілі szczegółów. Są ślady bardzo solidnej kwerendy, researchu. Przypomnisz, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріус Щігіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея. І потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим. І перший мій провідник у цю тему був Алім Алієв, який на тоді мешкав у Львові. Ми з ним зустрілися, це вже було взимку. А то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисараї. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло.

0: коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло. Це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Чи рік 2012, спостереження з гори, пошуківання темату. Рік 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму. Ну, якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві. І я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, тому що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось але це... ма колежанка українка. Могла ж бухгалтерку учинити українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну, тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну, і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
1: Питаємо то, бо твоя бухгалтерка вважає за етнічну росіянку. А мимо то стопньово, як вспомнялась, попрес лектури, велика теж роля її навчителів, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибирає Україну. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бохатеркою. Твоя бохатерка заздрощі іншим тей латвості в окресленню самих себе.
0: А я би сказала, що моя героїня знаходить

0: Свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бохатерка хотіла би застąpić pomniki Lenina pomnikami Kubusia Puchatka.
0: Tak, tak.
1: To jest jakiś projekt państwa przyszłości bez narzuconych ideologii i tego takiego narzuconego oznakowania światopoglądowego?
0: U studenctwie moja heroinia przechodzi period zachoplenia такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор, і тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
1: Вспомнялась о ментальній окупації. Мовиш споро о лектурах, о літературі. Ну, власне, длачого пожегнання з язиком російським, як язиком codziennej komunikacji, powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury. Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
0: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там кінематографії можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «Тварь ли я дрожаща или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинну. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, і можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи, ну, інших російські, ну, будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що

0: принаймні науковці не повинні закриватися повністю від, від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мимо війни, українська культура, в тому українська література, має дуже добре. Що іншого з літературою кримсько-татарською? То є вчорш такий сегмент, який потребує охорони, опіки, певної протекції. Твоя повість, мисля, що теж тому служи. Так, очевидно, то є література пікна, але як вспомнялась в первотному замислі, мала бути та книжка репортажем. Здарзają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
0: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
1: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
0: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані, тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, або повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було б ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
1: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але дуже вілу польських відбірців вє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значить?
0: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва. Вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кривобовській. Це ж вона її і запропонувала.
1: А як укладалася співпраця з тлумачком?
0: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися на за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки.

0: від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі, а я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda. Dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił: moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Так, доходять. Я знаю, що читачі там є, хоча я не знаю, чи книжка там може фізично перебувати. Я уявляю собі перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи. І до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав: переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком. Для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: Ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки. Dlatego тим bardziej дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

Продовжуємо нашу програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про місто Сопот, а точніше про те, що депутати і

0: міська рада Сопота, влада Сопота сказала ні антиукраїнській істерії і сказала ні ситуації, яка нагнітається довкола іммігрантів. Зокрема, будемо говорити про це сьогодні із Магдаленою Чажинською-Яхім, президенткою Сопота. Вітам пані усередині.
1: Пані Магдалено, щиро вітаю вас в студії Польського радіо для України.
2: Діна, вітам всіх дуже сердечно.
0: Кілька
1: тижнів тому в Сопоті міська рада ухвалила резолюцію, в якій виступила проти антиукраїнської істерії та кампанії цькування іммігрантів. До цього ми повернемося вже за мить, а для початку хотів би, щоб ви розповіли про те, як в перші дні місто повномасштабної агресії Росії проти України долучилось до допомоги українцям. Я чув, що як адміністрація і спільнота місто було на висоті. Як це було? Розкажіть, будь ласка, пригадайте, можливо, ви пам'ятаєте ті перші дні.
0: Спільнота в допомогу українцям. Як то було? Прошу припомніть, може пані пам'ятати перші дні.
3: Пам'ятаю, адже тоді я ще як віце-президентка відповідала за всі ці сфери, пов'язані з підтримкою охорони здоров'я, соціальною допомогою та освітою. Практично наступного дня після початку війни, коли на кордонах з'явилася дуже велика кількість біженців, а точніше біженок і дітей, бо з України переважно тікали жінки та діти, ми відкрили у Сопоті Центр підтримки України. Ми виділили для цього будівлю, розташовану неподалік від вокзалу, яка була підготовлена під офіси міської адміністрації Сопота. Ми організували це спільно з неурядовими організаціями, з нашим департаментом, який займається соціальною політикою. До цієї роботи долучилися директори міської адміністрації, керівники всіх управлінь та департаментів. У створенні цього центру підтримки України, тобто такого цілодобового закладу, який працював 7 днів на тиждень, 24 години на добу, було організовано місце для тимчасової ночівлі в момент, коли до нас приїжджали біженці. Вони могли провести там одну ніч. Це були такі екстрені місця для ночівлі. А потім ми створили всю систему співпраці з неурядовими організаціями, а також із готельною галуззю, що було особливо важливо, адже Сопот є туристичним містом. У нас дуже багато готелів, і фактично всі вони заявили про готовність приймати біженців. Так само зробили і мешканці міста. Ми створили цілу систему розподілу. Люди потрапляли до цього центру, заповнювали детальну анкету щодо своїх потреб, чи є діти, чи хтось хворий. Там також була медична допомога, була матеріальна допомога, адже часто ці люди приїжджали буквально з однією валізою і не мали більше нічого. Ці люди також часто отримували телефонні картки і потрапляли до тимчасового розміщення або в готелі, або в помешканні мешканців Сопота. Пізніше у співпраці із Гданським університетом, який безкоштовно передавав два незадіяні гуртожитки, ми організували два великі місця для колективного проживання. У кожному з них перебувало понад 200 людей. Але паралельно з цією невідкладною допомогою ми від самого початку проводили заходи, які мали допомогти цим людям знайти тут якнайкращі умови для життя. У перший період, як ми неодноразово говорили, найскладнішим було відчуття тимчасовості, адже всі припускали, що війна швидко закінчиться і вони зможуть повернутися в Україну, тому ми організовували радше тимчасове перебування. Але, на жаль, із часом стало зрозуміло, що це триватиме довго. Тому діти почали відвідувати ясла, дитячі садки та школи. У кожній школі ми організували підготовчі класи для дітей з України, щоб вони могли вивчати польську і перебувати разом. Були створені спеціальні групи в яслах і дитячих садочках, а в кожному закладі також працювали асистентки, які розмовляли українською мовою і були своєрідною ланкою між батьками, дітьми та персоналом. Це була дуже складна система, але, мушу сказати, вона спрацювала.
2: В жлобках і в предшколах, і в кожній плацовці були теж асистентки, які мовили по-українську і були таким лучником поміж батьками, дітьми а кадром. То був такий зложений систем, який, можу повідати, задіяло.
3: Вона працює до сьогодні, тому що в початкових школах у нас фактично така сама кількість українських дітей – 17%, як і в перший рік війни, тобто у 23-му. І ще скажу лише те, що найбільше мене тішить і показує, що система допомоги має сенс, попри ліквідацію.

0: Дацію великих місць розміщення, де проживало майже 500 людей. Зараз більшість українських родин, переважно жінки із дітьми, знайшли тут свій другий дім, роботу і живуть тут так само, як ми.
1: Більшість тих родин українських мам кобіт з дітьми.
0: Соціальною допомогою, яку надає міський центр соціальної допомоги, зараз охоплено лише 8 родин. Решта функціонує так само, як і інші мешканці, беручи участь у житті нашого міста. Саме тому нас так сильно болить ця хвиля ненависті, яка поширюється і яка не має жодного раціонального обґрунтування. Це лише політична ненависть.
1: Раціонального є тільки і виключно таким хейтом політичним.
2: Ну і власне тут пані дементує тими словами, тою інформацією, те речі, які ще шежуть сіть, звлаща.
3: І саме тут цими словами ви спростовуєте те, що поширюється в мережі, особливо те, про що говорять різні політичні і суспільні середовища, твердження, що, мовляв, ми утримуємо вас за власні гроші, платимо на вас податки, сплачуємо внески. Ви сказали тільки 8 родин, так? Тобто для всього міста Сопот, це на все місто Сопот не так вже й багато. А як саме ці люди віддячили за підтримку на початку, якщо говорити про їхнє включення у спільноту Сопота, в економіку міста? Як ці люди інтегрувалися?
2: Початку, якщо ході о влучення тих людей до спільноти Сопоту, до господарки міста, до як ще інтегрували ці люди?
0: Коли ми комусь допомагаємо, то не тому, що очікуємо вдячності. Я хотіла б це дуже чітко проговорити.
3: Дуже дякую вам за ці слова, бо ми також чуємо, що нібито немає вдячності. І саме такі слова, коли ми їх чуємо або читаємо, дуже боляче сприймаються. Тож я щиро дякую вам за ці слова.
1: Для нас найбільшим подякуванням, вже в таких категоріях мовимо, є те, що вольчите цілий час і ставляєте відпор агресії російській. Так? Ну, то є
0: Якщо вже говорити в таких категоріях, то найбільшою подякою для нас є те, що ви весь цей час боретесь і даєте відсіч російській агресії. Це неймовірний тягар, який несе ваше суспільство і ваша країна. Тому очікування якоїсь іншої вдячності, на мою думку, є абсолютно недоречним. Але те, що я можу сказати, те, що я бачу, дуже багато людей, які перебувають тут, у Сопоті, долучилися до життя міста. І це відбувається у багатьох сферах. Вони працюють у школах, зокрема, як міжкультурні асистенти, і постійно підтримують дітей, у тому числі дітей із міграційним досвідом. Вони також активно займаються культурними проектами, які підтримують не лише українську спільноту, а й загалом присвячені жінкам. Є два такі об'єднання – «Компашки» та «Подруги Сопота». Ці жінки організовують заняття української мови для своїх дітей і для мешканців міста, театральні вистави, музичні заняття – вони просто є активними мешканками Сопота. Я вже не кажу про те, що найкраще це показують конкретні економічні дані, скільки людей працює. Вони працюють передусім у сфері послуг, у туризмі, торгівлі та інших сферах, які необхідні для того, щоб ми всі могли комфортно жити. Це також потрібно чітко підкреслити. Тут немає жодних припущень чи оцінок, тут є конкретні економічні дані. І саме в цій резолюції, ухваленій міською радою, ми закликаємо обговорювати ситуацію, спираючись на достовірні дані, а не сперечатися навколо неперевірених популістських або навіть ксенофобських гасел.
1: Ожительні дані, а не прикрикувати на якісь несправдзоне популістичне чи вреч ксенофобічне гасло.
2: Власне, та резолюція ще появила в таких дуже трудних часах і останньо слушаємо.
3: Саме ця резолюція з'явилася в дуже складні часи. Останнім часом чуємо і бачимо багато неприємних речей. Остання подія в Вроцлаві, на жаль, напад і побиття української пари громадянами Польщі. Хоч, звісно, трапляються ситуації, коли українці поводяться неналежно в Польщі. Ми також про це розповідаємо, як Польське радіо для України. На це звертають увагу і українські офіційні установи, зокрема українське посольство. Але повертаючись до цієї резолюції, чому саме зараз її прийняли? Чи така ситуація виникла лише тепер? Раніше таких випадків не було. В Сопоті, особливо в Польщі, цей момент настав саме зараз. Як ви можете це пояснити нашим слухачам? Я розумію, що у Сопоті, в міській раді, ви про це говорили, надавали аргументи, які стали, власне, основою для ухвалення цієї резолюції.

0: Але якщо нашим слухачам пояснити кілька слів.
1: І була презентована підстава до повстання тієї резолюції, але для слухача.
2: Panie redaktorze, Sopot jest miastem praw człowieka i bardzo często mówimy o potrzebie poszanowania wzajemnego i nie przynosi...
3: Pane redaktorze, Sopot to miasto відкритих людей i my дуже часто говоримо про необхідність взаємної поваги, також про те, що не можна переносити якісь окремі випадки на цілі групи, чи то національні, чи якісь інші групи, чи то жінок, чи чоловіків, чи етнічні спільноти. І я скажу, що це не перша позиція міської ради Сопота. Це перша позиція, у якій прямо і чітко йдеться про мігрантів з України. Але у вересні минулого року, після такого маршу, організованого середовищами націоналістів, а також середовищами, пов'язаними з такими хуліганськими та фанатськими організаціями, у Сопоті відбувся такий захід. Цей марш викликав дуже велике занепокоєння і спротив мешканців, тому що під час нього лунали ксенофобські та націоналістичні гасла. Після цього маршу міська рада ухвалила свою першу таку позицію, у якій ми сказали, що не погоджуємося з ксенофобією, з такою мовою ненависті щодо когось, хто може відрізнятись від нас або походити з іншої національності. Ми просто не даємо на це згоди. Тепер, дивлячись на те, що відбувається у Польщі, навіть не обов'язково саме у Сопоті, голова міської ради Олександра Грос виступила з ініціативою щодо іще сильнішого голосу, який прямо показує, що такі дії та така риторика, яка дуже поширена у соціальних мережах, дуже легко можуть перетворитися на фізичну агресію. І, на жаль, це дуже швидко підтвердилось.
2: Що такі діяння і така нарація, яка є всеобecna в медіях społecznościowych, bardzo łatwo może przełożyć się na agresję fizyczną, no co niestety bardzo szybko się potwierdziło.
3: Тому, говорячи про це, ми особливо наголошуємо на тому, що не можна мовчати. Ми завжди повторюємо і пам'ятаємо, особливо тут, у Помор'ї, також події 30-х років 20-го століття. Ми пам'ятаємо, що певні крайні погляди чи дії часто народжуються тихо. Ми не хочемо цієї тиші, ми не хочемо мовчати, ми хочемо говорити про це відкрито. І я мушу сказати, що після цієї резолюції дуже багато людей, дуже багато середовищ набралися сміливості говорити. Так, ми не можемо цього допустити, ми не можемо переносити окремі випадки поведінки на цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити спіраль ненависті до будь-кого.
2: Цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити цієї спіралі ненависті до кого-кого.
1: Чи опроч таких резолюцій саможонди десь мають...
0: Чи крім таких резолюцій, органи місцевого самоврядування сьогодні мають достатньо інструментів і можливостей для того, аби боротися з такими проявами? Нещодавно прем'єр Дональд Туск також сказав, що потрібно протистояти насильству і ненависті в Польщі. Але от крім заяв і таких документів, чи є реальні інструменти і чи не запізно починають діяти? Як ви це бачите, як очільниця міста?
1: Як то пані Віджі, яко władca miasta.
2: Nigdy nie jest za późno i na pewno będziemy takie działania podejmować i je już od dłuższego czasu podejmujemy.
3: Ніколи не пізно, і ми, безперечно, продовжимо це робити, бо ми вже давно це робимо. По-перше, це освіта, це розмови у школах, також поруч зі школами, це спілкування і показ того, що відкритість є важливою, що найважливішою є інша людина. Це розмова, позбавлена саме політичних емоцій. Це безпосередній контакт з іншою людиною. І я думаю, те, що нам вдається у Сопоті, це те, що ці середовища не перебувають у якихось гетто. Вони не є замкнутими. Ці українські жінки беруть участь у міських заходах. Вони просто є групою мешканців міста. Я, можливо, наведу такий приклад. На початку, коли була дуже велика кількість біженців, щоб іти їм на зустріч, ми організували святкові зустрічі. Ми завжди організовуємо такі зустрічі для людей, які потребують допомоги, і також для самотніх мешканців. Протягом перших 2 років ми додатково організовували окремі зустрічі спеціально для українських мігрантів. А через 2 роки вони прийшли і сказали, що ми вже не хочемо чогось окремого, ми хочемо брати участь у тому, що організовується для мешканців міста. І саме це показує інтеграцію. Ми не робимо щось спеціально для когось, ми не відокремлюємо, а поєднуємо. У нас є громадський бюджет, там мешканці голосують.

0: голосують за різні проекти, у тому числі соціальні. Мігранти також можуть брати участь у цьому голосуванні, тому що воно відкрите для мешканців, а ми ставимось до них як до мешканців міста. І я думаю, що саме це є ключем. Ми отримали дуже значні кошти від ЮНІСЕФ. Це було понад 10 мільйонів злотих на підтримку мігрантської спільноти. Але від самого початку я поставила таку умову. Ці кошти мають бути спрямовані на додаткові заняття під час канікул, на додаткові заняття у школах, на культуру. І в них мають брати участь навпілукраїнські та польські діти. Тому що саме тоді виникає інтеграція. Якщо ми почнемо робити щось лише для українських дітей, то не приведемо до інтеграції, а навпаки, можемо викликати певну образу, чому ті діти мають щось інше, ніж наші, наприклад. Від самого початку потрібно ставитись до цієї спільноти разом, звичайно, бачачи потреби, які виникають через те, що людина залишила свій дім і опинилась у складній для себе ситуації.
1: Хтось опустив свій дім і зараз ще в трудній якійсь ситуації. Але
0: потрібно дивитись на все комплексно і робити якомога більше заходів, які об'єднують та інтегрують. Тому що, пане редакторе, якщо ми безпосередньо знаємо іншу людину, нам складніше потрапити у пастку стереотипів, складніше створити образ і сказати, що, наприклад, українець – це просто якась абстрактна людина. Ми знаємо конкретних українців і знаємо, що це хороші люди. Я думаю, що саме ці безпосередні стосунки, участь у житті міста, така системна підтримка, яка є не лише допомогою, а саме показом шляху до включення в життя міста, до праці, до незалежності, бо це також дуже важливо бути незалежним, це шлях до того, щоб протидіяти таким актам насильства, бо треба чітко сказати, це просто насильство.
1: Актом примоці, бо то треба ясно повідати, що це по просто примоці.
2: Але люди дуже здатні потрапляти під вплив дезінформації саме в мережі. Те, що там відбувається, це просто жахливо. Ясно, що не все, що пишуть, є правдою, але от як саме на рівні місцевого самоврядування, от на прикладі Сопота, ви протидієте цій дезінформації? Бо ж зрозуміло, якщо написати у Фейсбуці чи ще десь допис про те, що це неправда, ніхто в це не повірить, а от у неправду люди якраз повірять швидше.
3: Власне, в неправди.
0: Звичайно, з дезінформацією ми всі боремося, і це є елементом гібридної війни, який дуже сильно впливає на нас усіх. Тому ми також робимо ставку на якісну та широку комунікацію. Наприклад, коли ми говоримо про заняття для польських та українських дітей, ми використовували електронний щоденник, тобто систему, яка дозволяє безпосередньо звертатися до батьків. У нас також є такий інформаційний бюлетень, який видає міська адміністрація. Він виходить раз на 3 тижні і часто потрапляє до поштових скриньок усіх мешканців. Там ми також повідомляємо про всі наші заходи. Це справді дуже важливо, але я думаю, не менш важливо і те, що коли відбувається щось погане, ми одразу реагуємо і висловлюємо свою позицію. Ми не чекаємо, і це також є дуже важливим елементом боротьби з дезінформацією.
3: Чи досвідчалище панство?
2: А чи ви стикались під своїми дописами, під інформацією про те, що ви робите в Сопоті, з такою ненавистю щодо вашої діяльності? Маю на увазі якісь профілі, якісь люди, чи це тролі, чи це реальні акаунти, чи боти? Ми ж цього не можемо до кінця знати. Як реагують вони на таку діяльність міської ради? На тому діалі.
1: Повім щиро, що зараз тих пісів є і добрих, і злих трохи.
0: Скажу відверто, зараз таких коментарів багато, і позитивних, і негативних, але ми стикалися з великою хвилею ненависті. Я пам'ятаю ще часи, коли виконувала обов'язки віце-президентки. У нас було свято, День Незалежності України. І ми організували на пірсі подію, яка мала об'єднати людей та підтримати український народ. На один день на пірсі встановили український прапор. Після цього допису я отримала погрозу смерті. Там було буквально написано, що мені винесли вирок. Це вирок смерті, і його буде виконано. Оскільки я знала, що це був не якийсь фейковий акаунт, а конкретна людина, ми повідомили про це відповідні органи, і ця особа уже засуджена. Тому ми також намагаємося реагувати на такі дії. Я завжди кажу, що те, що ми можемо робити, це поширювати позитивну інформацію і не боятись позитивних коментарів, тому що ненависть завжди сильніше мобілізує певні групи, особливо коли їх підтримують тролі і коли це є системною діяльністю.

0: життю. Саме тому ми ще більше маємо бути активними, показувати позитивний меседж і водночас реагувати, якщо хтось переходить межу. Ми тоді відреагували. Ця людина була засуджена саме за погрозу смерті, за те, що вона виступила проти встановлення українського прапора.
1: Це ми ж вже зареагували. Та особа була скасована за грозу смерті, за те, що встановлення українського прапора.
2: Маємо надію, що власні
3: сподіваємося, саме діяльність влади і самоврядування Сопота надихне і інші польські органи місцевого самоврядування, і це вилиється в ширший масштаб по всій країні. Бо також ми чуємо від експертів, що перед виборами таких проявів антиукраїнського, антимігрантського настроїв може стати ще більше. І, на жаль, експерти кажуть, що все це буде посилюватися. Сподіваюся, не станеться якихось дуже важких ситуацій. Не буду тут їх називати, бо не хочу викликати вовка з лісу, як то кажуть. Здається, в Польщі теж так говорять.
2: Так свій мові.
1: Теж так чимові. Я лісам мам думки за жонду.
0: Так, у Польщі також так говорять. Я є членкиною управління Союзу польських міст, і ми розіслали цю польську резолюцію всім членам організації. Ми закликаємо їх також реагувати, висловлювати свою позицію з цього питання, і вже маємо кілька самоврядувань, які долучилися. Тому я думаю, що варто діяти і варто заохочувати інших до того, щоб говорити, щоб у медіа та в публічних дискусіях був чутний не лише цей голос ненависті чи агресії.
2: Bardzo dziękuję. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka miasta Sopot, była z nami na związku. My mówili o tym, że miasto bardzo silno uwiszło u taką sytuację i przyjęło rezolucję o tym, aby nie było antyukraińskiej i antymigranckiej histerii u Polski i oni namagają się to dolati. Bardzo dziękuję pani za udział.
3: Pani prezydent, dużo dziękuję wam za udział w tej rozmowie, za tę rezolucję, za te słowa, які пролунали сьогодні під час нашої розмови, за ці важливі слова. Дякую вам.
1: Дякую, слава Україні, по тяжкій вінжі ноці. Спіраємо вас.
2: Дякуємо.
4: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі.

цьому житті не у мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: кілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі, деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерино, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місці ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. От. А окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі? Що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, от із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. От, але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проектами, мені дуже якось сподобалося, зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. От, скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів от у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. От зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально, і ти просто якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. От, тому для мене Варшава, я постійно протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті, тому подібне.
0: Ось. Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
1: так.
0: З перспективи там Другої світової війни.
1: Так, ну
0: і комунізму.
1: Так, її теж.

0: тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, ну, здається, що вже якісь теми, ну, настільки заїжджені, що, ну, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, ну, проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперацій польсько-українських? Тому що все-таки для нас, ну, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут, якби, ззовні. Тобто, як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
1: Спільні доми,
0: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як, можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами і цікавими.

0: цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
1: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мостиці, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі погоджусь. Ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут, у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х, і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близького до того стану.
0: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, але але з цим пов'язана була теж, ну, гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
1: Так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим. Ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса. Тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
0: Саме тут, в Варшаві.
1: Так. Наприклад, там

0: виконавцем головної ролі в театрі з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така Варшава-Харків з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якогось феноменального, такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж, він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І це
1: Харків-Харків, це якраз Харків, текст так. Жадана, так-так.
0: І це теж була не, така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім, і це... Це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті, тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але... Я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того,

0: що вже було, як, ну, як традиції, як чогось, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, ну, суто архівної, що та, таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже, ну, нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що, ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто, багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчевому революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені, але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
0: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
1: Дрогобич.
0: Дрогобич, так, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, вже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, в випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не не обходяться без

0: держави, тому що ну вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням. Ну тобто, все це підвисло.
1: Так, так.
0: От і це, ну я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, уже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника, навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там боротьби і там дискусії всередині суспільства. Тобто я тут не дуже, для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що ну, ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку, якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти, наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати так про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю, і є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі, але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або, або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно, так, ти можеш туди зануритися, про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, так. Тобто це, ну, це якраз ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш ну, там далі з цим щось робити, до

0: якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне таке прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад, і багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це... Ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось, і напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням, воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але принаймні у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які, ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, що тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому. Вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну, воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно кіно, от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш,

0: ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила. Я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та, все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
0: тобто,
1: можна сказати.
0: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобичі, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і, ну, все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 14-го року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на час. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, і те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Угу. Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там, або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не, ну, якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжується війна. Тобто

0: можуть будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби, все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня, і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто на дуже-дуже страшному такому етапі, який... який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проект, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне оце втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено, мало насправді часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно якби певною мірою може десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але до цього неможливо залишатися байдужим. І оце це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми. Це теж їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими...

0: сестрами.
1: Дякую.
0: Я це не приховую. Просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
1: хай живе сестринство.
0: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ, підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Так. Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще, так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів з першого класу, пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Кам'янка-Шиському училище професійно-будівельне. І мене направили в технікум навчатися, індустріально-педагогічний, на майстра виробничого навчання. Але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога. І пішов працювати попросту. Пішов працювати. І одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті. І попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамени, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо,

0: Чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я змінив, я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати і тоді мусиш заробляти. Тоді будеш, так. Для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
0: Але ж за кордоном, от теж це непросто. І інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар, професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців, так, у Польщі. Тобто обов'язково треба здати мовний іспит Б1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати.
1: Так.
0: А як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
1: Тоді не був потрібний Б1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому, я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику, коли
0: є безпосередня комунікація, спілкування, так. А в Карітасі що ви робили?
1: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, особ дорослих. Такий по-нашому санітар, можна сказати.
0: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так?
1: Працював медбратом.
0: Бачите, у вас, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з... Ну, тому що це люди часто бувають там і літні, і люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
1: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, мусиш це робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все вдається легко.
0: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
1: Пам'ятаю,
0: що,
1: звісно.
0: Що тоді, от, я не знаю, відчули, можливо, так?
1: Тоді попросту... Якось немає таких емоцій сильних, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то що ти робиш, якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
0: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
1: Поляки, так.
0: Так.
1: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби... Все починалося з нуля, так? Що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість, по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху, завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від приїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично –

0: Мені завжди на шляху попадалися добрі люди, і в Польщі теж я зустрічав. У мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
1: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, от ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
0: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен B1, колись не потрібен був B1, а в польсько-медичний, медична термінологія в
1: Так.
0: ізби лікарській, так? В ізби лікарській це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда, така була гра акторів лікар-пацієнт з лікарями польськими. Цей етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко, теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях, не скажу, що це легкий шлях лікаря
1: Ну, це
0: достати
1: велика
0: правила виконання
1: робота,
0: заводу. Це велика
1: так.
0: праця над
1: Так,
0: собою, так.
1: та й
0: Та
1: над собою, і
0: дисципліна,
1: практично
0: дисципліна,
1: дисципліна,
0: так.
1: так.
0: Мусить бути дисципліна.
1: Ви займаєтесь, ну, от зараз це пластична, так?
0: Я
1: Як це
0: хочу.
1: правильно
0: Так,
1: називається?
0: пластична хірургія,
1: Пластична хірургія.
0: околопластика.
1: Як, іще раз?
0: Пластика ока.
1: Пластика ока. Тобто це блефаропластика.
0: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік
1: Так.
0: і ліфтинг брів,
1: Так.
0: бровліфт.
1: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія це така, ну, примха, там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків, який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі на
0: Так,
1: світ, можна так сказати.
0: відкриваємо
1: Тобто є,
0: погляд
1: є поняття, та, от медичні покази, є просто людина хоче
0: естетичний.
1: естетична. От як тут відсоток?
0: Відсоток дуже часто, бо в польській медицині. Медицині це одна така операція, нібито казалося естетична, робиться на NFZ, то значить є показання медичне, так? Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на NFZ, так? То значить 100% платні. Фінансується через державу. По поводу медичної сторони, знову треба. Я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію. Так? В когось щось сталося, в когось що хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
1: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
0: Про
1: Тобто тут
0: українців,
1: все
0: про
1: одно,
0: поляків
1: так?
0: все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так, щось змінити.
1: Змінити щось собі,
0: Операція по
1: так?
0: медичним, по естетичним показанням. Звісно, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
1: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині, да?
0: Так.
1: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли, коли ви сказали ні,
0: Звісно, звісно,
1: вам це не
0: звісно.
1: потрібно, чи вам це там не
0: Звісно,
1: підходить і так далі?
0: звісно. Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
1: Які ще ви робите процедури, такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
0: То значить, я ще працюю. Я колись працював в Лодзі 3 роки. Це шпіталь Пульсмед. Дуже любив там їздити. Там великий був приватний шпіталь. Ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить ми робили абдомінопластику,

пластику, гінекомастію і грижі виконували, також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так, зараз.

0: новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
1: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати, можливо, про пластичні зміни, так? Про, я не знаю, там і уколи краси, там, да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво, так? От я не буду сьогодні називати прізвища, є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, так, власне, так, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
0: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
1: так,
0: для кожного віку є своя процедура. Так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. Колись у мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
1: Я, до речі, вам скажу, що от іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла, так, що так, там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так, так, далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка, так, я думаю, що так, чоловіки теж застосовують.
0: Чоловіки теж 30% так? Зараз чоловіків, 30, так? Так, пацієнтів, так що кожен хоче в наш час виглядати так, добре.
1: А до речі, от це от дуже така цікава тема, як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар. Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій, український лікар, не піду я до нього, хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
0: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація, так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так. І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки, так, на майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона в нас працювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волоси, і вона написала, понабирають з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, значить, підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість до Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
1: так,
0: ніколи...
1: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там, де ти», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомились завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій. Так,
0: так, так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці

0: Всі не знали попросту, що я такий цьомий Сергій, який виконує операції.
1: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Чи, бо, наприклад, я не знаю, я чула там, від коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, угу. Я бачу, що так само.
0: Так само. Порівну, немає, навіть. Я думаю, що порівну.
1: Так, тобто порівну. Немає у вас тут.
0: Немає. Порівну, багато і польських.
1: А які процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
0: З хірургії чи медицини естетичної?
1: З естетичної медицини.
0: З естетичної ботокс. Ботокс всі люблять, це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мл, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатне. Я міг 1 мл просто десь на все лице, потрошки глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки розділити. Так. Губи теж техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мл. Тобто, ну, і по 2 мл ніколи я не робив і такого.
1: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса, так, просто її підтримувати таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування, чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її на призволяще.
0: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує. Головне, лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
1: Так.
0: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає, бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так? Після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
1: Це, мабуть, не лікар.
0: Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже діяння, так, то значить якісь виправлення своєї роботи.
1: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя
0: так.
1: Після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони, ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
0: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Це просто відчувається зміни настрою, зміни, навіть, я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що деякі була мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні Зоофанія AIDS. То то угольнопольський телефон зауфання, коли треба було

0: координувати хворих на AIDS. Я працював в Варшаві і познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так, для них це дуже болісно. Дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Так що це дуже
1: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині.
0: Всередині, звісно, це так.
1: Зовнішність, вона тільки відображає.
0: Трошки коректуємо.
1: Спасибі, пане Сергію. Сергій Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мяла. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Вже полудень у Варшаві, час минає, робочий день триває, так само і триває потік інформації. Тож ознайомитись із ними саме час, адже полудень у Варшаві, тож час на випуск новин. Газові сховища Польщі заповнені на понад 85%. У Польщі таки збиратимуть дані про зарплати лікарів. Українські рятувальники долучилися до гасіння пожежу Франції. Європа накопичила менше газу, ніж зазвичай перед зимою. Запаси у сховищах ЄС зараз становлять 57%. Це майже на 16 відсоткових пунктів менше, ніж в середньому за останні 5 років у цей період. Найкраща ситуація наразі у Польщі. Польські газові сховища заповнені більш ніж на 85%. Для порівняння, у Німеччині сховища заповнені на 46%, у Франції на 57%, а в Нідерландах менше 40%. Взимку, коли зростає споживання для опалення будинків і роботи промисловості, країни використовують саме ці запаси. За даними Європейської комісії, сховища зазвичай забезпечують приблизно 25-30% зимового споживання газу у Євросоюзі. Попри нижчі, ніж зазвичай, запаси, європейські енергетичні експерти поки не говорять про загрози дефіциту газу. Єврокомісія заявляє, що наразі безпосередніх ризиків для безпеки постачання немає. Але країнам потрібно продовжувати наповнювати сховища перед зимою. Водночас ситуація залишається залежною від цін на газ і поставок скрапленого газу з інших регіонів світу. За оцінками європейського регулятора, цього року ЄС знадобиться більше імпорту, аби вчасно поповнити запасу до зими. Для Польщі високий рівень запасів означає більшу стабільність перед опалювальним сезоном. Країна останніми роками активно скорочує залежність від російського газу та розвиває імпорт через термінал у Свинуйсті та газопровід із Норвегії. Варшава зараз перебуває у кращій позиції, ніж частина великих європейських економік. Зведений загін надзвичайників України учора прибув до французького департаменту Жеронда, аби допомогти французьким колегам боротися із пожежами. Українські фахівці вже приступили до завдань із гасіння вогню, а також його стримування. За інформацією французької служби, площа пожежі становить близько 42 тисяч гектарів, а українським рятувальникам доручили працювати на найбільш складних напрямках. Французька сторона наголошує, що досвід українських фахівців є унікальним саме через роботу в умовах війни та ліквідацію.

масштабних надзвичайних ситуацій. Український загін наразі є найбільшою міжнародною командою, залученою до допомоги Франції. Допомога надійшла після звернення президента Зеленського до французького лідера Макрона. До боротьби з пожежами також долучаються рятувальники та техніка з багатьох європейських країн. Цього тижня у Польщі набуває чинності закон про песель, який дозволяє збирати дані про зарплати лікарів на основі їхнього номера песель або ж номера професійної ліцензії. Незважаючи на звернення медичного самоврядування, президент Кароль Навроцький підписав закон, який дозволяє збирати детальну інформацію про заробітки медичних працівників. Заклади, які не виконують це зобов'язання, можуть зіткнутися із покараннями, розповів Якоб Шульц, віце-президент Національного фонду здоров'я. Максимальна претензія, яку може висувати фонд, це 0,5% від суми укладеного договору. Однак, за словами Шульца, у фонді здоров'я розраховують, що медичні заклади сумлінно виконуватимуть норму закону. І трохи про погоду. Попередження синоптиків не змінилося. Оголошено попередження другого ступеня на південній половині країни. Йдеться про спеку, а на ділянці від Кракова до Перемишля та Грубешова, це ближче до кордону з Україною, там найвищий рівень небезпеки цієї погоди, високої температури. За даними Інституту метеорології, з півдня Україну надходить тропічне повітря. Сьогодні буде переважно хмарно. Ближче до вечора хмарність посилиться і також принесе дощі. В Карпатах можливі грози та сильні опади. На півдні також дощитиме. А максимальна температура сьогодні 33 на півдні, завтра вона посилиться, там буде 37, у центрі сьогодні близько 30, завтра також будуть більші показники 34, у центрі чекаємо у вівторок. Нарешті території сьогодні найпрохолодніше, найбільш приємно, вздовж узбережжя біля моря там 20 градусів і на півночі загалом 23.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, już o ludzi, jak będą przysłuchiwać się do tych rozmów, może coś z tego wynieść i zobaczyć, co wszystko jest takie w nas. Wspólni problemy, wspólni cele.
4: Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach, o wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську.
6: Пісарі з України завжди мені дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую, що я є в своїм гроні.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
9: 4 дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
10: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
11: і Марчіна Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятниці розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
10: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
11: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольнить ухвиту.
10: Місто з рікою зрослось.
11: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жеком.
10: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
11: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липня

0: тих стрімінгів, попросту вертаємо на ріки, ріки са наші, і теж вертаємо до тих аналогів, ні? До тієї поезії, щоб попросту ще з тим всім, вієш, розчиняти і бути попросту в тій поезії, в тим фестивалі літературним польсько-українським «Місто над ріком». Я називаюся Володимир Ольшанський, я є засновником і керівником аудіовидавництва зі Львова, яке називається «Audio Stories Production». Тут звук касети.
1: Мене звати Світлана Ославська.
2: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
1: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави, тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
2: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки?
1: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо в такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
2: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
1: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
2: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
3: A wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
2: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
4: Вважаю, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де багато осіб пробує зостати авторитетами не дякувати своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафить збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб і політиків теж незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, які потрафі підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може власне та книжка, о которой мовила дзісяй, вона була пожегнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначай функціонували і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачагалишмо авторитети, чили то моє покоління, ще, яке пам'ята часи, де інтернет і соціальні медіа не мали такого впливу, а навіть їх попросту ще не було. І запах того свята, який пам'ятам, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешканцем в самому серці Києва і в старому мешканню, самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, ну, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимось таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи полотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесніше так тих видань в ogóle навіть не марилось, щоб побачити, а тут нагле вони попросту тебе оточають. O tym był ten świat.

0: Tak to wyglądało, tak to była rozmowa z autorytetami i mam taką nostalgię po tym i może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера, і я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місці водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранічити чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Нам теж бардзо. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В упале готували się nawet najtęższe głowy, але tłumacze nie zawiedli.
3: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
5: Spotkanie nosi tytuł Wypływa z domu. I dziś o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina. Oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
7: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
3: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми

0: колись вийшли. А також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло. Перепливи. Про зрілість і старіння».
1: О змінах в нас, о змінах в нашому тілі, о старості врешті. То було спотканнє веселе чи радше ні?
2: Хотілам, щоб було веселе. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
3: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
0: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
3: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друці під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
0: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасимюк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчиха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
1: Як ще мєва дружка?
4: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
1: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
4: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyła.

А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.

0: розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
1: Проблеми спільні, цілі спільні. А чи в одному краю єстешми в стані створити направду спільний дом?
2: І як на це впливають національні комплекси? Про це Войчих Шмія.
3: В ситуації społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
2: A w takim idealnym wspólnym domie
1: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
2: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
2: А що означає ця назва?
4: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
2: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
1: Такий фестиваль, як «Місто з ріки», є важливим видаженням в житті дziś нелічної української спільноти землі Przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, лич również в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались, і почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
0: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Безкидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей, і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
0: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок має 122 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Jakże łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
3: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
4: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
2: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
4: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
5: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
2: Przyjechałaś z Kijowa?
5: Tak.
2: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
5: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie. Oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
6: Кордон у бік України перетнув Миколай Грінберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
7: Перший раз я до України. Мислю о тим, як буде. Мислю о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точи війна. Мислю о тим, як се заховати так, щоб нікого не уразити. Мислю о тим, що ніч не можу в цій справі зробити. І та безрадність є страшно трудна. Мам в Україні приятелів, і за кожним разом, як з ними розмовляю, то питання вісить таке в голові. Вже перестаю задавати, що можу зробити. По просто присутню.

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Piw na piwy Marcina Gaćkowskiego
0: i Jany Stępniewicz.
1: I jeszcze jedno. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей? Бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Сіска.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Ядя.
1: А споткаємося пришлому року тут, в Примишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час. Але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на щодень, що ми чуємо. І в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить, наприклад, на наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара-комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть завтра, післязавтра буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку, так, в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька

Велика вода. Мариля Радович і Давид Квятковський, польські виконавці. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення і оцю, якби, воду ми розглядаємо тут у переносному значенні, то, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мариля Радович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марилі Радович і багатьох людей з того часу.

митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» – досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюються. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли, і звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля «Завші Варшава», «Жеценька річенька» з альбому «Ужече», альбом, який був натхненний фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звука чайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в свою чергу черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада, ой ти Жеко», яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від «Крихітки» і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

крихітка і Hate Speech під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І цей, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях, плевечовин і даха Браха. Хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+
1: на сайті Польське радіо.

0: Podstar.pl,
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
0: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
1: Польське Радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 14-та година. Мене звати Данута Наугольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. Підозрюваного у замаху на вбивство жінки, 18-річного громадянина України, доставили до прокуратури. Люблінський воєвода повідомляє, що після скасування ймовірної тривоги мешканці мають отримувати СМС-повідомлення. В Острівках триває документування результатів дослідницьких робіт, пов'язаних із Волинським злочином. Підозрюваного у замаху на вбивство 18-річного громадянина України, який у суботу у Вроцлаві завдав жінці тяжких ножових поранень, сьогодні доставили до районної прокуратури Вроцлав-Фабрична. Потерпіла 30-річна громадянка Польщі. Підозрюваного доставили у Вроцлаві до прокуратури після полудня, де йому мають оголосити обвинувачення. Інцидент стався у суботу близько 21-ї години. За словами речниці в Мінської міської комендатури поліції у Вроцлаві підкомісарка Олександри Фреус, жінка зазнала ножового нападу. 30-річну громадянку Польщі госпіталізували у стані, що загрожує життю. Напад стався у під'їзді житлового будинку, а поліція затримала нападника одразу після інциденту. У неділю до справи відреагували консульські служби України у Вроцлаві. У заяві, оприлюдненій Генеральним консульством України у Вроцлаві, зазначено, що дипломатична установа з прикрістю сприйняла інформацію про інцидент, внаслідок якого громадянка Республіки Польща зазнала тяжких тілесних ушкоджень, а громадянина України затримали правоохоронні органи за підозрою у вчиненні цього злочину. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви насильства та агресії, незалежно від того, хто є їхнім винуватцем, а хто жертвою. Особа, яка вчиняє злочин, повинна нести відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Польща. Йдеться у заяві Генерального консульства України у Вроцлаві. Після скасування повітряної тривоги мешканці повинні отримувати СМС-повідомлення. Так, воєвода Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський прокоментував інцидент із російською ракетою, що впала в Тернаві колонії на Люблінщині. За його словами, уряд вже анонсував доповнення системи оповіщення новими рішеннями.
1: Те,
0: що потребує вдосконалення, і з чим я також погодився, так само, як і урядовий центр безпеки, це елементи вже додано. Ми можемо заявити, що після скасування тривоги кожен мешканець має отримати СМС-повідомлення з інформацією про те, що слід зберігати спокій, що тривогу скасовано, ситуація перебуває під контролем, а також за потреби із посиланням на джерело, де можна знайти додаткову інформацію про те, що відбувається.
1: Одеслання до джерела, де шукати додаткових інформацій на тему того, що діє.
0: Слідчі завершили пошуки одного із елементів ракети, яка в четвер впала в Тернаві колонії на Люблінщині. Об'єкт було знайдено та вилучено, повідомила окружна прокуратура в Любліні. В Острівках на території сучасної Волинської області триває документування результатів дослідницьких робіт, пов'язаних із Волинським злочином. Як дізналося Польське радіо, із землі вже піднято останки 55 жертв і низку артефактів. Кожен знайдений фрагмент очищають і ретельно описують. За словами історика Леона Попика, який працює в Острівках і Волі Островецькій, у 1943 році там загинуло близько 1050 осіб. Серед жертв були діти, жінки та люди похилого віку. Під час чотирьох етапів ексгумації, проведених у 1992-2026 роках, загалом було ексгумовано понад 700 останків. Пошук тіл інших

0: Цих жертв є складним через те, що вони розкидані на великі території, сказав польському радіо доктор Леон Попек. Останки окремих людей або невеликих груп лежать у лісах, на болотах і в полях. Ми перевіряємо кожну інформацію, отриману від свідків або їхніх родичів, наголосив доктор Леон Попек. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Попереду ще багато чого цікавого, тож не перемикайтеся, а наступний випуск новин вже о 16.
1: Японія, здається, від України дуже далеко. Але не для історії, яку зараз, власне, в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» вам покажемо нашим глядачам і розкажемо. Наш гість обрав взагалі протилежний шлях з Японії прямо до України. Він японець, який роками захоплюється і Польщею, і Україною, і слов'янськими країнами тут в Європі. Він вивчив обидві мови, перекладає телевізійні новини також, та донедавна очолював Інститут слов'янського освіту в Токіо. А сьогодні він вирішив розпочати свій новий розділ свого життя, і саме в Україні. Він їде туди не як турист. Він хоче допомагати волонтерам і в Києві, і теж сподіваємося, що зараз дійдемо до цієї частини. І в Запоріжжі так само. За свою відданість він отримав особливий подарунок від козаків, козацьке ім'я Давижаба. Ну от, власне, звідки взявся цей надзвичайний зв'язок з Україною? Що він побачив в Україні, в нашій країні? Що ми, до речі, дуже часто чого не помічаємо? Сьогодні, власне, ми про це будемо говорити з нашим гостем, з Масато Кавадзу. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Я сподіваюся, що я вас не образив і правильно вимовив ваше ім'я.
2: Все добре.
1: Супер,
2: все
1: чудово. Давайте почнемо від самого початку. Так, угу. Ви родом з Японії, вільно володієте українською мовою, польською. Як почалося ваше захоплення нашим регіоном?
2: Тобто, уже більше 10 років тому, коли я вчився в університеті в Японії, також на магістратурі, тоді я самостійно почав вивчити не російську, а українську, польську і інші слов'янські мови, не на кафедрі, а в бібліотеці. Тому що у нас нема і не було кафедри з української мови. Російської мови так є, але нема з української мови. Такі, також таких з слов'янських мов нема у нас.
1: І тоді ви захопилися, так? От так. Українською культурою, Україною.
2: Так.
1: Тобто, не маючи жодної інформації, так? І теж якихось матеріалів, так? Я розумію, тільки інтернет, який вам міг допомогти.
2: Тоді, що не така активна інформація, тоді, ну, дуже трохи соцмережі, тільки у нас була студентська подорож, студентська подорож від свого університету. Ну, це студентська делегація подорожувала в Москві, в Києві і Ташкенті. Ну, такі подорожі. Це не тільки туристичне, а це навчання також. Тому тоді я найбільше сподобалася Україна. І українська мова, і кухня.
1: Угу. А що вам найбільше сподобалося в Україні? Що найсмачнішого ви їли?
2: Вареники. Вареники зі сметаною.
1: Вау, а що всередині було вареників? М'ясо, картопля?
2: Так, так. У вас так дуже з різних, так? І теж саме з ягодою. Тоді на десерт можна такі варіанти, це дуже були захоплені. І зі сметаною, сметана то англійською мовою sour cream, так? Продається імпортовою в Японії також, але не сметана, не справжня сметана, як українська.

0: А що ж в Японії? Який це смак? Що це за така
1: ну,
0: сметана,
1: дуже,
0: не сметана?
1: Ну, не знаю. Імпортовий дуже не
0: Рідка?
1: М'який,
0: Ага.
1: а міцний кріпкий. Ну, не знаю. Як.
0: Щось тверде, так?
1: Так,
0: це,
1: так,
0: тобто
1: так,
0: це
1: так,
0: не рідка,
1: так,
0: не таке густе,
1: так.
0: А воно якесь тверде. Mm. Дуже цікаво. А що, до речі, от в Україні вас захопило? От ви кажете, що з цих всіх країн
1: mm-hmm.
0: все ж таки Україна
1: То
0: десь там глибоко.
1: То атмосфера і природа, і степи. І у вас в Україні ще залишається природа, ландшафти, пейзажі широкі. І між містами є природа, можна бачити. В Японії так, у нас також є природа, але якщо між великими містами, дуже складно розуміти, ну, хранити
0: кордон
1: міст.
0: Тобто все настільки поєднано,
1: так?
0: Так,
1: так, так.
0: Угу. Ну, до речі, а от яка от Японія і яка Україна, яка різниця от між цими країнами? Це все-таки взагалі інший світ. Взагалі дуже різні. А може і ні?
1: Це у вас українці, зокрема українки, дуже емоційні і дуже романтичні. Це дуже добре. У вас, ну, не тільки в Україні, але виражається своїми словами, своїми емоціями навіть на публічному місці. Навпаки, в Японії це не гарна етикета, тому що на публічному місці
0: треба бути стриманим, так?
1: Так, так. То як, ну, спокійно, елегантно, і ми не хочемо просто говорити в конфлікті.
0: Uh-huh.
1: І просто спокій, спокій.
0: Uh-huh. Uh-huh. А чому так? От звідки ця культура, така культура з'явилася? Бо все ж таки, здається, так дивлячись, так, на людські відносини, все ж таки простіше сказати якусь емоцію, показати одразу, що, наприклад, мені щось не подобається або подобається, я в захваті, радісний, а все ж таки от на Сході, так, в Азії теж дуже часто, власне, такі стримані емоції. От чому? Чи
1: думаю,
0: це пов'язано з чимось?
1: Думаю, корейці, китайці і інші менталітети від японців, у їхніх країнах також різні культури і менталітети. А в Японії, тобто, якщо не можна терпіти від таких, ну, маленьких дурниць і також сильних стресів, тоді не можна було б вижити від катастрофи.
0: Угу.
1: Наприклад, землетруси у нас дуже багаторазово, навіть в цьому році, так, і цунамі.
0: Угу.
1: Тоді моментально дуже багато загиблих. І тоді, якщо більше панікували, тоді пошкодження загиблих було б більше.
0: Угу. А, до речі, от ми давайте повернемося все ж таки до мов, так, до вивчення культури. Польська, українська, інші слов'янські мови. От яка з цих мов була все ж таки складнішою?
1: Є.
0: Бо в українську ви закохалися, це звичайно.
1: То я дуже обожнюю вивчити граматику. І я вивчив в університеті також міжнародну фонетику і знаки. Тому якщо показуються в словарі такі знаки, то подібні вимови можна вимовляти, але так, в Польщі я вже 2 роки і я не говорив, і

0: польською мовою, але вже забув. Але коли на вулиці і тут слухаю, дуже приємно. І я розумію, там що, ну, яка різниця між українською і польською мовами. Тому дуже важко сказати, ну, складнощі. Але це і різні галузі, і так, кожній мові.
1: А де ви вивчали польську мову?
0: А це просто онлайн. Онлайн в Японії вдома, вночі. Тобто варшавським часом після роботи починається програма для іноземців. Тому у нас вночі в Японії і два семестри я вчився польської мови онлайн. І Ягеллонському університеті.
1: Там теж було онлайн?
0: Онлайн, так.
1: А чи ви якийсь період жили, може, в Польщі, або все ж таки маєте в плані теж і сюди навідатися на якийсь такий довший час?
0: Я цікавлюся самою лінгвістикою, і якщо у мене буде можливість дослідження у університеті, такі закладі в Польщі, тоді так я хотів би, але українська мова – це вже моє життя, своє життя. Тому головне – то зміцнити своє серце, свою душу, своє тіло. І тому спочатку українознавство вивчити треба, я так подумав.
1: Ну, власне, багато людей все ж таки з відомих причин залишає Україну, дбає про свою безпеку, а ви вирішили туди поїхати, переїхати навіть в Києві, будете працювати на запрошення теж української сторони. Чому? Ви не боїтеся?
0: В воєнному режимі в Україні вже я два рази був в Україні, в різних містах в Україні, 23-му і 24-му роках. І це не тільки в Києві, не тільки в Львові, також в фронтовому. Наприклад, в Запоріжжі і також в Херсоні. В Херсоні саме після деокупації України в Херсоні ми брали з міськими журналістами українськими інтерв'ю і документальні фільми, записи. І, ну, також саме після вибух зруйнованої Каховської гідростанції. І тому там дуже я був в шоці, але це подумав, це найбільше треба передати таку актуальність в Україні повсякденності, не тільки атакування дронами, такі, як, наприклад, це погане вираження, але у нас в журналістиці в Японії дуже велика проблема, то навіть в новинах це показується як шоу. Тобто вони потребують глядачів більше, не увагу на важливість самих новин, також про Україну.

0: є про Іран. Це якщо там можливі більше глядачів в Японії, тоді вибирає в дирекції в телекомпанії. Тому я там співпрацював, і вони дуже добре і працюють, але така система загальна. Тому мені подумав, мені треба на місці в Україні я буду питати жителів, журналістів, і що там є, і треба передати японцям.
1: Угу. Ну, до речі, а от як Україну сприймають в Японію? От ви казали, так, це на телебаченні це показують як шоу, це от, треба впливати все ж таки на те, що відбувається. Ну от як от японці, чи вони взагалі розуміють, що відбувається в Україні? І який мають підхід до цього?
0: Угу. Японці, ну, більшість дуже зайняті на своїй роботі. І тому у них нема часу дивитися дуже уважно по телебаченню. По телебаченню вже дуже зменшується різко глядачі. У нас, як у вас, через інтернет і через YouTube, і соцмережа, дуже короткі історії. Тому зменшується важливості через телевізор вже до ЗМІ. Так? ЗМІ – це що значить? Це дуже велике питання у нас. Тому треба створити сучасне і нову медіаплатформу, безлімітна і дуже тематична, тематичне інтерв'ю, і на місці, не тільки онлайн, не через Zoom, тоді японці будуть захоплені в новинах таким контентах, як це в фільмах і музикою, і також і новинах також.
1: Угу. А до речі, от ви поїдете в Україну, ви вже там були. Що вас найбільше здивувало? От так ви приїхали взагалі іншу культуру. Звичайно, ви з нею познайомилися перед цим, але от що вас шокувало, наприклад, у нас такого нема, окрім оцих емоцій, так, і теж показування того, що відбувається всередині. От що ще було таким для вас дуже незвичним, цікавим, чимось, що немає в вашій країні, в вашому домі?
0: То вирішиш дуже позитивне для українців. Тобто я був в шоці в Україні дуже, ну, все зробити, документи, справи, купівлю, все зробити цифровими засобами, ну, просто через смартфон. І там також свій паспорт, свій ідентичну карту і смартфоні. А у нас так, велика дискусія давно триває і також тепер продовжує і реформує уряд і наші міські адміністрації, але дуже не швидко, ще не адаптується до сучасного суспільства.

0: переставав в Японії. І це не тільки із причини, а з приводу ми не хочемо адаптуватися до цифрових засобів, а ми бюрократи і службовці в адміністрації здавна і тепер також дуже добре і дуже швидко працює руками, не цифровим, тому не ще такої сильної мотивації до цифрової деталізації.
1: А, до речі, давайте так на кінець, на завершення нашої розмови, дуже хочеться дізнатися, про що ви найбільше мрієте сьогодні? От Україна стане вашою другою домівкою. Ви туди переїдете. От що далі? Які ваші мрії? Які далі кроки?
0: Так, мрія то в Україні, українцями, в Києві і так є спеціалісти, українці, і досліджували японську культуру, японську історію. Вони знають, але звичайні жителі в Києві, наприклад, фронтових містах і в регіонах в Україні, там також є щось, якийсь стереотип про Японію, тому моя місія, моя мрія – це покращення справжнього знання про Японію. І також про Україну, повсякденності в Україні, передати справжню інформацію до японців.
1: Супер, дякую вам велике за цікаву досить розмову, теж за таку точку зору японця, який приїжджає в Україну, який хоче залишити інший світ перед вами. Нова історія, новий крок. Ви такий міст між двома взагалі різними країнами. Варто співпрацювати. З нами був Масато Кавацу, блогер, науковець, координатор багатьох проєктів і в Японії, і зараз теж в Україні, перекладач, який захоплюється і всім серцем любить Україну. Дякую вам велике.
0: Дякую за запрошення.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику Володимира Гарматюка «Енергетична трансформація». Російські атаки завдали серйозних пошкоджень енергетичній системі України. Сьогодні країна не лише відновлює зруйновані об'єкти, а й створює нову модель енергетики із розподіленою генерацією, міжнародною підтримкою та інтеграцією до європейського ринку. Про майбутнє української енергосистеми, роль Польщі у її відновленні та виклики напередодні наступних опалювальних сезонів говорили учасники конференції з відновлення України у Гданську, яку цьогоріч відвідав Володимир Гарматюк.
3: Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо, перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Енергетична система України зазнала значних пошкоджень через російські атаки. Були зруйновані, пошкоджені об'єкти генерації, мережевої інфраструктури, теплопостачання. Одним із ключових завдань підготовки до наступних опалювальних сезонів стало відновлення потужностей, створення резервів і пошук нових моделей роботи енергосистеми. Серед основних напрямів, які сьогодні обговорюються, розвиток розподіленої генерації, відновлення енергетичної інфраструктури, інтеграція України до європейського енергетичного ринку і залучення міжнародних інвестицій. Про це все говорили учасники панельної дискусії під час конференції з відновлення України, яка відбулася в Гданську наприкінці червня. В розмові взяли участь представники українського і польського енергетичного секторів, міжнародних організацій, технологічних компаній. Серед тем – роль Польщі в підтримці української енергетики, можливості для співпраці між компаніями, розвиток нових генеруючих потужностей і майбутня структура української енергосистеми. Валентина Москаленко, тодішня заступниця міністра енергетики України, каже, що одним із головних питань є те, де зараз перебуває Україна з погляду енергетичної стійкості, які висновки були зроблені за час війни, і які кроки необхідні для подальшої підготовки енергосистеми. Валентина Москаленко.

0: говорить, Україна втратила значну частину генеруючих потужностей, тому одним із ключових напрямів стало створення децентралізованої енергетичної системи. Мова про розвиток розподіленої генерації, встановлення газових когенераційних установок і залучення міжнародних партнерів до реалізації цих проєктів.
1: Якщо ми матимемо лише 3 або 4 великі електростанції, це ми будемо дуже вразливими, і ми можемо втратити їх уже після перших атак узимку. Тому децентралізація та розподілена генерація – це наша нова філософія. Це моя улюблена тема в Міністерстві енергетики, адже ми вже багато зробили в цьому напрямку і маємо дуже амбітні плани щодо розвитку розподіленої генерації в Україні. У 2024 році уряд України затвердив стратегію розвитку розподіленої генерації. Наш великий план – мати 4 гігавати розподіленої газової генерації до кінця наступного року. І ми поступово реалізуємо цей план. Передусім, ми спростили всі умови для українського та іноземного бізнесу щодо встановлення когенераційних установок, газових турбін та інших потужностей розподіленої генерації. Ми створили дуже просту систему їх встановлення та підтримуємо бізнес і громади, якщо у них виникають будь-які проблеми з підключенням цих генеруючих потужностей. Ми тісно співпрацюємо з громадами, регіональними органами влади та всіма структурами, які мають надавати відповідні дозволи. Вже маємо перші результати. Станом на зараз загальний обсяг газових генеруючих потужностей в Україні становить близько 1,8 гігавата. Завдяки нашим планам із підвищення стійкості, зокрема регіональним планам стійкості, ми матимемо додатково ще 1,5 гігавата до кінця цього року. Сподіваюся, до початку нового опалювального сезону.
0: Одним із напрямів, який Україна розглядає для збільшення енергетичної стійкості, є залучення бізнесу до розвитку нових генеруючих потужностей. Йдеться, зокрема, про встановлення газової генерації в регіонах, де існує дефіцит електроенергії. Валентина Москаленко зазначає, що Міністерство енергетики працює над створенням умов для таких інвестицій, запускає нові конкурси для компаній, які готові реалізовувати відповідні проєкти.
1: Це будуть регіональні лоти, і цей аукціон дозволить нам встановити додаткові 1,5 гігавата потужності до кінця наступного року. Отже, наш план дуже масштабний. Ми розуміємо, що не самі в цій роботі. Усі наші міжнародні партнери дуже нас підтримують. Якщо говорити про обсяги цих потужностей, ми маємо 1,5 гігавата розподіленої генерації в регіонах і близько 700 мегаватів із цього обсягу буде встановлено завдяки донорам та їхньому обладнанню. Тобто половина нашого успіху – це міжнародна співпраця, взаємодія з донорами, підтримка міжнародних організацій та інших країн, зокрема через Фонд підтримки енергетики України. Це поточна ситуація. Ми дуже оптимістично налаштовані, але розуміємо, що все залежить від нас і від того, наскільки добре ми підготуємося. Зараз ми перебуваємо в розпалі великої роботи, встановлюємо нові потужності, захищаємо критичну інфраструктуру та реалізуємо інші заходи для підготовки до опалювального сезону.
0: Однак питання залишається не лише в планах і в цілях, а й в можливостях швидко реалізувати ці проєкти, бо для відновлення потрібні компанії, технічні можливості, інвестори, які можуть працювати у визначені терміни, зокрема в умовах війни. Валентина Москаленко зазначила, що найбільші труднощі з реалізацією таких проєктів виникають в прифронтових регіонах, де складно знайти підрядників і виконувати будівельні роботи в заплановані терміни. Водночас Україна продовжує встановлювати нові потужності в тих регіонах, а для координації робіт залучає державні структури і партнерів.
1: Це зараз велика проблема, особливо в наших прифронтових регіонах, таких як Харківська область, Сумська область та інші регіони поблизу українського кордону, де ми маємо певні труднощі з підрядниками та термінами виконання будівельних робіт. Ми будемо з цим працювати, тому що в будь-якому випадку ми повинні встановлювати потужності також і в цих регіонах. Через дії Росії ми не маємо достатньої пропускної спроможності електричних мереж, тому нам у будь-якому разі необхідно встановлювати там нові потужності. Якщо говорити про підрядники і будівельні роботи зі встановлення обладнання, то в Україні є дуже велика організація, одна з найбільших в Україні, яка є головним підрядником для всіх робіт, що фінансуються з державного бюджету та інших джерел. Це Державне агентство з питань будівництва та розвитку. Це агентство дуже допомагає всім українським громадам і всім українським компаніям знаходити відповідних підрядників, щоб встановити все це обладнання вчасно. Однак, звичайно, у нас є певні труднощі, тому що частина нашої країни перебуває в активній зоні бойових дій.

0: І це дуже велика проблема – знайти підрядників, знайти людей, які безпосередньо виконуватимуть ці роботи.
1: За оцінками збитків, для відновлення енергетичного сектора України необхідно щонайменше близько 90 мільярдів доларів на цей момент. Але за словами Ауке Луцма, постійного представника програми розвитку ООН в Україні, йдеться

0: об'єктів зазвичай виготовляється близько року. Тому відновлення потребує не лише швидких рішень, а й завчасного планування.
1: As the Americans say, we kind of building a plane and flying.
2: Як кажуть американці, ми фактично будуємо літак і одночасно летимо на ньому, тому що нам потрібно реагувати на об'єкти, які зазнають атак, одночасно замінюючи зруйноване обладнання. Водночас ми маємо довгострокове бачення того, якою буде енергетична структура України в майбутньому. Тому це досить складне завдання. Я вважаю, що без стратегічного плану стає дуже важко забезпечити справжню стійкість, а також підготувати майбутню інтеграцію українського ринку електроенергії до європейського ринку.
0: Водночас, додає Ауке Луцма, питання не обмежується лише фінансуванням. Для реалізації проєктів потрібні якісне технічне проєктування, підготовка документації, отримання дозволів, проведення закупівель і посилення спроможності громад. Адже до моменту запуску будь-якого енергетичного об'єкта необхідно пройти багато етапів підготовки.
2: Ми зараз встановлюємо дві газотурбіни Siemens на ТЕЦ. І до моменту, коли ці установки реально почнуть працювати, проходить дуже багато часу. Тому наявність такого портфеля проєктів, який постійно працює, а також забезпечення його фінансування, є надзвичайно важливими. Тут є два аспекти. По-перше, так, ми повинні продовжувати мобілізацію грантів для енергетичного сектору. Водночас, коли йдеться про довгострокові інвестиції, компонент кредитного фінансування також є не менш важливим з точки зору інвестицій. Я зазначу ще кілька моментів. Щодо того, що ми робимо. Фактично, ми працюємо у трьох напрямах. Ми здійснюємо екстрені закупівлі та встановлення обладнання. Ми допомагаємо муніципалітетам отримувати доступне фінансування, щоб вони могли дозволити собі певні енергетичні рішення, а також допомагаємо залучати приватний капітал. Лише для прикладу наведу кілька цифр. За останні приблизно 2 роки ми вже встановили близько 500 мегаваттів потужностей. Тож ми є досить великим гравцем у цьому секторі. Але ще раз хочу наголосити, щоб масштабувати цю роботу, нам потрібно перетворити потреби громад на конкретні, адаптовані та фінансово життєздатні проєкти. І громади потребують усієї можливої допомоги.
0: Один із учасників дискусії Войцех Врохна, заступник міністра енергетики Польщі, вважає, що співпраця між Польщею та Україною може стати одним з напрямів відновлення української енергетики. За його словами, мова про кілька рівнів взаємодії – від поточної допомоги в підготовці енергосистеми до зими до довгострокової інтеграції ринків, розвитку інфраструктури, постачання енергоресурсів і залучення польського бізнесу до інвестицій в Україну.
2: 90% постачання обладнання, яке надходить в Україну, походить із Польщі або проходить через Польщу. І так буде й надалі. Коли я говорю про потенційну співпрацю в енергетичному секторі в найближчі місяці чи навіть роки, я хотів би розглянути її у трьох перспективах – короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій. Короткострокова перспектива – це, безумовно, продовження того, що ми робимо зараз. Тобто допомога Україні у підготовці до майбутнього зимового сезону. Це допомога у зміцненні стійкості енергетичної мережі. Тут Польща виконує роль своєрідного логістичного хабу та одного з найближчих друзів України, які намагаються допомагати щодня. Однак ми всі сподіваємося, і це також є метою конференції, яку ми проводимо тут, у Гданську, що ми почнемо серйозно думати про те, що робити після завершення конфлікту. Ми всі сподіваємося, що це станеться дуже-дуже скоро. І тут постає середньострокова перспектива, яка, на мою думку, більше пов'язана з інтеграцією України у ширшу енергетичну систему. Я говорю тут про технічну інтеграцію, збільшення енергетичних потоків між двома країнами, а також про співпрацю у питаннях електроенергії, газу та палива.
0: Польща, каже Войцех Врохна, охоче поділиться своїм досвідом. Понад 20 років перебування у Євросоюзі, членство в ЄС – це величезна перевага, але водночас воно створює багато викликів, каже заступник міністра.
2: Європейське енергетичне регулювання далеко не є простим і легким для розуміння. Тому ми готові допомагати вам передавати наш досвід і знання, щоб краще підготуватися до інтеграції в ЄС. Ми вже робимо це через добре розвинену структуру енергетичного співтовариства. Довгострокова перспектива – це інтеграція двох регіональних ринків через багато різних типів проєктів. Звичайно, існує стратегічний рівень співпраці, який може розвиватися через взаємодію з великими державними компаніями, такими як Орлен, Нафтогаз, оператори газотранспорту.

0: транспортних систем. Польща може виступати потенційним пунктом входу для постачання ЗПГ до України. Україна може слугувати газовим сховищем. Можливе також співробітництво в ядерному секторі. Останнє, але не менш важливе – це співпраця між бізнесами. Інвестиції в Україну, зокрема в розвиток генерації. Це три перспективи, які я бачу, і всі вони є надзвичайно важливими.
1: Серед напрямів можливої співпраці між Україною і Польщею – відновлення електромереж і теплової інфраструктури, також впровадження автоматизації, цифровізації рішень на основі мікромереж. За словами представника польської енергетичної групи Марціна Ляскавського, польський досвід у розвитку розподільчих мереж, зокрема кабелювання, може бути корисним для підвищення стійкості української енергетичної інфраструктури та зменшення технічних витрат.
2: SPGE already in 2020. ТГЕ
0: вже у 2022 році, якщо добре пам'ятаю, у грудні направила в Україну обладнання для розподільчих електромереж, а пізніше запропонувала додаткові пристрої для традиційних електростанцій. ТГЕ визначає потенціал для співпраці у сферах, які безпосередньо підтримують відновлення енергетичного сектору України. Особливо це стосується процесу відбудови інфраструктури за кількома напрямами. Перший напрям – це послуги. Послуги та технічна підтримка, які може надати наша традиційна енергетична компанія, включаючи ремонт і відновлення енергетичного обладнання, сталевих конструкцій, постачання матеріалів і виконання робіт на замовлення. Другий напрям – ми пропонуємо, оскільки маємо можливість продавати компоненти нашої групи, демонтовані вугільні активи з потенціалом їх адаптації та модернізації нашою дочірньою компанією, яка наразі відповідає за виробництво енергії на основі вугілля. Третій напрям – підтримка відновлення розподільчих та теплових мереж, включаючи консалтинг, навчання та тимчасове надання спеціалізованого обладнання. Останній напрям з нашого боку – це розгляд можливості розвитку ПГЕ як оператора розподілу електроенергії та тепла на рівні, подібному до моделей, які використовують західноєвропейські енергетичні групи.
1: Однак польська енергетична група також потребує українського досвіду, каже Марцін Ляскавський.
0: Значною сферою інтересу для групи ПГЕ, а особливо для оператора розподільчих мереж, є обмін досвідом з Україною щодо роботи систем розподілу в трьох дуже важливих сферах. Це захист енергетичної інфраструктури від загроз військового та гібридного характеру, включаючи атаки дронами. Цей досвід є надзвичайно важливим для нас. Друга – підвищення стійкості енергосистеми до надзвичайних енергетичних ситуацій. Остання – організація операційної діяльності та управління критичною інфраструктурою, а також відновлення всіх необхідних процесів.
1: До речі, тоді, під час конференції з відновлення України, польська енергетична група разом з іншими кількома великими енергетичними компаніями Польщі підписали лист намірів, у якому задекларували свою готовність долучитися до енергетичного відновлення України. Тим часом представник Міжнародного агентства з атомної енергії Яцек Беліца-Космальський зазначив, що великі атомні електростанції залишаються основою української генерації, а й, на його думку, вони збережуть цю роль в період післявоєнного відновлення. За його словами, ще до початку повномасштабної війни близько 50% електроенергії в Україні вироблялося атомними станціями. Сьогодні їхня частка є ще вищою. Він теж наголосив, що атомна енергетика має залишатись важливою складовою майбутньої енергосистеми України з огляду на її стабільність і низький рівень викидів. І це теж відповідає європейському підходу до розвитку чистої енергетики і декарбонізації.
0: Атомні електростанції виробляють близько 60% усієї електроенергії в Україні. Цей показник змінюється з дня на день. У деякі дні він нижчий, у деякі – вищий. Найвищий рівень, який ми фіксували, становив 2/3 всієї електроенергії – 66%, яку виробляли атомні електростанції. Вони працюють незалежно від погоди, вітру, сонячного випромінювання. І, відверто кажучи, також від дронів, які літають навколо них. До війни цей показник становив 50%, і це вже ставило Україну серед країн із найвищою часткою атомної генерації у світі та Європі. Вона була на рівні подібному до деяких інших, менших або порівнюваних економік колишньої Східної Європи. У Словаччині близько 60% електроенергії виробляється атомною енергетикою. В Угорщині – приблизно 50%. У Чехії – близько 40% електроенергії виробляється атомними електростанціями. До речі,

0: Ці станції були побудовані в той самий період і за тією ж технологією, яка відрізняється від Чорнобильської. Чорнобиль використовував унікальну технологію РБМК, яка за своєю конструкцією мала подвійне призначення. Тобто була також призначена для виробництва матеріалів для ядерної зброї. Саме тому такі реактори будувалися лише на території Радянського Союзу. Інші реактори, які використовує Україна, це ББІП, що є аналогом ПВР – водоводяних реакторів під тиском. Термін, який використовується в західному світі. Чому я настільки впевнений, що ця частка залишиться високою навіть після війни, коли економіка відновлюватиметься? Україна має відповідні об'єкти. Воно має три великі майданчики, які можуть бути додатково розширені. Південноукраїнська АЕС має три реактори по 1000 мегаватів кожен. Рівненська та Хмельницька АЕС мають по два реактори. Існує можливість будівництва додаткових реакторів, особливо на Хмельницькому майданчику. Україна має дуже добре розвинений кадровий потенціал, експертизу та людей, які знають цю галузь. Також є достатні запаси ядерного палива. Є певні фактори невизначеності, які можуть працювати в обидва боки. Наприклад, очевидно, є зацікавленість у розвитку відновлювальної енергетики, яку підтримує Європейський Союз. Ми чуємо про плани, що її частка може зрости до 25% генерації в країні. Однак це не відбудеться за рахунок атомної енергетики. Це може відбутися лише за рахунок скорочення вугільної генерації. З іншого боку, є інтерес до малих модульних реакторів. Інтереси з боку регіону. Це нова технологія. З точки зору відсотків вона не матиме великого впливу. Те, що може мати величезне значення, це повернення Запорізької атомної електростанції до української енергомережі. Це 6 гігаватів потужності. 6 гігаватів із великими запасами ядерного палива. Тому я дуже впевнений у майбутньому української атомної енергетики.
1: Майбутня енергосистема України має поєднувати різні джерела генерації – від розподілених газових потужностей відновлюваної енергетики до атомної генерації, яка залишається базовою складовою українського енергобалансу. Так говорить Валентина Москаленко, заступниця міністра енергетики України. Водночас війна, каже вона, показала, що питання не тільки в обсягах виробництва електроенергії, а й в тому, де розташовані потужності і наскільки система здатна працювати в умовах пошкодження окремих її елементів.
0: Ми можемо забезпечувати цією електроенергію наші громади, особливо на лівому березі та в нашій децентралізованій енергосистемі. Нам це потрібно в регіонах із дефіцитом енергії, особливо в великих містах, де є багато об'єктів критичної інфраструктури. Нам необхідно мати резервні джерела генерації електроенергії для забезпечення критичної інфраструктури. На жаль, ми не завжди можемо забезпечити постачання цієї електроенергії з західної частини України до східної. Однак, звичайно, це основа, і нам потрібно розвивати ядерну генерацію в Україні. Для нас дуже важливо забезпечити розвиток розподіленої генерації. Це не лише газова генерація, а й відновлювальні джерела енергії. У нас великі плани щодо розвитку відновлювальної енергетики та розподіленої газової генерації. Я думаю, що ми маємо великий досвід для інших країн і можемо ним ділитися.
1: Отож, російські атаки показали, що енергетична стійкість залежить не лише від кількості виробленої електроенергії, а й від того, наскільки система може адаптуватися до пошкоджень, працювати в умовах ризиків і швидко відновлюватися. Під час дискусії в Гданську учасники зійшлися на тому, що різні складові майбутньої енергосистеми України, розвиток розподіленої генерації, відновлення мереж, інтеграцію із європейським ринком, міжнародна підтримка і роль атомної енергетики – все це має стати складовими однієї системи відновленої енергетичної стійкості України. Одним із ключових питань залишається баланс між різними джерелами енергії. Саме поєднання різних технологій розвитку нових потужностей, посилення стійкості мереж мало б визначити наступний етап трансформації української енергетики. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося знову.
0: Дякую Володимиру за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Яни Стентнєвич «Ми – суспільство». Цього тижня мова піде про Варшавське повстання, 82-гу річницю якого цьогоріч вшановують у Польщі. Поговоримо про цю подію крізь призму особистих історій та пам'яті цивільних. Передаю слово Яні Стентнєвич.

0: Варшавське повстання почалося 1 серпня 1944 року і тривало 63 дні. Командування прийняло рішення про капітуляцію 2 жовтня 1944 року. Цьогоріч у Польщі вшановують 82-ї роковини вибуху Варшавського повстання. Концерти, прем'єри книжок про повстання, патріотичні забіги та зустрічі із щораз менш чисельною групою повстанців. Це невід'ємні елементи відзначення. Тема повстання не вичерпується і надихає митців. Тому сьогодні в рубриці «Ми суспільство» я би хотіла з вами послухати про Варшавські повстання, розповіді людей, а також послухати пісні цим людям присвячені. Яна Стемпневич, запрошую. А почну від найновішої музичної пропозиції «Боюся заснути» Блажея Круля. Наших слухачів хочу попередити, що Блажей Круль використав у цій композиції звук сирени повітряної тривоги.
1: Боюся заснути, за

Блажай Круль, бо я ще заснуч. Ця пісня увійшла до альбому «Łączy nas», нас об'єднує, власне, польського музиканта і сонграйтера Блажая Круля. Альбом вийшов у видавництві Музею Варшавського повстання, і це вже традиція, яка триває від 2005 року, коли польський гурт «Łączy» записав перший альбом, присвячений Варшавському повстанню. Це була справжня радіовистава із семплами промов командування Варшавського повстання, архівними записами голосів повстанців. Від того часу виходить музична візитівка кожної річниці Варшавського повстання, а за концепцію відповідають польські музиканти. І сьогодні ми з вами будемо слухати пісні з попередніх альбомів, а це, зокрема, і поезія поетів-повстанців Кшиштофа Каміля Бачинського та Деоша Гайце, і авторські тексти наших з вами сучасників. Я із зацікавленням слухаю щороку ці розповіді і помічаю тенденцію, яка насправді мені подобається. Музиканти менше зосереджуються на подіях, а більше на людях та емоціях. Альбом Блажая Круля емоційний, ніжний. Він розповідає про крихкість дня, про інтимність спогадів. Емоції – це те, що може поєднати покоління. «Połączyć», зрештою, такою є назва альбому «Łączy nas». З різним історичним

0: звичним досвідом – емоції та почуття. І навіть ця пісня «Боюся заснути», «Я боюся заснути», як же ж вона суголосна із досвідом українців останніх 4 років. В ефірі Українська служба Польського радіо. Сьогоднішня рубрика «Ми суспільство» присвячена людям Варшавського повстання. І про них у своїх книжках пише Агнішка Цубала. Це авторка 14 популярно-наукових книжок, події яких обмежені рамками 63 днів Варшавського повстання. Але Цубала знаходить нові перспективи, тематичні лінії, емоційні історії. Назву кілька заголовків книжок. «Мілощ» 44. «Любов» 44, «Коб'єти» 44, «Жінки» 44, «Артищі», «Митці» 44, і «Вольнощ», «Свобода» 44, і «Звичайні» 44, «Звичайні» 44. А цього року вийшла нова книжка, героями якої стала молодь, молоді люди Варшавського повстання.
1: Постановіłam przygotować na tę rocznicę moją nową książkę. Książka nazywa się
2: Do 82-х роковин вибуху Варшавського повстання я підготувала нову книжку про повстання. Молодь 44. Варшавське повстання описане емоціями. Це своєрідний підсумок 20 років мого дослідження Варшавського повстання та праці над публікаціями, присвяченими повстанню. Я віддавна хотіла розповісти про молодь у 44-му році, як вона проживала цей час Варшавського повстання. Упродовж цих 20 років, коли я зустрічалася з повстанцями, вони часто розповідали про свої перші закоханості, про емоції і про прагнення життя. Насправді, це повстанці показали мені, що на Варшавське повстання можна дивитися з людської перспективи. Крім того, повстанці самі говорили про такі аспекти повстання, як гумор. Прекрасний пан Юліуш Кулеша у розмові з яким аж кипіло від різних смішних ситуацій. Після кожної книжки я проводжу зустрічі в школах, і ви знаєте, спілкуючись з сучасними учнями, я розумію, що насправді вони нічим не відрізняються від молоді, яка жила 80 років тому. Ці покоління мають багато спільних тем, спільних мрій і прагнень.
1: Повстанцями мають дуже дуже спільного і збудувати такий спільний м'яновник, такий помост між поколеннями.
0: Повстанці, говорить Агнішка Цубала, це передусім молодь. Розквіт їхнього життя, молодості припав саме на 1944 рік. Але Варшавські повстання – це теж цивільні мешканці і діти. Усі працювали на повстання.
1: Докладно так було, і я так власне в зв'язку з тим постановила.
2: Так, і тому в книжці про молодих людей повстання я вирішила показати і повстанців, і солдатів. Тут є солдати польського війська, і повстанці, військові армії Крайової, а також військові з пішого батальйону імені Емілії Плятер, так звані «Плятерувки». Це жінки з дуже складними, трагічними біографіями. На початку війни більшість з них втратила своїх батьків або чоловіків, котрі загинули або в бою, або в Катині. Потім цих жінок було депортовано до Казахстану. З СРСР їм вдалося втекти завдяки армії Ванди Василевської. І так вони опинилися у Варшаві і стали до бою з німецьким окупантом. Потім вони воювали і під Леніном, і під Берліном. Про цих жінок, їхні неймовірно складні біографії та емоції – я намагалася розповісти у цій книжці. Окрім цього, мене цікавлять цивільні мешканці, звичайні варшав'яни. І тому одною з героїн цієї книжки є бабуся моєї подруги. Бабуся описала у своєму щоденнику досвід Варшавського повстання. З одного боку, вона була вимушена покинути свій дім, а з другого, саме під час Варшавського повстання, вона зустріла свою найбільшу любов.
1: Дому, а потім пережила свою найбільшу милість життєву również.
0: На підставі книжок Агнішки Цубали відкрилася виставка із архівними фотографіями людей Варшавського повстання. Кидище мілощ в людях смерчу стала, коли любов у людях смертю стала, зворушливі кадри Варшави, що бореться, такою є назва цієї виставки, яка вже триває у музеї Варшавського повстання і триватиме усі 63 дні від 1 серпня до 2 жовтня.
1: Так, я ще вже дуже тішу, що така вистава могла повстати.
2: Так, я дуже рада, що ця виставка відкрилася. Я працювала над нею, коли писала нову книжку, і тому дуже радію, що «Молодь 44» стала своєрідним натхненням для виставки. Для мене особисто було цікавим і цінним те, що кожну із цих фотографій я могла описати віршем Кшиштофа Каміля Бачинського. Це мій улюблений поет, і тому дуже радію цій можливості. Загалом ця виставка стала розповіддю про повстання віршами Бачинського та фотографіями людей, котрі боролися з німецьким окупантом і котрі просто насолоджувалися.

0: пишаюся кожною хвилиною життя. На цих фото багато емоцій.
1: Знаю się projektom, które charakteryzują się wyjątkową merytorycznością, więc rzeczywiście jestem bardzo dumna. O te emocje moim zdaniem przede wszystkim w powstaniu chodzi.
0: Мені здається, що повстання власне йдеться про емоції, тому що якби не емоції цих усіх людей повстання, то ми би не розмовляли про нього з такою емоційною температурою ці 80 років. Крім цього, я вважаю, що це прекрасно розповідати про історичні події, такі як Варшавське повстання, через призму людини, через призму любові, а також через призму складних емоцій. Тому що одною із героїнь моєї книжки «Молод-44» є 14-річна Дануся, котра внаслідок вибуху втратила обидві руки. І вона в книжці лежить у лікарні, роздумує про те, як виглядатиме її життя – людини без рук. До цього нещастя, яке з нею трапилося, Дануся мріяла бути примою балериною. Вона вчилася у балетній школі і готувалася до світової кар'єри. Мені було важливо також розповісти про те, що відчували підлітки, молодь, життя котрих, як Данусі, розсипалося вдрузки. Що вони відчували, коли їхні мрії і плани зруйнувала війна, коли вони втрачали рідних та друзів. Для мене це було важливо – показати емоції не тільки хороші, добрі, але теж складні. Я також хотіла подивитися на Варшавське повстання з перспективи людей, котрі після 1945 року виїхали з Варшави. І це історії теперішніх мешканців Вроцлава, Гданська, Щецина. Я натрапила на неймовірну історію пані Аліці, котра під час Варшавського повстання була молодою, щойно одруженою жінкою. Вона очікувала своєї першої дитини. Варшавське повстання забрало її чоловіка, а її дитині – батька. Для пані Аліці це була трагедія її життя.
1: Так, więc tutaj myślę, że tych emocji różnych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Te emocje są bardzo różnorodne.
2: Agnieszka Cubala згадала історію пані Аліці, котра свіжоспечена дружина і майбутня мати втратила у Варшавському повстанні свого коханого чоловіка, батька своєї дитини. І таку ж історію розповідає пісня «Алюня», яка увійшла до альбому «Хісторія» з 2016 року. Концепцію альбому опрацював польський композитор Анджей Смолік, а до співпраці він запросив Наталію Грощак, вокалістку і лідерку гурту «Мікромюзик». Послухаємо цю пісню.

0: Алюня. Алюня – це, до речі, пестлива форма імені Аліція. Алюня – це історія любові, що обірвалася у 1944 році. Як співає Наталія Грощак, «Коли війна тебе у мене вкрала». Агнішка Цубала, наша попередня гостя, розповідала про свої дослідження Варшавського повстання і своїх героїв. Цього року авторка присвятила книгу про 63 дні повстання, фокусуючись на історії молоді та дітей. Анджей Гірчинський, коли вибухнуло повстання, був дитиною. Послухаємо його спогади, але спочатку зверніть увагу, як представляється чоловік.
1: Анджей Гірчинський, але я ще представлю нічого інакше.
2: Мене звати Анджей Гірчинський, але я представлюся дещо інакшим. Звичайний 44. А чому? Як гадаєте? Нещодавно я прочитав книжку Агнішки Цубали «Звичайні 44». Це прекрасна книжка, котра розповідає історії цивільних мешканців польської столиці під час Варшавського повстання. Більшість книжок про повстання на своїх героїв вибирає повстанців, тобто людей, котрі брали активну участь у збройній боротьбі проти німецького окупанта. А в цій книжці головними героями є цивільні мешканці Варшави, без яких, я думаю, повстання не тривало би аж 63 дні.
1: 63 дні, якби не допомога цивільних. Речовище переживаємо цілий повстання.
2: Я був у місті під час усіх 63 днів Варшавського повстання і провів цей час у підвалі будинку на вулиці Пружна, 12. Це невеличка вулиця в центрі міста. Мені тоді було 5 років, і наші слухачі, певно, можуть засумніватися, чи така мала дитина щось запам'ятала. Так, дитяча пам'ять має вибірковий характер. Ми можемо дуже добре запам'ятати якусь ситуацію, коли хтось з батьків нас покарав, але важливі події можуть затертися в пам'ять, як такі, коли мама нам пояснювала, як слід поводитися за столом.
1: Доброї науки, мамусі, яка мові, як належить заховатися при столі.
0: Анджей Гірчинський у розмові з нашими колегами із третьої програми Польського радіо говорить, що запам'ятав кілька яскравих ситуацій, попри те, що був у серпні 44-го малою, трішки наляканою дитиною.
1: Мішкалем враз з родицями.
2: З батьками та бабусею ми жили у домі навпроти цього підвалу. Це була адреса вулиця Пружна, 7, квартира 5. Натомість наш будинок мав підвал такий, як це було колись за комунізму. Площа 2 квадратні метри, і там міг поміститися хіба що мішок картоплі. І не було навіть мови, щоб там перебували люди. А будинок на вулиці Пружна, 12, мав дуже великий, хороший підвал, і там ми з бабусею провели увесь час повстання. Взагалі історія мого перебування в цьому підвалі з бабусею довга, і починається вона у лютому 1944 року. Тоді до нашої квартири прийшло гестапо, і німці сказали, що мої батьки арештовані. Отже, їх забрали, а я залишився під опікою моєї бабусі. Мені тоді було майже 5 років, і як розповідала бабуся, я тоді хворів і мав високу температуру.
1: Нотабене хворий, мав горонцьке, лежав в узечку. Ойчець і вуйок зостали розстріляні.
2: Мого батька та дядька кілька днів після того, як їх арештувало гестапо, розстріляно. Зрештою, мій батько, котрий був випускником вищої економічної школи та офіцерських курсів, знав кілька мов, він був одним із тих, чиє прізвище виднілося у списку гестапо. Тобто людей, які кваліфікувалися до розстрілу. Я не знаю, чи мій батько належав до Краєвої армії чи ні, але рішення про те, щоб його вбити, було прийнято заздалегідь. Натомість мою маму вивезли до табору Равенсбрюк. Причому, знаєте, така ситуація трапилася. Коли моя мама пакувалася, вона разом з бабусею робила канапки. І наша сусідка вирішила їм допомогти, бо мама гірко плакала. У цей момент до кімнати увійшло гестапо і арештувало також сусідку. Мама і сусідка провели 1,5 роки в Равенсбрюк. Вони обидві вижили.
1: Від лютого 44 до визволення в маю 45. Обі пережили цей обуз.
0: Коли я думаю про Варшавське повстання, то на думку спадають два кадри.

0: кадри. Лампочка у підвалі та олов'яний солдатик, говорить Анджей Гірчинський.
1: Пам'ятаю, що впатрюваємося в жарувку таку північну.
2: Я пам'ятаю, що вдивлявся у лампочку, яка висіла в цьому підвалі, і вона блимала в такт ревіння корів. Для людей, котрі не знають, що таке війна, пояснюю. Корови – це не тварини, які дають молоко. Корови – це німецькі мінометники, які видавали такий звук, що нагадував рев корів. Із цього нашого перебування в підвалі я пам'ятаю, що приходив до нас повстанець, і він мені подарував олов'яного солдатика. І з цією іграшкою я провів увесь час повстання. І ця іграшка залишилася зі мною також після повстання.
1: Який був моєю забавкою не тільки в повстанні, але й пізніше również.
2: Повстанці, щоб переміщатися, робили отвори у стінах, пробивалися до підвалів, і це були їхні канали пересування. Мушу сказати, що на нашій вулиці, Пружній, відбувалися дуже активні бойові дії, а повстанці підвалами переміщалися з будинку до будинку. Отже, це мої найяскравіші спогади про Варшавське повстання. Але є ще один. 11 вересня 1944 року я святкував свій день народження. Мені тоді виповнилося 5 років. Святкував – це надто гучне слово, торту зі свічками не було, але моя бабуся звідкись роздобула кусок м'яса. Ви знаєте, воно мені дуже смакувало. І було таке солодкувате. І роки потому бабуся мені сказала, що це була конина. Тоді місяць тривання повстання був страшенний голод, і люди не тільки коней їли, щиро вам скажу.
1: Так повім, не тільки коні споживали, не тільки коні.
0: Свого батька Анджей Гірчинський не пам'ятає. Збереглися тільки його листи і кілька фотографій. Натомість з мамою він зустрівся у травні 1945 року.
1: Кінець Сідміща до кінця не впадло, то значить...
2: Варшавський район середмістя не впав остаточно. Але командувач Варшавського повстання генерал Бор Комаровський оголосив капітуляцію. І спільно з німцем було оголошено, що мешканці цього району повинні виїхати з міста. Ми разом з бабусею пішли на центральний вокзал. І для мене це було як якась пригода, адже я вперше мав їхати потягом. На жаль, це не було пендоліно, а товарні вагони, які ми називали вагонами для худоби. Цими вагонами ми проїхали 30 кілометрів до населеного пункту Пружку. Там нас мали помістити у перехідні табори. У таборах людей мали оглянути німці і вирішити, котрих висилають до Німеччини працювати. Тобто це фізично здорові, молоді і так далі люди. А котрих направляють до Аушвіц. Старих, немічних, слабких. Отже, сформувалася колона людей. Ми з бабусею стали на самому її кінці. З перону уся колона вирушила вліво, а моя бабуся взяла мене за руку і пішла направо. Це я дуже добре запам'ятав. Тоді ми почули за плечима «стояти» німецькою, а бабуся до стражника сказала польською «до родини йдемо». Думаю, що стражник її зрозумів. Можливо, це був мешканець Сілезії, а можливо, це просто був добрий німець, котрий побачив стару жінку з малою дитиною і зрозумів, що ніхто їх до Німеччини не вийшли. А з другого боку подумав – крематорії і без них свій план виконають. Отак скінчилося наше епопея з Варшавським повстанням. Ми опинилися під містечком Гродзіск-Мазовєцький у знайомих моїх батьків. Там перечекали кілька місяців, а у травні 45-го до нас приїхала мама, котру звільнили з табору Равенсбрюк.
1: І то було би все, якщо ходи о мою повстанчу епопею.
0: Це був спогад Анджея Гірчинського. І знову ж, як перегукується його історія із розповідями українських дітей, котрі вирушили у незнане разом зі своїми мамами і з бабусями, і у спогади котрих також можуть врізатися лампочки в укриттях. Це була рубрика «Ми – суспільство». З вами була ведуча Яна Стемпнєвич. А ми говорили в чергову 82-гу вже річницю вибуху Варшавського повстання про людей повстання. Завершити нашу зустріч я хочу піснею «Воєнка» від гурту «Лао Че». Ні, ця пісня не походить із альбому «Повстання Варшавське» з 2005 року. Це альбом «Дєчом» з 2015 року. І як же ж ця пісня врізається в пам'ять яскравими кадрами.

І на цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисер Кацпір Кукер. А на прощання послухаємо ще одну пісню, присвячену Варшавському повстанню, у виконанні Кароліни Тихій під назвою «Мівощ без ютра», тобто «Любов без завтра».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ, підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще, так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів, з першого класу пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Кам'янка-Шиському училище професійно-будівельне, і мене направили в технікум вчатися індустріально-педагогічний, на майстра виробничого навчання. Але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога. І пішов працювати попросту. Пішов працювати. І одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті. І попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамен, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я змінив, я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді мусиш заробляти, тоді будеш. Так, для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
0: Але ж за кордоном от теж це непросто. І інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар, професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців, так, у Польщі. Тобто обов'язково треба здати мовний іспит B1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати.

0: А як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
1: Тоді не був потрібний B1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому, я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику,
0: коли є безпосередня комунікація, спілкування, так? А в Карітасі що ви робили?
1: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, осіб дорослих. Такий по-нашому санітар, можна сказати.
0: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так?
1: Працював медбратом.
0: Бачите, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з, ну, тому що це люди часто бувають там і літні, люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
1: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, мусиш це робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все дається легко.
0: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
1: Пам'ятаю,
0: що,
1: звісно.
0: Що тоді, от я не знаю, відчули, можливо, так?
1: Тоді попросту якось немає таких емоцій сильних, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то що ти робиш. Якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
0: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, ну, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
1: Поляки, так.
0: Так.
1: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби… Все починалося з нуля, так? Що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість, по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху, завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від приїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди, і в Польщі теж я зустрічав, у мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
0: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, от ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
1: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен B1, колись не потрібен був B1, а в польсько-медичний, медична термінологія, так. В ізби лікарській, так? В ізби лікарській. Це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда, така була гра акторів лікар-пацієнт з лікарями польськими. Цей етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко, теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях, не скажу, що це легкий шлях лікаря достати правоконання заводу. Це велика праця над собою.
0: Дисципліна.
1: Мусить бути дисципліна.
0: Ви займаєтесь, ну от зараз це пластична, так?
1: Як хочу…

0: Це називається
1: пластична хірургія,
0: пластична
1: окулопластика.
0: Хірургія. Як іще раз?
1: Пластика ока.
0: Пластика ока. Тобто це блефаропластика.
1: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік.
0: Так.
1: І ліфтинг брів.
0: Так.
1: Бровліфт.
0: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія це така, ну, примха, там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків. Який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, угу. Тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі
1: так,
0: на світ,
1: так,
0: можна так,
1: так
0: сказати.
1: Відкриваємо
0: тобто
1: погляд.
0: Є поняття, та, от медичні покази, є просто людина хоче естетична. От як тут відсоток?
1: Відсоток. Дуже часто, бо в польській в польській медицині це одна така операція, нібито казалося естетична,
0: угу.
1: робиться на НФЗ. То значить є показання медичне, так?
0: Так.
1: Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, угу. Цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на НФЗ, так? То значить 100% платні, фінансуються через державу. По поводу медичної сторони, знову треба... Я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію, так? В когось щось сталося, в когось хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
0: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
1: Про українців, тобто, про одно, поляків, так? Все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так? Щось змінити.
0: Змінити щось.
1: Операція по медичним, по естетичним показанням.
0: Угу.
1: Звісно, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
0: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині,
1: так?
0: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли? Коли ви сказали,
1: звісно,
0: ні,
1: звісно,
0: вам
1: звісно.
0: Це не потрібно, чи вам це там не звісно. Підходить? Так
1: звісно.
0: Далі?
1: Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому так. Якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
0: Які ще ви робите процедури такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
1: То значить, я ще працюю, я колись працював в Лодзі 3 роки, це шпіталь Пульсмед, дуже любив там їздити, там великий був приватний шпіталь. Ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить, ми робили і абдомінну пластику, гінекомастію, і грижі виконували, також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так,
0: угу.
1: Зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному. А згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію лиця.
0: Да, дуже цікаво.
1: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
0: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати, можливо, про пластичні зміни, так? Про, я не знаю, там і уколи краси,
1: уколи
0: там,
1: краси.
0: Да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво, так?

0: От я не буду сьогодні називати прізвища, а є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, власне, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років

0: можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так, це можуть бути філери. Знову все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. Колись у мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
1: Я, до речі, вам скажу, що іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла, так, що так. Там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так, так. Далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка, так, я думаю, що так, чоловіки теж застосовують.
0: Чоловіки теж 30% зараз чоловіків, 30, так. Так, пацієнтів, так що... Кожен хоче в наш час виглядати так. Добре.
1: А до речі, оця от дуже така цікава тема, як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар. Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій, український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
0: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіньє, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так? І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки так, на майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона спрацювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волосся, і вона написала, понабирають з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, значить, підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість, до Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
1: так,
0: ніколи...
1: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там дітей», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій.
0: Так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали попросту, що я такий цьому Сергій. Який виконує операції.
1: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Чи, бо, наприклад, я не знаю, я чула там, коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до... використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, я бачу, що так само.
0: Так само. Порівно. Немає, я думаю, що порівно.
1: Так. Тобто
0: порівно.
1: Немає у вас тут...
0: Немає. Порівно. Багато і польських.
1: А які процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
0: З хірургії чи медицини естетичної?
1: З естетичної медицини.
0: З естетичної ботокс. Ботокс всі люблять. Це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мл, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? значить, делікатні,

0: лікати. Я міг 1 мл просто десь на все лице, потрошки глибоко, глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід, так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки-потрошки розділити. Так. Губи теж, техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мл. Тобто, ну, і по 2 мл ніколи я не робив і такого.
1: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса, так, просто її підтримувати, таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування, чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її на призволяще.
0: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує, головне – лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
1: Так.
0: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає, бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так? Після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
1: Це, мабуть, не лікар.
0: Це, мабуть, не лікар. Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже дівання, так, то значить, якісь виправлення своєї роботи.
1: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини, от як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом, я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою, не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя,
0: так,
1: після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони, ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
0: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики, вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції, це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Це просто відчуваються зміни настрою, зміни, і навіть, я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що деякі була мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS. То огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS, я працював в Варшаві. І познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так? Для них це дуже
1: болісно.
0: Дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Так що це дуже... Так.
1: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині.
0: Всередині, так? Звісно, це так.
1: Зовнішність, вона тільки відображає.
0: Трошки коректуємо.
1: Спасибі, пане Сергію.
0: Сергій
1: Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мя. Але записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Посол України у Польщі Василь Боднар завершив дипломатичну місію у Варшаві. Лодь перевіряє доступність і технічний стан укриттів. Латвія хоче закрити єдиний автомобіль.

0: Мобільний пункт пропуску на кордоні із Білоруссю. Посол України в Польщі Василь Боднар завершив дипломатичну місію у Варшаві та повертається до Києва, де обійме посаду заступника міністра закордонних справ. Про це сьогодні повідомили ЗМІ, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського. За інформацією джерел польського агентства преси, серед кандидатів на посаду нового посла України у Польщі розглядаються заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук та нинішній заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко. Посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії Василь Зварич можуть бути призначені заступниками міністра закордонних справ України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час наради керівників українських дипломатичних установ у Києві. У понеділок 3 серпня, повідомляють українські ЗМІ, Василь Боднар обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України у 2017-21 роках. Наступні 3 роки він був послом України в Туреччині, а у 2024 році очолив дипломатичну місію України у Польщі. До Василя Боднара послом України в Польщі був Василь Зварич. Він обіймав цю посаду із червня 2022 року до липня 2024, після чого був призначений послом України в Чехії. Лоць перевіряє доступність і технічний стан укриттів. Міська влада оголосила тендер на обстеження майже 110 захисних об'єктів. Влада Лоці ще у 2025 році анонсувала створення мережі місць укриття у центрі міста. Однак лише тепер розпочато тендер на підготовку технічних експертиз цих об'єктів. Про це розповів Кароль Люда з управління кризового управління та безпеки міста Лоць.
1: Які праці належить виконати, в який спосіб те
0: необхідно визначити, які роботи слід виконати та як обладнати ці об'єкти, щоб вони могли повною мірою слугувати мешканцям нашого міста. Те, що зараз вони ще не повністю відповідають усім вимогам, не означає, що ними не можна користуватись у разі кризової ситуації. Укриття мають бути обстежені до середини листопада. Латвія хоче закрити єдиний автомобільний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю – Патернієки. Проєкт відповідного рішення Міністерства внутрішніх справ передано на терміновий розгляд уряду. Пункт пропуску Патернієки закрили наприкінці минулого тижня. Офіційно – через збій в роботі інформаційних систем. Якщо пропозицію буде схвалено, пункт пропуску Патернієки буде закритий як для пасажирського, так і для вантажного автомобільного руху. Виїхати з Латвії до Білорусі автомобільним транспортом більше буде неможливо. Продовжить працювати лише залізничний пункт пропуску в Індрії, який використовується виключно для вантажних поїздів. Міністерство внутрішніх справ Латвії пояснює це рішення збереженням високого міграційного тиску та необхідністю зосередити сили прикордонної служби на охороні так званого «зеленого кордону». У відомстві наголошують, що наявних кадрових ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення повного контролю на пунктах пропуску та ефективної протидії незаконному перетину державного кордону. Латвійська влада підкреслює, що режим у Мінську свідомо використовує нелегальну міграцію як елемент гібридної війни, створюючи загрозу державній безпеці та додатково навантажуючи прикордонні служби. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» на Польському радіо для України. І сьогодні у нашій програмі вже за мить з'явиться дуже багато гостей. Я вже навіть чую з-за дверей студії, як вони налаштовують ці свої інструменти. І це буде справді непересічна зустріч. «Колискова без кордонів» – польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. Польсько-українська команда з нами будуть Варвара Литовчук, Іванна Олексин, віолончелістка, авторка ідеї та

концепції проєкту «Колискові без кордонів» буде Богдан Олексин, музикант, автор текстів і музики, вокаліст, гітарист і ветеран Сил оборони України. Також з нами буде Ігор Захарчук, заслужений актор України, актор Івано-Франківського національного музично-драматичного театру імені Івана Франка, засновник і викладач театральної студії «Жив був пес» і Ірина Королевич, бандуристка, лауреатка всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів, викладачка вокалу і бандури в Івано-Франківському музичному фаховому коледжі імені Дениса Січинського. Ці артисти виступатимуть завтра у Старомійському домі культури у Варшаві із проєктом «Колисково без кордонів», який, власне, вигадала і створила Варвара Литовчук, стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини. Цей проєкт має дуже багато цікавих аспектів виконавців з Польщі, з України. І загалом ідею, яка Івані Олексин, а вона ж Варвара Литовчук, вже є з нею дуже і дуже багато років. Про це все детальніше вже за декілька хвилин, а поки що розпочинаємо із музики і «Києве мій».

Цвіта Терен і дует в спак на фідалі Плоцький, а також на скрипці. А сьогодні в міжкультурних діалогах більше інструментів і ще цікавіший, ще більш різносторонній проєкт «Колискові без кордонів» наші гості вже в студії.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні моїми гостями є Варвара Литовчук, вона ж Іванна Олексин, також Богдан Олексин, Ігор Захарчук і Ірина Королевич, учасники проєкту «Колискова без кордонів». Це польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А я Мар'яна Кріль і дуже дякую сьогоднішнім гостям, що вони є з нами перед прем'єрою у Варшаві цього проєкту. Сердечно вас вітаю. Ми вже в прямому ефірі, так можна вже привітатись до мікрофонів. Отже, ми почали із колискової «Як на землю сніг впаде». Я знаю, що це для вас, для Богдана і для Варвари дуже особлива пісня, дуже особлива колискова, яка творилась багато років. Розкажіть про неї.
1: Це авторська колискова в першу чергу.
0: Трошки ближче до мікрофону.
1: Це авторська колискова в першу чергу, тому для нас це цінно дуже.
2: Так, вона давно вже була написана, ще коли народилася перша дитина. Погано спала. Ми придумали цю колискову, але вона, певно, так і не була заспівана ніколи ніде. Але ж Іванка почала робити проект з колисковими, і вона її витягнула десь з-під тони пилу і вирішила її записати.
1: Так, мені дуже захотілося тут бандури додати, і там ще буде завтра фортепіано. Трошки я змінила такий гранжовий стиль Богдана на таку трошки іншу музику.
0: Але я так розумію, сьогодні було таке перше виконання публічне тут на хвилях Польського радіо для України?
1: Так, так, ми ще ніде її не грали.
0: Прекрасно. Ми теж відчуваємо тут нашою командою разом із випусковими редактором і звукорежисером дуже-дуже особливо. «Колискові без кордонів» – це сьогодні звучить, ви знаєте, як якась така особлива метафора часу, в якому ми всі проживаємо. П'ятий рік повномасштабної війни, розділені родини, діти, батьки, мами дуже часто в різних містах, в різних країнах. Це все продовжується. І цікаво, як ти, Варваро, підійшла до розуміння цієї теми і чому обрала саме тематику колискових пісень, які ми чуємо на початку свого життя, ще дуже несвідомо, але які є в нашій пам'яті, в нашій голові завжди. Чому ти обрала це для себе на стипендії «Гауде Полонія»?
1: Дивись, ця тема прийшла так...
0: Ближче до мікрофону, будь ласка.
1: Я поїхала на схід до військових грати патріотичні пісні. У нас була колискова просто як ще одна пісенька, і вона там все змінила, всю історію змінила. Вона зачепила всіх, як військових, так нас. Так і почався проєкт, що це важливо, треба щось таке робити. І тут, власне, йдеться не про колискові, навіть які діткам співати. Ну, це також. Але щось таке, як колискова пам'ять і таке різне.
0: З нами також є бандуристка Ірина Королевич, з якою ми мали вже нагоду багато разів спілкуватись в межах іншого проєкту «Тріо бандуристок Оріана» з Тернополя. Ірино, чим є для тебе цей проєкт? Що ти в ньому бачиш? Як віднаходишся?
3: Ну, ми будемо виконувати один такий триптих, і там якраз дві колискові, одні з

0: моїх найулюбленіших, котку сиренький, і ой, ходить сон. І я якраз вже Іванні говорила, що ці пісні для мене дуже значимі, бо коли мій син не міг заснути, от саме ой, ходить сон, коло вікон, його заспокоював. І це так, ну, як по-материнськи воно дуже відчувається по-особливому, бо це такий зв'язок матері і дитини. Ну, це дуже цікавий проєкт, він такий трепетний.
1: Також, окрім музики, і дуже багато, як кажуть, багато душі і багато сметани, як то кажуть, як на торті, так само в цьому проєкті. У нас буде слово, і з нами є Ігор Захарчук. Розкажіть теж про свою участь в проєкті «Колискова без кордонів».
2: Я вітаю всіх.
1: Який гарний голос.
2: Дякую. Справді все почалося з дзвінка від Івани, і вона каже: «Ігор, в мене є класна ідея, я хочу, щоб ти зачитав слова дуже крутого, класного письменника, військового, якого зараз, на жаль, немає, тому що він віддав своє найцінніше – це життя. Каже, я хочу, щоб ти зачитав слова його до свого сина, це Володимир Вакуленко». Я кажу, я тільки за, і я думав, що музика вже написана. Ми заходимо в студію, і вона каже, читай. Я кажу, та я б хотів відштовхнутися від тої музики, яку ти написала, що тебе надихнуло. Вона каже, а я хочу відштовхуватися від тебе. І так ми відштовхувалися один від одного, і Іванка написала круту музику, і завтра я теж з нетерпінням чекаю цієї прем'єри, і для мене цінно це, тому що ми з Іванкою і з Богданом товаришуємо вже дуже-дуже давно. Вони, напевно, довірились мені через те, що я дуже люблю дітей. У мене моя театральна дитяча студія.
1: Так,
2: і вони, напевно, відчули, що саме в мене вийде це зробити. Так. Я дякую вам за довіру.
1: Я теж відчуваю, що завтрашній концерт і прем'єра цього проєкту в Староміському домі культури у Варшаві о 19-й годині. Всіх запрошуємо, наших слухачів. Буде дуже і дуже цікаво і матиме справді різні аспекти. А розкажи більше, власне, про теж і інших учасників, тому що проєкт створювався в межах стипендії міністра культури і національної спадщини Республіки Польща Гауде Поло. Це дуже престижна стипендія, яка існує вже понад 25 років, якщо я не помиляюсь, понад 20 років, і яка дозволяє молодим митцям з різних галузей творити і теж і в польському контексті, що, власне, після стипендії вони інакше теж дивляться на культуру, Польщі більше її розуміють і починають робити якісь кооперації. Як це було?
3: Ну, у мене ментор поляк, віолончеліст Миколай Палош. Ось, і завтра він теж з нами буде грати. Я вже вирішила, якщо в мене такий класний ментор, то треба написати і інструментальні твори. І завтра у нас буде квартет такий, не знаю, я такого ще ніде не чула. Це бандура, фортепіано і дві віолончелі. І, власне, мій ментор завтра теж гратиме на концерті. Так що цей мостик Україна-Польща, він працює. Також приїде Дага, це така польська співачка.
1: Дага Григорович, так.
3: Так, так. І вона теж, ми разом виконуємо польську пісеньку, польську колосанку.
1: А як складалося це все? Як, чи ти зразу знала, яку форму це матиме, які учасники будуть? Чи це якось так поступово, крок за кроком народжувалося?
3: Воно якось так все з одного виливалося в інше. Ну, насправді, про Вакуленка мені так зразу хотілося зробити. І я зразу бачила там Ігорка, ось. А далі, ну, авторську також, якби я вже, я чула 10 років ті наспіви, і нарешті хотіла це доробити. А все інше, воно якось, я шукала, я читала багато книжок, я шукала якісь перетини культури, я шукала ті всі колискові, і так воно склалося.
1: Так, бо буде декілька теж колискових, які матимуть як і український текст, так і польський. Це буде
3: так.
1: Такий діалог своєрідний.
3: Так, так.
1: Що це буде?
3: Це є такі три варіації, це така мішанка українсько-польських колискових, тому що в Польщі є «Жив був король», а в нас є «Була царівна», тобто це, в принципі, воно дуже все подібне. Буде така варіація, і також будуть ще інші, які такі перегукуються дуже між нашими культурами.
1: А що ти для себе відкрила теж в цій, власне, польській, ну, я б сказала, традиційній музиці, хоча ці колискові, які тут

0: будуть виконуватися, вони є авторськими. От, зокрема, «Ах, шпій, кохання» – це, власне, Хенрика Варса, довоєнна колискова, яка має теж дуже особливе значення. Навіть от зараз, в цьому конкретно часі, тому що ми якраз є перед річницею, 82-ї річниці Варшавського повстання, і теж музика цього композитора була важлива в цей час.
1: Так, і, власне, Дана запропонувала цю колискову, що не треба вигадувати ровер, є таке класне, а давай просто буде якась така твоя інтерпретація. І, насправді, весь проект, він такий більше авторський, не знаю, що відчувалося, що вийшло, він просто авторський. І це, власне, перший раз, де трохи, нарешті, є авторського.
0: Ну і вертаючись, власне, до того часу, так, сьогодні ми всі знову прокинулись від страшних новин. Київ, Львів і не тільки, так, ми чули, мої друзі, які живуть на Люблінщині за 8 кілометрів, де вони проживають, чули вибухи, куди прилетіла російська ракета, всі, насправді, жителі Східної Польщі десь розуміють, що це дуже все близько, але насправді, якби в думках, не допускають. Як вам, як, власне, людям мистецтва, які на щодень працюють в різних середовищах, ви маєте працювати, продовжувати, робити те, що потрібно людям, як вам в цьому часі віднаходитись, Іра?
2: Ну, дивіться, в мене був такий період, що насправді мені було складно співати. Я не хотіла навіть грати на бандурі, співати, але потім, ну, так з часом усвідомила, що навіть музика мене лікує. Ну, так складаються обставини, що от виходячи на сцену, я отримую такі позитивні емоції і усвідомлюю, що ти продовжуєш жити. Ну, ми мусимо, на жаль, через оці всі обставини якось рятуватися.
3: Пригадую 22-й рік, коли все це розпочалося. Так, воно розпочалося ще раніше, так, але той момент, коли уже пішло повномасштабне вторгнення. Кожен має свою місію. От, наприклад, ми з Богданом працювали в одному театрі. Богдан, я пам'ятаю його рішучий чоловічий вчинок. Він, тобто, залишає роботу і він іде захищати країну. Наприклад, я починаю займатися волонтерством. Тобто, дуже багато приїхало людей зі Сходу.
0: І це ми говоримо про Івано-Франківськ.
3: Івано-Франківськ, так. І я розумію, що ми відносно тихому і відносному тилу ще знаходимося. І люди, які приїхали, вже побачили, що відбувається з дітьми. Тобто їм потрібно було знайти тихий куточок, в якому можна продовжувати жити. І ми, пам'ятаю, з театром довго думали, чи ми продовжуємо грати, чи ми зупиняємося. І я дуже пам'ятаю, коли Ростислав Держипільський сказав, що ми будемо продовжувати, навіть в першу чергу, для тих людей, які втікли зі Сходу. І воно якийсь дало поштовх, що життя не зупиняється, що ми повинні не опускати руки. Ми продовжували вечором грати, вдень збирали гуманітарну допомогу, в обід я збирався з дітками зі Сходу, теж працював, викладав якусь акторську майстерність. Тобто цей переломний етап відбувся, і він ще раз доказав, що українці не зламні. Тобто нам потрібно захищати нашу колискову.
0: Так, дуже гарно. Це так дуже, знову ж таки, і метафорично, але теж дуже по-справжньому, бо захищаючи колискову, ми розуміємо, що ми захищаємо всі наші захисники і захисниці, захищають просто наш спокій якоюсь мірою. Богдане, як це було в вашому випадку? Розкажіть про цей період, власне.
4: Який саме?
0: Початок повномасштабного вторгнення, Івано-Франківськ, ваше рішення.
4: Ну, рішення, це не рішення, це обов'язок. Треба було приймати свій обов'язок, робити відповідний вчинок. Все, важко щось сказати більше.
0: А до того, чим ви займалися?
4: В театрі працював звукачом, кабелі скручував, колонки носив.
0: Те, що дуже близько нам тут до радіо, зрештою, звукорежисери, вони важливі не тільки на радіо,
4: але... Дивимося, у вас тут такі гарні мікрофони.
0: А як, бо, власне,

0: кожен звукорежисер, він дуже вразливий, чутливий на звук.
1: Та.
0: Мені цікаво, власне, як
1: я
0: це
1: дуже
0: змінилося.
1: Переживав, я дуже переживав, що мені полопають барабанні перетинки, але як виявилось, то, що я довгий час на бас-гітарі грав і стояв біля барабанщика, і в мене ці барабанні перетинки такі, як...
0: Железні.
1: Такі вони, ні, вони вже дуже такі розтягнуті, я так розумію, що воно мені дуже сильно допомагало.

0: військового?
1: Так, звичайно. Ми розрізняємо небезпеку по звуку, по запаху і по кольору.
0: А як це?
1: По звуку, якщо щось летить, може FPV-дрон або ще щось. По запаху, якщо чути димом, то значить щось горить. А по кольору, якщо бачиш червоний прапор, то треба туди стріляти. Та.
2: Ось і так. В упертості, знаєте, я хочу, він дуже сором'язливий, тому що... Чоловік, який очікує на третю дитину, він не хоче це сказати, він отримує поранення. І, ну, типу, я пам'ятаю, коли я приходжу до Богдана в лікарню, кажу: «Бодя, навоювався, сиди вже вдома». І він каже: «Ні, я мушу бути там». І, ну, Богдан, ти дуже сміливий.
0: Дякую вам дуже. Варваро, власне, ти цей проєкт, мені здається, виношували не тільки ці півроку. Мені здається, що це якась довша історія і для ваших трьох дітей, і для чоловіка, і взагалі для тебе самої, як для пластунки, яка знає, власне, якісь такі, знаєш, умови, ну, не завжди звичні, так? Я не хочу тут якось говорити пафосно, але, зрештою, це все не так просто, і ти це розумієш. Яким для тебе був цей час, власне, від початку повномасштабної війни до сьогодні, в тому моменті, коли ми є, коли ти створила справді дуже цінний проєкт, цікавий, безумовно, із такої мистецької, з естетичної точки зору, цікавий з точки пам'яті, хоча б про Володимира Вакуленка, чи, наприклад, про цю батьківську колискову, унікальний текст, який ми багато років вже знаємо.
3: Дуже актуальний зараз.
0: Дуже актуальний зараз, так. І, власне, цю родину вашу колискову, яка, власне, сьогодні мені звучить, ну, по-особливому, і теж так, знаєш, як те, що насправді для кожного, хто сьогодні перебуває в розлуці, в вимушеній міграції, хто далеко, вона дуже-дуже особлива. Як ти сама в цьому всьому проживаєш це все?
3: Ну, в мене 3 роки теж не було музики, а потім потрошки. Я завжди вважаю, що світ нас має чути також через поезію, через живопис, через кіно. Тобто мистецтво має бути під час війни.
0: Так, і воно абсолютно нерозривне, мені здається, тому що мені здається, що зараз ми не можемо розглядати, в принципі, мистецтво чи культуру загалом поза тим, що відбувається, поза політикою, поза війною, поза різними суспільними настроями і так далі. А розкажи свою історію до повномасштабної війни. Ти є, власне, віолончелісткою, ти граєш, грала в оркестрах. Чим ти займаєшся?
3: Так, я працівник філармонії Івано-Франківської, я граю в симфонічному оркестрі, але так кайфую я за межами стіни філармонії. Ну, тобто я люблю філармонію, але все ж таки ми мали спільний дует.
0: Так, разом родинний дует?
3: Так.
0: Що це було?
3: Ми грали широко відоме у вузькому колі.
1: Ми грали чужі пісні грали по цих, по кафешках різних, франківських.
3: Ми грали кавери, але такі хороші кавери, які нам подобаються, які ми хотіли грати.
0: Як це є в родинному дуеті взагалі? Як музика створюється? Коли відбуваються репетиції, коли якби є якийсь простір для того, щоб щось потворити?
1: Ми принципово не робимо репетиції.
0: Тобто все спонтанно, і ви розумієте один одного без слів.
1: А плюс в тому, що всі гроші йдуть в сім'ю, це класно. Так що всім раджу робити сімейні дуети.
3: Все в сім'ю.
1: Так, серйозно, дуже прикольно.
0: Так, ну, власне, вертаючись до завтрашньої події, концерт, який відбудеться, власне, в Старомийському домі культури. Ми, очевидно, всіх запрошуємо, але, може, ще якісь є важливі моменти, які варто додати про нього. Як це все буде? Чи кожен може прийти? Чи стане місце для всіх?
3: Так, всіх запрошуємо. Не знаю, всім стане місце. Я буду як в рукавичці, але ми всіх раді бачити. Ми хочемо, щоб прийшло більше людей. Має бути дуже гарно, казково.
0: Так. Може, я ще запитаю трошки, власне, про такий якийсь головний меседж, головну якусь таку ідею, яку ти маєш в собі, можливо, вона ще не висловлена, про ці колискові, які звучатимуть в новій інтерпретації, з новими аранжуваннями, з інструментами. Що ти хочеш сказати слухачеві, глядачеві цим?
3: Ну, бо, знаєш, це такий проєкт, мені хочеться, щоб цей проєкт жив далі. То навіть не про те, що я хочу сказати,

0: От я, як я бачу цей проєкт, то ж це є така лекція, концерт, лекція, перформанс, щось таке. Ось, просто хочу запрезентувати такий трошки новий формат, не такий звиклий колискових, а такий трохи ширший.
1: А чим колискова є, в принципі, для кожного з вас? Тобто, так як ми сказали, ми їх чули з дитинства, мабуть, несвідомо, і, може, для кожного з нас є якась така важлива пісня, не завжди колискова, але якась така пісня, яка нам асоціюється зі співом мами, тата, може, бабусі, дідуся. Як є для тебе?
0: Ні, з дитинством щось мені особисто мені не співали, напевно.
2: Ти не пам'ятаєш?
0: Я не пам'ятаю, так.
2: Я знаю, що співали. Так. Мені співали, мені мама включала Нірвану, я був маленький.
3: У мене аналогічно, хард-рок.
2: Так?
3: Серйозно? У мене тато.
1: Тобто музика, якась музична родина, так?
2: Прикольно.
4: Звичайно, що колискова асоціюється тільки з найніжнішим, найріднішим. І я впевнений, що вона прив'язує якраз оце з материнським молоком твою націю, твою історію, твоє рідне слово. Ну, це все колискова, це те, що потрібно пам'ятати, цінувати. І за те, що зараз віддають хлопці і дівчата своє життя.
1: Ірино, я дивлюся на тебе і на бандуру. Багато ти теж працюєш із молоддю, з дітьми, сама співаєш також. Цікаво, як ти теж підходиш до, власне, розуміння цієї історії колискових без кордонів і теж через цей інструмент, який може грати абсолютно різну музику, власне, що вкладаєш у нього?
0: Звісно, що деякі твори не є дуже притаманні для традиційної гри на бандурі.
1: А що ми розуміємо під традиційною грою?
0: Тут такі більше синкоповані ритми, навіть якісь така гармонія, більш джазові такі акорди. На бандурі виконують джаз, але не я. Я більш такі народні пісні, романси, бандура – народний інструмент, асоціюється, хоча вона зараз дуже прогресує, і це тішить, що на бандурі можна виконувати будь-який вид музики. Я вибрала свою нішу.
1: А це твій єдиний інструмент? І якого типу це бандура?
0: Це львівська бандура, виготовлена на львівській фабриці Трембіт, але є ще чернігівський тип бандури, але зараз це більше... Була фабрика, але вона згоріла, але зараз більше так...
1: Згоріла під час цієї війни?
0: Ні, давно. Давно, але я вже точно не можу сказати дату. Тобто вони є ті чернігівські, але більше ті старі реставруються. Або, наприклад, бачу, що зараз майстри виготовляють нові чернігівські, але вже так є, якби вдома, або на якомусь мінімальному цеху. Але так склалося, що ми, як бандуристи, подорожуємо і теж прославляємо і несемо українську культуру в світ. І тішить те, що нас вже не плутають з нашими горе-сусідами, що вже знають, що ми українці, і що це український інструмент бандура, не гітара, не скрипка, не балалайка. Що вже я тільки і не чула на цей інструмент. Але вже знають, що це бандура, що це український інструмент. І дуже, це радує, що так ми несемо українську культуру в світ, і про нас більше дізнаються. А колискова, знаєте, мені теж в дитинстві не співали колискові. Але
1: не пам'ятаєш просто?
0: Ні, мене мама казала, що їй ведмідь на вухо наступив, а тато мені хард-рок включав. Там бітли, там, як, що там ще, ACDC. Я так серйозно.
1: Дивишся на дітну дівчину з бандурою, і навіть не можеш собі уявити цього.
0: Але я завдячую музичній школі. От у музичній школі саме з бандурою, бо ми весь час, в нас така специфіка, що ми граємо і співаємо. І нас навчали от колискові з бандурою. Перше я вчила з бандурою. От «Котику сіренький» я вивчила з бандурою. І тому подібні пісні, народні. Так що це завдячую все бандурі.
4: Я пам'ятаю одну колоскову, яка мені мама постійно цей. Це для мене був фільм ужасів, коли типу, бо укусую тебе за бочок. Я таке, типу, це ой, ходить.
1: Вовчок?

0: Бочок укусить за бочок.
1: Це просто для Римана. Натомість я можу сказати про себе, якщо це така є час на якусь таку маленьку рефлексію, що на колискових я теж не пам'ятаю таких колискових по жанру, але є дві пісні, які я дуже люблю і які в мене асоціюються дуже так туманно з тим, як мені мама співала. Це «Гиля-гиля сірігуси» і пісня про Довбуша, яка має безкінечну якусь кількість куплетів, і я це дуже добре пам'ятаю. Так. І це от зі мною якось так завжди, я це дуже люблю. А власне, от Іра зазначила про те, що так грати таку трошки джазу, трошки іншу експериментальну музику на бандурі, ну, не завжди, якби так, так просто, і ти сама не звикла до цього, але як тобі було писати ці різні партії для кожного з інструментів? Як ти до цього підходила?
2: Ну, насправді, командно. Я зверталася до композиторів, і вони мені допомагали з аранжуванням, тому
3: а
2: що...
3: А хто це писав музику? Ну, ці партії.
2: Багато людей. Я такий, зараз розкажу. Я такий з Львова скрипаль. Він також на кафедрі сучасної музики працює у Львівській академії Михайло Романишин. Ось, власне, на квартет дуже багато інтерпретацій, то аранжувань. Аранжувань робив він.
1: Неймовірно.
2: Це дуже цікаво, кому там про тональність, а чому такі, бо я чую так. Ну, це такий насправді цікавий процес.
1: А що тобі найближче в цій музиці? Саме от вже сьогодні є кінцевий ефект. Ми маємо декілька творів, які от будуть звучати вже для ширшої публіки. Що тобі в тому всьому найближче?
2: Ну, я скажу так. Так як я працівник філармонії і віолончелістка, мені дуже кайфово буде зіграти в такому новому квартеті. Але так як я теж за стінами філармонії дуже люблю щось з вокалом, то перший відділ концерту у мене буде з вокалом. Тому... Ну, так.
1: Прекрасно. Ну що ж, дякую вам дуже за цю розмову. Чи буде ще на завершення якесь виконання? Чи наразі один твір, як ви? Чи планували ще щось запрезентувати?
4: Можна батьківську. Айром. Можу заспівати.
1: Так? У нас є ще трошки часу, тож можемо...
2: Це, власне, пісня, з котрої почався мій проект, яку ми виконували на сході, яка всіх дуже зачепила. Це дуже сильна пісня, вона теж моя улюблена.
1: Вона була написана десь 40 років тому, якщо не більше навіть.
2: Так, Едуардом Драчом, і ми колись її на пластових ватрах співали завжди, такі безтурботні, а зараз це пісня з новим сенсом і...
1: Так, Ірина Королевич нам заспіває і зіграє на бандурі.
4: Ні, тільки заспіваю.
1: Заспіває, так, а капелла, то дуже-дуже чекаємо. Так, отже, батьківська колискова Едуарда Драча, яка звучить сьогодні дуже-дуже актуально.

Цей голос просто неймовірний. Ірина Королевич, батьківська Колоскова в нашому ефірі. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Варвара Литовчук, Богдан Олексин, Ірина Королевич і Ігор Захарчук, які завтра виступлять для всіх нас у Староміському домі культури у Варшаві на Старувці. Дуже легко знайти це місце. Всіх запрошуємо на 19 годину. Концерт «Колоскова без кордонів», польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А це була програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може щось з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
4: Розмовляємо о найважливіших речах, о встиді, о страху, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську.
6: Pisarze z Ukrainy no zawsze mnie bardzo ciekawią i są też dla mnie dobrym i fajnym pretekstem, żeby porozmawiać po ukraińsku.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую się, że jestem w swoim gronie.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
9: Чотири дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
10: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
11: і Марчін Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
10: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
11: Тим разом два слова зросли нам ще в міцному стиску, і жодне з них не заміжа

0: wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na Walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką. Ja nazywаю się Володимир Ольшанський, я є засновником і керівником аудіовидавництва зі Львова, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
1: Мене звати Світлана Ославська.
2: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
1: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
2: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
1: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо в такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
2: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
1: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
2: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
3: А вчасніше слухалишме «Схлодзоне» українські писарки Олени Стяжкіна і Віра Курико oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
2: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
4: Уважаю, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де багато осіб пробує зостати авторитетами не дякувати своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафить збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб, і політиків теж, незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, які потрафить підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може, власне, та книжка, о которой мовила дзісяй, вона була пожегнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначе функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачагалишми авторитети, чи то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх просто ще не було. І запах того свята, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешкаючим в самому серці Києва і в старому мешканню, самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І ті розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо,

0: kimś takim, patrząc w oczy, pijąc herbatę, oglądając płótna na ścianach i wydania książek, których nigdy nie wcześniej tak tych wydań w ogóle nawet nie marzyłeś, żeby zobaczyć, a tu nagle one po prostu ciebie otaczają. O tym był ten świat. Tak to wyglądało, tak? To była rozmowa z autorytetami i mam taką nostalgię po tym i może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера, і я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранічати чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Нам теж бардзо. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В упале готували ще навіть найтенші голови. Але тлумачі не завідлі.
5: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
6: Споткання носить титул «Випливає з дому». І дійс, о тій порі, власне, на сцену виплинула, по-перше, пані Олена Стяжкіна. Oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
8: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby

0: życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Про зрілість і старіння».
2: О змінах в нас, о змінах в нашому тілі, о старості врешті. То було спотканнє веселе чи радше ні?
3: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmować. No chyba nie było smutno.
2: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
4: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
1: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
4: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзів під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
1: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасимюк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчиха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
2: Як ще мєва дружка?
5: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
2: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
5: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków.

0: традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім. І з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
1: І певно теж мости, правда?
0: І мости.
1: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
0: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислуховуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
2: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в єдним краю єстешми в стані створити направда спільний дом?
1: І як на це впливають національні комплекси? Про це Войчих Шмія.
3: В ситуації społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
2: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się binarną, tak, żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takim idealnym, wspólnym domie
2: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
1: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
1: А що означає ця назва?
4: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
2: Taki festiwal jak Miasto z Rzeką jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була пані.

0: www.polskieradio.pl. A tymczasem posłuchajcie, co na pewno zapamięta dyrektorka oraz inicjatorka miasta z rzeką Kasia Komar-Maceńska.
1: Dla mnie dużo ważliwa była зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще

0: важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива. Але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
0: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей, і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
0: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок має 122 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
3: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
4: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
2: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
4: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
5: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
2: Przyjechałaś z Kijowa?
5: Tak.
2: Dzięki tobie literatura polska przekracza granicę. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
5: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie. Oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
6: Кордон у бік України перетнув Миколай Грінберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
7: Перший раз я до України. Мислю о тим, як буде. Мислю о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точить війну. Мислю о тим, як ще

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pів na Піве Марчіна Гачковського
0: і Яни Стемпнєвіч.
1: І ще одне. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, зв'язно і на темат.
2: А була ж на яким заєнчі для дітей? Була ж?
3: Мене.
2: А подобало ті ще?
3: На.
2: А це робила ж?
3: Сіска.
2: І всіско було цікаве?
3: Ну так.
2: Як маєш на ім'я?
3: Ядя.
2: А споткаємося в пришвим року тут, в Пшемишлю?
3: Так.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Україна веде переговори із 10 державами щодо розвитку європейської системи протиракетної оборони. Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Із 1 вересня у початкових школах набуде чинності заборона на користування мобільними телефонами. Україна веде переговори із 10 державами та 12 оборонними компаніями щодо розвитку європейської системи протиракетної оборони «Фрея». Про це сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це один із найамбітніших проєктів Києва. Українська сторона очікує підтримки союзників у реалізації цього проєкту. Його мета – створити альтернативу дорогим американським ракетам «Петріот», запаси яких у США суттєво скоротилися через конфлікт з Іраном. Президент України наголосив, що перевагою виробництва такого обладнання в Україні буде можливість його негайного випробування в бойових умовах. Він також закликав представників держав, які беруть участь у проєкті, зробити його дипломатичним пріоритетом. Про створення так званої антибалістичної коаліції було оголошено під час зустрічі лідерів коаліції охочих 13 липня у Парижі. Окрім України, про участь у проєкті заявили Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія.

0: Швеція, Велика Британія та Нідерланди. До ініціативи також долучилися 12 європейських виробників озброєння. Перелік учасників може розширитися, оскільки до проєкту ще можна приєднатись. Над Балтійським морем був перехоплений російський літак. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він додав, що порушення польського повітряного простору не відбулося. Інцидент стався до полудня приблизно за 60 кілометрів від Леби над Балтійським морем. На своїх сторінках у соцмережах очільник Міністерства національної оборони повідомив, що йшлося саме про російський розвідувальний літак Іл-20. Літак летів міжнародним повітряним простором без плану польоту та з вимкненим транспордером, повідомив віце-прем'єр-міністр. Російський літак перехопила чергова пара польських винищувачів. Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що польські військові постійно стежать за безпекою країни та за необхідності вживають відповідних заходів. Із 1 вересня у початкових школах набуде чинності заборона на користування мобільними телефонами. Президент Кароль Навроцький підписав закон, який запроваджує таке рішення. Нові правила стосуватимуться початкових шкіл, але заклади середньої освіти також будуть зобов'язані врегулювати це питання у своїх статутах. Це не кінець змін, адже Міністерство освіти працює над забороною користування соцмережами до досягнення 15-річного віку. Таке рішення вже запровадила Австралія, заявила в ефірі польського радіо «Лоць» заступниця міністра освіти Катажина Любнауер від громадянської коаліції.
1: Австралія
0: робить наступні кроки. Вона подвоїла розмір штрафів і запроваджує подальші заходи. По-друге, там сподіваються, що якщо певна група людей вже настільки занурена в соцмережі і фактично живе переважно в них, то наступні покоління вже не користуватимуться ними. Школи матимуть місяць на впровадження нових правил. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі очікується мінлива хмарність, місцями значна в центральних і північно-східних районах, і саме там можливі короткочасні дощі та грози подекуди із градом. Мінімальна температура становитиме від 15 на півночі та плюс 16 у передгір'ях Карпат. Близько 19 градусів буде в центральних районах і до 21 на південному сході. В Україні у більшості областей очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів, у південних областях місцями до 22, а у Карпатах буде відповідно прохолодніше, лишень 12-15 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19-й.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз.
1: Так.
0: І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так. Так, як ви вже сказали, я з Донеччини. Я народився в 84-му році у селищі Черкаське Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив

0: у 2007 році і фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року. А в 2012 році вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності. Отримав адвокатське свідоцтво, здав відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював. В більшості це було Слов'янськ, офіс і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі, то це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини і не тільки.
1: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна так сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну?
0: Так, розумію, Росії. Коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій, тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
1: Чому саме Польща? Є причина?
0: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору. Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід, світ життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща, в моєму глибокому розумінні, оскільки це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це руки. Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста, перш за все, це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що польська…
1: Ви знали, так, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Не знала. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: так,
1: просто
0: жаль,
1: втратили
0: так
1: ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист?
0: Я працював відразу після початку війни у фонді «Право на захист».
1: Тільки
0: але
1: в Україні,
0: це початок
1: так
0: був так у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську мову в першу чергу, ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі
0: так
1: юридичною правовою
0: так
1: діяльністю, так?
0: Так,
1: офіційно?
0: Тобто я є магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітей.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. Я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів. Вона людина вже такого поважного віку, скажімо так. Доньку вбило під час, в Україні під час війни, під час російської атаки. І ця жінка з двома дітьми. з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притул,

0: Але я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок, і тобто от така дуже важка ситуація. Давайте тоді поговоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, от для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила цей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
1: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких осередках.
0: Тобто, що змінилося тоді з 1 липня, так?
1: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
0: Для мігрантів, так?
1: Так. Саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
0: нашої. Тобто це такий перехідний період зараз, так?
1: Перехідний маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання, в тому числі, були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
0: які
1: ми зможемо так, які
0: притулками
1: користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази.
0: Це
1: те, що ми бачимо. Так. Так. Але ще раз повторюю, конкретну лічбу це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
0: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
1: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтверджена тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
0: Вони не мають права
1: проживати. Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде наступним блоком з вами нашої розмови.
0: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
1: Так, польську.
0: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право
1: так,

0: проживати в притулках, якщо так. Нема дітей або родичів, або так. онуків дорослих, так?
1: Так.
0: Вони мають.
1: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях, і ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то йде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, так, як нам би з вами хотілося, так, тому що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати право до того, щоб замешкати у таких осередках.
0: А те, що зараз, я знаю...
1: Ну і не працюють ще одна.
0: Пенсіонери думаю. Українські переводять українську пенсію в Польщу, так?
1: Так.
0: Для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз же ж змінилося і по так. медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
1: дивіться, в нашому
0: можливість
1: випадку
0: проживання
1: це
0: в притулках.
1: Не буде впливати, тому що... Особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
0: Тобто, особа,
1: тобто так
0: яка...
1: званий трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
0: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму,
1: так.
0: На тиждень діє, мені говорили.
1: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
0: Довідка для
1: практика,
0: того, щоб отримувати медичне забезпечення безкоштовно.
1: Так, про те, що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено НФЗ. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
0: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
1: Йдеться
0: тому що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800+.
1: Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорії, закінчимо цю частину нашої розмови.
0: Так, давайте,
1: то далі...
0: давайте тоді ми переходимо, прошу вас, тоді...
1: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії іще так. належать вагітні жінки, а також
0: які
1: жінки,
0: мають право
1: так,
0: проживати
1: так,
0: в притулках.
1: Які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
0: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
1: Це залежить від категорії осіб, тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку, це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку, це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої-другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню непільного насправді на

0: речі. Ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж якщо далі йдемо, особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад. Якщо тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я з вашого дозволу спробую зробити передмову до цього питання. Давайте. Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних 800+. На слуху виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: Це навчання
0: дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту, тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання може бути, до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних урзендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни, це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто вона, ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін були

0: була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям. Ну, якщо нема куди піти. Ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так? Яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в притулки для безхатьків таким людям.
0: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перше, наприклад, це так звані притулки. Другий момент – це право загальне на отримання соціального житла. Але треба розуміти, що це ті речі, які надаються за наявності такої можливості і за наявності на території відповідної гміни такого соціального житла. Тобто це приблизна аналогія квартирного обліку в Україні, але тимчасового житла. І така особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це, і не факт, що у гміни буде в наявності таке соціальне житло, або ж у відповідних притулках будуть такі місця. Там є відповідні категорії, які можуть претендувати на місця у цих притулках. Але, знов-таки, це все дуже і дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, як це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати і можуть себе утримати, мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити, а говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре, і тут єдине, хіба що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках. Тому
1: тобто
0: що
1: шукати можливості.
0: Далі ми знаємо, це чуємо.
1: Пане Іване, у нас вже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива і для багатьох українців. Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
0: Так, ми надаємо виключно безкоштовну

0: юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми звернення. Ми маємо сторінку і на Фейсбуці, і в мережі
1: інтернет. Так, можна до вас звертатися.
0: Так, звичайно.
1: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист». А говорили ми про притулки для українських біженців в Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Японія, здається, від України дуже далеко, але не для історії, яку зараз, власне, в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» вам покажемо нашим глядачам і розкажемо. Наш гість обрав взагалі протилежний шлях з Японії прямо до України. Він японець, який роками захоплюється і Польщею, і Україною, і слов'янськими країнами тут в Європі. Він вивчив обидві мови, перекладає телевізійні новини, також та донедавна очолював Інститут слов'янського освіту в Токіо. А сьогодні він вирішив розпочати свій новий розділ свого життя, і саме в Україні. Він їде туди не як турист. Він хоче допомагати волонтерам і в Києві, і теж сподіваємося, що зараз дійдемо до цієї частини. І в Запоріжжі так само. За свою відданість він отримав особливий подарунок від козаків, козацьке ім'я Давижаба. Ну от, власне, звідки взявся цей надзвичайний зв'язок з Україною? Що він побачив в Україні, в нашій країні? Що ми, до речі, дуже часто чого не помічаємо? Сьогодні, власне, ми про це будемо говорити з нашим гостем, з Масато Кавадзу. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Я сподіваюся, що я вас не образив і правильно вимовив ваше ім'я.
1: Все добре.
0: Супер, чудово. Давайте почнемо від самого початку. Так, ви родом з Японії, вільно володієте українською мовою, польською. Як почалося ваше захоплення нашим регіоном?
1: Тобто, уже більше 10 років тому, коли я вчився в університеті в Японії, також на магістратурі, тоді я самостійно почав вивчити не російську, а українську, польську і інші слов'янські мови, не на кафедрі, а в бібліотеці. Тому що у нас нема і не було кафедри з української мови. Російської мови так є, але нема з української мови. Такі, також таких з слов'янських мов нема у нас.
0: І тоді ви захопилися, так? От так. Українською культурою, Україною.
1: Так.
0: Тобто, не маючи жодної інформації, так? І теж якихось матеріалів, так? Я розумію, тільки інтернет, який вам міг допомогти.
1: Тоді, що не така активна інформація, тоді, ну, дуже трохи соцмережі, тільки у нас була студентська подорож, студентська подорож від свого університету. Ну, це студентська делегація подорожувала в Москві, в Києві і Ташкенті. Ну, такі подорожі. Це не тільки туристичне, а це навчання також. Тому тоді я найбільше сподобалась Україна. І українська мова, і кухня.
0: А що вам найбільше сподобалося в Україні? Що найсмачнішого ви їли?
1: Вареники. Вареники зі сметаною.
0: Вау, а що всередині було вареників? М'ясо, картопля?
1: Так, так. У вас так, дуже з різних, так? І теж саме з ягодою. Тоді на десерт можна такі варіанти, це дуже були захоплені.

0: І зі сметани, сметана, то англійською мовою sour cream, так? Продається імпортовою в Японії також, але не сметана. Не справжня сметана, як українська.
1: А що ж в Японії? Який це смак? Що це за така сметана?
0: Не знаю. Імпортовий дуже не м'який, а

0: природа, и степи. І у вас в Україні ще залишається природа, ландшафти, пейзажі широкі. І між містами є природа, можна бачити. В Японії так, у нас також є природа, але якщо між великими містами дуже складно розуміти, ну, хранити
1: кордон.
0: кордон міст.
1: Тобто все настільки поєднано, так?
0: Так, так, так.
1: Ну, до речі, а от яка от Японія і яка Україна, яка різниця от між цими країнами? Це ж таки взагалі інший світ. Взагалі дуже різні. А може і ні?
0: Це у вас українці, зокрема українки, дуже емоційні і дуже романтичні. Це дуже добре. У вас, ну, не тільки в Україні, але виражається своїми словами, своїми емоціями, навіть на публічному місці. Навпаки, в Японії це не гарна етикета, тому що на публічному місці
1: треба бути стриманим, так?
0: Так, так. То як, ну, спокійно, елегантно, і ми не хочемо просто говорити в конфлікті. І просто спокій.
1: А чому так? От звідки ця така культура з'явилася? Бо все ж таки, здається, так дивлячись, так, на людські відносини, все ж таки простіше сказати якусь емоцію, показати одразу, що, наприклад, мені щось не подобається або подобається, я в захваті, радісний, а все ж таки от на Сході, так, в Азії теж дуже часто, власне, такі стримані емоції. От чому?
0: Думаю, корейці, китайці і інші менталітети від японців, у їхніх країнах також різні культури і менталітети. А в Японії, тобто, якщо не можна терпіти від таких, ну, маленьких дурниць і також сильних стресів, тоді не можна було б вижити від катастрофи. Наприклад, землетрусів у нас дуже багаторазово, навіть в цьому році, так, і цунамі. Тоді моментально дуже багато загиблих. І тоді, якщо більше панікували, тоді пошкодження захиблих
1: було б більше. А до речі, от ми давайте повернемося все ж таки до мов, так, до вивчення культури. Польська, українська, інші слов'янські мови. От яка з цих мов була все ж таки складнішою? Бо в українську ви закохалися, це звичайно.
0: То я дуже обожнюю вивчити граматику. І я вивчив в університеті також міжнародну фонетику і знаки. Тому якщо показується в словарі такі знаки, то подібні вимови можна ми вимовляти, але так, в Польщі я вже 2 роки і я не говорив і польською мовою, але вже забув, але коли на вулиці і тут слухаю, дуже приємно. І я розумію, там що, ну, яка різниця між

0: українською і польською мовами, тому дуже важко сказати, ну, складнощі, але це і різні галузі, і так, кожній мові.
1: А де ви вивчали польську мову?
0: А це просто онлайн. Онлайн в Японії вдома, вночі. І, тобто варшавським часом після роботи починається програма для іноземців. Тому у нас вночі в Японії і два семестри я вчився польської мови онлайн і Ягеллонському університеті.
1: Там теж було онлайн?
0: Онлайн, так.
1: А чи ви якийсь період жили, може, в Польщі, або все ж таки маєте в плані теж і сюди навідатися на якийсь такий довший час?
0: Я цікавлюся самою лінгвістикою, і якщо у мене буде можливість дослідження у університеті, такі заклади в Польщі, тоді так я хотів би, але українська мова – це вже моє життя, своє життя, тому головне то зміцнити своє серце, свою душу, своє тіло. І тому спочатку українознавство вивчити треба, я так подумав.
1: Ну, власне, багато людей все ж таки з відомих причин залишає Україну, дбає про свою безпеку, а ви вирішили туди поїхати, переїхати навіть в Києві, будете працювати на запрошення теж української сторони. Чому? Ви не боїтеся?
0: В воєнному режимі в Україні вже я два рази був в Україні, в різних містах в Україні, 23-му і 24-му роках. І це не тільки в Києві, не тільки в Львові, також в фронтовому. Наприклад, в Запоріжжі і також в Херсоні. В Херсоні саме після деокупації України в Херсоні ми брали з мінськими журналістами українськими інтерв'ю і документальні фільми, записи. І, ну, також сам після вибух зруйноване Каховське гідростанції. І тому там дуже я був в шоці, але це подумав, це найбільше треба передати таку актуальність в Україні, повсякденність, не тільки атакування дронами, такі, як, наприклад, це погане вираження, але у нас в журналістиці Японії дуже велика проблема, то навіть в новинах це показується як шоу, тобто вони потребують глядачів більше, не увагу на важливість самих новин, також про Україну і про Іран. Це якщо там можливі більше глядачів в Японії, тоді вибирає в дирекції в телекомпанії. Тому я там співпрацював і з

0: вони дуже добре і працюють, але така система загальна, тому мені подумав, мені треба на місці в Україні я буду питати жителів, журналістів, і що там є, і треба передати японцям.
1: Угу. Ну, до речі, а от як Україну сприймають в Японії? От ви казали, так, це на телебаченні це показують як шоу, це от, треба впливати все ж таки на те, що відбувається. Ну от як от японці, чи вони взагалі розуміють, що відбувається в Україні? І який мають підхід до цього?
0: Угу. Японці, більшість дуже зайняті на своїй роботі. І тому у них нема часу дивитися дуже уважно по телебаченню. По телебаченню вже дуже зменшується різко глядачі. У нас, як у вас, через інтернет і через Ютуб, і соцмережах дуже короткі історії. Тому зменшується важливості через телевізор вже до ЗМІ. Так? ЗМІ – це що значить? Це дуже велике питання у нас. Тому треба створити сучасне і нову медіаплатформу, безлімітна і дуже тематичне інтерв'ю і на місці, не тільки онлайн, не через Zoom. Тоді японці будуть захоплені в новинах таким контентах, як це в фільмах і музикою, і також і новинах також.
1: Угу. А до речі, от ви поїдете в Україну, ви вже там були. Що вас найбільше здивувало? От так ви приїхали взагалі іншу культуру. Звичайно, ви з нею познайомилися перед цим, але от що вас шокувало, наприклад, у нас такого нема, окрім оцих емоцій, так, і теж показування того, що відбувається всередині, от що ще було таким для вас дуже незвичним, цікавим, чимось, що немає в вашій країні, в вашому домі?
0: То вирішиш дуже позитивне для українців. Тобто я в шоці в Україні дуже все зробити. Документи, справи, купівлю, все зробити цифровими засобами. Просто через смартфон. І там також свій паспорт, свій ідентичну карту і смартфоні. А у нас велика дискусія давно триває і також тепер продовжує і реформує уряд і наші міські адміністрації, але дуже не швидко, ще не адаптується до сучасного суспільства в Японії. І це не тільки з причини, а з приводу ми не хочемо адаптуватися до цифрових засобів, а ми бюрократи і

0: і службовці в адміністрації здавна, і тепер також дуже добре і дуже швидко працює руками, не цифровим, тому не ще такої сильної мотивації до цифрової деталізації.
1: А, до речі, давайте так на кінець, на завершення нашої розмови, дуже хочеться дізнатися, про що ви найбільше мрієте сьогодні? От Україна стане вашою другою домівкою. Ви туди переїдете. От що далі? Які ваші мрії? Які далі кроки?
0: Так, мрія то в Україні, українцями, в Києві і так, є спеціалісти, українці, і досліджували японську культуру, японську історію. Вони знають, але звичайні жителі в Києві, наприклад, фронтових містах і в регіонах в Україні, там також є щось, якийсь стереотип про Японію. Тому моя місія, моя мрія – це покращення справжнього знання про Японію. І також про Україну, повсякденності в Україні, передати справжньої інформації до японців.
1: Супер, дякую вам велике за цікаву досить розмову, теж за таку точку зору японця, який приїжджає в Україну, який хоче залишити інший світ перед вами. Нова історія, новий крок. Ви такий міст між двома взагалі різними країнами. Варто співпрацювати. З нами був Масато Кавацу, блогер, науковець, координатор багатьох проєктів і в Японії, і зараз теж в Україні, перекладач, який захоплюється і всім серцем любить Україну. Дякую вам велике.
0: Дякую за запрошення.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Вітаємо вас і запрошуємо на сьогоднішню програму. Будемо з вами аж до 21-ї. Цього разу у першій годині нашої зустрічі будемо говорити про війну новітніх часів, як безпілотники, штучний інтелект, космос та цифрові технології змінюють правила війни. Про це почуємо від експертів, польського генерала у відставці Матія Сюдака та колишнього начальника штабу повітряно-космічних сил Франції, екс-головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО у справах трансформації Філіпа Ловіня. Опісля в нашій програмі вибрані теми з польських видань, також електронних. Перевіримо, які теми вони обговорюють, зокрема стосовно війни Росії проти України та загальнобезпекової ситуації. Опісля поцікавимося питанням міграції, яку використовують у гібридній війні, з прикладами з Європейського Союзу. Прокоментує це питання колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. А також розпитаємо про симптоми теплового удару, дізнаємося, як у такому випадку допомогти, у розмові з речником головної санітарної інспекції Польщі Мариком Ващевським. Усе це вже незабаром, а починаємо інформаційним випуском. Про головне повідомить Тарас Андрухович.
2: Президент Польщі засудив насильство щодо іноземців. 18-річному українцю у Вроцлаві висунуло обвинувачення у замаху на вбивство польки. У Польщі не фіксують різкого зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. Президент Польщі Карл Новроцький засуджує будь-які прояви насильства, незалежно від того, хто є його винуватцем чи жертвою. Про це заявив речник президента Рафал Лискевич, коментуючи зростання кількості злочинів проти іноземців у Польщі. За його словами, всі, хто вчиняє фізичне чи словесне насильство, повинні понести суворе покарання. Водночас Лискевич наголосив, що відповідальність за безпеку в країні лежить на уряді. А рішення щодо покарання чи депортації іноземців, які скоюють злочини, мають ухвалювати Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та незалежні суди. Під час прес-конференції також порушили тему нападу у Вроцлаві, де 18-річному громадянину України висунуло обвинувачення у замаху на вбивство після ножового поранення 30-річної польки. Речник президента наголосив, що закон має однаково застосовуватись до всіх

0: незалежно від громадянства. Лискевич також підтвердив, що президенти Польщі та України підтримують контакт. За його словами, Кароль Навроцький і Володимир Зеленський зустрічалися після липневого саміту НАТО, де обговорювали, зокрема, історичні питання. Водночас він підкреслив, що позиція польського президента щодо підтримки України у війні проти Росії залишається незмінною. Прокуратура Вроцлава звернулася у понеділок до суду з клопотанням про арешт 18-річного громадянина України, якого підозрюють у спробі вбивства 30-річної громадянки Польщі. За даними слідства, чоловік напав на жінку з ножем і завдав їй кількох колотих поранень у ділянку шиї та грудної клітки. Потерпіла перебувала у лікарні у стані, що загрожувало її життю, однак у понеділок її виписали. Як повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві Якоб Лубач, підозрюваний не визнав провини та відмовився давати пояснення. Чоловікові висунули обвинувачення у справі вбивства. У разі доведення вини йому може загрожувати довічне ув'язнення. Потерпіла та чоловік, якого підозрюють у нападі, раніше не були знайомі. На інцидент відреагувало Генеральне консульство України у Вроцлаві. У заяві дипломатична установа засудила будь-які прояви насильства та наголосила, що особа, яка скоїла злочин, має понести відповідальність відповідно до польського законодавства. У Польщі не зафіксовано різкого зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті до українців. Про це свідчить статистика польської поліції. Водночас на показники цього року вплинула зміна законодавства, яка розширила перелік злочинів, що класифікується як вчинені з мотивів ненависті, із 7 до 22 категорій. Речник головного управління поліції Польщі під інспектор Андрій Фійолик повідомив, що порівняння першого півріччя 2025 та 2026 років із попередніми роками не свідчить про різкий стрибок.
1: В 2024 року було 7.
0: У 2024 було зареєстровано 761 такий злочин, у 2023 – 772. Помітніше зростання спостерігалося у 2025 році, коли кількість перевищила позначкову тисячу. Побачимо, якими будуть підсумки цього року, але за перше півріччя дані дуже схожі. Тож якоїсь чіткої тенденції до зростання не видно.
1: Тенденції щодо тих перестępств не видать.
0: Водночас у соціальних мережах значно частіше з'являються відео і дописи про конфлікти між українцями та поляками, нерідко без необхідного контексту. У реальному житті такі випадки трапляються не так часто, як це може здатися, якщо дивитися лише інтернет. Постає питання, чи це справжні користувачі, чи боти, тролі або люди, яких спеціально найняли для того, щоб розпалювати ненависть. Директорка Центру досліджень тероризму університету Цівітас, докторка Пауліна Пєсецька, переконана, що на інформаційний простір Польщі активно впливає Росія. За її словами, варто замислюватись над тим, із якою метою поширюється той чи інший контент. Чи справді це відображає суспільне обурення, чи, можливо, це цілеспрямоване сіяння ворожнечі? Механізми не лише фабрик тролів, а й ботнетів та алгоритмів штучного інтелекту, які генерують скоординовану активність, є інструментами російської гібридної війни в польському інформаційному просторі. Любуська поліція попередньо виключає, що бійка між громадянами Польщі та України у місті Кожухів мала національне підґрунтя. Інцидент стався ввечері в суботу 1 серпня. У ньому брали участь дві групи по троє осіб – громадяни Польщі та України. Матеуш Чмель далі.
2: Конфлікт розпочався від гучної музики, відтворений з самого.
0: За даними поліції, конфлікт розпочався через гучну музику, яку відтворювали з автомобіля, та порушення тиші в нічний час. Після зауваження словесна суперечка переросла спочатку у сварку, а потім у бійку. Правоохоронці встановили, що внаслідок сутички постраждали троє людей. Особи, які завдали ударів, залишили місце події ще до прибуття поліцейського патруля. Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення та затримання причетних, а також з'ясовує всі обставини інциденту. Жоден із учасників бійки не отримав травми, які потребували госпіталізації. На ситуацію також відреагувало Генеральне консульство України у Вроцлаві. У дипустанові повідомили, що стежать за розвитком подій і підтримують контакт із постраждалими та польськими правоохоронними органами.
2: В контакті з пошкодованими та польськими органами стігання. Матеуш Чміль, Польське радіо.
3: Випуск новин підготував Тарас Андрухович. Ще одну добірку інформацій ви зможете почути після 20-ї. А якщо захочете знайти більше новин та різні інші матеріали, вони доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. А програму Української служби Польського радіо з Варшави продовжуємо рубрикою «Сьогодення».

0: Війна майбутнього вже формується на наших очах. Бойові дії в Україні та конфлікти на Близькому Сході показують, що сучасне поле бою стрімко змінюється. Тут дедалі більшу роль відіграють безпілотні системи, штучний інтелект, космічні технології та швидкість, із якою армії здатні впроваджувати нові рішення. Тему далі продовжить Вікторія Машталер.
1: Наразі недостатньо говорити лише про ідеї чи потенціал технології. Важливо розуміти, як вони працюють безпосередньо на полі бою, як створюється та як наука допомагає розвитку оборонних спроможностей і навпаки. Колишній міністр оборони США генерал Джеймс Меттіс наголошував, що сучасний світ фактично спостерігає дві війни наживо. І саме ці конфлікти вже дають відповіді на питання, якою буде війна майбутнього. І як зазначив під час однієї з дискусійних панелей у Кракові генерал у відставці, колишній начальник штабу повітряних космічних сил Франції та колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації, старший радник Boston Consulting Group Філіп Лавінь, головне питання залишається відкритим. Чи встигають армії та держави адаптуватися до цієї нової реальності?
0: Можна виділити, мабуть, три найважливіші уроки, які ми отримали з цих воєн. Перший – це те, що ми маємо справу з війною високої інтенсивності і з поверненням такого типу війни, де мобільність уже не є головним фактором. Передусім, перший крок – це кількість. Бачимо в Ірані масоване застосування балістичних ракет або дронів «Шахед». Це питання того, хто зможе довше витримати і як продовжувати боротьбу після кількох років війни. Це питання балансу між запасами боєприпасів і виробничими можливостями. Це також здатність до адаптації. У випадку України це також здатність до адаптації, але помножена на надзвичайно високий рівень. Можна сказати, що так звана адаптація на стероїдах. Я не впевнений, чи перебуваємо ми на такому ж рівні адаптивності. І зрештою йдеться про людей. Технології можуть допомогти виграти окремі битви, але в кінцевому підсумку саме люди, населення, нації можуть виграти війну. Коли я говорю про нації, я маю на увазі не лише людей, а й усю стійкість, яку ми повинні зміцнювати у наших суспільствах.
2: Одпорність, яку повинні ми взмацнювати в наших суспільствах.
1: Світ більше не будується навколо стабільності. Він дедалі більше залежить від гнучкості, швидкості реакції та готовності до змін. Паралельно триває нова глобальна гонка за технологічну перевагу, розвиток штучного інтелекту та сучасних оборонних спроможностей. Нові рішення, військові доктрини та стратегічні союзи формуються настільки швидко, що державам дедалі складніше встигати за темпами цих змін. Війна Росії проти України яскраво демонструє, що жоден вид озброєння не забезпечує тривалої переваги. Будь-яка інновація рано чи пізно отримує протидію, а успіх все більше залежить від того, хто швидше навчається, змінює тактику та впроваджує нові рішення. Термін «асиметрична війна» дедалі частіше звучить в аналізі сучасних конфліктів. Але чи достатньо його, щоб пояснити війну Росії проти України та бойові дії на Близькому Сході? Саме про це запитали генерала у відставці експерта Польської палати Dual Use Мацея Сюдака.
3: Квестія симетричності чи теж асиметричності конфлікту збройного.
0: Що стосується питання симетричності чи асиметричності збройного конфлікту, це поняття можна розуміти по-різному. Термін асиметричність у випадку цих двох конфліктів також може не для всіх бути цілком переконливим. Те, що ми маємо справу з різними потенціалами і в широкому розумінні цього слова держав, які учасниками цих двох конфліктів, не викликає сумнівів. Однак чи робить це ці війни асиметричними, це вже зовсім інше питання. Я хотів би звернути увагу на відому тезу Карла фон Клаузевіца з його праці про війну, де чітко зазначено, що війна є продовженням політики іншими засобами. Тому те, з чим ми маємо справу і в Україні, і на Близькому Сході, це продовження політики, яку проводять окремі держави. Звичайно, із використанням інструментів, які випливають зі стратегії. Я маю на увазі ширше стратегічне бачення, складовими якого є щонайменше дипломатія, інформаційний вплив, військова могутність і економічний потенціал. З цієї точки зору ці конфлікти фактично вписуються в те, з чим людство стикається вже сотні років. Але те, що відрізняє ці війни від попередніх, це безумовно їхній характер.
3: От тих попередніх, то очевидно їх характер.
1: Якщо природа війни залишається незмінною, то що ж тоді робить сучасні конфлікти іншими? Генерал пояснив, чим війна Росії проти України та бойові дії на

0: На Близькому Сході відрізняються від воєн минулого.
1: Наприклад, від Другої війни світової, бо ми частокроć дов'язуємо.
2: Наприклад, від Другої світової війни ми дуже часто звертаємося до досвіду саме цього конфлікту, зокрема, коли йдеться про розбудову оборонних спроможностей наших держав. Але чи залишаються ці уроки актуальними сьогодні? Чи, можливо, з огляду на висновки, які ми робимо з війни, що вже понад 4 роки триває у форматі повномасштабного вторгнення біля наших східних кордонів, настав час переосмислити цей підхід? Крім того, вже понад кілька місяців ми спостерігаємо ескалацію конфлікту на Близькому Сході, який дедалі більше набуває ознак повномасштабної війни, або принаймні в окремі моменти виглядає саме таким. Тож постає питання, чи можемо ми і надалі будувати власні оборонні спроможності, спираючись переважно на досвід Другої світової війни. Водночас хочу наголосити, що характер застосування Збройних сил після завершення Другої світової війни суттєво відрізнявся від того, з чим ми стикаємося сьогодні. Для більшості західних держав основний військовий досвід був пов'язаний із миротворчими, стабілізаційними та експедиційними операціями, а не з війнами високої інтенсивності між державами. Тому досвід таких місій складно безпосередньо порівнювати з тим, що відбувається нині в межах двох конфліктів, про які ми говоримо.
1: До того, що діє на хвилю обecną в рамках тих двох конфліктів, о яких тут мовимо.
0: Війна в Україні показала, що відносно дешеві безпілотні системи можуть створювати серйозні виклики для значно дорожчих озброєнь, змінюючи тактику ведення бойових дій і змушуючи армії переглядати традиційні підходи до застосування сили. І як вже спостерігаємо, російська армія адаптується значно швидше, ніж на початку вторгнення у 2022 році. Тож питання не якими будуть дрони майбутнього, а наскільки швидко армії зможуть підлаштовуватися до нової реальності війни. Говорить генерал у відставці, колишній начальник штабу повітряно-космічних сил Франції Філіп Лавінь.
2: Як уже зазначалося, безпілотні системи стануть одним із ключових елементів сучасної війни і залишатимуться такими в майбутньому. Втім, вони не будуть єдиним чинником, який визначатиме характер війни. Не менш важливим є цифровий компонент. У центрі уваги дедалі більше опиняється програмне забезпечення. Ми говоримо не лише про безпілотні системи, а й про штучний інтелект. Це те, що визначає сьогодення. Наступним етапом можуть стати квантові технології. Безпілотники, автономні платформи, штучний інтелект – усе це дає змогу швидше розуміти ситуацію на полі бою, оперативніше аналізувати інформацію та ухвалювати якісніші рішення. Усе це стане одним із визначальних чинників майбутніх воєн. Так само важливу роль відіграватимуть і нові засоби оборони, зокрема системи на основі спрямованої енергії. У Франції вже проводять експерименти із застосування таких технологій, як для боротьби з безпілотниками, так і на військово-морських платформах. У підсумку, саме масовість застосування нових технологій має перетворитися на їхню якість.
3: Буде так, щоб та якість була ілощ по якостям.
0: Втім, самі технології ще не гарантують переваги. На думку генерала Філіпа Лавіня, майбутня війна – це здатність об'єднати всі наявні можливості держави в єдину систему.
3: І останнє,
2: на чому я хотів би наголосити, це трансформація, яка нас очікує. Її основою є інтеграція. Йдеться вже не лише про взаємодію сухопутних військ, флоту та авіації. Ми повинні мислити ширше, враховувати космічний простір і кіберпростір. Це буде надзвичайно складним завданням. Якщо ми не забезпечимо таку інтеграцію, можемо втратити здатність своєчасно виявляти загрози та швидко реагувати на них. А це означає ризик опинитися перед уже доконаним фактом. Ключове завдання – об'єднати всі ці сфери в єдину систему та синхронізувати не лише військову силу, а й інші інструменти державної політики. До них належать, зокрема, санкції, технології та технологічна дипломатія.
0: Тож військові експерти дійшли висновку, що майбутні війни визначатимуть швидкість адаптації, інтеграція новітніх технологій, здатність держав комплексно використовувати всі інструменти своєї сили. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

Це Українська служба Польського радіо. Тепер у нашій програмі огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. Як пише Марик Будзіш у тижневику,

у січні прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що немає приводу вважати, що Польща є ціллю російської ракетної атаки. Російська ракета впала туди, де мала впасти, у час, який з погляду Кремля був оптимальним. Чому і що далі, пише автор про подію на Люблінщині. Звісно, не можна виключати випадковості, адже Україна майже щодня зазнає атак росіян як балістичними ракетами, так і крилатими, зокрема як Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. Але замість наративу «Поляці, ніч ще не стало», тобто «Поляки, нічого не сталося», варто задуматися, чи в цьому випадку це не був стратегічний сигнал з боку Росії. За словами публіциста, запевнення прем'єр-міністра Дональда Туска і віцепрем'єра, очільника оборонного відомства Владислава Косиняка-Камиша після подій на Люблінщині, що військо панує над ситуацією, це байки. Вони мають приховати очевидні факти, які свідчать про те, що зараз у Польщі немає системи протиповітряної оборони, а уряд небагато у цій справі зробив. Дописувач тижневика «Січі» звертає увагу, що удар відбувся кілька годин після того, як у Любліні Дональд Туск зустрівся з Володимиром Зеленським. А до того президент України розмовляв у Вашингтоні з Дональдом Трампом. Йшлося і про нещодавній удар української сторони на іранський корабель зі зброєю в Каспійському морі, і про ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». Перед візитом Зеленського у Білому домі Польща заявила про зацікавлення в участі у цьому американсько-українському проєкті. Як пише автор статті, не можна виключити, що під час Люблінської зустрічі об'єднали ці два питання – виробництво ракет і створення протиракетного щита на основі українських потужностей. Росіяни могли хотіти показати нам, що співпраця з Україною, навіть якщо в довгостроковій перспективі корисна, у коротшій радше означатиме зростання загрози, читаємо. Автор наголошує, що інші мотиви Кремля очевидні. Через атаки останніми тижнями на порти Великої Одеси та українські зерновози арматори відмовляються заходити в порти, і ринок зараз у стагнації та в стані обережного вичікування, що пояснив у статті Дмитро Казанін з компанії «Теус». Крім альтернативних маршрутів через Дунай та Румунію, залишається шлях через Польщу. Автор відзначає, що напруження між Польщею та Україною може штучно нарощувати Росія, використовуючи історичні суперечки. Це був тижневик «Січі». Це ж видання помістило статтю «Обцо на уліці». Її автор Конрад Колодзейський відзначає, що участь іноземців у польському суспільстві за останні 15 років різко стрибнула з кількох проміле до майже 6%. Як читаємо, це найбільший і найшвидший приріст серед розвинутих країн. Ще кілька років тому велику популярність у Західній Європі здобували в інтернеті ролики з Варшавського метро та вулиць польських міст. Їхні автори, зазвичай закордонні туристи, які відвідували Польщу, запитували своїх глядачів, що найбільше привертає їхню увагу. Відповідь була очевидною. Переважна більшість, а то й усі особи у кадрі, були європейцями з білим кольором шкіри, щось неуявиме у країнах багатоетнічного і багатокультурного заходу. Автор відзначає, що він пише у минулому часі, поза як це змінилося, і сьогодні, коли зайти у Варшавське метро, картинка вже не така однорідна. Зовсім по-іншому також на вулицях. Вистачить пройти декілька кроків, і нас випередить кур'єр з екзотичним виглядом, який розвозить їжу. За мить у парку можемо помітити мусульманську пару з дітьми, а на переході засигналить водій таксі з віддаленого закутка світу. Повз залишиться кілька місць, де продають кебаб, а також перукарні з персоналом з Азії та Африки. Варшава, разом із нею дедалі більше міст у Польщі, змінює своє обличчя. Автор статті додає, іммігранти, яких у нас дедалі більше, поки що не становлять загрози, вони є меншістю. Її щораз більше видно, вона розростається з кожним роком, але це надалі меншість. Поки що їм не вистачає впевненості у собі, вони займаються роботою і, як правило, уникають конфліктів, та це не означає, що так буде завжди. Як читаємо далі у тижневику «Січі», причинами зміни польських міст у багатокультурні є гоніння за прибутком, тому що компанії економлять на працівниках, і демографічна криза, яка обмежує кількість робочих рук. Одного дня ми можемо стати меншиною у власній країні, застерігає дописувач. Як підрахувало головне статистичне управління, наприкінці минулого року населення Польщі становило 38,8 мільйона осіб, з яких 2 мільйони 300 тисяч іноземців. Загалом

іноземців у Польщі майже 6%. Тижневик Newsweek помістив статтю «Це останній момент для Європи». Це розмова, яку публіцист Словомір Сіраковський провів зі співзасновником аналітичного центру «Європейська ініціатива стабільності» Джеральдом Кнаусом. За словами експерта, ми переживаємо найнебезпечніший момент у Європі від 1948 року, а в Центральній Європі від 1989. Як він пояснює, ми чверть століття не слухаємо, що говорив Путін, і не дивимося, що він робив. Також, вказує експерт, немає жодного бачення кращого життя для росіян, яке дозволило б Путінові оголосити про припинення війни в Україні. Експерт додає, що для Путіна ця війна є частиною більшого зіткнення з НАТО, і правитель Кремля має підстави вважати, незважаючи на напрочуд ефективний опір України, що справи в Європі йдуть згідно з його задумом. Джеральд Кнаус зауважує, найбільшою помилкою Європейського Союзу за останні 20 років було те, що він не простягнув руки українцям після помаранчевої революції. Новообраний президент Віктор Ющенко вказував у Бундестазі 2005 року. Ми бачили, що відбулося з Польщею та Литвою, що відбувається з Угорщиною та Словаччиною, що відбуватиметься з Румунією та Болгарією. Ми цього хочемо. А європейці, читаємо далі, повністю закрили двері. Після 2014 року знову Франція та Німеччина, хоча консенсус був ширшим, сказали, Україна ніколи не вступить до Європейського Союзу. Як читаємо далі, українці бачили шлях до ЄС в угоді про асоціацію. Це показує їхню силу. З часів помаранчевої революції вони реалістично дивляться на світ. Пізніше українці заплатили за угоду про асоціацію багатьма жертвами на Майдані. Потім, коли минуло ледве кілька днів війни, Київ ще був в облозі. І наприкінці лютого 2022 року українці подали заявку на членство в Євросоюзі. Один із найгостріших доказів сили їхньої європейської мрії. Президент Зеленський мав рацію, крім захисту від Росії, людям пропонують бачення кращого майбутнього. Співрозмовник видання також наголошує, що українці під обстрілами та безпілотними атаками, щоночі спускаючись у підвали, продовжують вводити реформи. Парламент, який не змінювався 7 років, утомлений, намагається робити те, що необхідно для вступу. На цьому фоні ми бачимо повну відсутність стратегічного мислення в Берліні, Парижі та Варшаві. Де була Польща в дебатах щодо вступу України до ЄС, запитує Джеральд Кнаус. Він наголошує у тижневику Newsweek. Найближчі місяці – це останній момент на рішення. Також тому, що при владі у Франції та Німеччині є Макрон і Мерц, а в Польщі – Туск. Лідери, які попри всі свої недоліки, знають, чому Україна є важливою. Щось уже для неї зробили і могли б це профорсувати. Не знаємо, як буде на рік пізніше. Цей формат Джеральд Кнаус обговорював з усіма ключовими гравцями, зокрема комісар оборони Андріус Кубілюс вже просуває цю ідею в Європейському парламенті. Газосховища Європейського Союзу не такі заповнені, як зазвичай. Кількість газу є меншою за п'ятирічну норму. Проте Польща має підстави бути задоволеною. Цю тему розкриває портал Forsal.pl. Рівень запасів природного газу у сховищах ЄС значно нижчий, ніж середній показник за 5 років у цей період. Поки що сховища заповнені на 57% порівняно з історичним середнім показником 73,5%. Однак Польща перебуває в набагато кращій ситуації. Її газосховища заповнені на понад 85%. У Німеччині газосховища мають 46,8%, а п'ятирічний середній показник становить 71,6%. У Франції вони заповнені на 57% порівняно з п'ятирічним середнім показником 75%, у Нідерландах на 37%, а п'ятирічний середній показник – це майже 67%. В Італії газосховища заповнені на 75,8%, в Австрії – на 61%, в Іспанії – на 72%. В газосховищах Угорщини, читаємо далі на порталі Forsal.pl, заповнення сягає 61%, а в Чеській Республіці – майже 60%.
Згідно з останніми даними, заповнення газових сховищ Польщі становить

31,47 тераватогодин з коефіцієнтом заповнення 85,4%, а середній сезонний показник за 5 років – це 87%. В ефірі Українська служба Польського радіо у студії Наталя Беніс за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Триває програма з Варшави і вже починається рубрика «На перехресті подій і поглядів». У цій частині нашою темою буде міграція як елемент гібридної війни з прикладами з Європейського Союзу. Про це почуємо у розмові Олексія Бурлакова з колишнім співробітником Служби безпеки України Іваном Ступаком.

0: Отже, набір інструментів для дестабілізації ситуації в тій чи іншій країні, він з кожним днем, здається, все розширюється. І одним з таких інструментів є саме міграція. І, власне, про це ми будемо говорити з військовим аналітиком Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Історія в тому, що не вперше використовується нелегальна міграція як зброя, фактично. Вона використовувалась на білорусько-польському кордоні, використовується на кордоні тепер між Марокко та Іспанією. Адже, наприклад, спеціальні служби доповідали про те, що знайшли серед тих, хто прорвав цей кордон з боку Марокко, знайшли ще й розвідників марокканських. Словом, наскільки ефективний цей інструмент і чи є в нього кінцева мета в його використанні? Чи це просто дестабілізація як факт?
1: Загалом, дійсно, такий спосіб він використовується. Його називають гібридним, асиметричним, нелінійним. Така собі асиметрична війна, гібридна війна. Я не погоджуся з терміном гібридна, бо це вже є війна. Тільки іншими методами, які суттєво відрізняються від того, що зараз Російська Федерація робить в Україні. Ще раз. Це та сама війна, тільки більш, скажімо так, культурними і не сильно звичними для нас методами. А так, через це війна. На що розраховують країни, які використовують важіль впливу у вигляді мігрантів? Що вони хочуть досягнути? Залежно від того, в яку сторону потік нелегальних мігрантів вони направляють, або він проходить до них, від них, транзитом через них. Якщо це, наприклад, давайте так, конкретний випадок, Білорусь, яка накопичує на своїй території біженців, раніше це були сирійці, але загалом, громадяни Близького Сходу, які шукають легшої долі десь в Західній Європі. Звичайними шляхами туди вони не можуть потрапити. І так вже там дійсно є перенавантаження з точки зору в Європі, в Західній Європі, з точки зору мігрантів. То Білорусь, вона робить що? Вона організованими групами до себе переміщує там певну кількість мігрантів, людей, які хочуть, мають бажання потрапити до Західної Європи. Вони їх дуже обережно, дуже, тендітно, не тендітно, але врегульовано та контрольовано методами. Вони їх накопичують на своєму західному кордоні, відповідно, це східний кордон Польщі. І з однієї сторони вони їх не пропускають в Польщу, а з другої сторони вони показують, що захід, отой красивий захід, де весь красивий спосіб життя, всі красиві речі, тому вам все, що треба, тільки перестрибнути через паркан. Якщо не можете перестрибнути, ось ви можете знайти тут в лісі є шугляда, там пилка, там якийсь, якийсь ще будівельний інструмент, ось вам ковдри, ось вам багаття, ось вам... Тобто це все робиться для того, щоб тиснути на країни Західної Європи, бо вони ще раз і так потерпають від мігрантів. Чим більше мігрантів, тим більше тиск на суспільно-політичне життя, тим більше тиск на чинну владу і тим більше вірогідність того, що ця влада рано чи пізно на там наступних проміжних виборах програє, пролетить і до влади прийде хтось інший. Тобто, як інструмент тиску, це ідеально. Якщо ми кажемо за кейс Марокко та Іспанія, то тут, в першу чергу, самі накосячили іспанці. Іспанський уряд, він зробив все, іспанська влада загалом зробила все можливе, щоб спровокувати ось таку масову навалу. Чому? Бо буквально там декілька місяців тому, іспанський Верховний суд ухвалив рішення про те, що будь-який іноземець, який по морю перетнув

0: помилю, перетнув цей
1: Кордон.
0: кордон, потрапив до Іспанії. Все, його не можна одразу автоматично депортувати. Його кейс повинні розбирати індивідуально. І от тисячі, десятки тисяч марокканців цим скористалися. Ми розуміємо, що там десь за всім цим стояла влада Марокко, яка дуже з великим ревнощем дивилася на останню кооперацію Іспанії та Алжиру, з яким в них є протистояння. І, в принципі, я думаю, що там не без уряду Марокко було все інспіровано, дозволили їм всім масово перетнути державний кордон. Вони, давай так, одразу скажемо вашій аудиторії, що Сеута – це не материкова Іспанія. Так, це територія, яка належить державі Іспанії, але вона знаходиться на африканському континенті. Щоб потрапити до материкової частини, їм ще треба перетнути Гібралтарську протоку. Але це абсолютно інша історія, і ми розуміємо, що не кожен допливе. Хоча, в принципі, один берег видно з іншого.
1: Тобто виходить, що це формальний перетин кордону для того, щоб задовольнити певним політичним цілям. Але ж тоді це навіть не прихований шантаж, тоді це відкритий шантаж, і це видно. І розвідники, які є в натовпі в цьому кейсі, і в білоруському кейсі, це ті, хто підвозить їх до кордону. І навіть коли польська прикордонна служба затримує таких мігрантів, вони всі розказують, що їх підвезли туди організовано, і це вже вказує безпосередньо на владу. А так.
0: Вказує на владу, абсолютно правильно, але тут, знаєте, як чиста гра на футболі, якщо користуючись футбольною термінологією, зіграли без рук, де чиста гра, взагалі, жодного фолу, нічого не було. Окей, ці мігранти можуть розказати що завгодно. Ну, вони скажуть, що їм важливо, цікаво, не цікаво, аби просто перетнути державний кордон і опинитися там, де вони хочуть опинитися, на території Західної Європи. Уряд Білорусі, як на мене, ну він дійсно грає на межі фолу, дійсно на межі, але не перетинаючи. Тобто так, щоб схопити їх за руку, ну поки що не вдавалося. Всі розуміють, що тут без Лукашенка, без його кадбістів, без силовиків не обійшлося. Але ну це мігранти, так, вони стоять по той бік паркану, так, вони щось там штурмують. Принаймні, там не було фактів, щоб там білоруські силовики розмотували паркан, руйнували, підривали його. Все це робиться руками мігрантів. І в цьому це заключається фішка, що білоруська влада, начебто, ні до чого, але вона спонсорує, вона допомагає, вона забезпечує, але на відкриту не грає. Це можна порівняти з театром. На сцені актори, але головні діючі персонажі, які дають сценарій, вони знаходяться за ширмою. Їх не видно. Хоча всі про них знають. Якщо ми кажемо про Іспанію і Марокко знову, про там те, що там були розвідники, господі, ну я маю великі сумніви, що щось там марокканські розвідники ще не розвідали на території Сіути. Господі, ну там ну це невеличкий клаптик землі. Колись Енріко Мореплавець завоював цю частину Африки, оголосив її іспанською. Ну що там можна було б ще розгледіти. І так там працювала велика кількість марокканців. Вони там переміщувалися, всі знали, що там знаходиться. Якісь державні таємниці. Ну я не думаю, що вони щось змогли там роздобути. Хоча, в принципі, як акція така собі, перша активна акція марокканських спецслужб, бо раніше вони в таких речах помічені не були, можна, в принципі, вважати як доволі таки вдала.
1: А чи можна це назвати початком якогось більш довшого конфлікту саме, ну, як перші кроки розвідування ситуації, не знаю.
0: Ну, залежить від того, яка в них там складна ситуація у марокканців та іспанців. Наскільки уряд Іспанії зараз буде дослухатися до того, там що хочуть в Марокко. Не знаю, там можливо там якісь, не знаю, аграрні питання, можливо, територіальні, можливо, не знаю, там комерційно-торгові, митні, політичні. Не готово сказати. Але ще раз, мігранти це завжди крута штука, щоб тиснути. Завжди можна сказати, наша влада взагалі не має можливості більше стримувати той величезний потік. Хоча по факту мають. Це брехня. Ми нічого не можемо зробити, тому ось от вони біжуть туди, куди біжуть, от на паркан вони пристрибають цей паркан. Це слова, можна сказати, Лукашенка. Ми нічого зробити не можемо. Завжди, звісно, залишається простір для маневру, для того, щоб домовитися. Лукашенко, якщо ми кажемо за нього, чекає на той момент, коли там до нього там приїдуть емісари з Європи і скажуть: Олександр Ігорович, ви знаєте, може ви подивитесь, може у вас там знайдуться, не знаю, там додаткові 10-20 тисяч прикордонників, які можна поставити на східну

західному кордоні, ну, відповідно, це білоруський та польський, які б завадили просуванню мігрантів в напрямку Західної Європи. А ми, західні європейці, зможемо там, не знаю, там почати приймати ваші калійні добрива. Го, от тоді, повірте, 100% Лукашенко ці всі сили знайде. Це елемент шантажу, але поки що він не активний, ніяк не

0: На межі фолу.
1: Давайте тоді від рівня політичного до рівня спецслужб перейдемо. І які головні задачі або кроки, якщо, скажімо, цей мігрант умовний є співробітником, не знаю, напівспівробітником, просто заангажованою людиною від спеціальних служб. Що він далі робить? Він далі йде і влаштовує диверсії? Ну, навряд це така лінійна логіка.
0: Ну, дивіться, як варіант, ну, як би я зробив, наприклад, якщо б я був би там на території Білорусі, якщо б мені дійсно б, у мене були б розв'язані руки, то я б, можливо, як варіант, як один з варіантів, колись придумав. Окей, в мене є перелік всіх тих біженців, які в мене зібралися на прикордоні. 15 тисяч людей. Я з них обираю, формую групи старшого, старших одні групи, другі, треті, ну скільки груп потрібно. Звісно, це буде вся ієрархічна система. Я їх підтримую фінансово, матеріально. І розрахунку з наступного, що через керівників цих великих грунтів, окей, хай це буде якийсь, не знаю, там керівник сотник, десятники хай будуть, через сотників контролю десятників, і ставлю завдання так. Ви прориваєтеся на той бік, ми вам допомагаємо тут і зараз, грошима, чим можна, ви там перетинаєте і лізете далі. Там, наприклад, перша десятка залишається в Польщі, друга десятка вона повинна перейти в Чехію, третя там в Угорщину, в Румунію і так далі. І так далі. Ваше завдання там десь знайти своїх сородичів, не знаю, співмешканців, сирійців, ліванців, лівійців, кого завгодно, влаштуватися на якусь роботу, де офіційно супер, якщо не офіційно, ну, так само підійти, але зацементуватися там. Якщо це у вас вийде, ми з часом можемо вам допомогти перемістити ваші родини. А родин у них багато, там по 5, 10, 15 людей. І таким чином просто брати їх в оборот з часом, не знаю, звертаючись до того, не знаю, там Саїда, який зараз живе в болгарській Варні, і там сказати: слухай, пам'ятаєш, ми тобі допомогли вистрибнути сюди. Так, пам'ятаю. Ти ж знаєш, що твоя родина, вона ще там сидить десь там на твоїй батьківщині. Так, пам'ятаю. Щоб ми їм допомогли, щоб ми допомогли перемістити, щоб ми дали тобі гроші, тобі треба зробити дещо для нас. І починають, і тут же фантазія починає стрибати. Намалювати, не знаю, якийсь нацистський символ на місцевій синагозі. Легко. Спалити автівку, не знаю, там якогось там волонтера, який збирає гроші для України. Взагалі легко. Або там, не знаю, повідомляти про там ще якусь більш цікаву інформацію. І от так воно може працювати. Це дійсно на роки закладається.
1: Наостанок, дуже швидко. Кажуть про те, що зрозуміло, що в білорусько-польському кейсі є московські вуха, а кажуть так само, що є ці вуха і в мароккансько-іспанському цьому протистоянні. А чи бачите їх ви там?
0: Я думаю, що є. Ну, саме марокканські вуха, марокканські розвідники чи російських?
1: Російських.
0: Ну, про російські, дивіться, я не думаю, що росіянам зараз прямо аж туди, до Іспанії, що там, що їм дуже сильно цікаво, бо Іспанія не відіграє тієї значущої ролі в допомозі України, як це робить Німеччина, як це робить, наприклад, Великобританія, Франція. Тобто вона там десь дійсно там, ну, не останні ролі, але, ну, далеко що не перші. Я думаю, це було спровоковано в першу чергу рішенням іспанського Верховного суду. А далі воно вже пішло просто, от як пішло, понеслося. Тим паче, що багато бажаючих в Африці сквазнути через Іспанію. В Іспанії не розглядається як остаточний фінальний маршрут. Іспанія розглядається виключно як маршрут переміщення в напрямку Німеччини, бо іспанці не пропонують великих соціальних виплат. А от Німеччина, так, там великі гроші, всі намагаються рухатися туди.
1: Іван Ступак, військовий аналітик. Дякую вам за розмову.
2: А провів розмову Олексій Бурлаков.

В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває і пропонуємо ще одну тему. Дізнаємося більше про симптоми теплового удару і про те, якою повинна бути перша допомога в такому випадку.

0: Частина літа ще попереду, тож варто пам'ятати, які небезпеки на нас чигають у спеку. Серед них зневоднення, яке може привести до небезпечних наслідків для організму. Тож у цій передачі Української служби Польського радіо я, Сніжана Чернюк, запитала речника головного санітарного інспектора Польщі Марика Ващевського, як краще цьому запобігати.
1: Jeżeli chodzi o to, jak sprawdzić, czy jesteśmy odwodnieni, no to
2: przede wszystkim... Що стосується того, як перевірити, чи зневоднені ми, ну, по-перше, коли ми відчуваємо спрагу, це вже означає, що наш організм насправді вимагає рідине. Це якщо ми говоримо про нас, як про здорових людей. Якщо ми говоримо про людей похилого віку чи дітей, то будьмо уважні. Якщо бачимо, що у таких людей проблеми зі свідомістю, тобто вони просто починають втрачати свідомість, то це один із перших симптомів. Вони втрачають зв'язок з реальністю. Це може бути бліда, спітніла шкіра, прискорене дихання. Це ситуації, які свідчать, що така людина, можливо, зневоднена. Інша річ, якщо вже насправді стався тепловий удар, це також може призвести до порушення свідомості, блідості шкіри, лихоманки та блювоти. У такій ситуації, коли людина вже, наприклад, непритомна, ми більше не вагаємося, дзвонимо до бригади невідкладної медичної допомоги. Бо це ситуація для маленької дитини чи літньої людини, яка загрожує здоров'ю та життю. І зазвичай це потребує певного медичного втручання, введення рідин уже у формі крапельниць, що можна зробити в лікарні. Ми не можемо зробити це самі.
1: Хочажби кроплювек, що може бути виконане в шпиталі, того самі не зробимо.
0: Сонячний удар – один із видів теплового. Тепловий, зрештою, може виникнути не лише під дією сонця, але й під час перебування, особливо важкої роботи в гарячих приміщеннях. Навіть надто теплий одяг може викликати тепловий удар за певних умов. Але чи важливо розрізняти сонячний і загалом тепловий удар, коли отримуємо чи надаємо допомогу? Існує три умовні стадії небезпеки.

0: Таке, пояснює речник головного санітарного лікаря Польщі Марек Ващевський. Перші дві – легка і середня, теплове виснаження і легка форма сонячного удару, які, проте, вимагають швидкого реагування або й допомоги.
1: То маємо тут три ситуації, які можуть нам з поводу температури.
2: Маємо три ситуації, які можуть виникнути через високі температури. Звичайно, може виникнути теплове виснаження. Це ситуація, яка виникає через надмірне перебування на сонці. Ми просто погано почуваємося. Ми втрачаємо надмірну кількість рідини, або якщо говорити простою мовою, зневоднюємося. І це початок найлегше з того, про що ми сьогодні говоримо. Тут, звичайно, ми відчуємо підвищене потовиділення, відчуємо слабкість, і нам не вистачатиме енергії. Це перші симптоми, які можуть підказати нам, що ми занадто довго перебували на сонці. Також можуть виникнути нудота, блювота та слабкість. І тоді, звичайно, ми йдемо в тінь, намагаємося охолонути, намагаємося пити воду. Якщо ці стандартні заходи не допомагають, нам треба звернутися за допомогою. Найкраще звернутися до лікаря, але загалом це симптоми, які повинні досить швидко вщухнути, як тільки ми вийдемо з-під сонця. Пам'ятаємо про це, наприклад, на пляжі чи деінде. Простіше кажучи, якщо ми відчуваємо нездужання або запаморочення, ми йдемо в тіні, п'ємо достатньо рідини, якщо ми цього не зробили, і намагаємося вже відпочити цього дня. Це ситуація, з якою все ще можна впоратися. Однак можуть виникнути дві інші ситуації – тепловий удар і сонячний удар. Вони дуже схожі, і обидві можуть становити певний ризик для нас. Але сонячний удар трапляється в ситуації, коли наша голова та шия зазвичай були неприкриті. Спочатку, звичайно, шкіра зазнає опіку, а потім перегрівається нервова система. Це ситуація, яка трохи серйозніша за просте перегрівання. Тут ми можемо відчувати головний біль, запаморочення та загальне відчуття неспокою. І таким симптомом також буде почервоніння шкіри. Ми побачимо це на голові та шиї. Якщо ми не закривали голову та шию, просто побачимо почервонілу шкіру. І тут, звичайно, ми також йдемо в прохолодніше місце. Ми можемо прикладати холодні компреси до голови, чекаємо, поки ці симптоми вщухнуть. Якщо вони не вщухнуть, ми також, звичайно, звертаємося до лікаря. Це ситуація, коли лікування іноді необхідне. Зазвичай воно закінчується успішно. Йдеться просто про недостатній захист шкіри на голові та шиї. Можемо також, наприклад, прийняти прохолодну ванну та намагаємося охолодити тіло.
1: Біжемо, наприклад, тоді również холодну компіль, стараємося організм схолодити.
0: Найсерйознішою з цих трьох ситуацій є тепловий удар, який у важкій формі може спричинити дуже серйозні наслідки для здоров'я. Не біймося і не вагаймося звертатися за невідкладною медичною допомогою, закликає Марек Ващевський.
1: Найповажнішою ситуацією, яка може вистачити, чи з тих трьох ситуацій найповажніше.
2: Однак найсерйознішою ситуацією, яка може статися, тобто найсерйознішою з цих трьох ситуацій, є тепловий удар. Тут, крім усіх симптомів, які ми обговорювали, маємо підвищену температуру. Вона часто дуже висока, вище 39 градусів. Також може статися втрата свідомості, що завжди є приводом для виклику бригади невідкладної медичної допомоги. Шкіра буде гарячою, а також може бути вологою. І в цій ситуації ми не вагаємося. Якщо також сталася втрата свідомості, ми безпосередньо зв'язуємося з екстреною службою та пояснюємо ситуацію. Зазвичай це вимагає більш складного лікування, медичної допомоги, яка має бути надана в такій ситуації. І пам'ятайте, що в такій ситуації не можна боятися чи вагатися. Телефонуємо за екстреною службою, повідомляємо їм про це та пояснюємо, які конкретні симптоми. Навіть якщо виявиться, що ці симптоми не вимагають виклику бригади невідкладної медичної допомоги, вони все одно нададуть нам інформацію про те, що робити. Краще зателефонувати та переконатися, бо будь-яка втрата свідомості є і повинна бути приводом для виклику бригади невідкладної медичної допомоги або просто швидкої допомоги.
1: Поводом до визвання зеспову рятовниця медичного, чи по просто каретки поготові.
0: Звичайно, коли ми перегріваємося, то хочеться і варто охолодитися. Є також певні рекомендації, як варто охолоджуватися. Наприклад, треба уникати надто різкого перепаду температур, коли використовуємо кондиціонер, але не лише тоді, пояснює речник Державної санслужби Польщі.
1: Jeżeli chcemy się schłodzić, to oczywiście schładzamy się, najpierw schłodzić się faktycznie.
2: Якщо ми хочемо охолонути, то насамперед краще пройти в тіні, бо зазвичай це можливо. Якщо ми можемо, приймаємо душ або купаємось не обов'язково холодною, а радше теплою водою.

0: водою, щоб уникнути термічного шоку. Якщо ми повертаємося з гарячого пляжу, очевидно, холодна вода не завжди буде для нас корисною. Те саме стосується і плавання. Ми не заходимо у воду одразу після того, як кілька годин засмагали, а намагаємося заходити поступово, даючи нашому тілу звикнути до неї. Здається, що так вбігти у воду – це буде супер, але, на жаль, тут може статися термічний шок. У людей з проблемами кровообігу можуть розвинутися серцево-судинні проблеми, тому нам потрібно бути обережними з цим. А коли йдеться про кондиціонування повітря та перебування в кондиціонованих приміщеннях, найважливіше – це використовувати його розсудливо. По-перше, кондиціонер має бути функціональним та чистим, оскільки в ньому процвітають бактерії та грибки. Тож, якщо у нас вдома є кондиціонер, пам'ятаємо про його очищення. Існують спеціальні засоби та компанії, які займаються цим. Якщо у нас на роботі є кондиціонер, звичайно, роботодавець зобов'язаний забезпечити його безпечність для нас, тобто відсутність бактерій і грибків, а також належну роботу. Але ми, як користувачі кондиціонерів, також повинні пам'ятати про те, щоб уникати спокуси, навіть у власних автомобілях, ненадовго вмикати кондиціонер на дуже низьку температуру. Насправді, температура кондиціонера має бути на кілька градусів нижчою за температуру на вулиці. Тож, скажімо, кондиціонер має бути налаштований на ці 20 з гаком градусів Цельсія. І ця температура для нас цілком нормальна, тому що ми часто заходимо в кімнату та вмикаємо кондиціонер максимум на 16 або 18 градусів Цельсія, що швидко нас охолоджує. І, на жаль, саме звідси походить популярний міф. Хтось хворіє через кондиціонер. Зазвичай це не кондиціонери, а тому, що, наприклад, температура в кімнаті була занадто низькою, а потім ми виходимо на спекулянт одну вулицю. Це більша проблема, ніж сам кондиціонер. Тож для нас, для наших пазух, носа та загалом для нашого тіла корисніше, щоб кондиціонер підтримував нас трохи прохолоднішими, ніж на вулиці. І для нас нездорово сидіти в холодильнику кілька годин, а потім виходити на вулицю до 35 градусів Цельсія. Тому ми намагаємося уникати цієї ситуації, зокрема і в автомобілях.
1: Стараємося такі ситуації уникати, в самоходах również.
2: Правило, яке треба пам'ятати як власне ім'я. У спеку не залишаємо в автомобілі ані дітей, ані домашніх улюбленців, ані будь-кого, закликає Марек Ващевський.
0: Коли йдеться про автомобілі, особливо якщо ми подорожуємо з дітьми або домашніми тваринами, треба чітко пам'ятати, що автомобілі дуже швидко нагріваються, тож не залишаємо нікого в машині за дуже високих температур. Навіть якщо ми просто йдемо в магазин ненадовго, ми намагаємося не залишати свою собаку чи дитину в машині. Автомобілі можуть дуже швидко досягати дуже високих температур, коли вони вимкнені, а температура в салоні може перевищувати 50 градусів Цельсія, що небезпечно для дитини, тварини та й усіх, тож ми нікого не залишаємо в гарячих автомобілях.
1: Небезпечно, więc nie zostawiamy nikogo w samochodach nagrzanych.
2: Речник санслужби Польщі підсумовує, що через кліматичні зміни, через загальне потепління ситуації високих температур будуть повторюватися, а водночас зростає ризик інших небажаних природних явищ. Тож перевіряємо інформацію Центру безпеки уряду, а особливо коли рушаємо в подорож.
1: Niestety te temperatury, jak wiemy, zapewne
0: będą. На жаль, ці температури, як ми знаємо, ймовірно повторюватимуться, тому нам доводиться звикати до того, що наш клімат трохи потеплішав і що такі ситуації виникатимуть. На жаль, це також несе з собою так звані екстремальні погодні явища, шторми, зливи та дуже сильні вітри, і ми повинні бути готові до них також. Це також питання нашої безпеки та усвідомлення того, що такі ситуації можуть траплятися. Вони бувають скрізь. Що разу, коли відбуваються такі екстремальні події, з Центру безпеки уряду надсилаються текстові повідомлення. Також є оголошення на вебсайтах. Варто стежити за цим, варто знати, щоб не бути захопленим зненацька, бо такі явища продовжуватимуть відбуватися через зміну клімату.
1: З огляду на зміни клімату будуть ще у нас появляти.
2: Що ж, пам'ятаймо, щоб за високих температур на вулиці наводнювати наш організм і уникати теплового удару. А головне, ніколи не залишаємо за таких умов у замкненому автомобілі дітей і тварин, та й взагалі нікого. Нагадував нам про це Марек Ващевський, речник головного санітарного інспектора Польщі. А передачу приготувала Сніжана Чернюк.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Іза Байорик почалася друга година нашої зустрічі. Отже, до 21-ї, якщо понеділка, перед нами дві постійних рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу дізнаємося про внесок Іспанії у війну за незалежність Сполучених Штатів Америки, найбільшу логістичну операцію 18-го століття та найбільшу поразку в історії Королівського флоту. Про це розповість професор Рафаель Торрес Санчес з Університету Наварри. А в рубриці «Профіт» Володимира Гарматюка буде про так званий ейджизм. Це явище коштує Україні мільярди. Чому кар'єра починається у 50 років, буде у висловлюваннях учасників нещодавньої конференції про відбудову України в Гданську з українського і з польського боку. А вже тепер запрошуємо на останній у сьогоднішній програмі випуск новин. Про найважливіше – повідомить Тарас Андрухович.
2: Після падіння російської ракети на Люблянщині Польщі змінять систему оповіщення про загрозу. В Острівках завершують ексгумацію жертв волинського злочину. Перше в історії польський плавець переплив Балтійське море за 55 годин. США не відмовилися від ідеї спільного виробництва ракет для систем «Петріот» разом з Україною. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітекер. За його словами, американська позиція не змінилася. Він пояснив, що слова президента Дональда Трампа про небажання дозволяти виробництво «Петріот» в Україні стосувалися лише ракет ПАК-3, які перебувають під суворим експортним контролем і можуть виготовлятися лише американським виробником. Водночас, наголосив Вітекер, США працюють над іншим форматом співпраці з Україною та європейськими союзниками, які дозволять розширити виробництво засобів протиповітряної оборони. Посол повідомив, що нещодавно перебував у Києві, де обговорював із українською стороною можливості спільного виробництва, а також зустрічався з компаніями, які володіють необхідними технологіями. За словами дипломата, зараз головне завдання – якнайшвидше забезпечити Україну системами ППО та ракетами для проходження наступної зими. Водночас він визнав, що повноцінний проєкт зі спільного виробництва не вдасться реалізувати до початку зимового періоду. Тим часом Польща запропонувала розмістити виробництво ракет для «Петріот» на своїй території. У Варшаві вважають, що це дозволить реалізувати спільний проєкт США, України та Польщі, водночас врахувавши питання безпеки. Від моменту виявлення загрози до увімкнення сигналу повітряної тривоги минуло надто багато часу. Так ситуацію з падінням російської ракети на територію Люблянського воєводства оцінив воєводок Кшиштоф Коморський. Під час прес-конференції у понеділок він заявив, що необхідно переглянути чинні процедури, аби попередження населення надходило негайно. Минає занадто багато часу, кілька або навіть понад 10 хвилин, це надто довго, тому з цього процесу потрібно прибрати кілька ланок. Після консультації з воєводським управлінням

0: Державна пожежна служба ухвалено рішення змінити порядок запуску сирен. У Люблінському воєводстві працюють 164 точки розміщення сирен, які можуть вмикатися дистанційно. Додаткові пульти керування передадуть до воєводського центру кризового управління, що дозволить запускати систему оповіщення без участі повітових адміністрацій. Воєвода пояснив, що однією з причин затримок є людський фактор. Працівники, які мають право запускати сирени, часто прагнуть отримати додаткове підтвердження, перш ніж ухвалювати рішення. Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 липня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Одна з російських крилатих ракет порушила повітряний простір Польщі та впала на полі поблизу села Тернава Колонія на Люблінщині. В українському селі Острівки на Волині завершуються ексгумаційні роботи на місці поховання жертв волинського злочину. Під час нинішнього етапу пошукових робіт виявлено останки 55 осіб. Наразі останки очищують, документують та укладають до трун. До частини робіт залучені українські фахівці. Польські дослідники високо оцінили співпрацю з українськими експертами. Польській стороні допомагають працівники української компанії «Волинські старожитності». Відповідно до українського законодавства, іноземні організації можуть проводити ексгумаційні роботи лише у співпраці з українськими фахівцями. Представник Польського інституту національної пам'яті священник Томаш Шаска наголосив, що українські експерти не обмежилися формальною участю, а були залучені до всіх етапів досліджень, чому можна тільки радіти. Підготовка до історичного запливу через Балтійське море тривала роками. Про це в ефірі ТФОП «Інфо» розповів тренер спортсмена Бартек Пашковський. У неділю 2 серпня Бартоломей Фока Кубковський став першою людиною в історії, яка перепливла Балтійське море. Він подолав 160 кілометрів зі Швеції до Польщі за 55 годин. Під час запливу спортсмен також збирав кошти для благодійного фонду Cancer Fighters, який допомагає дітям хворим на рак. За словами тренера, під час надзвичайного фізичного навантаження Кубковський переживав епізоди втрати орієнтації та галюцинацій. Коли організм був виснажений до межі, Бартек починав бачити галюцинації. Він плутав напрямок, ставив запитання і часом уже не розумів, куди має плисти. Такі симптоми з'являлися лише після 50-ї години запливу, але нам вдалося дуже ефективно впоратися з цією ситуацією. Це була вже п'ята спроба Кубковського підкорити Балтійське море. Торік він змушений був припинити заплив лише за 11 кілометрів до фінішу. Тренер пояснив, що команда мала власні методи боротьби з наслідками виснаження. У нас є кілька козирів у рукаві. Ми показуємо йому різні відео, фотографії, нагадуємо, заради чого він це робить і для кого. Передусім нагадуємо про збір коштів для дітей, яких підтримує фонд Cancer Fighters. Це допомагає повернути його до реальності та додає нових сил.
1: Також маємо якісь способи на те, щоб Бартуся привертати і давати йому таку додаткову батарею.
0: Упродовж усіх 55 годин запливу автор проєкту «Ultra Baltic Swim» не мав права торкатися човна супроводу, що є однією з обов'язкових умов офіційного зарахування такого досягнення. Це історія, яка доводить, найбільші перемоги народжуються не лише з сили, а й з великої мети. Дякуємо, що були з нами. Новини для вас в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Підготував я Тарас Андрухович. Я бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується.
2: Це Українська служба Польського радіо. Триває наша програма з Варшави.
3: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Проголошення 4 липня 1776 року Декларації Незалежності США та перемога 13 британських колоній у війні зі своєю надпотужною метрополією стали однією з найважливіших віг світової історії. Саме тоді народилася нова держава, яка згодом здійснила стрімкий історичний злет, перетворившись не лише на провідну економіку світу, військово-політичного гегемона й один із головних культурних орієнтирів сучасного, а й на щось значно більше, своєрідну матрицю, що певною мірою сформувала світовий порядок другої половини 20-го, початку 21-го століття. Якщо ж говорити про проголошення незалежності та її здобуття, то зазвичай Сполучені Штати це подають як історію про те, як американці мужньо воювали з англійцями і власним

ми силами перемогли їх, забуваючи про те, що Америка і в цьому випадку, і згодом чимало в чому завдячує своїм успіхам співпраці зі своїми союзниками. В американській, британській історіографії або не згадується взагалі, або десь дуже побіжно згадується про неоціненну допомогу Іспанії, яка разом з Францією воювала на боці американців, власне, у війні за незалежність проти Англії, і критично важливо допомогла бунтівним британським колоніям. А це історія, зокрема, про те, як потужна іспано-французька ескадра під командуванням іспанського адмірала Луїса де Кордови вистежила і захопила британський подвійний конвой капітана Джона Маутрея. Це сталося на світанку 9 серпня 1780 року в Атлантичному океані за 72 ліги, це приблизно 400 кілометрів, на південний захід від португальського мису Святого Вікентія. Британський конвой стрімко прямував до Атлантики, де мав розділитися на дві частини. Одна повинна була вирушити до Вест-Індії та Північної Америки, інша – до Ост-Індії. Проте, завдяки майстерним діям іспанського командувача, винятковій злагодженості та високому професіоналізму екіпажів його ескадри, це полювання завершилося блискучим і гучним успіхом, що було водночас найбільшою поразкою і ганьбою для британського флоту, про яку воліли не говорити. Іспанці захопили 55 з 63 транспортних суден. Водночас флагманський лінійний корабель HMS Раміліс під командуванням капітана Джона Маутрея зміг відірватися від переслідування і уникнути полону, так само, як і ще декілька менших суден. До Кадіса іспанці доставили колосальні трофеї, серед яких 553 гармати, 18839 гарматних ядер і аж 1276 бочок пороху. Загальна вартість захопленого вантажу становила астрономічні 140 мільйонів реалів. За такі кошти Іспанія могла побудувати і повністю спорядити 17 74 гарматних лінійних кораблів, найпотужніших бойових одиниць свого часу. Розвантаження захопленого спорядження тривало понад місяць. Все це так і не дісталося британським військам у Північній Америці та Індії, де саме готувалася масштабна операція проти іспанських володінь на Філіппінах. Прикметно, що під час вирішальної переможної битви під Йорктауном армія Джорджа Вашингтона була одягнена в перефарбовані британські мундири, які іспанці безкоштовно передали американцям з трофеїв, захоплених на суднах конвою Джона Маутрея. Але цей факт марно шукати у відомому фільмі «Патріот». Більше того, в той же час, 16 серпня того ж 1780 року, потужний іспанський конвой на чолі з адміралом Хосе Солано, уникнувши переслідування, прибув до Гавани в складі 20 тисяч осіб з числа моряків і солдатів з потужним арсеналом гармат, осадної техніки і запасів, завдяки чому іспанці відкрили другий фронт в Північній Америці, де вони вели боротьбу з британцями, які загрожували їхнім володінням в Карибському регіоні, Каліфорнії, Луїзіані та інших територіях. Власне, про все це дуже детально і ґрунтовно оповідається в новій книжці провідного іспанського історика військово-морської справи 18 століття професора університету Навари Рафаеля Торреса Санчеса «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність». Книжку видало мадридське видавництво «Десперта Ферро» цьогоріч, і це є бестселер, незважаючи на свій академічний характер. Власне, до розмови на тему вкладу і ролі Іспанії за панування короля Карлоса III у війні за американську війну за незалежність я й запросив професора Рафаеля Торреса Санчеса. Отож, хотів би почати саме з одного з найпоширеніших стереотипів. Існує уявлення про Іспанію 18 століття як про країну, що перебувала в занепаді, була слабкою, другорядною та підпорядкованою політиці великих держав, тобто Англії та Франції. Однак реальність є значно складнішою. З приходом до влади династії Бурбонів на початку століття розпочався глибокий процес модернізації держави, який охопив серед іншого армію та військово-морський флот. У своїй книзі про іспанський флот 18 століття ви показуєте, що іспанські військово-морські сили досягли дуже високого рівня і могли успішно конкурувати
навіть з володаркою морів з військово-морським флотом Великої Британії.

0: Британії. Чому ж досі зберігається цей стереотип про Іспанію того часу як державу, що занепадала? Наскільки образ Іспанії в занепаді відповідає історіографічній реальності, а якою мірою він є радше міфом?
1: Це значною мірою пов'язано з образом Іспанії, який сформувався починаючи з 19 століття. Починаючи з 1800 року, Іспанія переживає справжню катастрофу. Вона втрачає свої американські володіння. Всередині країни відбуваються безперервні державні перевороти, посилюється мілітаризація, спалахують громадянські війни одна за одною. Це імперія, яка зникла, і саме тому вона починає асоціюватися із занепадом. Ця тінь проєктується в минуле і затьмарює 18 століття. Вважається, що це також була епоха занепаду, але насправді, коли починаєш уважно її вивчати, відкривається зовсім протилежна картина. Найбільшого територіального розширення Іспанська імперія досягне не в 16 чи 17 столітті за правління Філіпа II або Філіпа III, а саме у 18 столітті і значно більшою мірою. Найвищого розвитку досягли збройні сили, економіка, мистецтво та література. Все це припадає саме на 18 століття. Проте все це залишається прихованим за образом занепаду, який поширився з 19 століття. Хто сформував цей образ? Його створила імперія-переможець того часу – Велика Британія. Саме Велика Британія формувала уявлення про Іспанію. Це відбувалося постійно. Іспанію зображали як державу, що занепадає, як країну, яка ніколи ніде не досягала справжнього успіху. Однак це не відповідає реальності. Зокрема, якщо говорити про 18 століття, період, яким я займаюся, це абсолютно не відповідає дійсності. У 16 столітті за правління Філіпа II йшлося передусім про Європу, про контроль над Європою. Натомість у 18 столітті Іспанія фактично діяла майже в усіх морях світу. Практично в кожному регіоні світу була іспанська присутність. Тож це зовсім інша ситуація. А присутність Іспанії саме в Північній Америці у 18 столітті була справді надзвичайно вагомою.
0: Коли в червні 1779 року Іспанія вступила у війну з Англією, яких цілей прагнуло досягти Карлос III та його уряд, чи йшлося про те, щоб послабити свого одвічного суперника, і водночас яку дилему становила для Мадрида підтримка боротьби за незалежність 13-та колонія, якщо сама ж Іспанія була великою колоніальною імперією, адже поруч з британськими колоніями вона мала власні володіння, які також могли, скажімо, піти за прикладом 13 колоній.
2: Claro, es que
1: звичайно, річ у тім, що в цій війні, як і в будь-якій іншій, сьогодні ми бачимо це на прикладі війни в Україні. Постає питання, що робити? Зараз є альтернатива – підтримувати Україну чи ні. Якщо не підтримувати Україну, Росія одразу ж просунеться вперед. А якщо Росія просунеться, то наступним об'єктом її дій станеш вже ти сам. Саме в цьому і полягає дилема – що робити у випадку війни? Іспанія від самого початку чітко визначилася щодо Сполучених Штатів – допомагати, але приховано. Вже з 1776 року вона таємно підтримувала американців на всіх напрямах, надсилала ресурси, уможливила використання своїх портів. Варто пам'ятати, що американські корсари не мали жодного порту за межами своїх 13 колоній, а їм доводилося діяти й у європейських водах. Отож, вони потребували портів. Іспанія надала їм таку можливість, і все це відбувається ще до її офіційного вступу у війну. Отже, підтримка існувала, тому що Іспанія була зацікавлена в перемозі 13 колоній. Це був спосіб позлапити Велику Британію і витіснити її з Північної Америки. Це перший рівень розрахунків іспанців. Однак, коли стало зрозуміло, що досягти політичного врегулювання не вдасться, і що навіть після вступу Франції у війну ні французи, ні 13 колоній не здатні подолати Велику Британію, тоді Іспанія запропонувала масштабну стратегію і сама вступає у війну. Проте головне тут те, що вона нав'язала власний спосіб ведення війни. Саме в цьому і полягала різниця. До червня 1779 року, наприклад, Королівський військово-морський флот Великої Британії не мав потреби формувати конвої для доставки постачання з Британії до Америки. Він міг діяти в будь-якому морі світу і вів наступальні операції без жодних серйозних перешкод. Французький флот не був спроможний його стримати. Американці взагалі не мали

0: власного військово-морського флоту. Отже, Британія могла робити практично все, що хотіла. Але після червня 1779 року ситуація змінилася. Іспанія вступила у війну з іншою стратегією. Я завдам тобі удару безпосередньо в Ла-Манші, і ти будеш змушений перейти до оборони. Якби вдалося здійснити вторгнення до Великої Британії, це, ймовірно, прискорило б завершення війни та здобуття незалежності Сполученими Штатами. Вторгнення не відбулося. Проте вдалося досягти іншого, надзвичайно важливого результату. Відтоді більша частина Королівського флоту була змушена займатися захистом Ла-Маншу. А це означало, що значну кількість кораблів було відкликано з американського театру бойових дій. Внаслідок цього Атлантичні води стали значно менш контрольованими англійцями. Це відкрило більше можливостей як для дій американських корсарів, так і насамперед для відправлення до Америки конвоїв із Франції та Іспанії. По-друге, замість того, щоб наполягати на вторгненні до Великої Британії, Іспанія нав'язує Франції іншу стратегію – перенести головний театр війни до Америки, а конкретно у Карибський басейн. Саме там і відбулася вирішальна зміна.
1: І конкретно в Карибі. Es ahí donde se produce el cambio, ¿no?
2: Пересічна публіка звикла мислити про історію війн категоріями епічних баталій. Натомість, наскільки я розумію, цю війну зрештою було виграно завдяки передовсім системі конвоїв. Яке значення мали конвої в цьому конфлікті?
1: Sí, es algo que no había aparecido directamente.
0: Так, це щось, що безпосередньо майже не з'являється в книжках з історії війни за незалежність Сполучених Штатів. Проте насправді цей аспект мав життєво важливе значення. Для порівняння звернімося до Другої світової війни. Як можна пояснити її перебіг, якщо не розуміти, що зі Сполучених Штатів через Атлантичний океан до Європи безперервно надходила допомога? Як можна викреслити з історії Другої світової війни ці поставки, боротьбу за інформацію, шпигунські мережі, систему шифрування повідомлень «Енігма», підводну війну? Вся ця боротьба за Атлантику була вирішальною. По-перше, саме вона дала Великій Британії можливість вижити і продовжувати війну. По-друге, саме вона створила умови для відкриття другого фронту і того, щоб згодом стала можливою висадка в Нормандії. То як можна виключити з цієї історії конвої та битву за Атлантику? Так само було і під час війни за незалежність Сполучених Штатів. У самих Сполучених Штатах неможливо було виготовити навіть гармату. Там не існувало жодного підприємства, здатного серійно виробляти рушниці. Не було і стандартизованого виробництва набоїв. Окремі речі можна було виготовляти вручну, але цього було недостатньо для забезпечення потреб регулярної армії. Абсолютно все, без жодного винятку, доводилося доставляти з Європи. Тобто ситуація була практично такою самою, як і та, з якою Велика Британія зіткнеться під час Другої світової війни. Отже, як можна розповідати історію війни за незалежність Сполучених Штатів, не беручи до уваги битву за Атлантику? Саме в цій битві вирішальним чинником став вступ Іспанії у війну. З її вступом було порушено той баланс сил, який до цього складався на користь Великої Британії. Адже саме вона диктувала темп війни. Відтоді Іспанія почала відправляти конвої, які успішно досягали місця призначення, і водночас захоплювала британські конвої. Велика Британія була змушена перейти до оборони, намагаючись нівелювати перевагу, яку Іспанія нав'язувала їй в Північній Америці.
1: Intentando paliar la superioridad que estaba imponiendo España en Norteamérica.
2: Пане професоре, у своїй книзі «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність» ви описуєте передовсім події 1780 року, насамперед перших місяців цього року, а особливо серпня місяця. Словетне для іспанців 9 серпня, коли було захоплено подвійний британський конвой, а також 16 серпня, коли адмірал Хосе Солано прибув до порту Гавани зі своїм потужним конвоєм. Саме тоді Іспанії вдалося організувати найбільший конвой в своїй історії. Ви стверджуєте, що це була найбільша логістична операція всього 18 століття. Крім того, вона дала змогу завдати британцям одного з найболючіших ударів за всю війну. Іспано-французька ескадра під командуванням іспанського адмірала Луїса де Кордоби практично без бою і повністю захопила подвійний британський конвой. Один з конвоїв був призначений, як відомо, для підтримки англійців у Північній Америці, а інший належав британській Ост-Індійській компанії і прямував, власне, до берегів Індії. Чи можна стверджувати, що події

0: 1780 року стали саме тим вирішальним переломним моментом у війні за незалежність Сполучених Штатів. Наскільки ця операція вплинула на завершення війни та укладення Паризького мирного договору у 1783 році, який і завершив війну за незалежність США?
1: Так, це було вирішальним. Все це мало вирішальне значення насамперед тому, що дало можливість відкрити другий фронт. Це приблизно те саме, що запитати, наскільки вирішальною була висадка союзників у Нормандії в червні. Нормандія стала визначальним моментом тут, тому що це змінило саму динаміку війни і поклало початок її завершенню. Так само було і тут. Перекидання до Карибського басейну, до Гавани, 20 тисяч солдатів і моряків дало змогу відкрити другий фронт, забезпечити безперервний рух хвиль кораблів і військ та встановити контроль над Карибським морем. А контроль над Карибським басейном був найважливішим чинником у цій війні. Ми говоримо про війну за незалежність Сполучених Штатів, але для Великої Британії в економічному сенсі набагато важливішою за 13 колоній була Ямайка. Хоча це може видаватися несподіваним, але саме Ямайка приносила британським економічним елітам, плантаційній системі та державній скарбниці значно більші прибутки, ніж 13 колоній. Певною мірою така сама ситуація була і в Іспанії. Від Мексики вона отримувала значно більше доходів, ніж від решти своїх американських володінь. Отже, це була боротьба за контроль над Карибським басейном. Для такого контролю обидві сторони були змушені зосередити свої головні сили саме в Карибському регіоні. Хто контролював басейн Карибського моря, той мав можливість перекидати ресурси і відкрити другий фронт. І саме Іспанія встановила цей контроль. Завдяки цьому вона змогла забезпечувати Луїзіану, контролювати Міссісіпі вздовж всієї течії. Контроль над Міссісіпі був принципово важливим, адже це був природний шлях постачання ресурсів армії Джорджа Вашингтона. Армію Вашингтона забезпечували не морем, а через Міссісіпі. Маршрут пролягав через Гавану, Новий Орлан, звідти до Піттсбурга, з Піттсбурга до Пенсильванії. Це був довгий шлях, але водночас безпечний. Однак для цього необхідно було, щоб обидва береги Міссісіпі перебували під контролем Іспанії. Тобто це була надзвичайно складна операція, яка вимагала панування на морі. Потрібно було контролювати Карибський басейн, щоб перевозити фінансові ресурси з Мексики до Гавани, доставляти порох, гармати, а звідти переправляти їх до Нового Орлеана або туди, де вони були потрібні, і підтримувати всі фронти, які відкривалися в той момент. Отже, контроль над Карибським басейном і, відповідно, над морем у той час був абсолютно вирішальним.
0: Історія не знає, як відомо, умовного способу. Мені не дуже подобаються всі ці умовні конструкції, але таке питання виникає і в повсякденному житті. Коли щось стається, ми часто думаємо, а якби цього не сталося, то, можливо, сталося б щось інше. Це природне запитання. Що могло б статися, якби конвой адмірала Хосе Солано, завдяки якому, власне, іспанці відкрили другий фронт у Північній Америці, не прибув би до Гавани, а натомість подвійний британський конвой під командуванням Джона Маутрея благополучно дістався б Карибського басейну Індії. Як ці події, які так і не відбулися, могли б вплинути на перебіг війни за незалежність Сполучених Штатів?
1: Ми цього, звичайно, не знаємо, але можу вам сказати, що відбувалося за аналогією під час Другої світової війни, коли німецькі підводні човни систематично перехоплювали майже всі конвої, що прямували через Атлантику. Вони вигравали війну. А що почало відбуватися тоді, коли дедалі більше конвоїв успішно доходили до місця призначення, а втрати німецьких субмарин стрімко зростали, тоді війну почали вигравати союзники. Приблизно те саме сталося б і в цьому випадку. Цілком очевидно, що Бернардо де Гальвес, губернатор Луїзіани, який відповідав за наступальні операції проти британців у Північній Америці, просто не мав би ресурсів для їх проведення. Адже ці конвої перевозили не лише людей, вони доставляли буквально все. Ми говоримо про сотні драбин, гармати, намети, безліч найрізноманітнішого спорядження. Все те, чого в Сполучених Штатах просто неможливо було отримати. Саме це вони й перевозили. Що ж сталося з Великою Британією у той момент, коли вона вже не могла стримати іспанський наступ, їй довелося перейти до оборони. Вона почала втрачати один фронт за іншим, тому що вже не мала достатньо

0: ресурсів, щоб утримувати їх. Показовим є те, що насамперед британці залишили фронт у Гондурасі. На цьому напрямку вони перемагали. Проте щойно прибув конвой, вони систематично почали згортати свої сили. Чому? Тому що побоювалися, що наступним кроком стане вторгнення на Ямайку. Насправді війна за незалежність Сполучених Штатів була виграна не під Йорктауном. Слід пам'ятати, що Йорктаунська кампанія завершилася у жовтні 1781 року, тоді як мирний договір було підписано лише у 1783 році. Тобто британці ще сподівалися, що їм удасться якось змінити перебіг війни. Коли ж її завершення стало неминучим? Тоді, коли британське керівництво дізналося, що готується вторгнення на Ямайку за участю найбільшого флоту, який було зібрано протягом усього 18 століття під командуванням Бернардо де Гальвеса. І зверніть увагу, заступником Гальвеса в цьому поході був знаменитий Лафаєт. Саме тоді у Великій Британії зрозуміли, що все скінчено. Англійці усвідомили, що якщо ця операція відбудеться, їх не просто витіснять зі Сполучених Штатів, а викинуть з Америки загалом. І вони втратять Ямайку, найціннішу перлину своєї колоніальної імперії. Тому саме в той момент британці вирішили прискорити переговори і погодитися на визнання незалежності лише через загрозу вторгнення. Підготовка до нього вже тривала, флот ось-ось мав вийти в море, і ця загроза була цілком реальною. Їхні шпигуни це знали і розуміли, що Велика Британія ризикує втратити практично все, що ще залишалося їй в Америці. Саме тому вони ухвалили мудре рішення – погодитися на незалежність Сполучених Штатів, а далі подивитися, що буде.
1: Decisión sabia, que fue, bueno, vamos a conceder la independencia y veamos qué pasa en la siguiente y ya está.
2: Це була велика перемога іспанців, і дедалі частіше можна почути твердження, що без участі Іспанії, а також Франції, в 13 колоній не змогли б виграти цю війну. Чому ж тоді менш ніж через чверть століття Іспанія разом з Францією зазнала катастрофічної поразки в Трафальгарській битві? Чому їй не вдалося розвинути цей успіх, а навпаки втратила вона свої колонії і 19 століття? Змусило її зійти з авансцени. Зокрема, теж питання, чому іспанці так і не повернули собі Гібралтар, який перебував в облозі саме тоді, коли організовувалися ті великі іспанські конвої і бралися на абордаж чужі.
0: Гібралтар був окремою, дуже складною проблемою, яка так і залишалася невирішеною. Протягом цілої війни він перебував в облозі, але безпосереднього штурму іспанці не здійснювали. Лише наприкінці війни, коли вже було досягнуто всіх головних цілей, повернуто Менорку і забезпечено успіхи в Америці, було зроблено спробу взяти Гібралтар штурмом. Однак захопити Гібралтар за допомогою стотоочасних військових технологій було надзвичайно складно, і зрештою це не вдалося. Коли стало зрозуміло, що Гібралтар захопити неможливо, тоді й виник план вторгнення на Ямайку. Саме тоді Великій Британії усвідомили, Гібралтар ще можна втримати, а от Ямайку – ні. Саме це стало вирішальним моментом. Що ж до катастрофічного занепаду Іспанії наприкінці 18 століття, який розпочався приблизно в 1793-1800 роках, то він був пов'язаний із глибокою фінансовою кризою. Починаючи з 1793 року, вже в умовах наполеонівських війн, зв'язки з Америкою були фактично перервані. До Іспанії перестали надходити ресурси, і саме тоді країна пережила найбільшу фінансову кризу у своїй історії. Це була справжня катастрофа. Фактично вся економіка була паралізована. Контракти не оплачувалися, постачання припинилися, борги стрімко накопичувалися і ставали непідйомними. Все це призвело до катастрофічних наслідків, від яких Іспанія не змогла оговтатися протягом всього 19 століття. Криза була надзвичайно глибокою. Потім відбулося французьке вторгнення в Іспанію. Це ще одна катастрофа. Далі послідувала ціла низка нових потрясінь. Але це вже зовсім інша історія. Це вже інша країна, інший спосіб мислення. Вже не було того лідерства, яке існувало раніше. Це був уже інший світ. Але заперечувати існування попереднього світу лише тому, що його змінив інший світ, це означає просто не знати історії.
1: Perché vino l'altro mondo non conoscere la storia, no?
2: Дональд Трамп, як відомо, любить похвалу і коли йому всі дякують. Чи мають президент Трамп і американці загалом дякувати Іспанії за те, що вона допомогла їм здобути незалежність? Якщо внесок Іспанії був таким значним,

0: що американці мають признати цей факт.
1: Claramente sí, ahora también.
2: Безумовно, так. Водночас, якщо бути історично точним, Іспанія не робила все заради 13 колоній. Вона діяла насамперед у власних інтересах, задля тих переваг, які могла отримати, і задля зміцнення власної безпеки в Північній Америці. Проте, сказавши це, слід також визнати, без Іспанії, без цього незамінного союзника, Сполучені Штати майже напевно або взагалі не здобули б незалежності, або досягли б її значно пізніше.
0: І на завершення, чи плануєте ви перекласти свою книгу «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність» і теж її продовження? Знаю, що зараз ви завершуєте роботу над новою працею, присвяченою цьому другому етапу історії конвої Хосе Солано та подальшим подіям, зокрема боротьбі за Пенсаколу та іншим аспектам іспано-англійського протистояння у Північній Америці. Чи маєте ви намір перекласти цю книгу передовсім англійською мовою і, скажімо, зробити цю надзвичайно важливу історію доступною для англомовного світу, щоб вони змогли краще зрозуміти історію здобуття незалежності Сполученими Штатами?
2: Так, насправді це саме мій задум. Зараз я якраз працюю над другою частиною цієї історії. Коли конвої прибули і це питання було вирішене, постало наступне. Як саме було використано все те, що вдалося доставити і здійснити? Тобто це можна порівняти з висадкою союзників у Нормандії. Що відбувається після висадки в Нормандії? Так само, як і тут. Що сталося після прибуття конвою? Адже ця історія або взагалі не розповідала, або згадується лише дуже побіжно. Саме тому я хочу відтворити її, спираючись на британські, французькі, іспанські та американські джерела і представити її північноамериканській аудиторії. Це моя мрія, і саме над цим я зараз працюю. Подивимося, чи вдасться мені це здійснити. Якщо Бог дасть мені сили, то я намагатимуся довести цю справу до кінця.
1: Ілюзіон і є в тому, що я. А ver si soy capaz, si Dios me da fuerza, pues intentaremos llegar a todo eso.
0: Ну що ж, я тримаю, власне, кулаки за те, щоб все вдалося і щоб ця книжка вийшла друком, власне, англійською мовою. Можливо, її варто буде надіслати в Білий Дім, аби Трамп та його адміністрація ознайомилися з цією цікавою історією участі Іспанії та її ролі у здобутті американцями незалежності. Я нагадаю, що моїм співрозмовником був професор Рафаель Торрес Санчес, професор університету Наваре і автор книги «Полювання на конвой. Тріумф іспанського королівського флоту у війні за американську незалежність». А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Вітаю, це Профіт Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. В Україні бракує працівників. Компанії мають труднощі з заповненням вакансій, але водночас багато людей

і після 50 років залишаються поза ринком праці або стикаються з проблемами під час пошуку роботи. Про це, зокрема, говорили під час дискусії на конференції з відновлення України наприкінці червня у Гданську. Про майбутнє ринку праці в Україні представники українського уряду говорять, що люди віком 45-50 плюс років часто зустрічаються з

0: А то працювали у одній сфері, а потім через війну переїхали в інше місце проживання, змінилися їхні життєві обставини, чи вони були змушені шукати нових можливостей. І часом таким людям потрібна не нова професія, а підтримка в тому, як представити свій досвід, як оновити навички, підготувати навіть резюме чи пройти звичайну співбесіду. У Міністерстві економіки України кажуть, що запустили програму «Вік має значення» Experience Matters, яка допомагає людям 50+ повернутись до роботи. Ця програма поєднує кандидатів з роботодавцями, передбачає навчання цифрових навичок, командної роботи і самопрезентації. Дарина Марчак, власне, представниця Міністерства економіки, каже, що насправді проблема, власне, не в браку людей. А в Україні є приблизно від 3,5 до 5 мільйонів людей працездатного віку, які з різних причин виключені з ринку праці.
1: До цих груп належать, звичайно, люди з інвалідністю, включно з ветеранами, внутрішньопереміщені особи, жінки. Сьогодні кожна друга безробітна людина в Україні є жінкою, молодь із високим рівнем так званих вразливостей. А також, що несподівано для нашої країни, ми маємо дуже високий рівень виключення та ейджизму щодо людей, яких часто називають літніми. Хоча насправді йдеться не про літніх людей, а про людей віком 45-50. 10 років і старших. Власне, це і є ейджизм, і з цим потрібно боротися.
0: Одним із головних бар'єрів, каже Дарина Марчак, який видно на ринку праці, є невідповідність між навичками людей і потребами роботодавців.
1: Дуже часто ми бачимо ситуацію, коли люди мають досить високі компетенції, хорошу професійну підготовку, але вони живуть у певному місці, де немає роботодавців, яким потрібні фахівці саме такого рівня, чи саме з такої сфери. Особливо гостро ця проблема проявилася через масштабне внутрішнє переміщення. Після повномасштабного вторгнення близько 3,6 мільйона людей внутрішньопереміщених були змушені залишити свої домівки. Деякі з них пережили переміщення навіть двічі. Тому зараз нам потрібно повністю переглянути підхід до того, як ми навчаємо людей, і значно більше зосередитися на сучасній перепідготовці та отриманні нових навичок. Не лише професійних, так званих hard skills, а й м'яких навичок, soft skills. Ми бачимо, що багато талановитих людей із дуже хорошими компетенціями та великим досвідом втрачають можливості на ринку праці, наприклад, через недостатньо розвинені м'які навички. Їм може бути складно правильно презентувати себе, працювати в команді, дотримуватися дедлайнів, керувати проєктами тощо. Тому питання навичок – це другий великий виклик. Третій виклик – продуктивність. На жаль, Україна має дуже низький рівень продуктивності праці порівняно з країнами, які можна вважати нашими економічними партнерами. Тому нам потрібно забезпечити розуміння, що проблема не в самих людях. Питання не в тому, що люди недостатньо працюють чи недостатньо компетентні. Потрібні обладнання, інвестиції в інновації, інвестиції в розвиток навичок, щоб кожна година роботи створювала значно більшу додану вартість для роботодавця. А це, своєю чергою, давало більшу віддачу від інвестицій.
0: Польща підвищувала продуктивність праці завдяки послідовності крок за кроком протягом десятиліть, так говорить Олександра Гаєвська, державна секретарка Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі. За її словами, країна відкрила економіку для інвестицій, створила умови для розвитку інновацій, зробила ставку на інтеграцію з Євросоюзом і постійно вкладалася в людей. Одним із ключових напрямів стала зміна підходу до ринку праці. Не підтримка безробіття, а допомога людям в пошуку роботи, перекваліфікації та набутті нових навичок.
1: По-перше, під час трансформації та переходу до ринкової економіки ми відкрилися, почали ставати більш конкурентними і залучили багато інвестицій у Польщу. Завдяки цьому ми створили простір для інновацій, залучили іноземний капітал і, звичайно, отримали доступ до сучасних технологій. По-друге, ми ухвалили стратегічне рішення пов'язати наше майбутнє з Європейським Союзом і НАТО. Доступ до єдиного європейського ринку разом із європейськими інвестиціями значно прискорив модернізацію країни. Це був цілий ланцюг змін, але водночас ми постійно інвестували в людей. І я думаю, що навчання протягом усього життя – це один із найважливіших викликів не лише для України, а для кожної

0: країни. Ми змінили філософію політики на ринку праці. Раніше ми більше зосереджувалися на підтримці безробітних. Зараз ми все більше фокусуємося на тому, щоб допомагати людям знаходити роботу, підвищувати кваліфікацію, отримувати нові навички, які відповідають змінам на ринку праці та потребам економіки. Особливо це важливо зараз, коли ми проходимо через масштабну модернізацію, зокрема через розвиток штучного інтелекту та нових технологій. Якщо подивитися на польський досвід, він показує, що продуктивність – це не лише питання технологій, це питання інституцій, людського капіталу, а особливо готовності послідовно проводити довгострокові реформи.
1: Український ринок праці, продовжує Дарина Марчак, вже зараз змушений шукати людей серед тих груп, які раніше не завжди були в центрі уваги роботодавців. Це ветерани, люди 50+, та інші працівники, яким потрібні нові умови для того, аби вони працювали. І бізнесу доведеться змінюватися. Не тільки шукати людей, але й створювати умови, у яких вони зможуть працювати. Дарина Марчак каже, Україна вже почала тестувати конкретні інструменти для людей старшого віку. Один із них – пілотний проєкт «Experience Matters», який допомагає людям 50+, повернутися до роботи і знайти контакти з роботодавцями. Він скерований на допомогу в працевлаштуванні, на полегшення доступу до роботи людям, яким виповнилося 55 і більше років, говорить Дарина Марчак.
0: Відповідно до статистики, в Україні працює менше третини людей віком 55+. Фактично лише одна людина з трьох. Це насправді дуже низький показник. І це відрізняється від Європейського Союзу. Тому ми спробували проаналізувати, де саме є перешкоди. Наприклад, якщо говорити про молодь, то часто головна проблема – це відсутність досвіду, відсутність практичних знань або певних галузевих компетенцій. Для людей 50+, зазвичай проблема інша. Наприклад, людина могла 20 років працювати на заводі десь у Східній Україні, а через повномасштабне вторгнення переїхала в інший регіон на заході країни. І така людина стикається з тим, що, можливо, вона ніколи раніше не проходила співбесіду з потенційним роботодавцем. Вона не знає, як правильно скласти резюме. Вона не знає, як відповідати на типові запитання HR під час співбесіди. І люди втрачають потенційні можливості працевлаштування не тому, що їм бракує досвіду чи знань, а тому, що вони не можуть правильно представити себе.
1: До речі, в Україні була пілотна ініціатива приватного бізнесу, саме який запустив такий підхід. І зараз, як говорить Дарина Марчак, в Україні, в уряді хочуть масштабувати його на національному рівні.
0: По-перше, ми оголосили спеціальний набір для людей 50+, і одночасно звернулися до роботодавців напряму. У нас є багато досвідчених людей, якщо ви готові дати їм шанс, повідомте нам. По-друге, ми організували спеціальні навчання для людей, які подаються на вакансії. Це навчання з м'яких навичок, роботи в команді, цифрових навичок, навичок самопрезентації. І третє, ми запровадили так звані спід-дейтінг. Швидкі зустрічі між кандидатами і роботодавцями. Ми готуємо кандидатів, потім формуємо групу роботодавців і проводимо швидкі співбесіди між людьми, які шукають роботу, і компаніями. Дуже несподівано цей проєкт отримав такий великий відгук в українському суспільстві.
1: Проєкт запустили понад 3 місяці тому. Станом на кінець червня цього року він охоплював понад 2400 кандидатів, які подали заявки, і для них було знайдено 2800 вакансій. Більшість людей, які подалися, вже почали спілкування і співпрацю з роботодавцями, каже Дарина Марчак. Крім того, наприкінці червня понад 760 людей, які проходили програми стажування, і близько 900 людей вже були працевлаштовані.
0: Тобто просто об'єднавши бізнес, який хоче дати цим людям шанс, і самих людей, ми отримали дуже швидку реакцію. Паралельно ми проводимо додаткові навчання для тих людей, які ще не почали співпрацювати з роботодавцями, щоб вони мали необхідні навички для проходження співбесід і могли краще представити себе. Те, що ми бачимо завдяки цьому конкретному проєкту, фактично підтвердило нашу початкову гіпотезу. Проблема не в тому, що немає вакансій. Проблема зазвичай у тому, що правильно з'єднати попит і пропозицію. Наше завдання – знайти цей розрив і виправити його.

0: Окремі проєкти для різних груп працівників мають працювати разом із ширшими змінами на ринку праці, каже представниця Міністерства економіки України. Україна зараз готує низку реформ, які мають змінити саму систему роботи з людьми, роботодавцями і навичками. Один із головних напрямів – оновлення трудового законодавства. Чинний кодекс законів про працю України було ухвалено ще у 1971 році, тому уряд працює над його переглядом відповідно до сучасних умов.
1: Такі проєкти, як Experience Matters, це лише пілотні ініціативи, але ми також реалізуємо низку системних реформ разом із нашими міжнародними партнерами. Перша з них – це комплексний перегляд українського трудового законодавства. Наш чинний кодекс законів про працю датується 1971 роком, ще за Совєтського Союзу. Ми нещодавно змінили наше законодавство, щоб підтримати сім'ї з дітьми. І я думаю, що це був великий крок уперед. Зараз ми готуємося до зміни трудового кодексу.
2: Current labor code is dated by 1971. Soviet Union, absolutely.
0: Другий великий інструмент, який хоче запровадити український уряд, каже Дарина Марчак, це повна цифровізація ринку праці і прогнозування. Уряд розробляє систему ОБРІ, яка має об'єднати роботодавців, кандидатів, місцеву владу, державну службу зайнятості та інші установи через цифровий обмін інформацією. А через прогнозування потреб ринку праці на майбутнє держава хоче краще розуміти, які професії і навички будуть потрібні через кілька років, аби готувати людей заздалегідь.
1: Ми вже запустили і зараз розробляємо MVP-версію системи ОБРІ. ОБРІ – це українська назва, яка означає «обрій», тобто «горизонт». Ідея полягає в тому, щоб пришвидшити взаємодію між усіма основними і другорядними учасниками ринку праці – роботодавцями, кандидатами, місцевою владою, державною службою зайнятості, інспекцією праці та всіма іншими. Це має відбуватися через цифровий обмін інформацією. Ще один напрям – прогнозування. Ми зараз проводимо велику роботу, щоб підготувати детальний, продуманий прогноз потреб ринку праці та майбутніх дисбалансів на наступні 10 років. Тому що, якщо ви хочете підготувати людей, які будуть потрібні ринку праці через 5 років, вам потрібно знати, який саме попит буде існувати. Наше завдання – зробити це на основі економічного моделювання і цифрових інструментів, щоб потім цей прогноз міг автоматично оновлюватися.
0: І ще одна зміна, про яку говорять у Міністерстві економіки України, це зміна ставлення до навчання. В сучасному ринку праці людина не може отримати освіту один раз і користуватися нею впродовж усього життя. Дарина Марчак наголошує, що навчання впродовж усього життя має стати частиною нової культури праці в Україні.
1: Навчання протягом усього життя має стати національним слоганом і посланням для всіх українців зараз. Дійсно, у нас поки що немає такої філософії у традиціях і мисленні. Ми часто йдемо на навчання лише тоді, коли нас до цього змушують. Я часто чую навіть від людей 30+, я вже занадто старий, щоб цьому навчатися. Це не жарт. Я справді дуже часто це чую. Я не кажу це саме про людей 40 чи 50 років і старших. І нарешті ще один важливий принцип реформи, яку ми зараз розробляємо – це case management. Ми маємо забезпечити, щоб людина, яка потребує будь-якої підтримки від держави, був один зрозумілий шлях отримання допомоги. Чи це підтримка у працевлаштуванні, чи соціальні послуги, чи психологічна або ментальна підтримка. Незалежно від того, хто ця людина – ветеран, жінка, яка шукає роботу, чи хтось інший. Ми вважаємо, і вже почали цю роботу, що коли людина, яка потребує допомоги приходить до держави, то наше завдання, щоб кожна відповідна установа допомогла цій людині. Ми щойно підписали Decent Work Country Program, і все це ми зможемо ефективно реалізувати лише за однієї умови, якщо будемо робити це разом із роботодавцями, організаціями роботодавців, працівниками, громадськими організаціями, які представляють людей, що не працюють, ветеранами та іншими групами.
2: Employers organizations, people who are working, NGOs who are representing people who are not working, veterans and so on.
0: Опираючись на свій досвід, говорить Олександра Гаєвська, державна секретарка Міністерства сім'ї, праці і соцполітики Польщі, це не лише питання так званої срібної трансформації, тобто роботи з людьми старшого віку. Потрібно зосередитися на тих групах, які стикаються з найбільшими перешкодами, каже вона. Це молоді люди, які тільки виходять на ринок праці, і старші працівники.

0: про яких вже говорилося під час цієї програми, але також не варто забувати про людей з інвалідністю, людей з нижчим рівнем кваліфікації. Ринок праці змінюється, і окремих програм для окремих груп уже бракує. Аби більше людей могли працювати, потрібні системні рішення від адаптації робочих місць до нових форматів зайнятості та підтримки роботодавців, каже Олександра Гаєвська.
1: So if we want to succeed, and it's also a Polish challenge.
2: Якщо ми хочемо досягти успіху, і це також виклик для Польщі, нам потрібно думати про системні зміни, тому що ми, звичайно, можемо створити окрему програму, запустити якийсь проєкт, але якщо це не буде частиною системи, ми не побачимо реальних змін, не досягнемо поставлених цілей і не матимемо необхідних показників. Тому нам потрібно розширювати можливості для гнучкої та дистанційної роботи, тому що ринок праці змінюється. Нам потрібні адаптації робочих місць для людей з інвалідністю. Нам потрібні асистенти та програми підтримки асистентів. Нам потрібно створювати стимули для роботодавців, щоб вони наймали старших працівників. І наш досвід показує, що компанії потрібно мотивувати.
0: Тож навіть успішні окремі проєкти не дадуть великого результату, якщо вони не будуть частиною ширшої системи, наголошує Олександра Гаєвська. Окремий виклик – зробити так, аби людина могла легко отримати допомогу від держави, але водночас не втратити якості цієї підтримки. Польський досвід показує, що важливо не просто об'єднати всі послуги в одному місці, а забезпечити і фаховий супровід.
1: We work with one-stop shops, let's call it.
2: Ми працюємо з так званими центрами єдиного обслуговування, коли людина може отримати підтримку в одному місці. Це працює і у вас, і дуже добре працює у нас. Але якщо ми зробимо таку систему надто широкою, люди можуть втратити експертність у конкретних сферах. Тому ми радше концентруємося на окремих напрямках і хочемо бути більш точними. Тобто важлива глибина експертизи. Ми хотіли, щоб люди були впевнені, якщо вони приходять до установи, а це державна установа, вони можуть знайти конкретну людину, яка буде їх супроводжувати, і вони відчуватимуть підтримку. Але якщо вони не отримують відповіді, або якщо процес займає надто багато часу, вони думають, що ми їх підвели, і саме про це нам потрібно думати.
1: They think we failed them. And this is something that we really need to think about.
0: Олександра Гаєвська каже, Польща може поділитися з Україною своїм досвідом, але готової моделі, яку можна просто перенести з однієї країни в іншу, не існує. Кожна держава має враховувати власні умови. За словами Олександри Гаєвської, головний урок Польщі – це довгострокова стратегія. Розвиток бізнесу, інвестиції в навички людей, політика, яка допомагає повертати людей на ринок праці.
1: I think the most valuable lesson is the importance of long-term strategy.
2: Найважливіший урок – це значення довгострокової стратегії. Вона має поєднувати розвиток підприємництва, формування навичок людей і активну політику на ринку праці. Коли Україна наближається до Європейського Союзу, вона перебуває у дуже особливій ситуації. Ви можете подивитися на досвід країн, які вже пройшли цей шлях, і не повторювати помилок, які вони робили до отримання доступу до європейського ринку та європейського фінансування. Ви можете вчитися на нашому досвіді і зробити цей процес швидше, ефективніше, щоб він мав більший вплив на економіку та розвиток країни. Водночас Україна має унікальну стартову позицію. Ви не просто відновлюєте країну після війни, ви одночасно будуєте нову економіку, створюєте нові інвестиційні можливості та формуєте суспільство в умовах ринкової економіки. Тому я б сказала, що ми можемо ділитися досвідом, але цей досвід має бути адаптований до української реальності. Так само, як польські рішення відповідали польським умовам. Ми не можемо просто скопіювати нашу модель, але можемо поділитися тим, чого навчилися, щоб Україна могла пройти цей шлях швидше, ефективніше і з кращими результатами.
1: We've learned, so Ukraine can make it better, quicker and more effectively.
0: Тож, окремі проєкти самі по собі не змінять ринку праці, говорять учасники дискусії. Потрібна спільна система, в якій реформи, законодавство, освіта, роботодавці і міжнародна підтримка працюють разом. До речі, на цьому принципі і побудована нова програма гідної праці для України. Саме під час цієї конференції з відбудови України її підписали уряд, профспілки, організації роботодавців і міжнародна організація праці. А це була програма «Профіт» Української служби польського радіо, підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.
2: Це була програма Української служби польського радіо. Наша зустріч уже завершується. Прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик.

0: Японія, здається, від України дуже далеко, але не для історії, яку зараз, власне, в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» вам покажемо нашим глядачам і розкажемо. Наш гість обрав взагалі протилежний шлях з Японії прямо до України. Він японець, який роками захоплюється і Польщею, і Україною, і слов'янськими країнами тут в Європі. Він вивчив обидві мови, перекладає телевізійні новини, також та донедавна очолював Інститут слов'янського освіту в Токіо. А сьогодні він вирішив розпочати свій новий розділ свого життя, і саме в Україні. Він їде туди не як турист, він хоче допомагати волонтерам і в Києві, і теж сподіваємося, що зараз дійдемо до цієї частини. І в Запоріжжі так само. За свою відданість він отримав особливий подарунок від козаків, козацьке ім'я Давижаба. Ну от, власне, звідки взявся цей надзвичайний зв'язок з Україною, що він побачив в Україні, в нашій країні, що ми, до речі, дуже часто чого не помічаємо. Сьогодні, власне, ми про це будемо говорити з нашим гостем, з Масато Кавадзу. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Я сподіваюся, що я вас не образив і правильно вимовив ваше
1: все
0: ім'я.
1: Добре.
0: Супер,
1: все
0: чудово.
1: Добре.
0: Давайте почнемо від самого початку. Так, угу. Ви родом з Японії.

0: вільно володієте українською мовою, польською. Як почалося ваше захоплення нашим регіоном?
1: Тобто, уже більше 10 років тому, коли я вчився в університеті в Японії, також на магістратурі, тоді я самостійно почав вивчити не російську, а українську, польську і інші слов'янські мови, не на кафедрі, а в бібліотеці. Тому що у нас нема і не було кафедри з української мови. Російської мови так є, але нема з української мови. Такі, також таких з слов'янських мов нема у нас.
0: І тоді ви захопилися, так? От так. Українською культурою, Україною.
1: Так.
0: Тобто не маючи жодної інформації, так? І теж якихось матеріалів, так? Я розумію, тільки інтернет, який вам міг допомогти.
1: Тоді, що не така активна інформація, тоді, ну, дуже трохи соцмережі, тільки у нас була студентська подорож, студентська подорож від свого університету, ну, це студентська делегація подорожувала в Москві, в Києві і Ташкенті, ну, такі подорожі. Це не тільки туристичне, а це навчання також. Тому тоді я найбільше сподобалась Україна і українська мова і кухня.
0: А що вам найбільше сподобалося в Україні? Що найсмачнішого ви їли?
1: Вареники. Вареники зі сметаною.
0: Вау, а що всередині було вареників? М'ясо, картопля.
1: Так, так. У вас так дуже з різних, так. І теж саме з ягодою, тоді на десерт можна такі варіанти, це дуже були захоплені. І зі сметаною, сметана то англійською мовою sour cream, так? Продається імпортовою в Японії також, але не сметана. Не справжня сметана, як українська.
0: А що ж в Японії? Який це смак? Що це за така сметана?
1: Ну, не знаю. Імпортовий дуже не м'який, а міцні кріпки. Ну, не знаю.
0: Щось тверде, так?
1: Так,
0: тобто,
1: так.
0: Тобто це
1: так,
0: не рідка,
1: так,
0: не таке густе, так. Воно якесь тверде. Дуже цікаво. А що, до речі, от в Україні вас захопило? От ви кажете, що з цих всіх країн все ж таки Україна
1: то
0: десь там глибоко.
1: То атмосфера і природа. І степи, і у вас в Україні ще залишається природа, ландшафти, пейзажі широкі, і між містами є природа, можна бачити. В Японії так. У нас також є природа, але якщо між великими містами, дуже складно розуміти, ну, хранити
0: кордон
1: міст.
0: Тобто все настільки поєднано, так?
1: Так, так, так. Угу.
0: Ну, до речі, а от яка от Японія і яка Україна, яка різниця от між цими країнами? Це ж все-таки взагалі інший світ. Взагалі дуже різні. А може і ні?
1: Це у вас українці, зокрема українки, дуже емоційні і дуже романтичні. Це дуже добре. У вас, ну, не тільки в Україні, але виражається своїми словами, своїми емоціями навіть на публічному місці. Навпаки, в Японії це не гарна етикета, тому що на публічному місці
0: треба бути стриманим, так?
1: Так, так. То як ну, спокійно

0: елегантно, і ми не хочемо просто говорити в конфлікті. Угу. Просто спокій.
1: Угу. А чому так? От звідки ця культура, така культура з'явилася? Бо все ж таки, здається, так дивлячись, так, на людські відносини, все ж таки простіше сказати якусь емоцію, показати одразу, що, наприклад, мені щось не подобається або подобається, я в захваті, радісний, а все ж таки от на Сході, так, в Азії теж дуже часто, власне, такі стримані емоції. От чому?
0: Думаю, корейці, китайці і інші менталітети, від японці, у їхніх країнах також різні культури і менталітети. А в Японії, тобто, якщо не можна терпіти від таких, ну, маленьких дурниць і також сильних стресів, тоді не можна було б вижити від катастрофи. Угу. Наприклад, землетруси у нас дуже багаторазово, навіть в цьому році, так, і цунамі. Угу. Тоді моментально дуже багато загиблих. І тоді, якщо більше панікували, тоді пошкодження загиблих було б більше.
1: Угу. А, до речі, от ми, давайте повернемося все ж таки до мов, так, до вивчення культури. Польська, українська, інші слов'янські мови. От яка з цих мов була все ж таки складнішою?
0: Є...
1: Бо в українську ви закохалися, це звичайно.
0: То я дуже обожнюю вивчити граматику. І я вивчив в університеті також міжнародну фонетику і знаки. Тому якщо показується в словарі такі знаки, то подібні вимови можна вимовляти, але так, в Польщі я вже 2 роки і я не говорив і польською мовою, але вже забув, але коли на вулиці і тут слухаю, дуже приємно. І я розумію, там що, ну, яка різниця між українською і польською мовами. Тому дуже важко сказати, ну, складнощі, але це різні галузі і так кожній мові.
1: А де ви вивчали польську мову?
0: А це просто онлайн. Онлайн в Японії вдома, вночі. І, тобто варшавським часом після роботи починається програма для іноземців. Тому у нас вночі в Японії і 2 семестри я вчився польської мови онлайн і Ягеллонському університеті.
1: Там теж було онлайн?
0: Онлайн, так.
1: А чи ви якийсь період жили, може, в Польщі, або все ж таки маєте в плані теж і сюди навідатися на якийсь такий довший час?
0: Я цікавлюся самою лінгвістикою. І якщо у мене буде можливість дослідження у університеті, такі закладі в Польщі, тоді так я хотів би, але українська мова – це вже моє життя, своє життя. Тому головне то

0: зміцнити своє серце, свою душу, своє тіло. І тому спочатку українознавство вивчити треба, я так подумав.
1: Ну, власне, багато людей все ж таки з відомих причин залишає Україну, дбає про свою безпеку, а ви вирішили туди поїхати, переїхати навіть в Києві, будете працювати на запрошення теж української сторони. Чому? Ви не боїтеся?
0: В воєнному режимі в Україні вже я два рази був в Україні, в різних містах в Україні, 23-му і 24-му роках. І це не тільки в Києві, не тільки в Львові, також в фронтовому, наприклад, в Запоріжжі і також в Херсоні. В Херсоні саме після деокупації України в Херсоні ми брали з мінськими журналістами українськими інтерв'ю і документальні фільми, записи. І, ну, також сам після вибух зруйноване Каховське гідростанції. І тому там дуже я був в шоці, але це подумав, це найбільше треба передати таку актуальність в Україні повсякденності, не тільки атакування дронами, такі, як, наприклад, це погане вираження, але у нас в журналістиці в Японії дуже велика проблема, то навіть в новинах це показується як шоу. Тобто вони потребують глядачів більше, не увагу на важливість самих новин, також про Україну і про Іран. Це якщо там можливі більше глядачів в Японії, тоді вибирає в дирекції в телекомпанії. Тому я там співпрацював, і вони дуже добре і працюють, але така система загальна, тому мені треба на місці в Україні я буду питати жителів, журналістів, і що там є, і треба передати японцям.
1: Ну, до речі, а от як Україну сприймають в Японії? От ви казали, так, це на телебаченні це показують як шоу, це от, треба впливати все ж таки на те, що відбувається. Ну, от як от японці, чи вони взагалі розуміють, що відбувається в Україні? І який мають підхід до цього?
0: Японці, більшість дуже зайняті на своїй роботі. І тому у них нема часу дивитися дуже уважно по телебаченню. По телебаченню вже дуже зменшується різко глядачі. У нас, як у вас, через інтернет і через Ютуб, і соцмережа, дуже короткі історії, тому зменшує

0: почуття бажливості через телевізор, уже то дзмі, так? Дзмі – це що значить? Це дуже велике питання у нас, тому треба створити сучасне і нову медіаплатформу, безлімітна і дуже тематична, тематичне інтерв'ю, і на місці, не тільки онлайн, не через Zoom, тоді японці будуть захоплені в новинах таким контентах, як це в фільмах і музикою, і також і новинах також.
1: А до речі, от ви поїдете в Україну, ви вже там були. Що вас найбільше здивувало? От так, ви приїхали взагалі іншу культуру. Звичайно, ви з нею познайомилися перед цим, але от що вас шокувало? Наприклад, у нас такого нема, окрім оцих емоцій, так, і теж показування того, що відбувається всередині. От що ще було таким для вас дуже незвичним, цікавим, чимось, що немає в вашій країні, в вашому домі?
0: То вирішиш дуже позитивне для українців. Тобто я був в шоці в Україні дуже, ну, все зробити, документи, справи, купівлю, все зробити цифровими засобами, ну, просто через смартфон. І там також свій паспорт, свій ідентичну карту і смартфоні. А у нас так, велика дискусія давно триває, і також тепер продовжує і реформує уряд і наші міські адміністрації, але дуже не швидко, ще не адаптується до сучасного суспільства в Японії. І це не тільки із причини, а з приводу ми не хочемо адаптуватися до цифровим засобів, а ми, бюрократи і службовці в адміністрації, здавна і тепер також дуже добре і дуже швидко працює руками, не цифровим, тому не ще такої сильної мотивації до цифрової деталізації.
1: А до речі, давайте так на кінець, на завершення нашої розмови, дуже хочеться дізнатися, про що ви найбільше мрієте сьогодні? От Україна стане вашою другою домівкою. Ви туди переїдете. От що далі? Які ваші мрії? Які далі кроки?
0: Так, мрія то в Україні, українцями, в Києві і так є спеціалісти, українці, і досліджували японську культуру, японську історію. Вони знають, але звичайні жителі в Києві, наприклад, фронтових містах і в регіонах в Україні, там також є щось, якийсь стереотип про Японію, тому моя місія, моя мрія – це покращення справжнього знання про Японію. І також про Україну, повсякденності в Україні, передати справжню інформацію до японців.
1: Так. Супер, дякую вам велике.

0: За цікаву досить розмову, теж за таку точку зору японця, який приїжджає в Україну, який хоче залишити інший світ перед вами. Нова історія, новий крок. Ви такий міст між двома взагалі різними країнами. Варто співпрацювати. З нами був Масато Кавацу, блогер, науковець, координатор багатьох проєктів і в Японії, і зараз теж в Україні, перекладач, який захоплюється і всім серцем любить Україну. Дякую вам велике.
1: Дякую за запрошення.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

Сонце горить для всіх із золотих джерел. Є ця радість і сміх. Може не син, а внук. Може не внук, а всі сходять зерно.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось з 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз.
1: Так.
0: І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так. Так, як ви вже сказали, я з Донеччини. Я народився в 84-му році у селищі Черкаська Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2007 році. І фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року. А в 2012 році вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності.
0: Ану.
1: Отримав адвокатське свідоцтво, здав відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював. В більшості це було Слов'янськ офіс і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі. То це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини, і не тільки.
0: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна
1: так
0: сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну, я так розумію, Росії?
1: Так, коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій, тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
0: Чому саме Польща? Є причина?
1: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору.
0: Mm-hmm.
1: Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому

0: житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща, в моєму глибокому розумінні, оскільки це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це руки. Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста, перш за все, це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що польська…
1: Ви знали, так, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Угу, не знали. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: так,
1: просто
0: на жаль,
1: втратили
0: так.
1: ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист?
0: Я працював відразу після початку війни у фонді «Право на захист».
1: Тільки
0: але
1: в Україні,
0: це початок
1: так?
0: був так, у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську. Мову в першу чергу, ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі юридичною правовою
0: так.
1: діяльністю, так?
0: Так, тобто
1: офіційно?
0: Я є магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітей.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. Я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів, вона людина вже такого поважного віку, скажімо так. Доньку вбило під час в Україні під час війни, під час російської атаки. І ця жінка з двома дітьми, з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притулку, але я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок, і тобто от така дуже важка ситуація. Давайте тоді поговоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, от для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила цей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
0: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких осередках.
1: Тобто, що змінилося тоді з 1
0: так.
1: липня, так?
0: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
1: Для мігрантів, так?
0: Так. Так, саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так
1: звані
0: наші.
1: Тобто це такий перехідний період зараз, так?
0: Перехідний маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання в тому числі були переведені і наші осередки,

колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно

0: що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази. Це те, що ми Польщі? Бачимо. Так, так. Але ще раз повторюю, ну, конкретну лічбу орієнтовні. Це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
1: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
0: На які сьогодні, категорії? На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтвердженої тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
1: Вони не мають права
0: вони
1: проживати.
0: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде наступним блоком з вами нашої розмови.
1: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
0: Так, польську.
1: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо нема дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
0: Так.
1: Вони мають.
0: Ну, тому що це, перш за все, ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то іде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, як нам би з вами хотілося,
1: так,
0: тому
1: так,
0: що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати право до того, щоб замешкати у таких осередках.
1: А те, що зараз я знаю...
0: Ну і не працюють ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так? Для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз же ж змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: в притулках.
0: Не буде впливати, тому що... Особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
1: Тобто, особа,
0: так
1: яка...
0: званий трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення безкоштовно.
0: Так, про те, що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто, таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб осіб до відповідного реєстру НФЗ, так, Народного фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент

0: Пацієнт має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено в НФЗ-ті. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться про безкоштовне.
1: Тому що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800
0: плюс і так
1: далі.
0: Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорії, закінчимо цю частину нашої розмови,
1: так, давайте,
0: то далі...
1: давайте тоді ми переходимо, прошу вас, тоді...
0: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії іще так належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку – це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої-другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню непильносправності. Ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад.
1: Якщо
0: тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я з вашого дозволу спробую зробити передмову до цього питання,
1: давайте.
0: Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних 800+. На слуху виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання
0: це навчання дитини у польській
1: школі.
0: Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, а але не довше 12 місяців

0: від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту. Тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання «може бути» до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних урзендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни. Це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям, ну, якщо нема куди піти. Ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так? Яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в притулки для безхатьків таким людям.
0: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перша, наприклад, це так звані притулки.

0: Другий момент – це право загальне на отримання соціального житла. Але треба розуміти, що це ті речі, які надаються за наявності такої можливості і за наявності на території відповідної гміни такого соціального житла. Тобто це приблизна аналогія квартирного обліку в Україні, але тимчасового житла. І така особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це, і не факт, що у гміни буде в наявності таке соціальне житло, або ж у відповідних притулках будуть такі місця. Там є відповідні категорії, які можуть претендувати на місця у цих притулках. Але знов-таки це все дуже і дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, як це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати і можуть себе утримати, мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити, а говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре, і тут єдине, хіба що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках, тому
1: тобто
0: що
1: шукати так, можливості.
0: Далі ми знаємо це, чуємо.
1: Пане Іване, у нас уже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива і для багатьох українців. Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
0: Так, ми надаємо виключно безкоштовну юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми звернення. Ми маємо сторінку і на Фейсбуці, і
1: так,
0: в мережі
1: можна до вас звертатися.
0: Так, звичайно.
1: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», а говорили ми про притулки для українських біженців в Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustryć tych, jakich jeszcze nie zustryczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, już o ludzi, jak będą przysłuchiwać się do tych rozmów, może coś z tego wynieśli. I zobaczyć, że wszystko takie w nas wspólne problemy, wspólne cele.
4: Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach, o wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську.
6: Пісарі з України завжди мені дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую, що я є в своїм гроні.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
9: 4 дні дуже інтенсивне, і зараз буде повернут до такої речовістості нелітерацької.
10: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
11: і Марчін Гачковський. Як звикла, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
10: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
11: Тим разом два

0: Tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na Walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką. Ja nazywаюся Володимир Ульшанський, я є засновником і керівником аудіовидавництва зі Львова, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
1: Мене звати Світлана Ославська.
2: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
1: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ющенко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
2: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
1: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
2: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
1: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
2: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
3: A wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
2: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
4: Вважаю, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де багато осіб пробує зостати авторитетами не дякувати своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафить збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб, і політиків теж, незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, які потрафить підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може, власне, та книжка, о которой мовила дзісяй, вона була пожигнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначай функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачаліśmy авторитети, чи то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх просто ще не було. І запах того свята, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешканцем в самому серці Києва і в старому мешканню, самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, ну, вона сама була в собі була певним посланням. ta atmosfera po prostu stwarzała inny wymiar.

0: Це розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимось таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи плотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесній так тих видань взагалі навіть не можливість, щоб побачити, а тут нагле вони просто тебе оточають. О тим був той світ. Так то виглядало, так то була розмова з авторитетами. І мам таку ностальгію по тим, і може в своїй książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянем на сонці, і це абсолютно інша атмосфера, і я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранічити чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Нам теж bardzo. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, то би довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В упале готували się nawet najtęższe głowy. Ale tłumacze nie zawiedli.
3: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
5: Spotkanie nosi tytuł «Wypływa z domu». І dziś, o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina, oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach.

0: o wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи, прозрілість і старіння».
2: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
3: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
2: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
4: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
5: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
4: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
1: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасимюк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчиха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
2: Як ще мєва дружка?
6: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
2: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
6: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki,

0: Ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку. З дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
1: І певно теж мости, правда?
0: І мости.
1: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
0: Він дуже потрібний, тому що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
2: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в єдним краю jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wspólny dom.
1: I jak na to wpływają nacjonalni kompleksy? Pro to Wojciech Śmieja.
3: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
2: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takim idealnym, wspólnym domie
2: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
1: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
1: А що означає ця назва?
4: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорили під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
2: Taki festiwal jak Miasto z Rzeką jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня.

0: na rozmowie z Arturem Droniem ja była. Była pani Ola Solarz i Artur Droń, mnie rozmowa dosyć wrażyła. Była duża, intensywna. Ja bym сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вантки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрувала. Люди, які пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш може не емпатичні, але ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: Для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: Травлик, Польське Радіо.пл.
1: 50 на 50 małpa Polskie Radio.pl. A tymczasem posłuchajcie, co na pewno zapamięta dyrektorka oraz inicjatorka miasta z rzeką Kasia Komar-Macyńska.
2: Dla mnie dużo ważliwa była зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, тих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива. Але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
3: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
2: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
3: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
2: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
1: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
4: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
5: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
1: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
5: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
6: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
1: Przyjechałaś z Kijowa?
6: Tak.
1: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
6: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły, żylibyśmy w świecie bez granic. a jednocześnie jako Ukrainka.

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pів na Pів Марціна Гачковського
0: і Яни Стемпнєвіч.
1: І ще одне. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей? Бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Всіско.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Яча.
1: А споткаємося в прийшому року тут, в Примишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

чоли так кричили. Я йшов з базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

смертоносні, адові біди, надійшли незносні. Найдеста хітьма, ах лиха година, злая хвилина. О Ісусе, о моя відрадо, чи ще живий ти, о страждацю радість, дай рятівну мені ціль у цій страсті.

Through, so voice within.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: це Польське радіо для України. Ніколи.
1: Never. Ніколи. Never. Нас клятва.

собачки, шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив